0: Dance, a izbit violent de un tir care circula pe acel sens de mers. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție care au constatat că în urma impactului mai multe persoane au fost rănite, iar o femeie a rămas încarcerată. Patru oameni au ajuns la spital, este vorba despre un bărbat și o femeie, dar și despre doi copii, unul de 2, iar celălalt de 6 ani. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz, au făcut cercetări la fața locului și urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul rutier, în urma căruia patru persoane, între care și doi minori, au ajuns la spital.
1: Pentru a scăpa de aglomerație, unii șoferi încalcă legea pe autostradă, chiar dacă riscă avenzi și totodată pun în pericol viața celorlalți anticipați la trafic. Folosesc banda de urgență, cea care trebuie însă să rămână liberă pentru intervenția ambulanțelor, pompierilor sau poliției. Totul pentru a aumenta traficul intens. Arată lipsă de respect, dar costul poate fi uriaș. Sunt de părere experții în conducere defensivă.
2: Principalul motiv este lipsa conștientizării pericolului, lipsa educației la modul general, dar lipsa educației din acest punct de vedere a educației rutiere, toate sunt pe fondul lipsei de educație. Iar lipsa de educație rutieră în România vine pe fondul unei lipse totale de interes a autorităților noastre pentru siguranța rutieră. Coerciția, să zic, îi ține în mână pe cei 15% din producătorii de accidente care se numesc teribiliști. Restul, 85%, sunt oameni integri, oameni care fac greșeli, unii pentru că sunt începători, un alt procent de 15-20%, iar 65-70% din cei care produc accidente sunt oameni care nu cred că nici societatea nu-i consideră a fi periculoși, că sunt oameni maturi, oameni cu experiență, oameni liniștiți în viața socială și chiar ca și conducători auto, dar fac odată o greșeală, pentru că ei nu cred că lor li se poate întâmpla.
1: Drona descoperită ieri în zona localității Plauru din județul Tulcea a fost neutralizată astăzi. A fost o detonare controlată, anunță Ministerul Apărării Naționale. Ne spune mai multe Valentin Stan.
3: Decizia pe care Ministerul Apărării Naționale a luat-o după ce a ajuns la concluzia că acea dronă avea explozibil, pentru a nu fi niciun pericol, a fost dus aparatul de zbor într-o zonă sigură, unde nu există nicio locuință în apropiere și a fost detonată. Vedeți imagini filmate chiar în momentul exploziei. Este vorba despre o dronă care s-a prăbușit în localitatea Plauru din județul Tulcea, foarte aproape de granița cu Ucraina, la câteva zeci de metri distanță de porturile ucrainene de la Dunăre. Cel mai probabil această dronă este una rusească care a pierdut controlul și s-a prăbușit pe teritoriul României.
1: În ciuda măsurilor luate de autorități, prețurile la pompă continuă să crească. Motorina se apropie de 11 lei pe litru în toate benzinăriile, iar benzina de 10 lei. Ce urmează, ne spune colega mea, Iulia Gurguță.
4: Bine v-am găsit! Prețurile carburanților continuă să fie ridicate după mai multe zile consecutive de scumpiri. La unul dintre principalii operatori vedem prețul unui litru de motorină se apropie de 11 lei, costă 10 lei și 88 de bani, în timp ce un litru de benzină costă 9 lei și 57 de bani. Prețurile sunt mari în ciuda măsurilor luate de autorități. Marți, de exemplu, un litru de benzină costa 9 lei și 32 de bani pe litru, iar cea mai ieftină motorină standard costa 10 lei și 47 de bani pe litru potrivit prețcarburant.ro. Așadar, astăzi pentru un plin de 50 de litri la motorină plătim în plus cu cel puțin 10 lei față de cât plăteam marți. Șoferii ar trebui însă să vadă o ieftinire începând de mâine, atunci când știm intră în vigoare acciza dinamică la motorină. Pentru următoarele două săptămâni a fost stabilită o reducere de 20% a accizei dinamice la motorină. Asta înseamnă o reducere de 68 de bani pe litru. Deci la un plin pentru un rezervor de 50 de litri, vorbind despre motorină, ar trebui să plătim mai puțin cu 34 de lei.
1: Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă experții susțin că spre toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energie electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață vor fi mult mai mari.
5: Dacă securitatea aprovizionării este asigurată și nu avem emoții, problemele pe care le punem sunt legate de costuri. Față de prețul pe care îl avea Nuclear Electrica în contractele bilaterale cu furnizorii, importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe. Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost, un oarecare impact se va vedea atunci când se refac viitoarele contracte și când există un calcul mediu al felului în care se cumpără și se vinde la nivel de furnizor. Deci, odată ce noile contracte vor intra, probabil din toamnă.
1: Confruntată cu o scădere accelerată a nivelului Dunării, Ungaria urmează exemplul României. Două barje de 80 de metri sunt scufundate astăzi pentru a ridica nivelul apei la centrala nucleară Pocș. Măsura ar trebui să aibă efecte pe termen scurt, până ce inginerii vor reuși să construiască un prag pe fundul unui canal fluvial pentru a gestiona debitul apei. Construcția a început de miercuri și va dura câteva săptămâni. Două turbine din 8, cât are centrala nucleară Pocș, mai funcționează în prezent. Însă, dacă nu sunt luate măsuri până luni, nivelul scăzut al apei Dunării va obliga autoritățile să le închidă și pe acestea. David Popovici devine primul înotător din toate timpurile care a reușit să câștige probele de 100 și de 200 metri liber în ultimii 3 ani consecutiv la campionatele europene de natație, Roma, Belgrad și acum la Paris. O cursă perfectă, un timp absolut fenomenal și o pagină de aur scrisă de un sportiv român care e deja legendar. După victorie, David Popovici a scris un mesaj scurt, dar grăitor pe Facebook, citez: "Asta este România."
6: Toată omenirea îl va ține minte. David Popovici, ultimii metri. 15 metri, 13 metri, 10 metri. David Popovici, David Popovici, David Popovici. Este! Este! Este! Este! Este! 3 medalii de aur la 200. Un record uluitor. Nimeni în istorie n-a mai reușit așa ceva la turneele finale. Fie că e vorba de europene, de mondiale, de jocuri olimpice.

David Popovici va fi în această seară la Digi24. Sportivul este invitatul Ionelei Năstase la emisiunea La Cină. Așadar, campionul David Popovici într-un interviu de excepție astăzi de la ora 21. Donald Trump spune mai mult sau mai puțin în serios că va declara strâmtoarea Ormuz teritoriul al Statelor Unite ale Americii. Chiar și așa, un oficial de rang înalt al Casei Albe a precizat că ar fi fost doar o glumă. Dacă dar Teheranul a reacționat imediat. A transmis Washingtonului că strâmtoarea Ormuz rămâne iraniană și va fi deschisă și închisă doar la ordinul său. Acest pasaj maritim strategic pentru comerțul global cu petrol este în mare parte blocat de Iran de la începutul războiului. Forțele americane au impus la rândul lor o blocadă asupra porturilor iraniene. Trump și-a apărat decizia de a intra în război și le-a spus susținătorilor săi că trebuie să suporte scumpirile pentru binele întregii lumii.

0: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing. You just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. And we're really doing a great job. Our military is unbelievable. The blockade is unstoppable. It's a wall of steel. The blockade is a wall of steel.
1: Un potențial dezastru ecologic este în desfășurare într-o zonă protejată din Marea Arabiei, unde se scurge țiței dintr-un petrolier eșuat. Rezervația maritimă, care găzduiește o faună diversă și rară, se află în zona unor insule ce aparțin Omanului. Vasul, acum pe o parte, ar face parte din flota fantomă a Rusiei. Transporta aproximativ 1 milion de barili de petrol cu destinația Asia. A fost explozii la bord la începutul lunii trecute, când era în largul Yemenului. Scurgerea a creat o pată uriașă, estimată la 2000 de kilometri pătrați. Până acum, nimeni nu și-a asumat atacarea navei, dar nu ar avea legătură nici cu războiul din Iran. Într-un incident separat, o deversare de petrol a ajuns la două insule iraniene din strâmtoarea Ormuz, unde poluează plajele și o pădure de mangrove. Pare să fie urmarea unui atac al Iranului asupra unui vas cargo în apele Omanului. Alerta legată de erupția vulcanului Etna a fost ridicată. Traficul aerian în Sicilia este așteptat să revină treptat la normal. Planurile a mii de pasageri au fost date peste cap de această erupție care a închis aeroportul din Catania de luni dimineață. Codul de alertă privind activitatea vulcanică a fost coborât de la roșu la portocaliu. Pe de altă parte, erupția a atras o mulțime de excursioniști spre disperarea ghizilor locali care au fost copleșiți de apeluri. Lucru riscant însă, mulți au urcat pe cont propriu neorganizat să vadă lava și să-și facă selfie. Londra la 62 de grade. Imaginile pe care le veți vedea imediat sunt filmate cu o cameră de termoviziune în capitala britanică în urmă cu două zile, când temperaturile aerului au atins 34 de grade. Suprafețele expuse la soare au înregistrat valori mult mai mari, acoperișurile și suvenirurile peste 60 de grade Celsius.

0: Dude.
1: Revine ca Nicula, e anunțul meteorologilor. Pe final de weekend, în nord-vestul țării va fi cod galben de temperaturi ridicate. Ploile vor lipsi însă din aproape toată țara. Aflăm mai multe detalii de la Iuliana Boanță.
2: Bun găsit! 6 județe din nord-vest vor fi sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi caniculă în aceste zone, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius.

0: electrice vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima se va opri la 31 de grade. Miercuri va fi timp frumos cu cer variabil și vânt slab. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: În câteva momente urmează emisiunea Scenă Deschisă. Eu sunt Andreea Bratu și vă aștept cu noi subiecte de la ora 17.

0: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați. Genetic, OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!
2: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Bună seara, domnilor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șef Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare, porție dublă, de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este campion mondial, campion olimpic, este un băiat de aur. Ne este oaspete la cină, David Popovici. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Abia aștept să-l cunosc mai bine pe David Popovici. Eu am un respect deosebit pentru sportivii de performanță, asta și pentru că singura performanță sportivă din viața mea este un loc 3 în gimnaziu la un tenis de masă. Da. Atât s-a putut. Nu știu cum stai tu cu sportul.
1: Stau bine, Ionela. Mă duc în fiecare zi la sală.
0: Bine, să nu uităm
1: că... Ceea ce pentru mine chiar e o performanță, dar să păstrăm proporțiile.
0: Performanța a fost și atunci când ai purtat flacăra olimpică. Da, nu fi modest. Da, da. Hai să le aducem oamenilor aminte și despre momentele foarte
1: să
0: speciale.
1: Încerc să uit o mulțime de lucruri din viața mea și tu mi le tot bagi în față. Lasă-le acolo, în trecut.
0: Amintirile fac parte din... și te răscolesc totodată. Da. Lasă-mă să ghicesc ce gătești.
1: Da, ce să fie. Îți dai seama că n-aveau delfin oamenii ăștia de la Edenia și am luat cocoșel din Franța și niște mazăre. Au cea mai mișto mazăre pe care poți să o cumperi dintr-o prăvălie în România astăzi. Mazăre din asta extra fină, dulce, fragedă, este foarte, foarte bun.
0: Și se și gătește foarte ușor?
1: Practic, da.
0: Și îmi place că e și fotografia lui David aici. Deci, practic, David a ajuns...
1: Înainte să ajungă
0: în bucătăria noastră.
1: Nu s-a văzut, azi îl vedem și noi.
0: Bine, hai să dăm și o rețetă.
1: Nu te impresionează glumele mele deloc.
0: Prea subtil pentru ora la care noi filmăm rețeta. Mai
1: la
0: bine
1: revedere, Ionela.
0: Să ne înveselim cu un pahar de vin.
1: Hai.
0: Noroc.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, David Popovici mănâncă astăzi la cină, sigur și Ionela, cocoșel de la Franța cu mazăre fină, extra fină și dulce de la Edenia. Lucrurile se întâmplă foarte simplu, o să vedeți. Mai întâi condimentez pasărea pe toate părțile, cu sare, cu piper, poate și cu niște zeamă de lămâie, dacă vreau, dacă nu, nu e obligatoriu. O mâzgălesc bine cu unt, o învelesc în hârtie de copt și o pun în cuptor la 180 de grade pentru 35 de minute. După aia, ca să o rumenesc, o scot din hârtia de copt, pun cuptorul la 200 de grade și o mai țin acolo încă vreo 10 minute. Asta e tot în ceea ce privește cocoșelul. Acum, mazărea. Am nevoie de niște ceapă. Cu cât mai blândă, cu atât mai bine. Mai am nevoie de puțină slană afumată pentru că îmi place mie foarte mult gustul de afumătură și cum se combină astea. Fac slana cu bulețe, o pun într-o tigaie pe foc mic să scadă, să devină jumări. În grăsimea pe care o lasă slana, vin cu ceapa și cu puțin usturoi. Le las să se rumenească și ele, dar să nu se ardă, adică focul nu trebuie să fie foarte puternic. Când s-a înmuiat ceapa, vin cu mazărea, amestec bine, condimentez cu puțină sare, cu niște piper, adaug smântână dulce, las să bolborosească puțin și la urmă îi dau niște ierburi proaspete de care îmi place mie. La mazăre merge foarte bine mărarul, sunt oameni care pun și mentă, dar mie mi se pare excesivă menta pe lângă mazăre și excesiv de des folosită, sau, cum o să pun eu astăzi, o combinație de leuștea cu pătrunjel să fie foarte, foarte bun. Încă un pic de piper la urmă și asta e tot.

0: David Popovici este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine m-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Noi îți mulțumim că ești cu noi în această seară. Despre bucătărie vorbim înainte de toate, David, și aș vrea să aflu care este relația unui sportiv cu mâncarea. Mai poate un campion să mănânce de plăcere sau e combustibil pentru performanță?
1: Bineînțeles că mai pot să mănânc de plăcere, ba chiar e indicat ca din când în când să-mi hrănesc și creierul, nu numai mușchii. Însă, deci cred că e un pic diferit poate de cum crede lumea și o să vorbim despre asta, însă, da, cineva care practică sportul ăsta de performanță trebuie în principiu să mănânce sănătos.
0: Te întreb altfel, ai o zi de trișat, cum se numește ea? Ce mănânci atunci când vrei neapărat să te răsfeți?
1: Cred că un burger cinstit e exact ce-mi trebuie.
0: Pui și cartofi prăjiți lângă?
1: Pun și cartofi prăjiți lângă, odată la câteva săptămâni merge.
0: Merge. De gătit, ai gătit vreodată ceva?
1: Am mai gătit câte ceva, nu mă pricep atât de bine la gătit, însă sunt de părere că fac un steak, o friptură foarte bună. Pur și simplu știu să o gătesc. Dacă iau materia primă și e de calitate, reușesc să o perpelez bine.
0: Adică am putea să te vedem într-o fotografie cu prietenii la grătar, tu întorcând friptura?
1: Da, bineînțeles.
0: A, bine, deci și sportivii stau în bucătărie.
1: Exact, îmi asum dacă cumva nu iese bine.
2: Să organizăm.
0: Bine. Da. Adi gătește pentru noi în această seară, pe tine te invit să iei loc. Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim.
0: David, te-ai născut la București. Crezi că locul în care ai venit pe lume a contat pentru performanța ta? Știi de ce te întreb asta? Uite, eu m-am născut la Vaslui, într-un loc fără bazine, fără infrastructură. Crezi că dacă te nășteai în altă parte, ai mai fi fost David Popovici de azi?
1: Cred că dacă m-aș fi născut într-o țară cu toată infrastructura la care visam când eram mic sau de care poate aș fi avut nevoie, nu aș fi avut aceeași foame, îmi place mie să-i spun, că tot urmează să mâncăm, nu aș fi avut aceeași foame să încerc să ajung cât mai departe, să ajung cât mai sus în lumea asta sportivă. Și așa că, născându-mă în Pantelimon, copilărind acolo și prin Titan, după cum spuneam, neavând acces la absolut toate bazinele și neavând toate condițiile pe care le au sau le-au avut toți adversarii mei, mulți dintre adversarii mei, cred că mi-a oferit un soi de avantaj mai, poate la prima vedere nu mă părea un avantaj, numai că o văd tocmai ca pe ceva ce m-a împins.
0: De la ce vârstă te-ai apucat de not?
1: De la 4 ani.
0: 4 ani. Practic, 4 ani. De când te știi? Că cred că amintirile de pe acolo încep.
1: Am 22 de ani în not de 18.
0: De 18 ani în notător și ai ajuns foarte sus. Avem vreme să vorbim despre titluri, medalii, toate performanțele pe care le-ai făcut până acum. Cum a început totul?
1: Ei bine, a început printr-un diagnostic. Aveam, ai mei m-au dus la medicul ortoped, aveam scolioză. Nimic grav, numai că a recomandat, din fericire, notul, câteva cursuri de not, de câteva ori pe săptămână, vara. Și așa că ai mei m-au dus la Lia Manoliu, la bazin, și am început să... Încă de la început a fost o conexiune specială cu apa și îmi place să spun că face parte din norocul meu, din șansa mea, că încă de la început am fost atras de asta și nu am mai vrut să schimb. A fost treaba cu diagnosticul și a mai fost și faptul că aveam mult prea multă energie. Și ai mei, gândindu-se că poate le poate face viața un pic mai ușoară acasă, au zis perfect, își rezolvă și coloana și îl ducem și la bazin. N-a funcționat deloc treaba cu energia, eram la fel de energic și acasă. Numai că de-a lungul anilor mi-am dat seama că nu mai e de ajuns să merg de 3 ori pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână, vreau să merg în fiecare zi. Și așa am ajuns să îmi doresc să fac un not de performanță. Nu știam ce înseamnă not de performanță, știam că vreau să fiu acolo în fiecare zi.
0: Deci de nevoie, practic.
1: De nevoie, exact. De nevoia mea și de nevoia părinților. Exact.
0: Crezi că ai ratat ceva în primii ani de viață? Vreau să te întreb, David, de fapt, dacă copilăria unui copil, unui campion, unui om care face performanță este diferită de a altor copii.
1: Este diferită într-o anumită măsură, însă primesc destul de des întrebarea asta, dar consider că mi-am sacrificat copilăria.
0: Vezi, eu am pus-o altfel, ai pierdut ceva?
1: Da, da. E practic aceeași întrebare.
0: Sigur.
1: Și întotdeauna răspunsul este că nu. Nu consider că mi-am sacrificat copilăria niciun fel, pentru că întotdeauna am făcut ce mi-a plăcut, întotdeauna am făcut ce mi-am dorit. Ai mei, din fericire, pentru că m-am născut din fericire din nou într-o familie normală, nu m-au împins și nu m-au forțat niciodată să fac ceva ce nu mi-am dorit. Și plus că pe lângă toate antrenamentele la care mergeam, ajungeam în parc ca orice alt copil, mă jucam cu mingea ca orice alt copil, aveam oblima cu bicla ca orice alt copil. Deci, da, mi-am petrecut aproape toată copilăria în bazin, dar am avut grijă și au avut și ai mei grijă să mă comport normal și să pot să am prieteni și să am și o viață socială în afara bazinului.
0: A fost un moment în care ai realizat că ești mai bun decât majoritatea copiilor de vârsta ta?
1: Pare rău dacă o să sune arogant, dar întotdeauna am crezut asta despre mine. Nu știu exact de ce, nu știu exact cum a apărut în mine treaba asta, însă, din nou, nu știu dacă să o numesc aroganța sau poate eram ignorant sau refuzam să mă gândesc la cât de puțin probabil e să se întâmple tot ce s-a întâmplat și tot ce am realizat, însă mereu am crezut asta despre mine și a fost un fel de fuel, care m-a, un fel de putere, o forță care m-a tot împins și m-a dus înainte să refuz ideea că cineva poate să fie mai bun decât mine. Nu e tocmai sănătos, sau nu sănătos, dar probabil ca părinte, nu sunt părinte, nu știu, dar ca părinte nu vrei neapărat să-ți vezi copilul fiind atât de competitiv. Acum, nu aveam crize de plâns în momentul în care pierdeam ceva la not, dar cu siguranță nu-mi convenea. Și noaptea nu puteam decât să mă gândesc cum mă pot antrena mai bine și mai tare să-l pot întrece pe XYZ care m-a întrebat.
0: Școala pe ce loc era în primii tăi ani de viață? Care erau materiile la care îți făcea plăcere să înveți, sigur, nu la sport, că acolo excelai? La ce nu-ți făcea plăcere să-ți faci temele?
1: Cred că n-am fost niciodată un fan al materiilor reale. Pur și simplu, nu s-au lipit de mine matematica, fizica, chimia. În schimb, materiile umane, mai degrabă. Îmi plăcea foarte mult engleza. Din nou, ai mei m-au dus să învăț. M-au dus la o școală de engleză când eram foarte mic, după care am urmat din clasa 5-a până într-a 12-a liceul bilingv, George Coșbuc. Și așa că îmi plăcea foarte mult la engleză. Română cât de cât istoria, da, dar oricum mai mult pe limbi străine, germană, da, materiile umane. În primii ani, școala, aș spune că a fost pe același loc ca și notul. Adică erau, mă trezeam foarte, foarte devreme, la niște ore imposibile. Intram în apă la 5:30, terminam pe la 7:30, după care fugeam la școală, îmi terminam orele, poate mă lăsau profesorii să plec un pic mai devreme, cu o oră înainte sau ceva, și fugeam la al doilea antrenament. Așa că chiar mă străduiam să le fac pe amândouă și chiar reușeam. Pe măsură ce am crescut și parcursul meu profesional a devenit din ce în ce mai plin, complex, dificil, a trebuit, cum cred că are fiecare puști sau fiecare copil de pe la 13-14 ani, am avut nevoie să aleg, căreia îi voi acorda un pic mai multă atenție și a fost în notul. Și asta e un fel de, e un soi de mic pariu pe care trebuie să-l faci cu tine și e și în funcție de ce îți dorești să faci. Și de cele mai multe ori, varianta cea mai sigură e școală.
0: Ai avut profesori care te-au tratat diferit pentru că erai David Popovici? Și de bine și de rău.
1: Am avut și nu am avut. Adică de ce să mint? Am avut și profesori care m-au tratat un pic diferit. Poate, când zic diferit, cu ce m-a ajutat, poate era faptul că mă lăsau să trimit un proiect mai târziu. Sau să dau testele tot împreună cu clasa, dar o săptămână mai târziu, pentru că eram plecat în Azerbaijan la nu știu ce concurs, când eram a 7-a sau a 8-a. Da, nu cine știe ce favoruri, dar dacă nu aveam aceste mici ajutoare, mi-ar fi fost mult mai dificil.
0: Dar răutăți din partea profesorilor?
1: Na, nu prea. Poate când eram mic, foarte mic, pe la grădiniță și aveam părul lung, și aveam o profesoară de germană care, cine știe, poate sper chiar se uită la materialul ăsta, și spunea că-s fetiță și mă trăgea de păr și nu era prea plăcut.
0: Vreau să vorbim și despre viața de licean, dar după ce mâncăm un pic, pentru că am tras cu ochiul, e gata masa, okay. Și ar fi păcat să lăsăm ce-a gătit Adi să se răcească. Mulțumesc, Adi!
2: Cu plăcere!
1: Mulțumesc!
2: Mazărea aia extra fină, mișto, de la Edenia. Te-am văzut pe pungă, am luat-o și gata. Okay. Și pui franțuzesc gătit la cuptor. Poftă bună!
0: Mulțumim,
1: Adi! Mulțumim!
0: Te rog, continuăm dialogul după ce mâncăm.

0: David, cum a fost viața de licean când toată lumea știa cine ești?
1: Interesantă. Mama, când era mai mică, înainte să fi intrat la liceu, îmi spunea în continuu că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani. Și pentru mine au fost cei mai frumoși. Am făcut o mulțime de prieteni. Bine, deși am continuat liceul în același loc în care am făcut școala gimnazială, am cunoscut mulți oameni, mi-am creat multe conexiuni și prietenii pe care încă le am. Și în cariera pe care am avut-o în paralel cu școala, am evoluat extrem de mult, am ajuns să... Cât eram la liceu, am fost și la primele mele jocuri olimpice. Cred că fix când am început clasa a noua, sau cred că la finalul ei, am mers la Tokyo la primele jocuri. Între timp, pe parcursul liceului, am ieșit campion mondial. Am fost și la jocuri.
0: La ce vârstă a fost prima performanță notabilă?
1: Cred că la 14 ani mei, aproape 15. Deci eram undeva la clasa 7-8, dacă nu mă înșel.
0: Și de atunci medaliile au tot curs. Știi astăzi câte ai?
1: Le-am numărat când eram mai mic, de curiozitate. Eu îmi țin, în general, medaliile în niște cutii transparente, încăpătoare. Și le-am numărat când eram mai mic și mă plictisam. Erau vreo 300.
0: 300?
1: 300.
0: Asta când erai mai mic?
1: Când eram mai mic. Acum să zicem că sunt 360, pentru că... Adică nu sunt cu mult mai multe, pentru că nu mai merg la atât de multe competiții pe cât mergeam când eram mic. Merg la mai puține, dar mult mai important.
0: Te-a speriat vreodată succesul? De aceea te întrebam de toate titlurile astea importante pe care tu le-ai obținut până astăzi. Există cumva, în cazul unui sportiv, riscul să te crezi invincibil?
1: Clar, clar. Și it's a blessing and it's a curse în același timp. Cred că înainte să-l fi obținut, nu mă speria absolut deloc succesul, nici nu-l înțelegeam neapărat, știam doar că vreau să fiu, cel mai mult știam că vreau să fiu de succes, nu știam neapărat ce presupune. În timp ce, după ce l-am obținut, cred că începând cu 16-17 ani, m-a copleșit cumva tot ceea ce a urmat.
0: Cum rămâi cu picioarele pe pământ când toată lumea te privește? Cum faci pe românește să nu ți se urce succesul la cap?
1: Antrenorul meu mereu mi-a spus, domnul Adi, să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă. Și mi-am amintit întotdeauna chestia asta, de fiecare dată când am simțit că poate o iau un pic în altă parte, dar sincer ce m-a ajutat cel mai mult să rămân tot pe românește cu picioarele pe pământ au fost oamenii mei. Părinții mei, iubita mea, antrenorii mei, oameni care au avut întotdeauna grijă să-mi dea o palmă imaginară, reamintindu-mi că nu am de ce să mă comport în vreun alt fel, poate dacă l-am dat eram tentat. Și sincer, cred că dacă nu erau ei atât de aproape și atât de alături de mine să mă ajute să navighez prin tot succesul ăsta, nu știu, nu cred că aș fi fost la fel de compătat acum și liniștit.
0: Ce e mai greu de gestionat? Înfrângerea sau succesul?
1: O întrebare foarte bună. Foarte, foarte bună. Aș zice că... Deci ambele sunt grele de gestionat în felul lor. Însă trecând prin ambele, am și pierdut la cel mai înalt nivel. Am mers concurez la campionatul mondial fiind favoritul de departe în probele mele, 100 și 200 de metri liber. Nu am luat niciun podium și în mintea mea am înregistrat-o ca pe un eșec, așa că am trecut prin asta și am trecut și prin multe victorii și aș spune că succesul e mai greu de gestionat. Știu că poate sună aiurea și nu știu exact cum să o explic, numai că o să fac tot posibilul. Nu știu, cred că noi ca oameni, cum suntem concepuți, cum am evoluat de-a lungul a mii și zeci de mii de ani, nu suntem neapărat în stare să procesăm atât de multă validare, atât de multă dopamină deodată și în momentul în care, de la plimbatul pe stradă unde sunt recunoscut, în România, unde sunt recunoscut absolut tot timpul, inclusiv în străinătate, de destul de multe ori, la atenția pe care o primesc în toate rețelele sociale și așa, inclusiv la banii care au venit odată cu succesul pe care l-am obținut, Din nou, m-am simțit în anumite momente copleșit și n-au fost puține dăți în care a trebuit să mă dau un pas în spate sau să fiu tras un pas în spate, să privesc cumva din afară și să pot să mă repun cu picioarele pe pământ.
0: Când ești pe locul 2, e înfrângere sau succes?
1: E mai bine să o gândești ca fiind un succes. Când eram mic și am mers la primele mele jocuri, am luat locul 4. Am fost extrem de aproape de locul 3, am fost la 200, la proba de 200. Și mi-aduc aminte, asta e o poveste pe care o spun des pentru că mi se pare foarte interesantă.
0: Te rog.
1: Când am terminat cursa, noi când terminăm cursa, orice sportiv trebuie să meargă printr-un circuit media. Și în funcție de, mă rog, unii broadcaster au întâietate și la Jocurile Olimpice întâietate aveau broadcasterii din România, așa că primul interviu am apucat să-l dau în român. Și eram în al 9-lea cer, fiind pe locul 4 la 16 ani. Era exact un timp extraordinar, mă întrecusem, mă depășisem, știam că de aproape am fost de podium, mă gândeam, wow, dar abia aștept ca pe viitor să... Îi și spusesem campionului olimpic de la momentul ăla, în momentul în care am ieșit din apă, că hei, uite, data viitoare eu o să fiu primul, dar cu respect între noi și prietenie. Așa, și mergând eu în al 9-lea cer cu zâmbetul până la
0: urechi. Lasă-mă să ghicesc, te-a întrebat jurnalistul cum e să pierzi.
1: Aproape, m-a întrebat ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Cum adică ce s-a întâmplat? Adică eram...
0: Ei, bucurie, ce să se întâmple,
1: da, eram,
0: nu?
1: Cumva condus de ignoranța sau inocența pe care o are un... Că eram un puști, na, atunci, mai ales la 16 ani. Cum e ce s-a întâmplat? Am luat locul al 4-lea cel mai bun din lume, despre ce vorbim? Da, ai fost atât de aproape, la o unghie. Zic, da, bă, o să mai fie competiție, o să mai am jocuri olimpice. Bine, peste 3-4 ani am ieșit campion olimpic în exact aceeași probă. La momentul ăla, chiar dacă eram poate puțin unreasonable în gândirea mea, pentru că știam cu certitudine că nu-mi va sta nimic în cale, îmi spusesem de atunci că eu voi fi campion olimpic oricum peste 3-4 ani. Nici o grabă.
0: Și te-ai ținut de cuvânt.
1: Și m-am ținut de cuvânt, de ce mi-am promis mie. Dar simt că m-am dereat un pic de la întrebare.
0: Locul 2, dacă e înfrângere sau succes.
1: Da. Nimănui nu-i place să piardă, mai ales nouă sportivilor fiind de competitivi între noi. Dar întotdeauna am învățat mult mai mult dintr-o înfrângere decât dintr-o victorie. Sunt bune victoriile.
0: Hrănesc ego-ul.
1: Îți hrănesc ego-ul, îți demonstrează că toată munca aia nu a fost în zadar. Îți adaugă titluri în palmares. Însă nu înveți mare lucru din ele. Chiar nu înveți mare lucru. Mai degrabă, dacă nu o gestionezi cum trebuie, s-ar putea să te strice, într-un fel.

0: cât mai mulți copii se duc la not, o pot accepta. Nu mi-a plăcut niciodată să mi se spună mie fenomenul sau ce porecle mai dădeau jurnaliștii la început, extraterestru sau...
1: Face parte din strategia aceea, să rămânem cu picioarele pe pământ,
0: exact,
1: nu?
0: Și încercam să mă păstrez cât mai apropiat de pământ. Nu e nicio surpriză, copiii au cele mai amuzante sau trăznite întrebări și care îmi plac oricum mult mai mult, în general. Părinții, în general, dacă mă întâlnesc cu niște părinți cu un copil sau mai mulți, părinții mă întreabă, uite, cum să-l fac să stea mai puțin pe telefon? Sau cum să-l facă? Uite, începe să plângă în momentul în care nu urcă pe podium. Sau încerc să le dau sfaturi pe cât de bine pot, dar copiii mă întreabă care e mâncarea mea preferată. Sau la ce oră mă culc seara. Adică întrebări mult mai simple, la care trebuie să mă gândesc un pic mai mult. Și îmi place să interacționez cu copiii, pentru că mi-au și o energie de la ei și mă văd pe mine în ei, mă văd pe mine uitându-mă la cei pe care îi idolatrizam când eram mic. Și așa că imaginez că vorbesc cu David mic. Da.
1: Refuz vreodată o persoană care îți cere un autograf, o fotografie?
0: Rar. Foarte rar, dar sunt momente. Sunt momente când, dacă sunt la restaurant cu mâncarea în gură și vine o persoană cu buletin, vreau să zic o persoană mai matură, mai în vârstă.
1: Fain sună asta, o persoană cu buletin.
0: Da. Păi explic frumos că e chiar cel mai bun moment. După cum vezi, nici n-am amestecat. Poate după sau mai ales dacă suntem masă lângă masă. Adică sunt și excepții. Chiar dacă mănânc și vine un copil de 7 ani fugind către mine, nu mă aștept încă să... Nici eu n-aș fi știut la 7 ani că, ok, poate mai bine lași omul să termine. Înțeleg. Dar de cele mai multe ori nu am de ce să refuz. Îmi place foarte mult să interacționez cu oameni.
1: Oamenii vor o poză cu un campion. Te-aș întreba, David, ce mai urmează după aurul olimpic? Ce motivează un campion să meargă mai departe, mai sus, unde?
0: E bine, m-am gândit mult la asta. Încă de când eram mic, pe la 10-11 ani, mi-am propus eu treaba asta, că vreau să fiu campion olimpic. Cum, într-un fel sau altul, trebuie să fii campion olimpic. Și, fără exagerare, în absolut fiecare zi din viața mea, din momentul ăla până când am realizat-o, eu m-am gândit la asta. În orice moment greu, orice moment în care nu mai puteam sau voiam să renunț, m-a motivat cu atât mai mult gândul că, dar hei, ți-ai promis că vrei să fii campion olimpic. Așa că întotdeauna, indiferent de cât de greu mi-era, găseam o motivație în asta. Și așa că și mi-am pus cumva toate ouăle într-un coș, ceea ce nu-i prea bine, dar m-a ajutat. Și așa că după ce am făcut-o, am ieșit campion olimpic acum 2 ani, ajunsesem să mă simt destul de gol pe dinăuntru, ajunsesem să mă simt de parcă am terminat jocul, oricare ar fi el, acest joc al vieții, pentru că era tot ceea ce îmi dorisem vreodată până atunci. Și așa că în lunile leading up până la Jocurile Olimpice, lăsasem cumva obsesia să conducă drumul și să stea la volan. Și deși datorez foarte multe obsesiei, că m-a adus în punctul ăla de a reuși să-mi îndeplinesc visul copilăriei, n-a fost neapărat ceva bun și a fost ceva cu care a trebuit să mă lupt timp de vreun an, imediat după Jocurile Olimpice, ceva... A trebuit să lucrez mult la mine, adică am mers la psiholog, am început să vorbesc despre asta, nu reușeam să dorm până în Jocurile Olimpice, nu dormeam noaptea, nu reușeam să închid un ochi la prânz, nu eram prea bine eu cu mine. Nici nu prea eram imediat după jocuri și până în jocuri o persoană în jurul căreia ai fi vrut să fii. Pentru că eram atât de focusat pe treaba mea că nu mă mai puteam gândi la nimic altceva, nu puteam avea vreo interacțiune socială normală, să ies undeva, nici gând, mă gândeam numai la asta. Și așa că la un an după Jocurile Olimpice, un an în care am lucrat foarte mult la mine, am început să pot să dorm, am început să fiu mai relaxat, am început să înțeleg că nu e numai despre not totul, adică cumva prea mult din identitatea mea era în jurul notului. Asta era toată identitatea mea, de fapt, și nu mai era de mult David Popovici. Eu, omul. Băiatul normal, mă transformasem într-un, nu știu exact ce, dar auzisem numele meu de multe ori rostit în jurul meu că mă simțeam foarte ciudat în legătură cu asta. Și

0: revenind la întrebarea ta, odată ce am reușit să-mi iau de pe umeri presiunea asta pe care eu o pusesem, nimeni altcineva, presiunea asta de a câștiga, am reușit, prin multă muncă, să mă întorc către the basics. Ce m-a făcut să încep notul în primul rând, ce m-a făcut să îmi doresc să-l continui și pur și simplu vorba despre sentimentul pe care l-am în apă, conexiunea pe care o am în apă, faptul că e un spațiu în care mă simt sigur, un spațiu în care pot să mă exprim. Și tot așa m-am mai întors și către dorința, pura dorință de a evolua, de a fi mai bun decât ieri, o persoană mai bună în drumul ăsta, nu neapărat un înotător mai bun, dar vine la pachet.
1: Până să intri în apă, că ai amintit acest moment, că acolo te simți cel mai bine, ce faci înainte de o competiție foarte, foarte importantă? E vreun ritual pe care îl ții cu, nu știu, să zicem un minut înainte? Ce ai în minte? Frică? Liniște?
0: Întrebare bună. Cred că cel mai bun exemplu de ce simt înainte de o cursă, adică aș vrea să vorbesc un pic despre ce am simțit înainte de finalele olimpice, de exemplu de la Paris, inclusiv de la Tokyo, de la primele jocuri. Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, eventual dacă ești favoritul, unii țin cu tine, unii nu, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică ieșind în acea arenă sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător.
1: Wow, ce tare e comparația!
0: Este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Eu nu simt că trăiesc cu adevărat. Cumva guvernat de, sau nu guvernat, dar cuprins de frica momentului, nu mai permit să mă gândesc la absolut nimic altceva, sunt mai prezent ca niciodată. Și asta e în același timp cel mai înfricoșător moment din viața mea și cel mai cel mai viu, poate, moment. Și așa că e ceva foarte frumos, destul de greu îmi e să-l explic în și mai multe detalii, dar asta simt înainte de o finală foarte importantă.
1: Bun, ai intrat în apă.
0: Da.
1: Pot să întreb, sigur, cu naivitatea unui om care nu face sport de performanță, dacă e ceva în mintea ta când înnoți, te gândești la ceva efectiv, dacă în timpul competiției conștientizezi și ai gânduri?
0: Ideal, nu te gândești la nimic altceva, în afară de ce ai de făcut. Da, mai apar gânduri, poate în afara tehnicii pe care trebuie să o ai și elementelor, din nou, tehnice pe care trebuie să le respecti, apar mai ales gânduri spre finalul cursei, când după trei lungimi de bazin, de exemplu în 200 de metri, bătălia se o câștigă cel căruia, din nou, e cel mai foame. Pentru că cu toții am reușit să facem primele trei bazine, bătălia se dă mai mult în mințile noastre, în funcție de cine rezistă cel mai bine presiunii ultimului 50. Și așa că în momentele alea, deci până în acel moment mă gândesc numai la că trebuie să dau din picioare, trebuie să fiu plat pe apă, trebuie să lungesc tracțiunea, tot felul de chestii poate plictisitoare.
1: Tehnice.
0: Exact, tehnice. Sunt o mulțime. Iar spre final îmi vorbesc, de exemplu, la jocuri pe ultimul 50, văzând că americanul se apropie de mine, îmi spuneam...
1: Doar o paranteză.
0: Da.
1: Tu îi vezi pe cei...
0: Uneori da, uneori nu.
1: Privirea periferică, nu? Cumva?
0: Privirea periferică. Nu pierd timp uitându-mă la ei, pentru că fiecare sutime contează în sportul nostru și pur și simplu nu-mi permit așa ceva. Numai că uneori, dacă vin de pe partea pe care se întâmplă să respir, îi văd. Și poate fi un dezavantaj sau un avantaj în funcție de cât de calm reușești să fii. Și mi-aduc aminte la jocuri, văzându-l pe american. Mai era un englez pe care nu-l vedeam, care a și terminat înaintea americanului, dar eu văzându-l pe american îmi spuneam și îmi vorbeam în timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai, România, come on.
1: Dar ești acolo cu gândul, adică nu te duci cu gândul la iubita ta când ești în competiție sau la părinți sau la burgerul ăla mult
0: n-am
1: promis.
0: N-am cum. Dar știind că ei sunt acolo, undeva în tribună sau dacă nu, mă rog, sunt acolo. Știind că iubita mea e acolo, că ai mei sunt acolo, îmi dă o siguranță și o liniște normală, cumva pe care o am întotdeauna cu mine, în subconștient.
1: Sunt mereu acolo și iubita și părinții?
0: Da, sunt mereu acolo.
1: Sunt mereu acolo și pe tine te ajută să-i știi?
0: Da.
1: În tribune.
0: Ajută să știu că, indiferent de rezultat, pentru că n-am cum să câștig întotdeauna, probabil că nu o să câștig întotdeauna, indiferent de rezultat, am oamenii mei gata să mă îmbrățișeze, cu care să merg să, nu știu, petrec același timp de calitate.
1: Mai fac o paranteză aici. Prezentă pe scaunul pe care stai tu acum, Camelia Potec mi-a spus la cină că ea nu înoată niciodată în mare fără colac. Tu nu înoți vreodată în mare?
0: Iubesc să înot în mare.
1: Da?
0: Probabil că mai mult decât în bazin, da.
1: Da? Serios?
0: Da.
1: Nu te încurcă valurile? Pentru că n-am bazin, e apa liniștită.
0: Când merg la bazin, cumva pe lângă plăcerea pe care o găsesc în înot, îmi fac și jobul. Și așa că ieri de dimineață, de exemplu, am înotat 7,5 km. Ieri seară, la al doilea antrenament, nu știu, cred că aproape 6 km, dar un antrenament mult mai dificil. În dimineața asta la fel. Și așa că e totul destul de structurat, am diferite exerciții, seturi principale, în timp ce atunci când mă duc în mare, nu mai pasă de tehnică, nu mă interesează în ce direcție mă duc valurile, mă scufund și, și stau un minut, două sub apă și mă joc cu peștii.
1: Sper ca valurile astea să te ducă din nou tot mai sus, pe cea mai importantă treaptă a podiumului. Ce simte un sportiv, ce simte un campion atunci când se cântă pentru el imnul țării în care s-a născut?
0: E extraordinar. E ceva ce mi-ar plăcea să poată simți oricine. Prima oară m-am urcat pe locul întâi și am fost la o competiție suficient de importantă cât să cânte și imnul, când am fost la 14 ani în Azerbaijan, și nu am înțeles neapărat prea multe din ce se întâmpla atunci. Nici nu aveam un public atât de numeros acolo, nici nu urmărea de multă lume de acasă, dar în timp, mergând la campionate mondiale, jocuri și așa mai departe, de fiecare dată când văd drapelul cât mai sus, sunt foarte bucuros și simt că nu o fac numai pentru mine și cu mândrie reprezint și România.
1: Ce faci tu pentru țara asta e vizibil, pentru că mergi la campionate, se cântă imnul, dar ce face România pentru tine?
0: E bine, acum, având rezultatele pe care le am și dovedind tot ce am dovedit de-a lungul anilor, destul de multe. Nu mă pot plânge acum. Însă crescând, adică am început înotul la Lia Manoliu când eram mic, în bazinul de afară, pentru că din nou am început vara. Un bazin foarte ok, chiar nu am ce să-i reproșez. De-a lungul anilor am început să notăm și în interior, când era prea frig afară, pentru că erau două bazine, cel de afară, cel din interior. Și în timpul iernii, toamna notam în interior. E doar un exemplu de ce se întâmplă, încerc să dau un exemplu de ce se întâmplă la noi în țară și ce mi-ar plăcea să văd schimbat cu anii.
1: Poți să mai intervin cu o întrebare aici,
0: da,
1: te rog.
0: Da.
1: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
0: Mi-ar plăcea să apară cât mai mulți sportivi buni, sportivi. Noi avem potențialul, avem materialul, avem materia primă. Numai că foarte mulți sportivi își pierd din potențial pe drum. De cele mai multe ori sau de multe ori, de fapt, nici măcar din vina lor. Pentru că brusc nu mai au acces la terenul de care ar avea nevoie, la refacerea de care ar avea nevoie, la nutriția de care ar avea nevoie. Dar revenind la exemplu cu Lia Manoliu, am notat acolo în fiecare an, inclusiv în interior, până când la un moment dat a căzut un șobolan în apă. Bine, e destul de cunoscută povestea.
1: Uite, eu nu știu.
0: Da, a căzut un șobolan în apă. Hei, e o problemă, clar, dar ei bine, în loc să încerce să o rezolve, cei responsabili au preferat să închidă bazinul de tot. E închis de 8-9 ani, poate mai mult și nu mai știu eu. Ideea e că acum e în paragină, e un bazin care ar putea fi foarte bun, olimpic, care ar putea acomoda mulți copii, dar Mă rog, eu de-a lungul anilor am tot încercat să lupt pentru renovarea lui, redeschiderea lui și pare că am reușit să fac niște pași în direcția asta și
1: că
0: pare...
1: Ești o voce.
0: Da, profita de asta. Pare că în toamnă o să înceapă lucrările. Zic pare pentru că cumva nu știi niciodată. Da.
1: Da.
0: Adică dacă eram în Elveția, știe. Dom'le, am zis că facem, așa facem. Așa că aștept. Deci aș fi putut... M-ar fi ajutat probabil când era mai mic mai mult acces, mai multă inclusiv susținere din partea statului și când zic asta mă refer inclusiv la echipamentele de care aveam nevoie, pentru că notul nu e un sport ieftin și slipi aia care ne vedeți noi notând costă destul de mult. Ai mei au făcut niște sacrificii financiare destul de mari, de la abonamentul pe care l-aveau de plătit, la toate deplasările, la toată mâncarea care trebuia să fie sănătoasă, ideal, la echipament și așa mai departe. Și multe familii, din păcate, se opresc undeva pe drumul ăsta pentru că nu tuturor le e ușor. Alor mei nu le-a fost ușor, dar din fericire au avut suficient de mulți bani cât să poată să facă asta. Cu greu, dar au reușit. Am avut, în schimb, mulți colegi ai căror părinți n-au mai putut să-i aducă la not, pur și simplu. Și acolo se pot pierde... Și, de fapt, se pierd foarte mulți viitori, nu știu, Davis Popovici, cum ai zis tu, sau mulți alții, toate sporturile.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați. Genetic, OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la Cină în această seară cu un campion. David Popovici este în continuare alături de noi. David, crezi că România își tratează bine sportivii abia după ce devin campioni? Asta apropo de vocea pe care astăzi ți-o ascultă, chiar și politicienii care de multe ori vin să se fotografieze cu tine sau dau un mesaj pe o pagină de socializare, că dă bine să ai o fotografie cu David Popovici și să o postezi la momentul oportun.
2: Probabil că dă bine, da. Când eram mic, mic de tot și de-abia începusem eu să apar în lumina reflectoarelor, nu înțelegeam atât de bine cu ce se mănâncă. Nu pretind că acum știu totul, dar... Era mult mai naiv și în momentul în care dacă se alipea vreun politician de mine, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Acum înțeleg mai bine. Da, mi se pare că...
1: Ne iubim sportivii după ce devin campioni, nu?
2: Da, și acest sentiment de identificare. Uite, cred că e foarte prezent în fotbal, pentru că sunt mulți fani fotbalului în România. În momentul în care echipa națională are o victorie, noi am câștigat, noi suntem buni, noi am avansat, noi o să rupem. În momentul în care, pentru că, din nou, așa e viața, așa e sportul, pierzi, ei au acest detașament. Ei au pierdut, ei au făcut asta și e destul de aiurea pentru sportivi.
1: Dar tu simți ura din societate? Atunci când ea se întâmplă să fie, când, nu știu, au fost vreodată etichete puse de, nu mai zic de presă acum, că presa e peste tot atâta vreme cât au apărut site-urile de socializate și oricine se poate exprima la orice oră acolo. Au fost etichete care să te fi deranjat în timp?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu, sincer. Adică...
1: Ești norocos.
2: Am lucrat cumva la nu mă deranja. Mi se pare că viața e atât de scurtă încât pur și simplu să ofer câtuși de puțin atenție unui străin care are, nu știu ce, părere inventată despre mine sau imaginată, pur și simplu nu merită. Deci n-am...
1: Ignor și s-a încheiat.
2: N-am timp să-mi pese. E prea scurtă viața. Da.
1: Mai ești student la psihologie?
2: Nu mai sunt student la psihologie. În schimb, sunt student în cadrul aceleiași universități, Unibuc, numai că la asistență socială. Am vrut eu să fac schimbarea asta.
1: Asistență socială. Ești implicat și uite cum m-ai ajutat să dau foaia și să ajung la următorul
2: Perfect.
1: Subiect. În acțiuni caritabile ești ambasador pentru Hope and Homes for Children. Mm-hmm. Care a fost motivul pentru care tu, David, din timpul tău, așa puțin cum e, ai ales să te implici în astfel de evenimente, în astfel de acțiuni?
2: Ceva ce mi-a insuflat mama e că ai mei, dar mai ales mama, aș spune, e că atâta timp cât putem, ar trebui să ajutăm și să dăm mai departe, mai ales celor care nu au același noroc pe care îl avem noi. Și, din nou, mi se pare ceva complet natural să ajut atâta timp cât pot și, în același timp, mi se pare că nu am absolut nimic de făcut mai bun cu faptul că sunt foarte cunoscut decât să încerc să dau mai departe aceste mesaje și să îi ajut pe cei care nu au avut aceleași șanse pe care le-am avut și eu. Pentru că am vorbit, într-adevăr, mai devreme despre niște chestii poate un pic negative, că ei mei au făcut sacrificiile financiare, că nu... this is a fact, nu avem infrastructura necesară, nu avem ajutorul, mai ales când suntem mici din partea statului. Dar în același timp mă și consider... norocos și privilegiat că am avut totuși o creștere într-o familie normală, unde am avut un acoperiș deasupra capului, ceva ce nu toată lumea poate să spună. Am avut parte de iubire și cât sunt eu implicat cu Hope and Homes for Children, mesajul lor și obiectivul lor principal este ca niciun copil să nu se simtă singur la sfârșitul zilei. Și fie că ei reușesc să facă asta prin o mulțime de asistenți sociali, foarte buni, fie prin desființarea anumitor orfelinate pe care ulterior, ulterior îi mută pe copii în case familiale, în case care se asemene cu case obișnuite, pentru că cred că am văzut cu toții documentarele orfelinatelor din România și nu s-au schimbat extrem de mult condițiile din anii 90 până acum.
1: Dar există vreo întâlnire care te-a marcat, o întâlnire care te-a făcut să-ți dai seama cât de norocos ești tu de fapt?
2: Da. Da, cred că întâlnirea care m-a marcat cel mai mult a avut loc la Spitalul Fundeni, la oncologie, în momentul în care cu un sponsor de-al meu de atunci am pornit o campanie prin care mi-am topit o medalie de aur de la campionatul mondial, medalie metal topit pe care l-am folosit ulterior să facem câte 100 de, cred că 100, în jur de 100 de fundițe reprezentative luptei împotriva cancerului, fundițe pe care am fost personal să le înmânez copiilor care se luptau în momentul ăla sau de-abia ce au terminat tratamentele. Și așa că na, e o trezire la realitate pentru... A fost o trezire la realitate pentru mine și cumva m-a făcut să văd altfel cât de recunoscător ar trebui să fiu faptului că mă pot plimba pe holurile alea fără să trebuiască să intru într-o cameră la momentul acela.
1: Ne oprim. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi.
2: Am 2-3 prieteni foarte, foarte buni. N-am nevoie de mai mulți. În sfârșit mi-am dat voie să-mi văd și de celelalte hobby-uri ale mele, să-mi acord timp și în afara bazinului, să mă pot dedica un pic mai mult prietenilor mei și familiei mele. Plac foarte mult mașinile. Ca orice relație au fost suișuri și coborâșuri, nu a fost întotdeauna roz, dar cred că o relație care e numai roz nu prea are un viitor atât de lung sau fericit. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei și nu știu exact ce a fost în capul meu atunci, dar eu cred că am procedat bine, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Sunt foarte mulțumit de viața mea.
0: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Ediție, vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați. Genetic, OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!
2: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
4: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un campion. David Popovici este în continuare alături de noi. David, o întrebare tare simplă am acum, după publicitate. Ai prieteni? Se știe că prietenia se întreține, iar tu nu ai foarte, foarte mult timp. Reușești să-ți ții oamenii dragi aproape și nu mă refer aici doar la familie.
5: Da, reușesc să-mi țin aproape. Am 2-3 prieteni foarte, foarte buni. N-am nevoie de mai mulți. Am multe alte cunoștințe și semi-prieteni. Dar acel grup de prieteni pe care îi pot număra cu degetele de la o mână, îmi sunt acolo întotdeauna, fac parte din acel support grup foarte strâns al meu.
4: Și tot în continuare acestei întrebări, spuneai la un moment dat într-unul dintre interviurile pe care le-ai dat că trebuie să înveți să fii și un om normal. Ai reușit?
5: Am reușit, eu aș zice că am reușit. Dar mi-am permis să învăț asta de-abia după ce mi-am îndeplinit obiectivele alea despre care vorbeam mai devreme, și anume, de fapt, să fiu campion olimpic. De-abia după, în sfârșit, mi-am dat voie să-mi văd și de celelalte hobby-uri ale mele, să-mi acord timp și în afara bazinului, să mă pot dedica un pic mai mult, că tot spuneai, prietenilor mei și familiei mele.
4: Mi-a
5: luat mult să învăț asta.
4: Care sunt ele? Care sunt
5: celelalte hobby-uri?
4: Da, care sunt acele mici bucurii din viața ta?
5: Plac foarte mult mașinile. Sunt destul de tocilar când vine vorba de tot ce ține despre ele. Ce altceva îmi place? De curând mi-am luat permisul pentru motocicletă și îmi place să fac și asta. Îmi place să mă plimb cu ea. E un pic haotic traficul din București, dar o păstrez mai mult pentru alte drumuri mai liniștite din afară.
4: Cu ea motocicleta sau cu ea iubita?
5: Cu ea ce?
4: Ai zis, îmi place să mă plimb cu ea.
5: Da, îmi place să mă plimb cu motocicleta. Din fericire îi place și iubitei mele, se plimbe cu mine. Ce altceva hobby-uri mai am eu? Asta e. În jurul acestor mașinării îmi găsesc destul de multă... investesc destul de multă... Emoțional.
4: Da. Ce-ai moștenit? De unde crezi că ai moștenit emoția mai puternică? Nu știu, ce-ai luat de la mama, ce-ai luat de la tata?
5: Cu siguranță de la mama am moștenit emoția mai puternică. Taică-miu e un tip foarte rațional.
4: Tata îți mai spune, ești un Popovici?
5: Bineînțeles. Chiar îmi spune, cred că ieri mi-a zis. Da.
4: Dar hai să le spunem și telespectatorilor, când ai auzit prima dată aceste cuvinte din gura tatălui tău?
5: Eram mic de tot și mergeam la competiții unde nu eram încă... Adică eram locul... Eram undeva în spate, în fundul clasamentului. Și totuși, taică mi-o spunea mereu că ești un Popovici. Nu uita, ești un Popovici. Și așa că, indiferent pe ce loc terminam competiția, atâta timp cât știam că sunt un Popovici, atâta timp cât știam că noi oricum vom merge și vom mânca aceeași prăjiturică, indiferent de rezultat, aceste mici detalii au contat, eram bine.
4: Sunt părinții mereu în tribune la competițiile tale?
5: Da. Aproape mereu, da.
4: Și iubita? Vine, te susține din tribune?
5: Da, a călătorit în toată lumea cu mine.
4: Sunteți un cuplu de 5-6 ani?
5: Da, pe anul ăsta facem 6 ani, da.
4: Mulți înainte, să fie cu multă fericire.
5: Mulțumesc.
4: Cum reușiți să construiți relația într-o perioadă în care ești foarte ocupat? Îți înțelege performanța?
5: Da, aș zice că mi-o înțelege. Ca orice relație au fost suișuri și coborâșuri. Nu a fost întotdeauna roz, dar cred că o relație care e numai roz nu prea are un viitor atât de lung sau fericit.
4: Spuneai la un moment dat, am mare noroc că am dat de ea. Mm-hmm. Am citat din ce ai spus tu la un moment dat.
5: Și ea are noroc că a dat de mine.
4: Nu-i așa? Nu-i așa? De asta e curios cum se construiește o relație când tu ești în bazine, la competiție,
5: la somn de vreme? Da, da. Ei bine, se construiește între antrenamente, printre competiții, dar cu timpul liber pe care îl am, am o alegere, ce fac cu el. Și așa că trebuie, ca orice relație interumană, trebuie să investești în ea. Și investesc timp în ea și dragoste și tot ce trebuie și e bine într-un final.
4: Ce frumos! Sper că se uită în această seară la noi la televizor ca să vadă aceste mici declarații pe care tu le-ai făcut aici. David, ai puțin peste 20 de ani, nu-i așa? E vară, e vacanță. Unde mergi? Ce planuri ai?
5: Uite, anul ăsta mă gândeam să rămân mai mult prin țară. Îmi place mult la Câmpina. E un orășel foarte liniștit. Parte din bunicii iubitei mele sunt de acolo și e foarte relaxant. Poate... Da, unde merg în vacanța anul ăsta? Nu știu, am tot călătorit în ultimele vacanțe departe de casă, dar simt că vreau să mă reculeg în România, anul ăsta.
4: Când ai fost ultima oară anonim? Să nu te recunoască nimeni, să poți să-ți vezi liniștit.
5: Cred că am fost în Bali. Adică în Bali. E suficient de departe de noi, încât să... Și nici nu are vreo cultura notului prea dezvoltată. Și așa că cred că nu m-a recunoscut nimeni timp de o săptămână, ceea ce a fost senzațional.
4: Cum te raportezi la bani? E nevoie de bani ca să călătorești. Mm-hmm. Cum trebuie să funcționeze educația financiară? Nu știu, în familie, de unul singur, ai niște consultanți. Ei, David, cum facem, nu?
5: Da. Cred că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Adică cred că ar trebui să fie din școală chestia asta învățată. Și prima oară când am început să fac mai mulți bani, de fapt, încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei și nu știu exact ce a fost în capul meu atunci, dar eu cred că am procedat bine. Le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțin, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou o să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu. Pentru că îmi făceam niște filme și aveam impresia că am nu știu ce sume despre care nici măcar nu știu în cont, dar bineînțeles aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toată asta. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei, pentru că nu au de ce să te schimbe ca om, nu au de ce să schimbe principiile și what you stand for. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască, de la e-mail, la banchieri foarte talentați, muncitori și buni pe care i-am cunoscut. Și am avut grijă inclusiv în momentul în care am aflat câți bani am de fapt și ce câștig. Am avut grijă să investesc în ceea ce contează, ceea ce trebuie. Mi-aduc aminte în momentul în care mi-am cumpărat prima mea mașină mai sport. Adică am avut grijă înainte să-mi fac orice fel de poftă de genul ăsta, să fiu deștept totuși cu banii, pentru că poate că nu voi câștiga întotdeauna la fel de mult cum fac acum și trebuie să fiu deștept în legătură cu asta.
4: Faci multe reclame astăzi. Mm-hmm. O bancă, ceva de mâncare, sunt multe. Ce n-ai promova niciodată? Unde refuzi contracte?
5: Totdeauna s-a oprit asta când a venit vorba de jocuri de noroc. De fapt, e vorba despre dependențele pe care le pot dezvolta oamenii, adicțiile astea nesănătoase. Poate e pleonasm, dar mă rog. Și întotdeauna am spus nu jocurilor de noroc. Adică cu mult de dinainte să se fie interzis ca persoanele publice să facă reclamă la așa ceva. Poate că, adică sigur m-a ajutat să am această, să fiu atât de vehement împotriva lor, faptul că în familie am avut pe cineva și am pe cineva care s-a confruntat mult cu asta și așa că văzând ceva atât de aproape, pe cineva de aproape fiind afectat atât de rău de asta, mi s-a părut la mintea cocoșului să promovez tocmai eu asta. Și deși la un moment dat în propunerile care tot veneau stânga-dreapta din lumea asta, apăruse și ideea de a uite, te putem plăti cu atât, dar stai liniștit, cu încă 500.000 de euro sau cât, 1.000.000, putem dona către orice cauză vrei tu și uite că faci și bine, de fapt. Și făceam bine cu un rău și cu cealaltă mână dădeam în cap, așa că na.
4: Nu mai avem foarte multă vreme la dispoziție, din păcate, dar aș vrea să te întreb dacă ar fi să poți lua o cină specială cu o personalitate marcantă a vieții publice din România, cu cine ai sta la masă la povești?
5: Cred că mi-ar fi plăcut să stau la masă cu Ivan Pățaichin și să am o discuție cum avem noi acum.
4: Și este ultima întrebare. David, nu știu, imaginează-ți acum că ai 80 de ani, te uiți în urmă, ce-ai vrea să spună lumea despre tine? Că ești cel mai bun înotător pe care l-a avut vreodată România sau că ești omul care a făcut foarte mult bine în jurul lui?
5: E ciudat că nu aș vrea să fiu ținut minte atât de... sau cel puțin asta e gândirea mea de acum. Nu mă interesează atât de tare să fiu ținut minte pentru ani și ani și ani și ani. În schimb, mi-ar plăcea să pot să știu că am avut un impact în viețile oamenilor și că măcar într-o anumită măsură și datorită mie au avut o viață un pic mai bună, mai sănătoasă. Poate unii s-au apucat de sport datorită mie sau de not. Așa că nu știu ce mi-ar plăcea să spună despre mine, dar mi-ar plăcea să am impactul ăsta, un impact de genul. Dar la 80 de ani sau mai mult, mi-ar plăcea să pot să mă uit în urmă știind că nu am trăit cu regrete. Și așa că asta e o filozofie după care îmi trăiesc absolut fiecare zi. Chiar îmi imaginez asta destul de des. Eu, fiind foarte în vârstă, sperând că voi deceda de bătrânețe, uitându-mă și cumva luând decizii în funcție de oare, nu știu, când o să fiu bătrân și mă voi fi uitat în spate, voi fi, adică mi-am dorit să fac asta cu adevărat sau nu, încerc să trăiesc fără regrete și exact așa cum îmi doresc, pentru că e prea scurtă viața, cred eu, să pierzi vreme.
4: Mai pun o întrebare, că mai avem câteva secunde. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi? Este de regulă o întrebare pe care o adresez tuturor celor care vin la cină.
5: Sunt foarte mulțumit de viața. Foarte mulțumit. Nu neapărat că sunt fericit, nu stau toată ziua și zâmbesc, dar sunt foarte liniștit, sunt foarte mulțumit. Și nu pot să cer absolut nimic mai mult. Adică toate chestiile astea ar putea să dispară. Sunt, într-o anumită măsură, superficiale. Titlurile, banii, faima pot să dispară. Atât timp cât ai mei sunt sănătoși și oamenii de care îmi pasă sunt sănătoși, e absolut tot ce contează. Și din fericire sunt.
4: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Eu o spun de fiecare dată. Dacă ți-a făcut plăcere, mai treci pe la noi. Bine. Mai ales că ai văzut ce bine se mănâncă.
5: A gătit foarte bine.
4: Nu-i așa?
5: Chiar da.
4: Pui mare preț pe mâncare de fiecare dată? Mâncarea sănătoasă contează?
5: Contează foarte mult. Știu că am zis la început că e important ca noi sportivii să avem și cheat days, e complet normal. Numai că mâncarea de calitate, mâncarea sănătoasă joacă un rol esențial în... cărbunele nostru cumva, în focul pe care îl ardem în fiecare zi antrenându-ne. Mi-aduc aminte de când eram mic, tatăl meu voia ca eu să mănânc cât mai sănătos, auzise că sportivii trebuie să mănânce cât mai sănătos, dar nu știa foarte multe despre asta și a luat toate forumurile, toate cărțile la rând și și-a făcut el o idee, așa că de mic mi-au pus mâncare sănătoasă în față. Din fericire, și asta îmi face viața mult mai ușoară pe partea asta de mâncare, am un partener de încredere, Edenia, și poate că lumea are impresia uneori că sportivii de performanță sigur mănâncă ei ceva secret, ultra special, ceva la care poate că nu avem acces. No, ideea de bază este să mănânci sănătos, să nu mănânci prostii în exces.
4: Vreau să mai spun și eu ceva aici. Da. Fetița manicuristei mele a fost convinsă să mănânce legume datorită ție. Da, mănâncă legume pentru că le mănâncă și David Popovici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Mulțumesc. Te mai așteptăm pe la noi. Și dumneavoastră vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou în weekend la Digi24. Pe curând!

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați, genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: România este în alertă din cauza dronelor folosite în războiul din Ucraina, care ajung pe teritoriul nostru. Doar în ultimele zile, peste 100 de astfel de aparate de zbor s-au apropiat periculos de mult de granițele noastre, spun autoritățile. Una dintre ele, încărcată cu explozibil, a fost detonată astăzi la Tulcea. Militari, nave de luptă și avioane de vânătoare din 4 țări NATO au făcut spectacol pe Marea Neagră. Ziua Marinei a fost sărbătorită în 6 orașe, cu punctul culminant la Constanța, unde mii de militari români și aliați au executat exerciții de luptă în direct. Mulți turiști au urmărit defilarea în cel mai aglomerat weekend al verii. Putin are planuri care depășesc granițele Ucrainei, arată o analiză publicată într-una dintre cele mai prestigioase publicații americane. Ar putea începe operațiunea pe care o pregătește de ani de zile pentru a destabiliza și Republica Moldova. Cu ce costuri, vă explic în scurt timp. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. Exod masiv așadar spre Marea Neagră. Astăzi peste 220.000 de români au invadat litoralul în cel mai aglomerat weekend din acest an. Soarele strălucește, plajele sunt pline ochi, dar distracția se oprește la marginea apei. În sud, marea este interzisă, vântul puternic a ridicat steagul roșu, iar valurile periculoase îi țin pe turiști blocați pe nisip. Asta cel puțin teoretic.
1: Pe nisip facem castele și în apă ne aruncăm pe valuri.
2: Da, corect. Problema e că apa e cam rece și valurile sunt prea mari și nu putem să notăm.
3: Apa nu e foarte caldă, dar este ok. Pentru sezonul de acum este foarte ok.
4: Spuneți-mi ce ați construit aici în nisip?
3: Aici? O piscină.
4: De ce?
3: Pentru copii.
5: Suntem din București și am venit pentru paradă. Ne simțim foarte bine, este o atmosferă plăcută. O să mai venim și la anul.
6: Pentru că vântul suflă cu putere, Salva Mari au fost nevoiți să arboreze steagul roșu.
7: Este a patra zi când este arborat steagul roșu. Din prognoză am înțeles că și mâine îl vom arbora. Sperăm că de luni să se mai lase din puterea valurilor și vântul să bată mai puțin. Și sperăm să fie o vară liniștită cum a fost până acum.
6: Cei care au respectat recomandările salvamarilor s-au bucurat de razele soarelui pe șezlong, ori au mers la plimbare pe faleza cazinoului.
0: Nave de război, elicoptere de atac și focuri de artilerie pe litoralul Mării Negre. România marchează astfel Ziua Marinei printr-o demonstrație masivă de forță militară la doar câțiva kilometri de linia frontului. Festivitățile s-au desfășurat sub o amenințare indirectă. Ministerul Apărării spune că aproximativ 100 de drone au fost detectate la limita spațiului aerian românesc în ultimele zile. Președintele Nicușor Dan a lipsit din nou de la aceste ceremonii, mulțumindu-se cu un mesaj postat pe Facebook. A fost însă prezent premierul.
6: De Ziua Marinei, mesajele oficialilor s-au axat pe nevoia de securitate la Marea Neagră, în contextul războiului din Ucraina.
8: Țara noastră își consolidează permanent capacitatea de apărare și descurajare. Apartenența la NATO și la Uniunea Europeană ne oferă cea mai puternică platformă de securitate din istorie.
9: Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat.
10: Pacea se păstrează înzestrându-ne și făcându-i pe alții să realizeze că dacă ne-ar ataca, prețul ar fi prea mare.
11: Un mesaj din partea Aeroclubului României pentru noi toți este o inimă desenată pe cer de cei mai buni piloți civili pe care România îi are. Spectaculos ca întotdeauna.
12: Foarte mulți aliați astăzi aici. Turcia se află aici cu 3 nave, 2 militare, una de la garda de coastă. Bulgaria are aici mai multe nave. Am văzut și avioanele F-18 Hornet care sunt de la forțele aeriene ale Spaniei.
13: În fața dumneavoastră evoluează corveta contraamiral August Roman 261, care are un echipaj format din 85 de marinari militari. Elicopterul de tip Black Hawk are capacitatea de a executa misiunea de troliere în vederea recuperării oamenilor căzuți în apă. Nava multirol din cadrul ISU reprezintă o platformă în navală modernă, proiectată pentru desfășurarea unei game complexe de misiuni în mediul maritim.
14: Am văzut avioane, am văzut când au mers marinarii și asta mi-a plăcut cel mai mult.
15: Foarte frumos, foarte frumos.
16: Am venit aici să văd și vapoare și elicopter și avioane și scafandri.
17: Urăm la mulți ani tuturor marinarilor să vină sănătoși acasă.

0: Așadar, în mijlocul atmosferei de sărbătoare de pe faleza cazinoului din Constanța s-au putut auzi și huiduieli, pentru că astfel a fost primit premierul interimar Ilie Bolojan de unii dintre spectatori înainte de discurs. Primul politician liberal care a condamnat aceste huiduieli este primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, scrie pe Facebook că ar fi vorba despre o regie pusă la cale de adversarii democrației. Edilul capitalei anunță că premierul Bolojan știa că va fi huiduit, dar că a mers la eveniment ca să reprezinte statul român. România alimentează tot mai scump, motorina se apropie de 11 lei pe litru, iar benzina de 10 lei. Totuși, de mâine, după reducerea accizei la motorină pentru un plin de 50 de lei, ar trebui să vedem și o economie făcută de 34 de lei.
1: Sâmbătă, cu o zi înainte de intrarea în vigoare a accizei dinamice la motorină, la unul dintre principalii operatori, litrul de motorină se apropie de 11 lei. Vedem, costă 10 lei și 88 de bani, în timp ce litrul de benzină costă 9 lei și 57 de bani.
2: În rețeaua Petrom, litrul de motorină a ajuns 10 lei și 67 de bani, iar la OMV și MOL 10 lei și 73 de bani. De duminică, șoferii vor plăti mai puțin, cu 68 de bani pentru motorina standard. La un plin de 50 de litri, înseamnă o reducere de 34 de lei.
3: Măsurile luate de autorități nu prea să simt ce e drept în buzunarul românului. Consider că ar putea să plafoneze în continuare prețurile la pompă.
4: În ultimii 2 ani prețurile au crescut uriaș de mult. Să scadă acciza, evident.
5: Totuși cam puțin, adică foarte puțin, nesemnificativ. Ar trebui totuși, nu știu, cumva corespunzător cu creșterea.
6: Eu consider că 2 euro pe litru de motorină standard este mult pentru șoferul român. Deci eu consider că nu este suficient și în continuare nu TVA-ul e prea mare, da? Și chiar acciza asta puțin redusă nu ajută. Trebuie redus mai mult, nu? Adică eu cred că prețul în România ar trebui să fie mai aproape de prețul din Bulgaria. Dacă e să ne comparăm cu cineva, trebuie să ne comparăm tot cu o țară, nu fostă comunistă, care a trecut printr-o tranziție economică dificilă anii 90.
2: Reducerea accizei va fi în vigoare până pe 31 august.
0: Un personaj supranumit cel mai periculos om din Germania se pregătește să ocupe una dintre funcțiile importante ale țării. Despre cine este vorba și de ce e atât de periculos, aflăm imediat dintr-o transmisiune în direct de la Berlin. Din cauza nivelului scăzut al Dunării, Ungaria este nevoită să urmeze exemplul României. Mai exact, 2 barje sunt astăzi cufundate pentru a mai ridica nivelul apei la o centrală nucleară. Măsura ar trebui să aibă efecte pe termen scurt, măcar până ce inginerii vor reuși să construiască un prag pe fundul unui canal fluvial pentru a gestiona debitul apei. Construcția a început de miercuri și va dura totuși câteva săptămâni. În prezent, doar 2 turbine din 8 cât are centrala nucleară mai funcționează, însă fără aceste măsuri și acestea ar putea fi închise în curând. Zgomotul unei explozii controlate a răsunat astăzi în zona Plaurul din Tulcea. Acolo, drona detectată ieri de autorități a fost distrusă de echipele specializate de la Ministerul Apărării. Operațiunea s-a desfășurat sub stricte măsuri de securitate, fără a pune în pericol siguranța localnicilor. Autoritățile rămân însă în alertă. Toate detaliile despre această intervenție ni le transmite Valentin Stan.
7: Decizia pe care Ministerul Apărării Naționale a luat-o după ce a ajuns la concluzia

0: bazin la doar o zi după ce David Popovici a cucerit din nou Europa, iubita lui Taisia i-a transmis un mesaj de dragoste devenit viral. Taisia a publicat imagini de colecție din noaptea triumfului la 200 de metri liber, îmbrățișări strânse în culise și momente de mândrie pură în tribune cu steagul României. O poveste de dragoste discretă, dar puternică, a început acum 6 ani pe băncile Colegiului Național George Coșbuc din București. În spatele campionului european, iată, se află o susținere puternică. David Popovici va fi în această seară la Digi24 într-un interviu acordat colegei noastre Ionela Năstase la emisiunea La Cină. Așadar, îl vedem pe Popovici de la ora 21. O tragedie rutieră a curmat 2 vieți în Brăila. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Un cuplu, soț și soție, au murit pe loc după ce mașina în care erau a ajuns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism. Ce s-a întâmplat acolo, aflăm de la Dana Costache.
1: Micul accident a avut loc pe drumul național 2B. Impactul a fost surprins de camera de bord a mașinii care se afla în spatele autoturismului care a provocat accidentul. Pe imagini se observă cum șoferul trage brusc de volan și intră pe contrasens direct în microbuzul care venea pe sensul opus. În urma impactului violent, autoturismul s-a răsturnat, iar șoferul, în vârstă de 55 de ani, și soția lui de 54 de ani, au murit pe loc. Microbuzul lovit era condus de o femeie în vârstă de 39 de ani din București, iar în autovehicul se aflau și copiii acesteia, 3 minori cu vârstele de 4, 7 și 9 ani. Toți 4 au fost răniți și internați în spitalul din Brăila, iar acum starea lor este stabilă. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
0: Pentru a scăpa de aglomerație, unii șoferi încalcă legea pe autostradă, chiar dacă riscă amenzi. Folosesc banda de urgență, cea care ar trebui să rămână liberă pentru intervenția ambulanțelor, pompierilor sau poliției, indiferent, iată, de risc.
2: Principalul motiv este lipsa conștientizării pericolului, lipsa educației la modul general, dar lipsa educației din acest punct de vedere a educației rutiere, toate sunt pe fondul lipsei de educație. Iar lipsa de educație rutieră în România vine pe fondul unei lipse totale de interes a autorităților noastre pentru siguranța rutieră. Coerciția, să zic, îi ține în mână pe cei 15% din producătorii de accidente care se numesc teribiliști. Restul, 85%, sunt oameni integri, oameni care fac greșeli, unii pentru că sunt începători, un alt procent de 15-20%, iar 65-70% din cei care produc accidente sunt oameni care nu cred că nici societatea nu-i consideră a fi periculoși, că sunt oameni maturi, oameni cu experiență, oameni liniștiți în viața socială și chiar ca și conducători auto, dar fac odată o greșeală, pentru că ei nu cred că lor li se poate întâmpla.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați, genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
6: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Pelerinaj uriaș în România de Sfânta Maria Mare. Sute de mii de credincioși se îndreaptă în aceste zile spre marile mănăstiri din țară. Epicentrul credinței e la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, unde peste 10.000 de pelerini au asistat astăzi la Sfânta Liturghie.
3: Domnul Dumnezeu, într-o împărăția
4: ta. Tot minunat, de nedescris. Mă încarc foarte, foarte mult. Când vii aici.
5: Este prima dată și este o plăcere. Este liniștitor.
6: Mii de credincioși s-au adunat și astăzi la rând pentru a intra în mănăstire la Nicula și a se închina la icoana Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni.
7: Credincioșii au stat la cozi 10 de minute pentru a ajunge la icoana Maicii Domnului.
8: În toată lumea creștină e o sărbătoare foarte mare.
7: În total, aproximativ 25.000 de credincioși au ajuns la Mănăstirea Nicula pentru tradiționalul pelerinaj de adormire a Maicii Domnului. La Bazilica Papală Maria Ratna din Arad, slujbele de Sfânta Maria au fost oficiate în 5 limbi.
9: Am venit din Timișoara pentru prima dată și mi se pare locul acesta foarte frumos.
10: Ne simțim foarte bine și sufletește și psihic și oricum. Ne-a rugat pentru sănătatea copiilor, pentru sănătatea noastră, pentru copiii bolnavi, pentru oamenii bolnavi, pentru morții noștri care îi avem, să-i odihnească Dumnezeu în pace.
7: Bazilica Papală Maria Ratna este vizitată zilnic de aproximativ 200 de turiști.

0: Cel mai periculos politician din Germania la un pas de o mare victorie. Alternativa pentru Germania, AfD, n-a reușit niciodată până acum să obțină controlul asupra unui land german, dar acest lucru s-ar putea schimba din toamnă. În ciuda mesajului considerat extremist, Ulrich Zygmunt pare pregătit să câștige. Cel mai recent număr al celebrei reviste Spiegel, publicat vineri, l-a prezentat pe Zygmunt pe copertă cu eticheta cel mai periculos om din Germania. Cel mai recent sondaj, de altfel, ne arată că AfD are deja 43% din intenția de vot, așadar uriaș, cu 20 de puncte procentuale în fața competiției. AfD, o formațiune care este și anti-imigrație, n-a participat niciodată la coaliția de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul federal, deoarece toate celelalte partide principale, ca și la noi, oficial refuză să coopereze cu extremiștii, să îi aducă la putere. Dar poate lucrurile se vor schimba, un semnal care ar putea să fie preluat și de alte țări europene. Așadar, să vedem atent ce se întâmplă acolo. Suntem în direct cu Berlinul. Tudor Dan Ancuța, consilier în Bundestag, este acum alături de noi. Bună seara, Tudor!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Bun, deși acolo, până, ca și în România, cel puțin până în momentul în care vorbim noi, extremiștii au fost ținuți în afara guvernelor. Da, ei au mai multe că sunt landuri și situația se poate schimba în septembrie. Până să mergem în acest punct, aș întreba ce e special la acest politician, de ei au spus și de la Der Spiegel, cel mai periculos om din Germania. La ce se referă?
1: Cei de la Spiegel se referă cel mai probabil la faptul că Ulrich Zygmunt este președintele filialei din Saxonia-Anhaltina a partidului AfD, a partidului extremist, partid care în Saxonia-Anhaltina este încadrat ca fiind pericol ridicat de extremism de către echivalentul SRI-ului din Germania. Și atunci el, fiind pe locul 1, fiind la peste 40% în sondaje, are practic o șansă destul de ridicată să câștige nu doar să câștige aceste alegeri, dar chiar să poată să formeze guvernul ulterior, și atunci ai avea un extremist în funcția de într-o funcție de prim-ministru de land în Germania.
0: Succesul lui se bazează pe ce? Dacă nu greșesc, e un land din fosta Germania de Est, nu? Unde AfD-ul în general are mai multă priză la public cu această linie anti-emigrație, deși în Germania de Est nici măcar nu sunt prea mulți imigranți, că toți se duc în fosta Germania de Vest. Cum se explică succesul electoral, acest 40% din sondaj?
1: Subiectul imigrației a jucat până acum un rol foarte important în retorica celor de la AfD, dar de un an de zile, de când guvernul Merz la nivel federal este în funcție, s-au luat măsuri în zona de imigrație, s-a redus mult imigrația ilegală și totuși vedem că multe lucruri sau în sondaje nu se schimbă foarte mult, pentru că oamenii care ajung să voteze cu AfD, chiar dacă inițial poate au ajuns pe motivul migrației, în acest moment sunt acolo pe fonduri nemulțumirii economice. Le e frică că își vor pierde avuția pe care abia au reușit să o strângă, le e frică să se întoarcă în perioadele de imediat de după anii 90, de după reunificare, în care în estul Germaniei sau diferențele dintre est și vest erau extrem de vizibile. Iar încă ceva, AfD-ul, din păcate să zic, nu mai este un partid puternic doar în estul Germaniei. Este cel puțin pe locul 2 în toate landurile din vestul Germaniei, după partidul cel mai mare, în general CDU, pe alocuri și SPD. Așa că nu mai este un fenomen care ține doar de estul Germaniei.
0: Care e viitorul lui Merz, al actualului cancelar, și ce șanse mai au nemții, da, să păstreze această linie, de a nu îi lăsa pe extremiști să ajungă la putere la nivel local de land sau la nivel federal?
1: La nivel de land, cu siguranță, CDU nu va coopera, nu va face niciun pact cu cei de la AfD, o zic toți liderii importanți din interiorul CDU, o zic inclusiv, adică și le fac, cei de la AfD le fac și foarte ușor, ținând cont că ei se exprimă tot timpul că trebuie să distrugem CDU-ul, așa că și pentru cei de la CDU este cumva un reflex automat să intre în defensivă față de AfD. Problema este că în cazul Saxoniei Anhaltine s-ar putea ca Ulrich Zygmunt și AfD-ul acolo să facă majoritatea absolută singuri. Și atunci, dacă au ajuns la majoritatea absolută, nu-i mai poți împiedica niciun fel. CDU se mai află, de altfel, și în fața unei alte provocări, și anume că și dacă AfD-ul nu reușește să facă majoritatea absolută, la cum arată sondajele, CDU ar trebui, ca să îi prevină pe cei de la AfD, să facă fie o coaliție, fie să se lase tolerați într-o coaliție minoritară de cei de la Die Linke. Linke este un partid cu care CDU, precum au și cu AfD-ul, există o decizie a partidului de a nu coopera în niciun fel și nicio formă cu cei de la Die Linke, exact cum există și cu cei de la AfD. Și atunci CDU este într-o situație foarte ingrată, foarte complicată, mai ales că în estul Germaniei, partidul Die Linke nu este sau nu reprezintă, mai ales în mentalul colectiv, acest partid, să zic așa, foarte de stânga, dar cu care se poate coopera cum mai vedem prin vestul Germaniei, ci este partidul urmaș al Partidului Comunist German și oamenii au o aversiune foarte puternică față de acest lucru și atunci cei de la CDU și mai ales votanții celor de la CDU sunt poate unul pe alocuri chiar mai anti-Die Linke în estul Germaniei decât anti-AfD.
0: Die Linke, da, stânga, să înțeleagă cei care nu urmăresc, și CDU sunt creștini democrații, nu unul dintre exact. Partidele vechi și mari, cel puțin până acum, când sunt pe val extremiști. Și ultima întrebare, ce mesaj ar putea să transmită în restul Europei o eventuală victorie, poate și acceptată, în Germania a celor de la AfD?
1: Pentru restul Europei este un mesaj complicat. Arată că aceste partide extremiste nu doar că intră ușor-ușor în mainstream și devine social acceptabil să-i votăm, dar se întâmplă chiar în Germania, în statul care, să zic așa, are cea mai complicată istorie în legătură cu aceste partide de extremă dreaptă. Germania până acum, până de curând, să zic, de câțiva ani, a reușit tot timpul să țină aceste partide sub control, într-un fel sau altul. Dar de cam un an de zile sau de măcar 6-7 luni de când AfD-ul este aproape la 30% în sondajele pe nivel federal și CDU a scăzut spre 20%, e foarte greu să mai convingi oamenii că AfD-ul nu este un partid votabil, pentru că ei observă în sondaje din ce în ce mai mulți oameni zic da, măi, o să votez cu AfD, nu sunt mulțumit de ce se întâmplă, așa că pot să dau foc la tot, nu mai contează. Ăștia care sunt acum nu mă ajută, așa că îi votez pur și simplu pe alții.
0: Am zis că e ultima întrebare, dar aș mai întreba ceva. Are legătură cu mers? Noi pe cancelar îl vedem la reuniuni internaționale, unde reprezintă Germania, unde vine cu un mesaj corect, da? Pe plan intern, acolo, sunt nemții nemulțumiți sau... Dacă se duc 40 spre AfD, bănuiesc că sunt nemulțumiți. Și ce anume îi reproșează? Și ce viitor mai are Merz?
1: Nemții sunt nemulțumiți de Merz. Cel puțin asta spun sondajele. Pe de o parte, pentru că este un cancelar foarte diferit de ultimii cancelari pe care a avut Germania. Este un cancelar, să zic așa, care vorbește mai din topor. Spune ceea ce gândește, nu-și alege foarte atent cuvintele. Și de asta se întâmplă foarte des să facă gafe comunicaționale, să mai spună câte ceva, ceea ce după aia, după una, două, trei zile, o săptămână, să trebuiască să-și ceară scuze, să spună că, de fapt, voia să zică altceva. Există pe alocuri, în faptul că este un cancelar care, și o guvernare acum la nivel federal, care încearcă să impună foarte multe reforme, mai ales în zona de social, reforme și în zona de sănătate, reforme care afectează direct oamenii, oamenii se simt un pic, cum să zic, se simt un pic trădați oarecum, pentru că Merz, când a ajuns la guvernare, a promis că vine cu un program. Programul nu era neapărat realist, realizabil, de asta a trebuit să se facă datorii foarte mari pentru următorii 10 ani. De asta a trebuit să se facă tot felul de concesii către socialdemocrați, partenerii de coaliție, pentru că CDU nu a avut rezultatul la alegeri, au avut doar 28%, nu a fost suficient încât să poată să-și impună programul lor de guvernare complet. Și atunci, mulți, mai ales din votanții CDU, sunt foarte supărați pe Merz, pentru că s-au simțit trădați. Iar faptul că această coaliție nu a reușit până acum să pună în mișcare toate reformele pe care și-ar fi dorit să le pună sau pe care au promis că o să le pună în mișcare, a făcut ca atât cei care nu-l plăceau în general pe Friedrich Merz să fie împotriva lui, cât și mulți din aliații lui să fie împotriva lui, pentru că pe unii a dezamăgit în general cu programul lui și pe ceilalți a dezamăgit că nu a reușit să-și impună programul.
0: Mulțumesc tare mult pentru analiză în direct cu noi din Berlin, Tudor Dan Anguța. Luăm o pauză. Stați cu noi pentru că vedem ce se mai întâmplă la greci. Prăpăd într-una dintre destinațiile grecești care adună în fiecare an și zeci de mii de turiști din România, pentru că e mai aproape de granițele noastre decât insulele grecești. Care este situația acolo? Cât de mare este pericolul? Vedem imediat.

0: consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: astăzi cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ucraina, următoarea țintă strategică a rușilor e Republica Moldova, arată o analiză a jurnaliștilor de la New York Times, de unde aflăm că Moscova conduce de mai mulți ani o operațiune amplă pentru a destabiliza această țară. Care este planul lui Putin după Ucraina? Aflăm de la Ana Constantin.
1: Reporterii The New York Times vorbesc despre o reuniune secretă a lui Putin cu generalii săi la sfârșitul lui 2025, în care acesta și-a formulat obiectivul pentru anul acesta, pentru 2026 așadar, și acesta ar fi slăbirea și în cele din urmă prăbușirea NATO și a Uniunii Europene din interior. Cum? Folosindu-se de Moldova. Și tocmai în acest scop, Rusia a încercat să se amestece în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Resursele folosite au fost uriașe, vorbim despre atacuri cibernetice, dezinformare, mobilizare politică sau cumpărare de voturi, inclusiv tabere în care tinerii erau învățați să fabrice explozibili artizanali. O operațiune care știm că nu a reușit, totuși asta nu înseamnă că Rusia și-a abandonat obiectivul. Dar haideți să vedem și de ce este importantă Moldova pentru Putin. Poziționarea ei este cheia. Moldova se află între Ucraina și România, Ucraina cu care Rusia este în război și România care este membră NATO. Mai mult, Moldova găzduiește și regiunea separatistă Transnistria, acolo unde încă sunt staționate trupe rusești. Este deci o locație potrivită pentru operațiuni rusești atât împotriva Ucrainei, cât și a Europei. Înainte de asta, Putin are însă nevoie să cucerească teritoriile din sudul Ucrainei ca să creeze ulterior un coridor din Crimea și până în Transnistria.
0: Acestea sunt informațiile, analiza însă o să o fac în continuare invitatul nostru, domnul Sergiu Mișcoiu, analist politic și profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, mulțumesc, domnul profesor! Ne auziți?
2: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Da, mulțumesc, vă auzim foarte bine. Ne uităm la ce scriu jurnaliștii de la New York Times și ne întrebăm, chiar mai e de actualitate planul ăsta? Că poate aveam impresia că Rusia e oarecum înfrântă, chiar că nu până la capăt. Nu îi merge planul lui Putin acolo în Ucraina și acum aflăm de ce plănuiește post-Ucraina și această țintă pusă pe Republica Moldova.
2: Din câte am reușit eu să înțeleg în ceea ce privește analiza făcută de cei de la New York Times, aici e vorba de o proiectare a unei situații post-conflictuale în care Rusia poate nu este chiar victorioasă cu totul în Ucraina și folosește, așa cum era în prima variantă a strategiei rusești în 2022, Moldova ca un cap de pod avansat pentru a prinde neînghină Ucraina și pentru a proiecta mai departe în Europa Occidentală forța Rusiei. În acest scenariu, într-adevăr, este important să înțelegem că Republica Moldova rămâne pe în vizorul Rusiei și cumva este legat doar parțial de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dacă Ucraina nu poate fi cucerită cu totul, ceea ce realitatea din teren pare să o demonstreze, atunci este nevoie, poate cu atât mai mult, de deschiderea unui al doilea front. Acesta poate să fie, desigur, unul foarte riscant în țările baltice, dar acolo statutul de membru al NATO face ca lucrurile să fie foarte diferite, dar putea să fie într-o zonă vulnerabilă și singura zonă vulnerabilă care nu este acoperită de NATO în regiune este, așa cum știm, Republica Moldova.
0: Și asta n-ar putea să fie
2: valabilă analiza.
0: N-ar putea să fie un argument și pentru moldoveni și pentru europeni să apropie Republica Moldova, nu știu, să o invite să și adere la Uniunea Europeană, în genul acesta de pericol, să fie transformat într-o șansă de Chișinău, sau ar putea să fie în continuare o problemă și Europa să spună mai amânăm planurile noastre cu o țară care are în continuare probleme cu Rusia?
2: Cred că acesta este sensul articolului, atrage atenția asupra actualității în continuare a importanței strategice a Republicii Moldova și atrage atenția asupra nevoii ca Republica Moldova să fie într-adevăr integrată mai grabnic în structurile euroatlantice. Aceasta e concluzia logică care se impune după ce vedem că o Republică Moldova vulnerabilă reprezintă evident un avampost rusesc cu capacitatea de a destabiliza întreaga regiune. Nu e un cadou pentru România, așa cum ne putem imagina, dar nu este un cadou nici pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Iar în competiția aceasta geopolitică între titani, Uniunea Europeană nu mai are voie să facă cum o făcea în trecut, adică să deschidă anumite negocieri, să le prelungească și apoi să spună că acestea deșuează din motive care țin mai degrabă de compliance-ul țării respective și trebuie să facă tot posibilul ca nivelul de compliance al țării respective să fie atins. Altfel spus, Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai proactivă și atunci când pune ochii pe o regiune pe care sau o țară pe care a trebuit să o integreze, va trebui să facă totul așa cum făceau imperiile în trecut, pentru ca acea țară să ajungă parte a sferei de influență occidentale, ceea ce înseamnă să adere în acest caz la Uniunea Europeană.
0: Și ultima întrebare, acum când vorbim, situația s-a schimbat în Republica Moldova? Adică Maia Sandu e în continuare stăpână pe situație? Pentru că nu și europenii au nevoie de un partener pro-occidental acolo și mă gândesc că până acum nici moldovenii n-aveau de ce să se răzgândească cu privire la viitorul lor pro-european. Dar e foarte important, nu? Și situația politică a Maia Sandu și a partidului.
2: Rusia va încerca să dezbine blocul pro-european din Republica Moldova, să facă tot posibilul să se ajungă în situația din 2014, de exemplu, cea în care existau mai multe blocuri rivale care erau în competiție în zona pro-europeană, iar în felul acesta putea fi găsită o cale de mijloc prin intermediul unor oligarhi pentru a conduce prin aceștia Republica Moldova sau măcar pentru a o menține într-o zonă tulbure. Aceasta va fi intenția și discreditarea Maiei Sandu și regimului la Chișinău este obiectivul principal pentru care Rusia pune la bătaie resurse foarte importante. E interesant să vedem dacă va fi capabil în continuare majoritatea de la Chișinău să se mențină contra tuturor tentațiilor care vin odată cu creșterea amenințărilor, cu degradarea situației socioeconomice și așa mai departe, sau va exista o serie de breșe care adunate vor genera o capacitate mai mare a Moscovei de a manevra, pentru că în momentul de față capacitatea este încă destul de redusă, având o majoritate stabilă în jurul idealurilor euroatlantice ale Moldovei.
0: Mulțumesc, domnule profesor, pentru această analiză. Mergem mai departe. Europa așadar cu ochii pe regiune, evident, și pe ce se întâmplă în Ucraina, vrea să se asigure că nu va fi exclusă din eventuale negocieri pentru încheierea războiului de acolo. Potrivit jurnaliștilor americani, Franța, Germania și Marea Britanie lucrează la un format propriu de negocieri și își coordonează acum pozițiile diplomatice. Așadar, europenii se tem că Statele Unite și Rusia ar putea să ajungă la un acord asupra Ucrainei fără o consultare serioasă a aliaților europeni și vor să evite situația în care să fie puși în fața faptului împlinit. Acest format ar putea fi extins și către alte țări, se iau în calcul Polonia, Italia și țările nordice. Situație de coșmar în continuare în Halkidiki din cauza incendiilor de vegetație. Sute de oameni au fost evacuați, flăcările uriașe s-au apropiat periculos de hoteluri, pensiuni și chiar de plajă. Așadar, mulți și-au căutat salvarea pe mare. În acest moment mai sunt focare în zone greu accesibile. Halkidiki, așa cum știm, este una dintre destinațiile favorite pentru turiștii din România.
3: Sute de localnici și turiști au fugit din calea flăcărilor doar cu hainele de pe ei și cele câteva bagaje pe care le-au putut salva. S-au urcat în autobuze în miez de noapte, în timp ce alții au fost evacuați cu bărci pe timp de zi de pe plajă. Pe unde a trecut, focul l-a lăsat în urmă doar ruine.

0: ήταν η φωτιά, εντάξει. Απλά βρέξαμε ό,τι μπορούσαμε, τη σταματήσαμε. Τώρα κάηκαν τι κάηκαν, εμείς να είμαστε καλά και τι να κάνουμε.
1: Βγήκαμε έξω και βρέξαμε με το λάστιχο, ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
2: Unii dintre turiști evacuați au dormit pe asfalt în timp ce așteptau autobuzele care să-i ducă în loc sigur.
3: When we saw a fire, saw smoke, and after that we received message from Greek government about warning.
4: I felt like everything was quite under control. Many people were scared, but I think it always depends on who you're with.
2: Peste 200 de pompieri, 57 de autospeciale și 16 aeronave sunt pe teren pentru a stinge flăcările care au distrus aproape 400 de hectare. Vântul puternic a forțat suspendarea circulației embarcațiunilor în două porturi din regiunea Atica, precum și anularea unor curse maritime din portul Pireu, aflat la sud de Atena.
5: Săptămâna viitoare s-ar putea să fie mult mai cald, ne spun meteorologii, venind cu prognoză, dar și cu alte știri imediat, stați cu noi.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați, genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Temperatura apei a ajuns la un nivel record. Care vor fi consecințele pentru climă? Aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia? Aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!
2: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Ne-am întors în direct și mergem la Timișoara să vedem cum o stradă din oraș s-a transformat într-un salon de mașini în aer liber cu motoare turate la maximum, cai putere și caroserii modificate până la cele mai fine detalii. Pasionați de tuning auto din toată țara, dar și din străinătate, au promis un spectacol de senzații.
3: Fiecare dintre bijuteriile pe care le vedeți în aceste imagini înseamnă luni, poate ani de muncă. La unele dintre modele, proprietarii au făcut modificări până la șasiu.
4: Am vrut o culoare să rupă norii și n-am găsit culoare, adică vopseaua. Am ales să merg pe un colant.
3: O mașină de epocă adusă tocmai din Statele Unite a fost magnetul expoziției.
5: Telefon original, dar a fost adus la New York. Și am adus-o în România, care am restaurat-o total aici.
6: Cât a durat toată restaurarea?
5: Pro 3-4 ani.
3: Pentru unii dintre pasionați, nu doar ce este sub capotă contează. Știu că atunci când ies la plimbare, culoarea mașinii va fi prima care întoarce capete.
7: Am vrut să aibă o tematică, să fie o mașină de fetițe. Tematica sunt unicornii, cu o lume de vis, cu o lume magică, cu ce visez eu noaptea asta, am vrut să facem ziua.
8: Pe lângă cai putere și mașini modificate din toate punctele de vedere, la eveniment sunt prezenți și cei care pictează manual mașinile pentru un final handmade.
9: E prima oară când vin aici, până acum nu am venit și e așa totul wow.
10: In Germany I also meet with other guys for some tuning meetings. It's very nice here.
11: Numărul este în creștere de la un an la celălalt. Nu avem aceiași părinți, dar avem aceeași pasiune. Ne unește pasiunea pentru mașini.
3: Expoziția se încheie duminică seară, iar accesul publicului este gratuit.

0: Deși a fost ridicată alerta legată de erupția vulcanului Etna, traficul aerian în Sicilia încă nu a revenit la normal. Sunt turiști care așteaptă să știe când vor putea totuși să ajungă acasă, mai ales că aeroportul din Catania este închis de 6 zile. Pe de altă parte, erupția atrage alți turiști, excursioniști, lucru riscant. Mulți au urcat pe cont propriu, neorganizat, să vadă lava ca să-și facă un selfie.
1: Prendimento 3, 2, 1.

0: Succes românesc la Locarno. În Elveția, regizorul Florin Șerban a câștigat premiul Leopardul de Aur, cel mai mare al festivalului, cu pelicula Nu este locul tău aici. Filmul spune povestea unui medic dintr-un oraș de provincie și a fiului său, care intră într-un grup care vandalizează mașini și este bănuit la un moment dat chiar și de crimă. Florin Șerban este cunoscut mai ales pentru filmul Eu când vreau să fluier fluier, premiat cu Ursul de Argint la Berlin în 2010.
1: So for the strength of his writing, the singularity of his vision, and mostly the great incarnation of all the character, and the exceptional language of cinematic or aspect of everything, we are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.

0: Doreen Servan. Pardo d'oro 2026. Congratulations.
1: Thank you.

Mașinile electrice vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima se va opri la 31 de grade. Miercuri va fi timp frumos cu cer variabil și vânt slab. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: fi consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Astăzi, cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua, urmăriți Scena Deschisă. Astăzi am onoarea de a sta de vorbă cu unul dintre cei mai apreciați regizori din spațiul românesc și nu numai, cunoscut pentru filmele care pun întrebări incomode și surprind realitatea fără filtre. Fiind observator al lumii este european, reușește să transforme adevărul în poveste și semnează proiecte care combină comedia cu dramaticul. De la Afacerea Est până la Comatogen, Nebunul sau Plaha. Astăzi vorbim despre film, despre umor ca formă de adevăr și despre omul din spatele camerei cu Igor Kobileanski. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Mulțumesc că sunteți alături astăzi.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Vorbeam în introducere despre povești, despre adevăr și realități și mă întreb, pentru început, cum știți că o poveste merită să devină un film?
1: Primul test probabil este chiar propria persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
0: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
1: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
0: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte
1: bine,
0: un film.
1: Într-adevăr, am avut proiecte care s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema de fapt în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-o alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil ne ia foarte mult timp.
0: Dar cât de mult lăsați realitatea să vă conducă și cât o forțați să urmeze viziunea dumneavoastră?
1: Realitatea este probabil o sursă de inspirație din punctul meu de vedere. Realitatea poate fi total lipsită de elementul cheie, dramaturgie cinematografică. Ea poate fi seacă, ea poate fi doar un cârlig, să zic așa, pentru cu un conflict care poate genera mai mult. Totuși las suficient spațiu unei reinterpretări și armonizări, dacă vreți, a unei narațiuni. Nu mizez pe realitate, pentru că s-ar putea să nu fie cea mai spectaculoasă imagine sau poveste, dar în schimb remodelată într-un discurs scenaristic, cinematografic, ea capătă și valoare artistică. Și atunci cred că la întrebarea dumneavoastră aș răspunde mai degrabă mă las în mâinile imaginației și a construcțiilor narrative decât în cuprinsul unei realități pure.
0: Păstrați răspunsul și dacă vă întreb aplicat despre Plaha, este aici ficțiune pură sau nu? Pentru că sunt foarte multe voci care se întreabă asta.
1: Evident este ficțiune pentru că, și am mai vorbit asta cumva în spatele camerei, pentru că e un gen ficțional. Dar tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultimii 30 de ani, am încercat cumva să portretizez tot, hai să-l numim așa, răul Și atunci, bineînțeles că m-am inspirat din cazuri reale sau din folclor urban, pentru că multă lume vorbește despre cazuri sau situații care poate nu s-au întâmplat, dar se încearcă a se, nu știu, specula sau... Deci, evident, la bază au stat sau au fost, a fost realitatea, dar mi-am permis extrem de mult să ficționalizez și să o remodelez. Efectiv, am încercat să construiesc o constelație care să funcționeze, care să fie interdependentă ca și poveste. Dar
0: pornind
1: da,
0: de la un nucleu care poate
1: de la un nucleu,
0: avea
1: care a fost realitate,
0: un înveliș
1: sau altul,
0: de adevăr acolo.
1: Da.
0: Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
1: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și proiect.
0: Despre produsul ca,
1: proiect,
0: ca da, atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
1: are.
0: Făcut.
1: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
0: Unde vă regăsiți dumneavoastră cel mai bine ca regizor? Filmul serial, filmul comercial, filmul de autor?
1: Eu
0: ce zonă vă place cel mai mult?
1: Eu cred că încă nu sunt...
0: Încă testați?
1: Nu, probabil încă testez, dar cred că încă sunt într-un soi de căutări. Și nu mi-e jenă să zic lucrul ăsta. Cred că încă nu m-am format așa definitiv și să zic că arunc ancora pe un gen anume și mă opresc la el. Pentru că simt uneori nevoia să intru în spațiu comic, pentru că în aceeași clipă simt că aș povesti o dramă. Pentru că uneori, dacă sunt lăsat mai liber, mă simt confortabil într-un serial. Deci încă sunt așa, în căutări, cum ziceam mai devreme. Și cumva îmi place treaba asta, adică nu găsesc neapărat personal dramatică. Uneori mi se pare că e chiar interesant să fie așa multifuncțional, nu vreau să zic polivalent, dar să-ți permiți mai multe decât ar aștepta audiența de la tine.
0: Am și găsit această precizare referitoare la dumneavoastră despre faptul că sunteți numit adeseori un regizor al comediilor dramatice și m-am tot întrebat de unde vine această nevoie de a găsi echilibrul între comedie și dramă, între umor și realitate. E un umor fin, evident.
1: Este un gen care îmi place extrem de mult și o grămadă de idei pe care le am și poate încă nu sunt terminate sau puse pe masa unor producători, au la bază cumva acest comidramatism. Mi se pare comedia simplă sau a la lung, așa, doar bazată pe situației și doar bazată pe o exaltare a hohotelor de râs. Nu este greșită neapărat, dar nu mi-aparține mie. Mie mi se pare că în momentul în care injectezi puțin dramatism într-un personaj care este comic și îl faci ușor naiv, nu neapărat prost, dar naiv, devine mult mai apropiat spectatorului. Uh-huh. Da, pentru că se regăsește și el. Nu râde neapărat de cel pe care îl vede pe ecran, ci îl simpatizează și poate într-o anumită măsură, în momentul în care, cum spuneți, îl umanizeze, se identifică mai ușor cu el. Deci devine cumva mai apropiat sufletului lui.
0: Dar vă ajută să faceți această îmbinare și faptul că sunteți și scenarist, nu doar regizor?
1: Da, bineînțeles, pentru că în momentul în care începe a scrie pentru tine, cred că vizualizezi un pic mai bine rezultatul final și începe a
0: construi efectiv
1: niște roluri bazându-te pe niște actori pe care îi vei avea în film, încerci cumva să portretizezi, dacă vrei, mai bine personajul scris, pentru că îți imaginezi un actor sau altul și știi foarte bine care sunt, nu știu, mișcările, grimasele, felul de a vorbi. E mult mai confortabil pentru tine ca regizor să scrii sau să scrii cu cineva un

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați. Genetic, OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Astăzi, cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Am revenit în direct, urmăriți Scena Deschisă, alături de mine în continuare Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme, înainte de pauză, despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
1: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul, dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt... bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aia pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
0: Nu e greu să faci un...

0: film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
1: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
0: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
1: Da, cam așa.
0: Care e cea mai mare temere pe care o aveți înainte de a începe un film? Sau poate că nu aveți?
1: Sunt mai multe, cred. Băi... Un film presupune o ierarhie aproape, nu știu cum să zic, paramilitară, să zic, și o disciplină. Presupune și foarte mulți bani și temerea e să nu se întâmple lucruri care să dinamiteze într-un fel un mers firesc al unui proces de filmare. Cred că asta ar fi una din temerile mele de bază. Plus... Eu încerc de fiecare dată să-mi potolesc imaginația și să nu anticipez un rezultat, pentru că mi-este frică de eșec. În momentul în care te alimentezi cu ideea că vei face un proiect excepțional, unic, nemai întâlnit, mușcat, gustat și îndrăgit de toată lumea și nu se va întâmpla lucrul ăsta, cred că poți fi la marginea prăpăstiei, nu știu, depresive, să zic. Tocmai de asta mi-e frică să alimentez o încredere anticipativă, cum spuneam. Mai bine mă concentrez pe ce am de făcut.
0: Și vedeți rezultatul în momentul în care
1: exact,
0: el apare.
1: Exact.
0: Dacă revin la Plaha, a fost el cel mai scump film produs în Republica Moldova
1: și a fost,
0: de asemenea filmul care a depășit așteptările în ceea ce privește feedback-ul?
1: Ambele. Și la Plaha este valabilă treaba asta, cum ziceam mai devreme. Eu am foarte multe autocritici pentru acest proiect. Găsesc o groază de greșeli în el. Vorbesc acum strict pe dimensiunea regizorală și cea a scenariului. Poate nu sunt atât de ușor observabile pentru audiență, dar eu le văd. Nu am investit niciodată o încredere sau nu am supralicitat, să zic așa, un soi de succes. Bănuiam că va fi destul de văzut în Moldova, dar nu mi-am imaginat niciodată că va trezi atâta, să numim așa, isterie în ghilimele în România. Și diferența este că mă simt mult mai bine decât în momentul în care am terminat serialul. Că dacă ar fi fost invers și dacă investeam foarte mult imaginație și succes așa în capul meu,
0: cu speranța că ați ajuns aici, poate că n-ar fi fost bucuria la fel de mare pe cât este ea acum, mă gândesc.
1: Și nici nu mă alimentez cu această bucurie. Nu vreau să vorbesc așa într-un niște termeni mai... Dar eu cel mai probabil nu reușesc să mă bucur așa masiv și să am momente în care contemplez, să zic, savurez o reacție a publicului. Nu pot să zic că mă deranjează, mă bucură.
0: Echilibrează bucuria celorlalți din echipă? Sunt ei mai exaltați
1: Sunt mult mai exaltați, adică sunt mult, mult, mult mai exaltați. Eu evit, exagerările, nu încerc să postez neapărat fiecare replică din social media sau așa.
0: Sunteți un om modest?
1: Dar Uneori cred că da. Uneori cred că da. Cel puțin sunt absolut convins că nu încerc să profit de pe urma unor proiecte care au fost mai mult sau mai puțin bine primite de public. Și na, mă strădui să nu vorbesc foarte, foarte, foarte mult despre mine.
0: Simțiți că sunt lucruri pe care încă n-ați reușit să le spuneți ca regizor? Bineînțeles,
1: sigur.
0: Ce ar mai fi de zis?
1: Păi ar mai fi de zis câteva proiecte pe care tot le am acolo, pe, cum spunem noi, insertare. Și nu știu dacă am să le fac vreodată. Nu știu dacă am să le fac vreodată, pentru că e știut lucru și vorbeam și mai devreme, un proiect de cinema, un proiect de serial se face greu și cu mulți bani. Și atunci, dacă aș fi fost pictor probabil sau ceramist, ce mi-am dorit altă dată, cred că aș fi fost mai fericit în sensul ăsta. Mi-aș fi alimentat, dacă vreți, orgoliul creativ mult mai lesne.
0: Ce urmează? Ce aveți în plan? Sau nu vorbiți?
1: Nu neapărat
0: despre planuri.
1: Sunt acum într-o soi de voi începe mai degrabă o preproducție pentru un film care e pentru mine ceva nou. Va fi un family movie, putem să-l numim, și va fi un...
0: Este o zonă pe care nu ați atins-o încă până acum?
1: O zonă, da, de care nu m-am apropiat niciodată, de care mi-este frică, pentru că, în primul rând, voi lucra cu destul de mulți copii. Experiențele mele cu copii nu au fost neapărat cele mai reușite, în sensul în care nu găsesc modalitatea de a le spune exact ce vreau să obțin.
0: N-aveți
1: de la
0: un
1: ei.
0: Canal de comunicare comun.
1: Cel mai probabil. Dar na, vom avea un coach, probabil vom încerca și eu să mă pliez pe mentalitatea unui preadolescent. Adică voi investi cumva timp și energie pentru a-mi formula un discurs așa mai copilăresc, pentru că altfel nu am cum să funcționez în fața lor. Da, ăsta e un proiect care probabil se va filma în vară și va apărea pe ecrane ori la sfârșit, ori la început de an viitor.
0: Bun, deci o să avem în 2026 din nou cu Igor Kobilianski.
1: Să sperăm.
0: Doamne ajută! Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la noi la Scenă Deschisă și pentru toată povestea aceasta frumoasă și reală pe care ne-ați spus-o.
1: Mersi mult și sunt onorat. Mersi mult.
0: Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Rămâneți pe Digi24.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați, genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm impactul încălzirii fără precedent a oceanelor. Temperatura apei a ajuns la un nivel record. Care vor fi consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.
5: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Începem în regim de breaking news cu o informație de ultimă oră. Încă o dronă a fost doborâtă în această dimineață în România. Dana Costache are detalii. Dana, bună dimineața, te ascultăm.
1: La ora 4:44 de minute, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă deasupra orașului Galați. Din păcate, târziu, la ora 5:08 minute, locuitorii atât din oraș cât și cei din județ au primit mesaje ro-alert și anume la ora 5:08 minute. Rețelele sociale s-au umplut de comentarii în care se simțea teama și frica oamenilor. Cu toții spuneau că au auzit atât drona care survola spațiul aerian al orașului și județului Galați, dar și avioane de luptă. Autoritățile au venit în urmă cu puțin timp și cu informații. A fost ridicată o singură aeronavă F-18 de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar la ora 5:01 drona a fost doborâtă în zona localităților Băleni și Cudalbi din județul Galați. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 5:20. Revenim cu informații imediat ce apar nou.
0: Dana, îți mulțumesc tare mult. O să vă citesc, doamnelor și domnilor, și postarea lui Radu Miruț, ministrul interimar al apărării. Tocmai a postat legat de această nouă dronă care a fost doborâtă în spațiul nostru aerian. Spune așa Radu Miruț: în această noapte o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 4:44 de minute, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național la 24 de kilometri nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 5:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Încheie postarea Radu Miruță zicând: felicitări piloților spanioli pentru o misiune reușită. România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. În direct prin telefon chiar acum, Valentin Stan Vali, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Mircea!
0: Faptul că ținta Valii a fost detectată la 24 de kilometri nord de Galați înseamnă că a traversat deja o distanță semnificativă prin spațiul nostru aerian?
2: Înseamnă mai degrabă că a fost detectată pe o rută dinspre Republica Moldova. Cel mai probabil țintele dronelor au fost tot porturile ucrainene de la Dunăre. Dacă de obicei vedeau radarele României dronele venind dinspre Marea Neagră, dinspre insula Șerpilor, acum are puțin modificată traiectoria. Aș sublinia faptul că e o premieră, este pentru prima dată când avioane și trupe străine distrug pe teritoriul României o dronă rusească. Este vorba despre piloții spanioli care se află la Mihail Cogălnicianu. Tocmai ei au fost trimiși în România la finalul lunii trecute ca să crească prezența și puterea misiunilor de poliție aeriană. După incidentele cu drone, cu siguranță că decizia finală a fost luată de NATO, cel mai probabil de centrul de poliție aeriană din Spania, de la Torrejón, dar este o procedură cu care NATO s-a obișnuit, cum și România a distrus o dronă în Lituania. De această dată, piloții spanioli au distrus un aparat de zbor în România. Ce urmează să se întâmple în acea zonă din județul Galați, o zonă nelocuită? Au fost trimiși militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, din cadrul Serviciului Român de Informații. Vor fi strânse probele, resturile de dronă și vor fi analizate pentru a-i da seama specialiștii dacă drona respectivă era rusească, ce tip de dronă era, dar și dacă avea explozibil.
0: Asta urma să te întreb, Ali. Putem să speculăm care ar fi tipul, originea sau misiunea pentru care a fost lansată această dronă?
2: Având în vedere toate incidentele din ultimii 4 ani, având în vedere ruta aparatului de zbor, cel mai probabil drona este una rusească. Nu putem să facem acum nicio estimare cu privire la tipul dronei, dar având în vedere că în ultima lună rușii au țintit tot mai mult porturile ucrainene de la Dunăre, ei țintesc porturile cu drone kamikaze, cu drone Shahed, care de cele mai multe ori au încărcături explozibile. În această săptămână au fost 6 alerte cu dronă pe teritoriul României, iar în cele mai multe dintre aceste alerte drona avea și explozibil. Dar este de vreme, este posibil ca specialiștii să nu poată niciodată să concluzioneze dacă drona avea sau nu explozibil. Depinde foarte mult de câte resturi mai găsesc, ce a mai rămas din drona care a fost distrusă.
0: Dar cât de important e faptul că drona a intrat dinspre Republica Moldova? E o direcție neobișnuită pentru astfel de incidente?
2: În momentul de față nu avem traiectoria exactă. Au mai fost momente în care drona a trecut și prin Republica Moldova. Important este că radarele României au detectat-o din timp și nu s-a mai întâmplat cum a fost incidentul de la Tulcea de acum 2 zile, când radarele nu au văzut aparatul de zbor. În același timp este posibil ca drona respectivă să fi fost bruiată, să fi pierdut controlul și să nu fi avut o traiectorie liniară. Dar s-a mai întâmplat acest lucru, ca dronele lansate de Federația Rusă să meargă prin Republica, să zboare prin Republica Moldova la nord de județul Galați, după care să intre în spațiul aerian al României. Anul trecut, dacă nu mă înșel, o astfel de dronă a ajuns inclusiv până în județul Focșani. Atunci a fost aparatul de zbor urmărit de avioanele militare, dar nu a fost distrus.
0: A existat și acum riscul ca drona să ajungă deasupra unei localități înainte de a fi doborâtă?
2: Având în vedere că drona a fost doborâtă într-o zonă nelocuită, dar la câțiva kilometri distanță de intrarea în țară, cel mai probabil, la un moment dat, aparatul de zbor a trecut și pe deasupra unor zone locuite. Dar Ministerul Apărării Naționale și aliații spanioli au păstrat o legătură continuă în așa fel încât și-au dat seama în ce direcție mergea drona și când era posibil să se prăbușească. Tocmai de aceea au ajuns la concluzia că își permit să o doboare într-o zonă nelocuită. Dacă a trecut pe deasupra unor localități, militarii știau că nu există riscul să se prăbușească în acea localitate. Cel mai probabil zbura la o altitudine mare, nu dădea semnale că aparatul de zbor pierde din altitudine și că nu există riscul de a cădea într-o zonă locuită, așa cum s-a mai întâmplat la Galați, din păcate.
0: Explică-ne, Vali, te rog, ce înseamnă din punct de vedere militar faptul că această aeronavă F-18 a avut aprobare de angajare. Cine a efectiv această decizie într-o asemenea situație?
2: E un lanț decizional în care sunt implicați aliații, sunt implicați comandanții spanioli trimiși în România și, evident, generalii din MPN. În momentul în care o țintă aeriană, fie că este vorba despre o dronă, despre un avion, în momentul în care o astfel de țintă aeriană este detectată de radarele NATO, că se apropie de spațiul aerian al României, România anunță NATO. Este o chestiune care se întâmplă aproape instant, pentru că în momentul în care România primește alerta pe radare și centrele de poliție aeriană ale NATO primesc această alertă. De cele mai multe ori, decizia este luată de NATO. Dar poate și statul aliat, România, de exemplu, să ia decizia de doborâre, cum a fost la celelalte 3 drone distruse. de piloții români. Având în vedere că în misiune erau piloți români, România a putut să ia decizia de doburâre. În acest caz, având în vedere că era vorba despre un pilot spaniol, un pilot străin pe un teritoriu al României, în spațiul aerian al României, atunci a fost nevoie de o aprobare din partea centrului de poliție aeriană de la Torrejón din Spania. Dar totul se întâmplă în câteva secunde.
0: Vali, te întrerup pentru o secundă. Aș vrea să vedem ce spunea Radu Miruță chiar ieri, o declarație proaspătă în acest context, și revenim la discuție.
3: Ieri, uitându-ne pe valurile Mării Negre, pe care le puteți privi frumos și astăzi, am văzut un număr record de resturi de drone aduse la țărmul românesc. Cei care credeau că România este la marginea Uniunii Europene s-au înșelat. Pacea se păstrează înzestrându-ne și făcându-i pe alții să realizeze că dacă ne-ar ataca, prețul ar fi prea mare. La granița noastră, realitatea arată că este un război real, că este un război în care se moare, că la câteva zeci de metri de frontiera României miroase a explozibil, vedem locuințe distruse și România simte aceste consecințe indirecte. În ultimele 96 de ore, în România, pe radarele Ministerului Apărării Naționale din România, au fost văzute în afara spațiului aerian românesc peste 100 de drone.
0: Valentin Stan în continuare alături de mine. Vali, îți mulțumesc. O concluzie scurtă, te rog.
2: Da, este o interceptare și o misiune a aliaților la 48 de ore de la momentul în care o dronă intră în spațiul aerian al României. Nu este detectată de radare, se prăbușește în județul Tulcea, avea explozibil și putea oricând să rănească pe cineva. Este bine că România și NATO au început să distrugă aparatele de zbor, dar Ministerul Apărării Naționale mai are nevoie de tehnică. Tehnică pe care a comandat-o, dar care din păcate va veni abia începând cu jumătatea anului viitor. Până atunci există riscul ca unele dintre drone să nu poată să fie detectate și să se prăbușească în zone locuite. În același timp, există și posibilitatea, cum au demonstrat-o piloții, ca dronele care intră în România să fie distruse și toată lumea să fie în siguranță.
0: Valentin Stan, îți mulțumesc tare mult. Vom reveni la tine și în jurnalele următoare. Mergem mai departe acum. Incendiu puternic aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud. Trei case din Salva au ars. Pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție. Au fost ajutați și de localnici.
4: Un incendiu care a cuprins trei case. Una arde, vedem, din temelii. A mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie. Praf și pulbere s-au ales de toată abuția. Asta e casa dumneavoastră? Deci dumneavoastră i-ați anunțat? Și acum, sorry, simt la dumneata aici? Bucătăria asta e dumneavoastră?
5: Da, acolo am dormit eu.
4: Dezastru! O casă și anexele din spate au ars complet. Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vedem că nu mai pornește. Trebuie scoasă de acolo. Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri. Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul. În spate a ars acolo, nu știu ce avea, o anexă gospodărească.
0: Prețul motorinei a început să scadă odată cu intrarea în vigoare a diminuirii accizei cu 20%. În unele stații de alimentare azi noapte, prețul unui litru de motorină a scăzut sub 10 lei.
5: De duminică, șoferii vor plăti mai puțin cu 68 de bani pentru motorina standard. La un plin de 50 de litri, înseamnă o reducere de 34 de lei.
6: Măsurile luate de autorități nu prea să simt ce e drept în buzunarul românului. Consider că ar putea să plafoneze în continuare prețurile la pompă.
7: În ultimii 2 ani, prețurile au crescut uriaș de mult. Să scadă acciza, evident.
8: Nu știu, cam puțin, adică foarte puțin, nesemnificativ. Ar trebui totuși, nu știu, cumva corespunzător cu creșterea.
9: Eu consider că 2 euro pe litru de motorină standard este mult pentru șoferul român. Deci eu consider că nu este suficient și în continuare nu TVA-ul e prea mare, da? Și chiar acciza asta puțin redusă nu ajută, trebuie redus mai mult. Nu? Adică eu cred că prețul în România ar trebui să fie mai aproape de prețul din Bulgaria. Dacă e să ne comparăm cu cineva, trebuie să ne comparăm tot cu o țară nu fostă comunistă, care a trecut printr-o tranziție economică dificilă.
5: Reducerea accizei va fi în vigoare până pe 31 august.
0: Se face ultima strigare pentru legea salarizării. PSD, PNL, USR și UDMR vor merge din nou la Palatul Cotroceni în speranța că vor găsi acordul privind legea salarizării. Dacă legea nu trece de Parlament până la finalul lunii, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Rebecca Manea vine cu detalii.
10: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură șansă să treacă legea salarizării prin Parlament. Asta pentru că săptămâna viitoare, marți sau miercuri, din informațiile noastre, ar urma să se vadă din nou la Palatul Cotroceni pentru a decide dacă sunt sau nu de acord cu forma propusă de ministeri. Ei bine, în acest moment știm că există mai multe nemulțumiri, dincolo de faptul că la ultima întâlnire nu a existat un consens pe aceste discuții. Am văzut că cele mai mari nemulțumiri rămân atât în sănătate cât și în educație. Acum însă, în ceea ce privește educația, am văzut acolo că se propune o etapizare, practic ca noile grile să nu fie aplicate de anul viitor, ci de la 1 septembrie 2028. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate acele angajamente date de guvern după greva din 2023. Dincolo de asta, un semn de întrebare ridică și bugetul pentru legea salarizării, pentru că inițial la Palatul Cotroceni s-a agreat un buget total de 8 miliarde de lei. Acum însă vorbim de 12 miliarde, iar în acest moment PSD, PNL, USR și UDMR nu știu de unde vor lua restul de 4 miliarde. Aici va trebui să se găsească un consens pentru această suplimentare. Însă vom vedea dacă această lege va reuși sau nu să ajungă în Parlament. Altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.

0: Pelerinaj uriaș în România de Sfânta Maria Mare, sute de mii de credincioși se îndreaptă în aceste zile spre marile mănăstiri din țară. Epicentrul credinței este la Mănăstirea Nicula, în județul Cluj, unde peste 10.000 de pelerini au asistat la Sfânta Liturghie.
1: Domnul Dumnezeu, într-o împărăția
2: ta. A fost minunat, de nedescris. Mă încarc foarte, foarte mult. Când vin aici.
3: Este prima dată și este o plăcere. Este liniștitor.
4: Mii de credincioși s-au adunat și astăzi la rând pentru a intra în mănăstire la Nicula și a se închina la icoana Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni.
5: Credincioșii au stat la cozi 10 de minute pentru a ajunge la icoana Maicii Domnului.
6: În toată lumea creștină e o sărbătoare foarte mare.
5: În total, aproximativ 25.000 de credincioși au ajuns la Mănăstirea Nicula pentru tradiționalul pelerinaj de adormire a Maicii Domnului. La Bazilica Papală Maria Ratna din Arad, slujbele de Sfânta Maria au fost oficiate în 5 limbi.
7: Am venit din Timișoara pentru prima dată și mi se pare locul acesta foarte frumos.
8: Ne simțim foarte bine și sufletește și psihic și oricum. Ne-a rugat pentru sănătatea copiilor, pentru sănătatea noastră, pentru copiii bolnavi, pentru oamenii bolnavi, pentru morții noștri care îi avem, să-i odihnească Dumnezeu în pace.
5: Bazilica Papală Maria Ratna este vizitată zilnic de aproximativ 200 de turiști.
0: Litoralul Mării Negre este plin de turiști în acest weekend. Peste 220.000 de români se bucură de vremea bună. Pe plajă, dar nu și de apa mării. Salvamarii au arborat steagul roșu în stațiunile din sud din cauza valurilor mari.
9: Ne jucăm!
10: Unde?
9: Pe nisip facem castele și în apă ne aruncăm pe valuri.
11: Da, corect.
12: Problema e că apa e cam rece și valurile sunt prea mari și nu putem să notăm.
13: Apa nu e foarte caldă, dar este ok. Pentru sezonul de acum este foarte ok.
10: Spuneți-mi ce ați construit aici în nisip?
13: Aici? O piscină.
10: De ce?
13: Pentru copii.
14: Suntem din București și am venit pentru paradă. Ne simțim foarte bine, este o atmosferă plăcută. O să mai venim și la anul.
5: Pentru că vântul suflă cu putere, salvamarii au fost nevoiți să arboreze steagul roșu.
15: Este a patra zi când este arborat steagul roșu. Din prognoză am înțeles că și mâine îl vom arbora. Sperăm că de luni să se mai lase din puterea valurilor și vântul să bată mai puțin. Și sperăm să fie o vară liniștită cum a fost până acum.
5: Cei care au respectat recomandările salvamarilor s-au bucurat de razele soarelui pe șezlong, ori au mers la plimbare pe faleza cazinoului.

0: Coșmar în Halkidiki din cauza incendiilor de vegetație. 500 de oameni au fost evacuați din zonele afectate. Flăcările uriașe s-au apropiat periculos de hoteluri, pensiuni și chiar de plajă. Mai multe focare sunt în zone greu accesibile. Halkidiki este una dintre destinațiile favorite ale turiștilor români.
1: Sute de localnici și turiști au fugit din calea flăcărilor doar cu hainele de pe ei și cele câteva bagaje pe care le-au putut salva. S-au urcat în autobuze în miez de noapte, în timp ce alții au fost evacuați cu bărci pe timp de zi de pe plajă. Pe unde a trecut, focul l-a lăsat în urmă doar ruine.

0: Ήταν η φωτιά, εντάξει. Απλά βρέξαμε ό,τι μπορούσαμε, τη σταματήσαμε. Τώρα κάηκαν τι κάηκαν, εμείς να είμαστε καλά και τι να κάνουμε.
1: Βγήκαμε έξω και βρέξαμε με το λάστιχο, ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
2: Unii dintre turiști evacuați au dormit pe asfalt în timp ce așteptau autobuzele care să-i ducă în loc sigur.
3: When we saw fire, saw smoke, and after that we received message from Greek government about warning.
4: I felt like everything was quite under control. Many people were scared, but I think it always depends on who you're with.
2: Peste 200 de pompieri, 57 de autospeciale și 16 aeronave sunt pe teren pentru a stinge flăcările care au distrus aproape 400 de hectare. Vântul puternic a forțat suspendarea circulației embarcațiunilor în două porturi din regiunea Atica, precum și anularea unor curse maritime din portul Pireu, aflat la sud de Atena.
5: Revine canicula, este anunțul meteorologilor. Astăzi va fi cod galben de temperaturi ridicate în 6 județe. Ploile vor lipsi cu desăvârșire, însă aflăm mai multe de la Iuliana Banță.
6: Bun găsit! 6 județe din nord-vest vor fi sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi caniculă în aceste zone, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius.

0: pentru averse și fenomene electrice. Vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima se va opri la 31 de grade. Miercuri va fi timp frumos cu cer variabil și vânt slab. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Spectacol aseară pe faleza din Constanța, marinarii militari au încheiat ziua marinei cu retragerea cu torțe. Totul în acordurile muzicii militare a forțelor navale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult, și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat toamnă acele mail-uri?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să șeruiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Alertele care semnalează filtrele de poliție ar putea fi scoase de pe una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigare folosite de șoferi. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența acțiunilor din trafic.
1: Pentru mulți șoferi a devenit o rutină să folosească aplicațiile de trafic în timp ce conduc. În timp ce unii le folosesc pentru orientare sau evitarea ambuteiajelor, alții vor să știe dacă sunt echipaje de poliție pe traseu.
2: Poliție raportată în față.
3: Această alertă se poate transforma într-o notificare pentru șoferi dată cu câteva sute de metri de locație echipajului de poliție. Însă, pentru oamenii legii, poate reprezenta o problemă, întrucât participanții la trafic își pot schimba comportamentul sau traseul.
1: De acum, statele europene pot limita cu justificare aceste avertizări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că alertele pot scădea eficiența controlelor, inclusiv depistarea șoferilor băuți sau a celor aflați sub influența substanțelor interzise. În România nu au fost impuse până acum restricții, iar șoferii pot folosi funcțiile de avertizare ale aplicației.
4: Nu mi se pare ok, de ce să scoată? Să rămână acolo. Nu mă deranjează să știu și unde e poliția.
5: Nu mă interesează că merg regulamentar și nu o folosesc.
6: Cred că este o chestie bună, pentru că dă posibilitatea tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu mai anticipeze unde ar putea fi polițiștii.
7: Pentru persoanele care merg cu viteză sau nu respectă regulile, cred că este o problemă. Pentru cei care respectă și merg regulamentar, nu văd.
1: În Franța, deja autoritățile pot solicita blocarea anumitor alerte din aplicații în timpul unor misiuni speciale.
0: Construiesc de la zero rachete supersonice și le lansează în spațiu de pe rampele din Statele Unite. Aparatele de zbor ajung la 10.000 de metri altitudine și sunt refolosibile. Inclusiv sistemul de recuperare este unul făcut integral de această echipă de studenți ai Politehnicii București. Haideți să-i cunoaștem!

0: Povestea echipei TuSpace începe în 2022, când tineri ingineri au fost nevoiți să amâne lansarea rachetei din cauza invaziei ruse în Ucraina.
1: Eva, pentru că este prima noastră rachetă, a zburat în 2022 în poligonul militar din Zmârtan, cumva din a doua încercare. Prima a fost pe 24 februarie și cum eram în poligonul din Galați. Rusia a invadat Ucraina în dimineața acelei zile și bineînțeles că n-am putut să o lansăm.
0: Câteva luni mai târziu au primit din nou aprobare și au trimis racheta spre cer la aproape 9000 de metri altitudine, cu o viteză de 600 de metri pe secundă. De atunci participă anual la competiții internaționale.
2: Pentru a fi acceptată la competiție trebuie să poată fi la final recuperată integral. Materialele trebuie să fie rezistente.
3: Racheta atunci când pleacă de pe rampă este ajutată de aceste ampenaje pentru a-și menține traiectoria dreaptă, cât și de con pentru a avea o fluiditate foarte mare a ei. Ea, odată ce ajunge la apogeu, se deschide o parașută. Toate componentele sunt aduse înapoi jos de către parașuta care este atașată de rachetă. Conul este printat 3D, la imprimată 3D și ne-am fosat cu fibră de sticlă pe interior pentru a-i spori rigiditatea. Fuselajul este făcut din fibră de sticlă, făcut în laborator cu fibră de sticlă și rășină epoxilică, iar ampenajele tot la fel printate 3D și ramposate cu fibră de sticlă.
0: Construirea unei astfel de rachete durează în medie 8 luni de muncă, zi și uneori chiar noapte, și costă în jur de 20.000 de euro.

Polonia a sărbătorit Ziua Armatei cu cea mai mare paradă militară din istorie. Țara a făcut o demonstrație a potențialului său militar al țării pe uscat, pe mare și în aer. Printre cele 60 de aeronave militare care au survolat Varșovia, s-a numărat și avionul de vânătoare F-35, proiectat de Statele Unite. Polonia, care se învecinează atât cu Rusia cât și cu Ucraina, a condus una dintre cele mai rapide campanii de modernizare militară din Europa. Procesul a început în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei.

0: După Ucraina, următoarea țintă strategică a Rusiei este Republica Moldova. Asta arată o analiză a jurnaliștilor de la The New York Times, de unde aflăm că Moscova conduce de mai mulți ani o operațiune amplă pentru destabilizarea Chișinăului. Care este planul lui Putin, ne spune Ana Constantin.
1: Reporterii The New York Times vorbesc despre o reuniune secretă a lui Putin cu generalii săi la sfârșitul lui 2025, în care acesta și-a formulat obiectivul pentru anul acesta, pentru 2026 așadar, și acesta ar fi slăbirea și în cele din urmă prăbușirea NATO și a Uniunii Europene din interior, cum folosindu-se de Moldova. Și tocmai în acest scop, Rusia a încercat să se amestece în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Resursele folosite au fost uriașe, vorbim despre atacuri cibernetice, dezinformare, mobilizare politică sau cumpărare de voturi, inclusiv tabere în care tinerii erau învățați să fabrice explozibili artizanali. O operațiune care știm că nu a reușit, totuși asta nu înseamnă că Rusia și-a abandonat obiectivul. Dar haideți să vedem și de ce este importantă Moldova pentru Putin. Poziționarea ei este cheia. Moldova se află între Ucraina și România, Ucraina cu care Rusia este în război și România care este membră NATO. Mai mult, Moldova găzduiește și regiunea separatistă Transnistria, acolo unde încă sunt staționate trupe rusești. Este deci o locație potrivită pentru operațiuni rusești atât împotriva Ucrainei, cât și a Europei. Înainte de asta, Putin are însă nevoie să cucerească teritoriile din sudul Ucrainei ca să creeze ulterior un coridor din Crimea și până în Transnistria.
0: Europa vrea să se asigure că nu va fi exclusă din eventualele negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit The New York Times, Franța, Germania și Marea Britanie lucrează la propriul format de negocieri și își coordonează pozițiile diplomatice. Europenii se tem că Statele Unite și Rusia ar putea ajunge la un acord asupra Ucrainei fără o consultare serioasă a aliaților europeni și vor să evite situația în care vor fi puși în fața faptului împlinit. Formatul ar putea fi extins și către Polonia, Italia și țările nordice. Cel mai periculos politician din Germania la un pas de victorie. Alternativa pentru Germania, AfD, nu a reușit niciodată să obțină controlul asupra unui land german. Dar acest lucru s-ar putea schimba în această toamnă. În ciuda mesajului extremist, Ulrich Zygmunt pare pregătit să câștige. Cel mai recent număr al celebrei reviste Der Spiegel, publicat vineri, l-a prezentat pe Zygmunt pe copertă cu eticheta de cel mai periculos om din Germania. Cel mai recent sondaj a arătat că AfD are deja 43% din intenția de vot, cu 20 de puncte procentuale în fața competiției. AfD, formațiune anti-imigrație, nu a participat niciodată la o coaliție de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, deoarece toate celelalte partide principale refuză să lucreze cu aceasta. Un orășel din California a găzduit și anul acesta concursul de urățenie pentru câini. Competiția, aflată la ediția 50, premiază imperfecțiunile fizice ale patrupezilor. A început ca o atracție la un târg local și a devenit un eveniment recunoscut la nivel internațional, care promovează adopția animalelor de companie, indiferent de aspect.
2: It's such a great competition that advocates for rescuing and adopting dogs. I volunteer with a foster organization and I take the dogs on hikes and Pinky likes to come with us. And it's just so fun. And yeah, he is my baby, but he's very unique.
3: pretty cool, Otto. Here we go. Give it up for Otto, everybody.
4: Honestly, we thought Otto had a good chance of placing. He does have a very different look to him. You don't see this kind of dog very often. Dogs born with this condition, the bilateral cleft lip and the cleft palate, they rarely survive. Was brought into rescue at 10 days old, failure to thrive. He couldn't suckle, so he had to be tube fed every 2 hours. He's a fighter, he's a champion.
3: Wow!

0: Simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, da, da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e de parcă așa. Și, în al doilea rând, îmi pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai fac niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se poate. Ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu, așa, tată. Îi dai niște bani lui Borcea și zici, ia, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiu Pal.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Astăzi, cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună povestea avionului din Destiny Park. Haideți să urmărim câteva imagini și ce au de spus ambasadorii Destiny Park.
1: Mă bucur nespus de tare că avionul Destiny ajunge la Iași. Decolează din București după 4 ani de zile și cucerește o nouă destinație. N-am nici cel mai mic dubiu că toți copiii din Iași și din zona Moldovei se vor bucura.
2: Prima amintire pe care o am despre Destiny Park este chiar de la momentul deschiderii. Toată lumea aștepta să apară Destiny Park. Eu aveam în lucru o piesă cu

0: Cici, care se cheamă Când sunt mic vreau să fiu mare, iată că am descoperit practic ca o a doua familie pentru mine și pentru Pici.
1: Aș vrea să discutăm cu Bogdan Neagu despre acest simbol.
2: Pe plan cultural, norii simbolizează reveria, creativitatea, visarea. Pentru noi, această metaforă mi s-a părut perfectă. Acest portal între visare, creativitate și realitate. Și cum putem să ajungem în nori? Cu mintea, cu gândul sau cu un avion?
1: Discutăm acum și cu Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park.
3: Recunosc, sunt foarte emoționată, dar și bucuroasă că plecăm spre Iași. Plecăm de aici, avem avionul pe spate și, după cum știți, ambasadorii noștri sunt alături de noi și aici și vor fi și la Iași și ne bucură acest lucru. Da, pentru mine personal este un vis devenit realitate și mă bucur că ajungem în Moldova, în Moldova mea, pentru că eu sunt de acolo, din zonă, și mă bucur că vom fi alături de familii, de copii, de oamenii care caută nu doar distracție, dar și educație.
1: Acum că ambele avioane au ajuns înapoi la știri, este momentul să încheiem aici acest jurnal de educație prin joacă și, desigur, vă invităm să rămâneți în continuare alături de Digi24.

Neînvinsă până la ora derbiului, Rapid a luat-o tare pe Dinamo. Belaruș a fost însă eroul partidei din Giulești. Onea, Stoilkovic și Kramer nu au avut soluții în prima repriză în fața portarului marocan. Paradele sale au fost completate și de ghinionul gazdelor.

0: Cu scor alb la pauză, startul părții secunde a adus nervii lui Pancu la accidentarea lui Musi. Antrenorul vișinilor a plecat în tribună, iar jucătorul câinilor i-a lăsat locul lui Caramoco. După alte șanse ale giuleștenilor, chiar nou intratul la Dinamo a semnat unicul gol al meciului.
1: Hința în continuare pasează pentru Caramoco. E careu Caramoco cu stângul de...
0: Până la final au fost și alte ocazii la ambele porți. Nimeni nu a reușit să mai schimbe tabela și s-a terminat rapid Dinamo 0-1.
2: Foarte mare bucurie. Am muncit foarte mult în acest meci, toată lumea a alergat. Echipa a dat totul pe teren în seara asta și merităm această victorie.
3: Este dezamăgitor și trebuie să o luăm de la capăt în această săptămână, să muncim din greu, iar împotriva Petrolului să arătăm mult mai bine și să reușim să câștigăm.
4: Radu Drăgușin este în formă înaintea debutului de sezon. Fiorentina are meștare în prima etapă. Întâlnește AS Roma pe Olimpico în direct la Digi Sport, luni 24 august. Programul este apoi de partea echipei Viola. Urmează două meciuri acasă, cu Frosinone și Torino. Apoi, deplasare la Veneția.
5: Seria e un campionat tosto, quindi non saranno partite facili. Come detto, vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
4: Până la startul noului sezon din Serie A, Drăgușin și-a trecut deja în cont două pase decisive pentru Fiorentina. După asistul din amicalul cu Deportivo La Coruña, a mai avut o contribuție la gol și în meciul cu Benevento din Cupa Italiei.
5: Sunt contento che abbiamo vinto, contento per l'assist, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
6: Ferran Torres este noul jucător al campioanei Europei. PSG a plătit 50 de milioane Barcelonei pentru campionul mondial cu naționala Spaniei. Atacantul care a jucat și la Manchester City a semnat pe 5 ani.
7: Hola?
8: Paris is calling.
7: It is Paris.

0: Fanii lui Hertha nu concep ca cea mai iubită echipă din capitala Germaniei să rateze promovarea și anul acesta și au umplut pelusa de pe Olympia Stadion la primul meci acasă din actuala stagiune. Heidenheim n-a avut nicio șansă. Gazdele au condus cu 3-0 la pauză. Gröning a deschis scorul în minutul 2. Winkler a dublat avantajul cu un șut superb.
1: Recuperare acolo și se anunță o fază periculoasă excepțională. Această minge, șut la distanță, gol! Absolut senzațional!
0: Olandezul Zifuic a rezolvat meciul cu execuție de finețe. Heidenheim a marcat golul de onoare imediat după pauză. Berlinezii au terminat meciul în 10, Zifuic a văzut roșu după ce a lovit un adversar cu cotul. A mai fost însă timp de un gol al gazdelor, reușit de Adeumi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
5: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
4: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
5: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
4: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
5: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
4: Toată agitația asta unei familii mari.
5: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte, știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează,
4: da. Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
5: acum
4: mult mai
5: acum devin independent, da.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați, genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
7: Cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 7:01 jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. A patra dronă a fost doborâtă în România, a fost distrusă de piloții spanioli de pe un F-18, după ce aparatul de zbor fără pilot a intrat în spațiul nostru aerian în apropiere de Galați. Motorină mai ieftină de astăzi, în unele stații de alimentare, litrul de motorină standard a scăzut sub 10 lei încă de la miezul nopții, odată cu intrarea în vigoare a reducerii accizei cu 20%. Și imagini dramatice într-o comună din Bistrița Năsăud, unde a izbucnit un incendiu masiv. 3 case au ars. Începem cu informația acestei dimineți. Încă o dronă a fost doborâtă în această dimineață în România, a patra, a fost distrusă de piloți spanioli de pe un avion F-18, decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. Resturile dronei ar fi căzut într-o zonă nepopulată. Are mai multe informații jurnalistul Digi24, Dana Costache. Dana, ce date ai?
1: La ora 5 și 8 minute, locuitorii din municipiul Galați, dar și din județ, au primit mesaje RO Alert, prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Rețelele sociale s-au umplut efectiv de comentarii, oameni speriați, oameni care se întrebau ce se întâmplă, ce să facă, unde să se adăpostească, dar au fost și comentarii în care spuneau că au fost deranjați, că au fost treziți din somn. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 4:44 de minute o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al țării noastre, la aproximativ 24 de kilometri de nordul județului Galați, iar la ora 5:01 ținta a fost doborâtă de un avion de luptă F-18 ridicat de la baza Mihail Cogălnicianu. Așadar, a fost doborâtă cu câteva minute înainte ca locuitorii din Galați să primească mesajele RO Alert. Până la această dată, această oră, nu sunt informații dacă sunt pagube materiale sau victime. Drona ar fi fost doborâtă într-o zonă nelocuită, în zona localităților Cudalbi, Băleni. Vă reamintesc, pe 29 mai, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din centrul orașului Galați. Atunci au fost două victime care, din fericire, au supraviețuit.
0: Ai reușit să stai de vorbă cu oamenii, Dana? Ce spun? Au auzit explozii? Au văzut drona sau momentul în care a fost doborâtă?
1: Încă nu am vorbit cu oamenii din apropierea locului unde ar fi fost doborâtă drona. Locul este la aproximativ 30-40 de kilometri de municipiul Galați. Dar cum spuneam, pe rețelele sociale, inclusiv locuitorii din județ, spuneau că au și auzit drona, dar și zgomotul avioanelor de luptă.
0: Dana Costache, mulțumesc tare mult pentru aceste date. Vom reveni la tine și în jurnalele următoare. După Ucraina, următoarea țintă strategică a Rusiei este Republica Moldova. Asta arată o analiză a jurnaliștilor de la The New York Times, de unde aflăm că Moscova conduce de mai mulți ani o amplă operațiune pentru destabilizarea Chișinăului. Care este planul lui Putin, știe Ana Constantin.
2: The New York Times vorbesc despre o reuniune secretă a lui Putin cu generalii săi la sfârșitul lui 2025, în care acesta și-a formulat obiectivul pentru anul acesta, pentru 2026 așadar, și acesta ar fi slăbirea și în cele din urmă prăbușirea NATO și a Uniunii Europene din interior, cum folosindu-se de Moldova. Și tocmai în acest scop, Rusia a încercat să se amestece în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Resursele folosite au fost uriașe, vorbim despre atacuri cibernetice, dezinformare, mobilizare politică sau cumpărare de voturi, inclusiv tabere în care tinerii erau învățați să fabrice explozibili artizanali. O operațiune care știm că nu a reușit, totuși asta nu înseamnă că Rusia și-a abandonat obiectivul. Dar haideți să vedem și de ce este importantă Moldova pentru Putin. Poziționarea ei este cheia. Moldova se află între Ucraina și România, Ucraina cu care Rusia este în război și România care este membră NATO. Mai mult, Moldova găzduiește și regiunea separatistă Transnistria, acolo unde încă sunt staționate trupe rusești. Este deci o locație potrivită pentru operațiuni rusești atât împotriva Ucrainei, cât și a Europei. Înainte de asta, Putin are însă nevoie să cucerească teritoriile din sudul Ucrainei ca să creeze ulterior un coridor din Crimea și până în Transnistria.
0: Incendiu puternic aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud, 3 case din Salva au ars. Pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție. Au fost ajutați și de localnici.
3: Un incendiu care a cuprins 3 case. Una arde, vedem, din temelii. Am mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie, praf și pulbere s-au ales de toată abuția. Asta e casa dumneavoastră?
4: Eu i-am anunțat.
3: Deci dumneavoastră i-ați anunțat?
4: Am auzit că pornesc ar în pericol.
3: Și acum, sorry, simt la dumneavoastră, da, Ișa? Bucătăria asta e dumneavoastră?
4: Da, acolo am dormit eu.
3: Dezastru. O casă și anexele din spate au ars complet. Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vede că nu mai pornește. Trebuie scoase de acolo. Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri. Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul. În spate a ars acolo, nu știu ce avea, o anexă gospodărească.

0: Prețul motorinei a început să scadă odată cu intrarea în vigoare a diminuării accizei cu 20%. În unele stații de alimentare azi noapte, prețul litrului de motorină a scăzut sub 10 lei.
1: De duminică, șoferii vor plăti mai puțin cu 68 de bani pentru motorina standard. La un plin de 50 de litri, înseamnă o reducere de 34 de lei.
2: Măsurile luate de autorități nu prea se simt ce e drept în buzunarul românului. Consider că ar putea să plafoneze în continuare prețurile la pompă.
3: În ultimii 2 ani, prețurile au crescut uriaș de mult. Să scadă acciza, evident.
4: Nu știu, cam puțin, adică foarte puțin, nesemnificativ. Ar trebui totuși, nu știu, cumva corespunzător cu creșterea.
5: Eu consider că 2 euro pe litru de motorină standard este mult pentru șoferul român. Deci eu consider că nu este suficient și în continuare TVA-ul e prea mare, da? Și chiar acciza asta puțin redusă nu ajută, trebuie redus mai mult. Nu? Adică eu cred că prețul în România ar trebui să fie mai aproape de prețul din Bulgaria. Dacă e să ne comparăm cu cineva, trebuie să ne comparăm tot cu o țară nu fostă comunistă, care a trecut printr-o tranziție economică dificilă.
1: Reducerea accizei va fi în vigoare până pe 31 august.
0: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Statul vrea să sprijine firmele care au probleme în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Economiștii însă susțin că un astfel de pas trebuie să fie făcut prudent, pentru că la final costul ar putea fi unul imens.
6: Firmele vor putea lua credite pentru benzină și motorină până la 1 milion de lei. Garanția statului este de 80%.
7: Programul vine într-un context în care prețurile de la pompă sunt destul de ridicate. Vedeți în spatele meu un litru de motorină care costă 10 lei și 60 de bani, iar un litru de benzină ușor sub pragul de 9 lei și 50 de bani.
6: Proiectul este dedicat tuturor firmelor care folosesc benzină sau motorină. Fermierii susțin însă că dobânzile băncilor sunt prea mari.
8: Dobânzile băncilor nu le satisfac în condițiile anului acesta. Fiind general, din ce în ce agricultura merge pe rate de profit mici, dacă câștig 10%, nu pot să dau unei bănci cu fondul de garantare 10% pe banii pe care îi folosesc.
6: Economiștii susțin că proiectul ar putea ajuta companiile aflate la limita banilor din cont, însă chiar și așa, creditele ar trebui accesate după ce sunt făcute toate calculele.
9: Totuși, aș recomanda prudență, pentru că fiecare firmă care ar dori să acceseze un astfel de produs ar trebui să-și facă o analiză financiară, din punctul meu de vedere, riguroasă. Va fi o tentație mare să iei un astfel de credit pentru a-ți acoperi pierderile, ceea ce va duce la o problemă și mai mare în viitor.
6: Fondul de garantare este la un pas de a da drumul programului.
10: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare.
6: Din momentul depunerii cererii de creditare și până la virarea banilor în cont, întregul proces ar dura mai puțin de 24 de ore, anunță Fondul de Garantare.
0: Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă admite sau nu contestațiile făcute de PNL, USR și președintele Nicușor Dan la legea integrității. Sunt puse sub semnul întrebării exact acele amendamente depuse și susținute de binomul PSD-AUR. Până atunci însă apare un nou scandal. O întâlnire între premierul Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, pe care instanța nu o neagă într-un comunicat de presă. Cu detalii vine colega mea Rebecca Manea.
11: Bun găsit! Judecătorii Curții Constituționale analizează mâine legea integrității. Vorbim despre două contestații venite pe de-o parte din partea PNL și USR, dar și din partea președintelui Nicușor Dan. Aceștia contestă faptul că această lege ar fi constituțională pentru că ar încălca dreptul la viață privată și nici nu ar respecta principiul neretroactivității. Și știm că este o lege controversată. Sunt criticate exact acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR în Parlament. Vorbim în special de amendament referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea, o măsură care o privește direct pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Este contestat și acel amendament referitor la pierderea funcției într-un termen de 30 de zile pentru cei cărora li s-a declarat definitivă starea de incompatibilitatea sau aflarea într-un conflict de interese, o măsură care îl privește direct pe președintele USR, Dominic Fritz. Dincolo de aceste contestații, am văzut și un nou scandal care s-a format în jurul acestei legi. Vorbim despre presupusa întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan, dar și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o întâlnire dezmințită doar parțial de Curtea Constituțională. Spune acesta într-un comunicat de presă faptul că nu a existat o discuție între cele două părți, însă nu spune cu subiect și predicat dacă aceștia s-au întâlnit sau nu.

Spectacol aseară pe faleza din Constanța, marinarii militari au încheiat ziua marinei cu retragerea cu torțe. Totul în acordurile muzicii militare a forțelor navale.

0: Situație de coșmar în Halkidiki din cauza incendiilor de vegetație. 500 de oameni au fost evacuați din zonele afectate. Flăcările uriașe s-au apropiat periculos de hoteluri, pensiuni și chiar de plajă. În acest moment mai sunt focare în zone greu accesibile. Halkidiki este una dintre destinațiile favorite ale turiștilor români.
1: Sute de localnici și turiști au fugit din calea flăcărilor doar cu hainele de pe ei și cele câteva bagaje pe care le-au putut salva. S-au urcat în autobuze în miez de noapte, în timp ce alții au fost evacuați cu bărci pe timp de zi de pe plajă. Pe unde a trecut, focul l-a lăsat în urmă doar ruine.

0: Ήταν η φωτιά, εντάξει. Απλά βρέξαμε ό,τι μπορούσαμε, τη σταματήσαμε. Τώρα κάηκαν τι κάηκαν, εμείς να είμαστε καλά και τι να κάνουμε.
1: Βγήκαμε έξω και βρέξαμε με το λάστιχο, ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
2: Unii dintre turiști evacuați au dormit pe asfalt în timp ce așteptau autobuzele care să-i ducă în loc sigur.
3: When we saw a fire, saw smoke, and after that we received message from Greek government about warning.
4: I felt like everything was quite under control. Many people were scared, but I think it always depends on who you're with.
2: Peste 200 de pompieri, 57 de autospeciale și 16 aeronave sunt pe teren pentru a stinge flăcările care au distrus aproape 400 de hectare. Vântul puternic a forțat suspendarea circulației embarcațiunilor în două porturi din regiunea Atica, precum și anularea unor curse maritime din portul Pireu, aflat la sud de Atena.

0: Este criză de apă în mai multe localități din țară. Din cauza secetei prelungite, robinetele s-ar putea închide total. Rezervele aproape s-au golit în județe precum Alba, Neamț, Bihor și Gorj. Acolo oamenii primesc apă cu porția.
1: Seceta i-a lăsat pe oameni fără apă, iar ei trebuie să se descurce cum pot pentru alimentație, dar și pentru treburile gospodărești.
2: De aproximativ o săptămână, locuitorii din comuna Bălănești nu mai au apă la rețea decât seara câteva ore. Pe timpul zilei, oamenii sunt nevoiți să vină la fântâni pentru a lua apă pe care o pot folosi în gospodării. De băut sunt nevoiți să cumpere.
3: Vă duceți la magazin și cumpărați apă plată?
4: Da, la titane de la mare.
5: Rău fără apă, asta este.
6: Ieri a venit cu o presiune de a-mi crezut, dar mizerabil așa. Și acum nu mai este deloc.
3: Cărați cu gălețile?
6: Cu gălețile.
3: Nu-i greu?
6: Greu, la 85 de ani.
1: Pentru unii, fântânile sunt o salvare în această perioadă când apa de la rețea este furnizată cu porția.
7: Când este apă la rețea, mergem și de băul luăm de la fântâni, unde mai este.
8: Fântână de la care ia toată comuna. Cu bazine, cu butoaie, fiecare cu ce are. Cu căruța, cu mașina.
4: Acum nu e.
2: Nu e.
4: E oprită.
2: Și cum vă descurcați fără apă?
4: Păi eu am fântâni, cum să zic. Și instalația acasă eu am pe fântâna mea.
5: Așa de băut luam de la fântână. Că și așa nu era bună apa asta de la rece.
2: De băut nu e bună?
5: Nu, nici vorbă.
2: Fără fântâni nu se poate.
5: Nu se poate, nu.
9: Apă pe baltă nu e deloc, pe nicăieri apa Maradie. E secetă, e secetă mare, nu așa.
1: Rezervele de apă din sol scad vertiginos, chiar dacă există foraje la 180 de metri adâncime și consumul e mare în aceste zile de vară.
2: În următor s-ar putea ca problemele cu apa să fie și mai mari.
10: Cu siguranță, eu aș vedea un alt lucru, ca cel puțin la nivel de județ, să se facă un master plan al județului. Consider că a fost o foarte mare greșeală ca fiecare localitate să aibă gospodăria proprie de apă și să facă aceste fântânele la nivelul localităților. O societate care este doar pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare.
1: Cele mai afectate sunt Alba, acolo unde 45 de localități nu au apă, Neamț cu 39 de localități fără apă și județul Bihor.
0: Ne așteaptă un nou episod canicular. Meteorologii anunță că astăzi va fi în vigoare o alertă pentru 6 județe. La începutul săptămânii se vor atinge chiar 37 de grade Celsius, însă ne ajută cu mai multe informații Iuliana Boanța.
11: Bun găsit! 6 județe din nord-vest vor fi sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi canicul în aceste zone, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic.

0: electrice. Vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima se va opri la 31 de grade. Miercuri va fi timp frumos cu cer variabil și vânt slab. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Litoralul Mării Negre este plin de turiști în acest weekend. Peste 220.000 de români se bucură de vremea bună pe plajă, dar nu și de apa mării. Salvamarii au arborat steagul roșu în stațiunile din sud din cauza valurilor mari.
2: Ne jucăm!
3: Unde?
2: Pe nisip facem castele și în apă ne aruncăm pe valuri.
4: Da, corect.
5: Problema e că apa e cam rece și valurile sunt prea mari și nu putem să notăm.
6: Apa nu e foarte caldă, dar este ok. Pentru sezonul de acum este foarte ok.
3: Spuneți-mi ce ați construit aici în nisip?
6: Aici? O piscină.
3: De ce?
6: Pentru copii.
7: Suntem din București și am venit pentru paradă. Ne simțim foarte bine, este o atmosferă plăcută. O să mai venim și la anul.
8: Pentru că vântul suflă cu putere, salvamarii au fost nevoiți să arboreze steagul roșu.
9: Este a patra zi când este arborat steagul roșu. Din prognoză am înțeles că și mâine îl vom arbora. Sperăm că de luni să se mai lase din puterea valurilor și vântul să bată mai puțin. Și sperăm să fie o vară liniștită, cum a fost până acum.
8: Cei care au respectat recomandările salvamarilor s-au bucurat de razele soarelui pe șezlong, ori au mers la plimbare pe faleza cazinoului.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
13: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
12: Vă rog.
13: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
12: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
13: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: Vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor, și avem primele informații legate de incidentul din această dimineață. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că azi noapte a fost doborâtă încă o dronă care a violat spațiul aerian al României. Aparatul de zbor fără pilot a fost distrus de piloții de pe un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale ale Spaniei, care sunt dislocate în România. Dana Costache, chiar acum în direct cu noi. Dana, te ascultăm.
1: Mă aflu pe drumul județean care leagă localitățile cu Dalbi de Băleni. Încerc să mă îndrept spre zona unde a fost doborâtă drona. Cu puțin timp înainte am observat un elicopter aparținând de Ministerului Apărării Naționale care survolează toată această zonă. Cel mai probabil caută locul unde s-ar fi prăbușit aparatul de zbor. La ora 4:44 de minute a fost detectată ținta în spațiul aerian al țării noastre, iar la ora 5:01 a fost doborâtă de un avion de luptă F-16, ridicată de la baza Mihail Cogălnicianu. Locuitorii din municipiu, dar și din județ, au primit mult mai târziu mesaje RO Alert. La ora 5:08 am reușit să vorbesc cu primarul din Băleni, îmi spunea puțin mai devreme că atât el cât și locuitorii din comună au auzit drona, dar și zgomotul produs de avioanele de luptă puțin înainte de ora 5 și într-adevăr spunea că mesajele au venit mai târziu. Până la acest moment nu avem informații dacă sunt victime sau pagube materiale.
0: Spune-mi, Dana, cât de aproape este locul în care au fost găsite aceste resturi de localitățile Băleni și Cudalbi?
1: Eu deocamdată nu am reușit să ajung. Vă spuneam, este și un elicopter al forțelor militare care survolează zona. Cel mai probabil și militarii caută locul respectiv. Ceea ce știm este că drona s-ar fi prăbușit într-o zonă nelocuită, așadar pe câmp. Aici sunt multe lanuri de floarea soarelui, observ.
0: Dana Costache, îți mulțumesc tare mult, te lăsăm să rămâi la fața locului să investighezi și revenim la tine în jurnalele următoare. Pelerinaj uriaș în România de Sfânta Maria Mare, sute de mii de credincioși se îndreaptă în aceste zile spre marile mănăstiri din țară. Epicentrul credinței este la Mănăstirea Nicula, în județul Cluj, unde peste 10.000 de pelerini au asistat la Sfânta Liturghie.
2: A fost minunat, de nedescris. Mă încarc foarte, foarte mult când vin aici.
3: Este prima dată și este o plăcere. Este liniștitor.
4: Mii de credincioși s-au adunat și astăzi la rând pentru a intra în mănăstire la Nicula și a se închina la icoana Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni.
5: Credincioșii au stat la cozi 10 de minute pentru a ajunge la icoana Maicii Domnului.
6: În toată lumea creștină e o sărbătoare foarte mare.
5: În total, aproximativ 25.000 de credincioși au ajuns la Mănăstirea Nicula pentru tradiționalul pelerinaj de adormirea Maicii Domnului. La Bazilica Papală Maria Ratna din Arad, slujbele de Sfânta Maria au fost oficiate în 5 limbi.
7: Am venit din Timișoara pentru prima dată și mi se pare locul acesta foarte frumos.
8: Ne simțim foarte bine și sufletește și psihic și oricum. Ne-a rugat pentru sănătatea copiilor, pentru sănătatea noastră, pentru copiii bolnavi, pentru oamenii bolnavi, pentru morții noștri care îi avem, să-i odihnească Dumnezeu în pace.
5: Bazilica Papală Maria Ratna este vizitată zilnic de aproximativ 200 de turiști.
0: Succes românesc la Locarno, regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur, marele premiu al festivalului, cu pelicula Nu e locul tău aici. Filmul spune povestea lui Marius, medic într-un oraș de provincie, și a fiului său Ioan, care intră într-un grup care vandalizează mașini și este suspectat la un moment dat de poliție pentru crimă. Florin Șerban este cunoscut pentru filmul Eu când vreau să fluier, fluier, premiat cu Ursul de Argint la Berlin în 2010.
9: So for the strength of his writing, the singularity of his vision, and mostly the great incarnation of all the character, and the exceptional language of cinematic aspect of everything, We are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.

Florin Servan. Pardo d'oro 2026. Congratulations. Thank you.

Numărul morților în cutremurul cu magnitudine 7,7 care a lovit ieri Indonezia a crescut la 48, potrivit ultimelor informații, iar bilanțul ar mai putea crește. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. După cutremur au fost numărate peste 900 de case cu daune grave sau moderate și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumurile de acces impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au declarat că siguranța acestora este o prioritate absolută. Polonia a sărbătorit Ziua Armatei cu cea mai mare paradă militară din istorie. Țara a făcut o demonstrație a potențialului său militar al țării pe uscat, pe mare și în aer. Printre cele 60 de aeronave militare care au survolat Varșovia, s-a numărat și avionul de vânătoare F-35, proiectat de Statele Unite. Polonia, care se învecinează atât cu Rusia cât și cu Ucraina, a condus una dintre cele mai rapide campanii de modernizare militară din Europa. Procesul a început în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei.

0: Cel mai periculos politician din Germania la un pas de victorie. Alternativa pentru Germania, AfD, nu a reușit niciodată să obțină controlul asupra unui land german. Dar acest lucru s-ar putea schimba în această toamnă. În ciuda mesajului extremist, Ulrich Zygmunt pare pregătit să câștige. Cel mai recent număr al celebrei reviste Der Spiegel, publicat vineri, l-a prezentat pe Zygmunt pe copertă cu eticheta de cel mai periculos om din Germania. Cel mai recent sondaj a arătat că AfD are deja 43% din intenția de vot, cu 20 de puncte procentuale în fața competiției. AfD, formațiune anti-imigrație, nu a participat niciodată la o coaliție de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, deoarece toate celelalte partide principale refuză să lucreze cu aceasta. A fost creată o piele artificială atât de performantă încât se poate repara singură dacă este înțepată sau tăiată. Este elastică, imită foarte bine pe cea umană și poate detecta obiecte cu mare precizie. N-ar putea fi de mare ajutor sub apă sau în spațiu.
1: Dispozitiv electronic creat din elastomeri are 4 straturi, cel superior și cel inferior simt contactul și deteriorările și acționează ca un sistem de alarmă, iar celelalte 2 din interior transmit electricitatea. Datorită metalului lichid din componență, pielea se deformează și nu se rupe. Atunci când stratul superior este străpuns, apare o creștere bruscă a rezistenței electrice, echivalentul unui semnal de durere. Astfel, sistemul știe de leziune și transmite elastomerului să se repare singur. La teste, materialul și-a recăpătat performanțele electrice inițiale în numai câteva secunde după mici perforații, însă la tăieturi mai mari a fost nevoie de o intervenție exterioară de presare, iar vindecarea s-a completat în 10 zile sub apă. Pielea a fost testată prin 2 prototipuri, o mănușă inteligentă pentru scafandri care permite comunicarea wireless doar prin gesturi, precum și pe un braț robotic subacvatic menit să colecteze obiecte.

0: Sunt mulți părinți care își trimit copiii la tot felul de școli. Petrec mult timp îndemnându-i pe aceștia să-și facă temele și își pot da seama când profesorii sunt cu adevărat pasionați de meseria lor. Jurnaliștii Deutsche Welle au mers într-un mic oraș din Bulgaria, unde l-au întâlnit pe Teodosi Teodosiev, un om cunoscut cu mult dincolo de granițele țării sale.
1: E timpul ca Teodosi Teodosiev să pornească la drum. Profesorul de 78 de ani se îndreaptă spre o tabără de vară aflată la poalele munților Balcani. Va preda acolo ca voluntar.
2: Chiar și înainte să ies la pensie, practic am muncit aproape gratis și am făcut sute de ore suplimentare. Așa cum spunea mereu tatăl meu, fiule, lasă-i să te exploateze, altfel, care e rostul vieții tale?
1: Copiii sosesc în tabăra de vară. Cei mai talentați 50 de elevi la fizică din Bulgaria. Mulți părinți speră ca mai târziu copiilor să studieze la universități de elită grație lui Teodosi, probabil cel mai cunoscut profesor din Bulgaria.
2: Te admir și mă bucur că mai există profesor ca tine.
1: Și începem. Deocamdată fără plajă, vacanța lor este dedicată fizicii.
2: Uitați de internet, de rețelele sociale, de pornografie. Luați un cronometru și cronometrați-vă. Trebuie să petreceți 15 ore pe zi făcând exerciții de fizică. Dacă mergeți la toaletă, apăsați pauză. Așa fac chinezii. Și vreți să-i depășiți, nu-i așa?
1: Vor studia timp de 10 zile până târziu noapte. Teodosi, cunoscut drept Teo, organizează de 10 de ani tabăra sa de vară de fizică, încă de când a început să predea această materie în timpul dictaturii comuniste. La acea vreme, Bulgaria era puternic influențată de Uniunea Sovietică, iar sistemul său de învățământ arăta foarte diferit. Exista un idealism educațional. Școlile erau marcate de ideologie politică, dar beneficiau și de finanțare generoasă și aveau standarde academice ridicate. După căderea comunismului, economia s-a prăbușit, șomajul și sărăcia erau larg răspândite. De-a lungul anilor, această școală veche și degradată a fost refugiul lui Teo. De la tranziția politică, el a făcut voluntariat aici pentru a combate criza din educație.
2: Lumea a devenit prea pragmatică, prea orientată spre profit. Nu e bine. Oamenii ar trebui să facă mai mult pentru binele comun. Altfel, sunt ca o tumoare malignă în societate.
1: Poate cea mai mare realizare a lui Teo, Caterina Naidenova, a studiat și ea la această școală. A crescut în sărăcie, dar cu ajutorul lui Teo a ajuns să câștige Olimpiada Internațională de Fizică.
3: Fizica a devenit modul meu de a gândi, aproape ca o religie. Mi-a modelat viața.
1: După absolvire, Caterina a mers la Cambridge ca să studieze fizica, deși la început nu a fost chiar ceea ce se aștepta.
3: În primul an am considerat că programul de fizică era dezamăgitor de ușor și cred că asta se datora faptului că eram atât de bine pregătiți de școala lui Teodosi.
1: După ce și-a obținut diploma de licență, masterul și doctoratul, Caterina face acum cercetare la unul dintre cele mai cunoscute institute de biologie moleculară din lume, sub îndrumarea unor laureați ai premiului Nobel. Ea a dezvoltat o nouă metodă pentru a înțelege mai bine proteinele umane esențiale și potențial pentru a trata boli. Cercetările sale ar putea fi răsplătite într-o bună zi cu un premiu Nobel.
3: Încercăm să înțelegem cum se apără organismul nostru și celulele din corp împotriva bacteriilor care ne pot infecta și pot provoca diverse boli. Unele dintre ele au consecințe foarte grave. Acesta este literalmente jobul visurilor mele. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în biologie.
1: Comparativ cu Europa Occidentală, Bulgaria investește considerabil mai puțin bani în cercetare. Acest lucru îl frustrează pe Teo. Dar în această seară sărbătorește. Este omagiat pentru activitatea sa de o viață în calitate de cel mai cunoscut profesor de fizică din Bulgaria.

0: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât de mare este acest risc?
1: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. Iar viitorul lor devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat managuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști, care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
0: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
1: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm impactul încălzirii fără precedent a oceanelor. Temperatura apei a ajuns la un nivel record. Care vor fi consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.

Neînvinsă până la ora derbiului, Rapid a luat o tare pe Dinamo. Belaruș a fost însă eroul partidei din Giulești. Onea, Stoilkovic și Kramer nu au avut soluții în prima repriză în fața portarului marocan. Paradele sale au fost completate și de ghinionul gazdelor.

0: Cu scor alb la pauză, startul părții secunde a adus nervii lui Pancu la accidentarea lui Musi. Antrenorul vișiniilor a plecat în tribună, iar jucătorul câinilor i-a lăsat locul lui Caramoco. După alte șanse ale giuleștenilor, chiar nou intratul la Dinamo a semnat unicul gol al meciului.
1: Hința în continuare pasează pentru Caramoco. E careu, Caramoco cu stângul gol!
0: Până la final au fost și alte ocazii la ambele porți. Nimeni nu a reușit să mai schimbe tabela și s-a terminat rapid Dinamo 0-1.
2: Foarte mare bucurie. Am muncit foarte mult în acest meci, toată lumea a alergat. Echipa a dat totul pe teren în seara asta și merităm această victorie.
3: Este dezamăgitor și trebuie să o luăm de la capăt în această săptămână, să muncim din greu, iar împotriva Petrolului să arătăm mult mai bine și să reușim să câștigăm.
4: Radu Drăgușin este în formă.

0: Înaintea debutului de sezon, Fiorentina are meștare în prima etapă. Întâlnește AS Roma pe Olimpico în direct la Digi Sport, luni 24 august. Programul este apoi de parte echipei Viola. Urmează două meciuri acasă, cu Frosinone și Torino. Apoi, deplasare la Veneția.
1: Seria A e un campionat tosto, quindi non saranno partite facili. Come detto, vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
0: Până la startul noului sezon din Serie A, Drăgușin și-a trecut deja în cont două pase decisive pentru Fiorentina. După asistul din amicalul cu Deportivo La Coruña, a mai avut o contribuție la gol și în meciul cu Benevento din Cupa Italiei.
1: Sunt contento che abbiamo vinto, contento per l'assist, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
2: Oprită din drumul spre grupa UEFA Champions League de campioana Bulgariei Levski Sofia, Universitatea Craiova nu renunță la marele vis al fotbalului românesc. Rămas cu doar 25% din acțiuni, președintele Mihai Rotaru anunță planuri mari în bănie.
3: Scopul meu la Universitatea Craiova, mi l-am propus, e ca în 5 ani să ajungem la un buget de 30 de milioane de euro. Când am ajuns la 30 de milioane de euro, ne permitem să aspirăm la Champions League. Că va veni momentul când vom juca în Champions League.
4: Când?
3: Nu pot să promit ce va fi anul care vine, anul celălalt. Dar vom juca acolo.
2: Acționarul campioanei își face mea culpa pentru eliminarea din turul al doilea Ligii Campionilor, dar promite să remedieze situația în viitor.
3: E o greșeală pe care mi-o asum, că nu v-am sunat și să vă rog să ne spuneți: domnul Rotaru, intrați domnul odată în Champions League, așa cum ați rugat la campionat, la grupele conferențe, și a zis: da, domne, hai că intrăm.
4: Nu știu, când o să învățați, domnul Rotaru, ce aveți de făcut?
3: Mi-asum, deci chiar am ținut să o fac, dar zic: lasă, domne, că merge și așa. Uite că nu merge.
2: Sigură de prezența în Conference League, Universitatea trebuie să treacă de Ararat Armenia pentru a merge în grupa principală Europa League. Oltenii pregătesc meciul de joi la Galați cu Oțelul.
4: Cum vedeți dubla cu Ararat?
3: Foarte grea. Noi am zis să amânăm meciul cu Galați acum. Este imposibil, că n-avem dată în care să-l punem.
2: Ferran Torres este noul jucător al campioanei Europei. PSG a plătit 50 de milioane Barcelonei pentru campionul mondial cu naționala Spaniei. Atacantul, care a jucat și la Manchester City, a semnat pe 5 ani.

0: Fanii lui Hertha nu concep ca cea mai iubită echipă din capitala Germaniei să rateze promovarea și anul acesta și au umplut pelusa de pe Olympia Stadion la primul meci acasă din actuala stagiune. Heidenheim n-a avut nicio șansă. Gazdele au condus cu 3-0 la pauză. Gröning a deschis scorul în minutul 2. Winkler a dublat avantajul cu un șut superb.
1: Recuperare acolo și se anunță o fază periculoasă excepțională. Această minge, șut la distanță, absolut senzațional!
0: Holandezul Zifuic a rezolvat meciul cu execuție de finețe. Heidenheim a marcat golul de onoare imediat după pauză. Berlinezii au terminat meciul în 10, Zifuic a văzut roșu după ce a lovit un adversar cu cotul. A mai fost însă timp de un gol al gazdelor, reușit de Adeumi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 16 august 1960, o nouă țară, Cipru, colonie britanică în acel moment, a devenit o republică independentă. Arhiepiscopul Makarios al III-lea a devenit primul președinte al noului stat. Independența insulei Afroditei trebuia să împace dorința grecilor ciprioți de unire cu Grecia și aspirația turcilor ciprioți de apropiere de Turcia. Dar soluția nu a mers. După doar 3 ani de independență, au izbucnit violențe între greci și turci. Insula a fost divizată pe criterii etnice, deși informal. Republica Cipru este parte a Uniunii Europene din 2004. 16 august 1977, moartea regelui. Elvis Presley, regele rock'n'roll, a murit. Artistul a fost găsit fără suflare pe podeaua unei băi din Graceland, reședința sa din Memphis. Avea 42 de ani. Doctorii au zis că Elvis Presley a murit din cauza unui atac de cord. În ultimii ani de viață, muzicianul devenise dependent de medicamente și se îngrășase foarte mult. Elvis Presley a fost îngropat pe 18 august într-un cimitir din Memphis, dar cineva a încercat să fure sicriul. Așa că Elvis a fost mutat în curtea Graceland, lângă părinții lui. 16 august 2004, Marea Retragere. George W. Bush a anunțat că Statele Unite începe retragerea a 70.000 de soldați americani din Europa și Asia. SUA se adaptau la lumea de după războiul rece. Războaiele din Afganistan și Irak, aflate atunci la început, erau contra unor insurgenți cu armament ușor. Rusia încă era considerată un potențial partener, nu un adversar. În acel moment erau 100.000 de soldați SUA în Europa, majoritatea erau în Germania. În prezent, din cauza Rusiei, SUA au început să mute soldați înapoi în Europa.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
5: Da.
4: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe, de la inginer la artist?
5: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare, că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe, adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei, că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghilimele. Dar eu sunt omul realist, care omul simplu, care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat, și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
4: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
5: Da, copilor le place, să știi că la fiecare concert.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
7: Mesaj de interes public.

Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. A patra dronă a fost doborâtă în România în această dimineață. A fost distrusă de piloții spanioli de pe un F-18 după ce aparatul de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian național în apropiere de Galați. Imediat primele mărturii ale localnicilor din Cudalbi, zona unde se presupune că ar fi căzut resturile. PSD, PNL, USR și UDMR vor merge din nou la Palatul Cotroceni în speranța că vor găsi acordul privind legea salarizării. Ce se întâmplă dacă legea nu trece de Parlament, vă spun imediat la știri. Iar în Indonezia, operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. Ce se întâmplă acolo după cutremurul de magnitudine 7,7? Vedeți imediat la știri. Sunt căutări la această oră în județul Galați după ce încă o dronă, a patra, a fost doborâtă în această dimineață în România. A fost distrusă de piloții spanioli de pe un F-18 decolat de la baza Mihail Cugălnicianu. Resturile dronei ar fi căzut într-o zonă nepopulată. Are mai multe informații jurnalistul Digi24, Dana Costache. Te ascultăm, Dana.
1: De mai bine de o oră, un elicopter al Ministerului Apărării Naționale survolează zona dintre localitățile Cudalbi și Băleni, caută locul unde s-a prăbușit aparatul de zbor. Până acum nu a fost identificat, deși sunt în zonă foarte multe stâne de oi. Ciobanii spun că erau treji la ora 4:30 când au și văzut drona și au și văzut momentul în care aceasta a fost doborâtă de avioanele de luptă. Au văzut flăcări, după care s-a auzit impactul cu solul. Totuși, până în acest moment, autoritățile nu au reușit să identifice locul unde s-a prăbușit drona și unde ar fi resturile din aparatul de zbor. La ora 5:08 au primit locuitorii din municipiu și din județ mesaje RoAlert, mai târziu față de momentul doborârii aparatului de zbor. Aceste mesaje au creat panică printre oameni, mulți se întrebau ce se întâmplă, unii spuneau că au și auzit zgomot de dronă, dar și zgomotul motoarelor de la avioanele de luptă. Alții erau supărați că au fost treziți din somn. Important este că drona a fost doborâtă într-o zonă nelocuită. Până la acest moment nu sunt informații dacă ar fi victime sau pagube materiale.
2: Credeți că este căzută? Sau fragmentele unde sunt?
3: Din primele informații care le am de la cei care lucrează, sunt ciobani cu oile, în partea dreaptă, aici spre Măcișin, în dreptul, pe lanul de floare soarelui.
2: Cum au reacționat oamenii din Cudalb când au auzit RoAlertul, zgomotele de avioane, de drone?
3: Sincer, nu știu. Nu am vorbit cu prea multe persoane astăzi dimineață.
2: Se creează o stare de neliniște.
3: Stare de neliniște, da.
4: Ciobanul ce v-a povestit?
3: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut când au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
4: Să vă prezentați, vă rog.
3: Sunt Petrică Marian Ionea, primarul Comunei Cudalbi.
0: Să vedem și ce spun localnicii după acest nou incident cu o dronă căzută pe teritoriul țării noastre.
5: Nu e acolo, nu se vede.
6: Ați primit azi noapte RoAlertul?
5: Da.
6: La ce oră?
5: La 5.
4: V-a trezit din somn?
5: 5 un minut, cam așa.
4: Ce ați făcut?
5: Ne-am făcut, am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
4: Ați auzit zgomot de nu, dronă, nu. De avioane, de luptă?
5: Am sunat un cioban de la stână de aici, că ei lucrează toată noaptea, și au spus că în zona între Măcșeni și porni pe partea asta, între Eoliene aici, la un moment dat s-au survolat avioane, două avioane, pe care s-a văzut o flacără până la pământ.
4: A văzut-o ciobanul?
5: Da, și eu acum merg la ei, să văd cam cu...
2: Mulțumim frumos!
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Sorin Learski, contraamiral de flotilă. Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru intervenție.
7: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Learski, cum citiți acest nou incident? Este un accident, este o eroare de navigație sau cumva se testează capacitatea noastră de reacție?
7: Sunt multe variabile în acest moment. Știm sigur că a venit de pe teritoriul Republicii Moldova. Deci a tranzitat, să spunem, două țări. Obiectivul ar fi cam departe de cele care sunt clasice, respectiv porturile dunărene ale Ucrainei. Să spunem că mulțumim faptului că ieri, din zi de sărbătoare pentru România și pentru forțele navale, nu au fost asemenea incidente și să spunem că îi felicităm și pe piloții spanioli participanți ieri la festivitățile Zilei Marinei cu F-18, care au doborât această dronă, crescând, să spunem, încrederea că și alții pot să facă acest lucru. Nu este bine ceea ce se întâmplă, pentru că într-un fel ne-am obișnuit cu o stare de fapt, un număr foarte mare de drone care, să spunem, intră sau tangentează România și trebuie mai mult aplicată asupra acestei probleme, pentru că oamenii din nordul Dobrogei, din zona Galațiului, vedem că această arie începe să se mărească, devin tot mai stresați, într-un fel reactiv sau non-reactiv la problemă. Ceea ce trebuie să facă România nu este să demonstreze numai că este în stare să doboare aceste drone, ci trebuie o poziție mult mai intransigentă în relațiile vis-a-vis de Federația Rusă, pentru că este de acceptat o greșeală, să spunem a doua, a treia, dacă ne ajungem la peste 100 de încălcări ale spațiului aerian, devine o problemă foarte gravă.
8: Din momentul detectării la 4 și 44 de minute până la doborârea la 5 și 1 minut, sunt 17 minute, domnule Learski. Este un timp de reacție bun?
7: După poziția celor care au plecat la interceptare, bineînțeles calculând și timpul necesar pentru executarea decolării, pentru tranzitul către zona de interceptare, pentru că acolo nu face doar pilotul face interceptarea, ci el este dirijat către zona respectivă, în așa fel încât să fie poziționat, să poată să cu echipamentul de la bord să aibă contactul cu acea dronă. Sunt multe minute, dar ele sunt începând cu momentul descoperirii. Deci 17 minute nu înseamnă o distanță foarte mare ca timp de zbor pentru o asemenea dronă. În schimb, traiectoria pe care o are avionul, regimul vitezelor și poziționarea, eu zic că este un timp foarte bun. Intrarea a fost undeva, să spunem, 24 de kilometri nord de Galați. Pentru unii înseamnă distanță mare dacă mergi pe jos sau cu o mașină lentă, dar de fapt este destul de aproape de această mare aglomerare urbană. Și reacția României a fost promptă, reacția NATO a fost promptă, faptul că piloții spanioli au intervenit pe timp de noapte, ceea ce e un, să spunem, un lucru care nu favorizează, trebuie să te adaptezi doar, să te bazezi doar pe echipamentele de la bordul avionului și, bineînțeles, radarul care menține contactul. Vedem acum că încă nu a fost descoperit locul impactului, ceea ce creează o problemă de, să spunem, neîncredere că nu poate fi găsită repede. Dar vreau să subliniez altă problemă. Vedem sistemul acesta de apărare care funcționează zi, noapte, în sărbători, ceea ce nu putem să spunem pentru lucruri la fel de importante, dacă nu mult mai importante, respectiv partea de decizie politică care nu trebuie să aibă vacanță sau, să spunem, relaxare în momente de sărbătoare, chiar și națională, pentru că problemele apar exact în aceste momente. Să spunem, mulțumim agresorilor ruși ai Ucrainei că în ziua de ieri, sărbătoare pentru România, ne-au lăsat în pace. Dar probabil au ținut să ne readucă aminte că suntem aici și putem să fim oricând o victimă colaterală sau intenționată.
8: Să sperăm că ne vor lăsa în pace cât mai mult timp. Vă mulțumesc tare mult, domnule Lenarski, pentru prezența în jurnal și pentru aceste explicații.

0: Incendiu puternic aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud, 3 case din Salva au ars. Pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție. Au fost ajutați și de localnici.
1: Un incendiu care a cuprins 3 case, una arde, vedem, din temelii, a mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie, praf și pulbere s-au ales de toată buția. Asta e casa dumneavoastră? Deci dumneavoastră i-ați anunțat?
2: Am mai dormit,
1: Și acum s-o simt la dumneata aici? Bucătăria asta e dumneavoastră?
2: Da, acolo am dormit.
1: Dezastru! O casă și anexele din spate au ars complet. Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vede că nu mai pornește. Trebuie scoase de acolo. Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri. Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul. În spate a ars, acolo nu știu ce avea, o anexă gospodărească.
0: Prețul motorinei a început să scadă odată cu intrarea în vigoare a diminuirii accizei cu 20%. În unele stații de alimentare, azi noapte, prețul litrului de motorină a scăzut sub 10 lei.
3: De duminică, șoferii vor plăti mai puțin cu 68 de bani pentru motorina standard. La un plin de 50 de litri, înseamnă o reducere de 34 de lei.
4: Măsurile luate de autorități nu prea să simt ce e drept în buzunarul românului. Consider că ar putea să plafoneze în continuare prețurile la pompă.
5: În ultimii 2 ani, prețurile au crescut uriaș de mult. Să scadă acciza, evident.
6: Totuși cam puțin, adică foarte puțin, nesemnificativ. Ar trebui totuși, nu știu, cumva corespunzător cu creșterea.
7: Eu consider că 2 euro pe litru de motorină standard este mult pentru șoferul român. Deci eu consider că nu este suficient și în continuare TVA-ul e prea mare, da? Și chiar acciza asta puțin redusă nu ajută, trebuie redus mai mult. Nu? Adică eu cred că prețul în România ar trebui să fie mai aproape de prețul din Bulgaria. Dacă e să ne comparăm cu cineva, trebuie să ne comparăm tot cu o țară nu fostă comunistă, care a trecut printr-o tranziție economică dificilă.
3: Reducerea accizei va fi în vigoare până pe 31 august.
0: Se face ultima strigare pentru legea salarizării. PSD, PNL, USR și UDMR vor merge din nou la Palatul Cotroceni în speranța că vor găsi acordul privind legea salarizării. Dacă această lege nu trece de Parlament până la finalul acestei luni, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Rebecca Manea vine cu detalii.
8: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură șansă să treacă legea salarizării prin Parlament. Asta pentru că săptămâna viitoare, marți sau miercuri, din informațiile noastre, ar urma să se vadă din nou la Palatul Cotroceni pentru a decide dacă sunt sau nu de acord cu forma propusă de ministeri. Ei bine, în acest moment știm că există mai multe nemulțumiri, dincolo de faptul că la ultima întâlnire nu a existat un consens pe aceste discuții. Am văzut că cele mai mari nemulțumiri rămân atât în sănătate cât și în educație. Acum însă, în ceea ce privește educația, am văzut acolo că se propune o etapizare, practic ca noile grile să nu fie aplicate de anul viitor, ci de la 1 septembrie 2028. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate acele angajamente date de guvern după greva din 2023. Dincolo de asta, un semn de întrebare ridică și bugetul pentru legea salarizării, pentru că inițial la Palatul Cotroceni s-a agreat un buget total de 8 miliarde de lei. Acum însă vorbim de 12 miliarde, iar în acest moment PSD, PNL, USR și UDMR nu știu de unde vor lua restul de 4 miliarde. Aici va trebui să se găsească un consens pentru această suplimentare. Însă vom vedea dacă această lege va reuși sau nu să ajungă în Parlament. Altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.

0: Pelerinaj uriaș în România de Sfânta Maria Mare, sute de mii de credincioși se îndreaptă în aceste zile spre marile mănăstiri din țară. Epicentrul credinței este la Mănăstirea Nicula, în județul Cluj, unde peste 10.000 de pelerini au asistat la Sfânta Liturghie.
1: Domnul Dumnezeu, într-o împărăția sa.
2: A fost minunat, de nedescris. Mă încarc foarte, foarte mult. Când vin aici.
3: Este prima dată și este o plăcere. Este liniștitor.
4: Mii de credincioși s-au adunat și astăzi la rând pentru a intra în mănăstire la Nicula și a se închina la icoana Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni.
5: Credincioșii au stat la cozi 10 de minute pentru a ajunge la icoana Maicii Domnului.
6: În toată lumea creștină e o sărbătoare foarte mare.
5: În total, aproximativ 25.000 de credincioși au ajuns la Mănăstirea Nicula pentru tradiționalul pelerinaj de adormire a Maicii Domnului. La Bazilica Papală Maria Ratna din Arad, slujbele de Sfânta Maria au fost oficiate în 5 limbi.
7: Am venit din Timișoara pentru prima dată și mi se pare locul acesta foarte frumos.
8: Ne simțim foarte bine și sufletește și psihic și oricum. Ne-a rugat pentru sănătatea copiilor, pentru sănătatea noastră, pentru copiii bolnavi, pentru oamenii bolnavi, pentru morții noștri care îi avem, să-i odihnească Dumnezeu în pace.
5: Bazilica Papală Maria Ratna este vizitată zilnic de aproximativ 200 de turiști.
0: Litoralul Mării Negre este plin de turiști în acest weekend. Peste 220.000 de români se bucură de vremea bună pe plajă, dar nu și de apa mării. Salvamarii au arborat steagul roșu în stațiunile din sud din cauza valurilor mari.
9: Ne jucăm!
10: Unde?
9: Pe nisip facem castele și în apă ne aruncăm pe valuri.
11: Da, corect. Problema e că apa e cam rece și valurile sunt prea mari și nu putem să notăm.
12: Apa nu e foarte caldă, dar este ok. Pentru sezonul de acum este foarte ok.
10: Spuneți-mi ce ați construit aici în nisip?
12: Aici? O piscină.
10: De ce?
12: Pentru copii.
13: Suntem din București și am venit pentru paradă. Ne simțim foarte bine, este o atmosferă plăcută. O să mai venim și la anul.
5: Pentru că vântul suflă cu putere, salvamarii au fost nevoiți să arboreze steagul roșu.
14: Este a patra zi când este arborat steagul roșu. Din prognoză am înțeles că și mâine îl vom arbora. Sperăm că de luni să se mai lase din puterea valurilor și vântul să bată mai puțin. Și sperăm să fie o vară liniștită cum a fost până acum.
5: Cei care au respectat recomandările salvamarilor s-au bucurat de razele soarelui pe șezlong, ori au mers la plimbare pe faleza cazinoului.

Spectacolul aseară pe faleza din Constanța, marinarii militari au încheiat ziua marinei cu retragerea cu torțe. Totul în acordurile muzicii militare a forțelor navale.

0: Mas não é irmão.
1: Mas trata-me aqui.

0: Rămâne modest în ciuda succesului uriaș. David Popovici mărturisește că nu a vrut să știe an la rând câți bani a câștigat din not. Campionul a dezvăluit aici, la Digi24, că a păstrat această regulă până la 19 ani. Momentul în care a aflat adevărul l-a luat complet prin surprindere. M-am speriat, a spus el.
1: Cred că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțini, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, să aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toate astea. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama: hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre
4: ca produsul și proiect,
3: ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: România trebuie să aplice noi reguli pentru ambalaje. Regulamentul european cere ca toate statele membre să elimine unele categorii de caserole și cutii pentru mâncare. În următorii ani vor dispărea unele folii pentru fructe și legume, dar și recipientele mici pentru produsele de igienă din hoteluri.
1: Noile reguli europene vizează de acum ambalajele pentru pizza, fast food și băuturi calde. Sunt aplicate limite stricte pentru substanțele chimice care fac hârtia și cartonul rezistente la apă și grăsimi.
2: S-au făcut diverse cercetări pentru a înlocui substanțele interzise cu unele care să își mențină proprietățile, astfel încât produsele din hârtie, produsele din carton să fie în continuare la fel de rezistente, doar că se folosesc substanțe prietenoase. Am primit, într-adevăr, mai multe telefoane, mai mulți clienți care solicită fișele tehnice ale produselor, care solicită declarațiile de conformitate.
1: Normele se bazează și pe studii medicale care au indicat că legătura chimică puternică dintre carbon și flor crește riscul de apariție anumitor tipuri de cancer. Alte obligații legate de plastic vor fi introduse etapizat în următorii ani.
3: Regulamentul prevede ca până la data de 12 februarie 2027, restaurantele și cafenelele să aibă prevăzute sisteme prin care clienții să poată lua în recipientele proprii alimente sau băuturi calde sau reci. Bună ziua, îmi puteți face, vă rog, un refil la sticlă?
4: Cum să ne?
1: Din 2030 vor fi interzise ambalajele pentru fructe și legume în cantități mai mici de 1,5 kg. Restaurantele și hotelurile deja au început să renunțe la porțiile individuale de condimente sau sosuri și la recipientele mici de plastic pentru șampon și săpun.
5: Nu mai folosim ambalaje de plastic pentru produsele care sunt luate la pachet. Am implementat un sistem de sticle reutilizabile care sunt în camere, care sunt în zonele publice, în restaurant, și de asemenea folosim și opțiunea de recipiente reîncărcabile pentru cosmetice.
1: Ministerul Mediului pregătește o lege care să transpună directiva europeană.
6: Chiar și la nivelul Uniunii Europene mai trebuie să fie adoptate niște norme tehnice pentru a pune în aplicare toate prevederile regulamentului. Noi va trebui să ne actualizăm cadrul legislativ până pe 12 februarie 2027. În momentul de față, amenzile prevăzute prin legislația actuală cu privire la neîndeplinirea obligațiilor pe ambalaje sunt între 4.000 și 50.000 de lei.
1: Scopul regulamentului european este reducerea cantității de deșeuri de ambalaje cu 5% până în 2030 față de nivelul din 2018. Ținta crește la 10% până în 2035 și la 15% până în 2040.
0: Un exoschelet cu motor de dronă ajută persoanele cu deficiențe să se miște mai ușor și fără dureri. În plus, spun creatorii acestui proiect, amână sau chiar elimină complet nevoia unei intervenții chirurgicale.
7: Sistemul arată ca niște hamuri care se prind pe toată lungimea picioarelor, dar și în zona mediană. Are un algoritm de control care analizează mișcarea utilizatorului și estimează forța necesară pentru fracțiunea de secundă următoare. Motoarele folosite de regulă la drone sunt plate și nu afectează dimensiunile construcției. Avantajul principal al acestor motoare este cuplul ridicat la turații mici, ceea ce generează o forță comparabilă cu cea a articulațiilor umane. Și cel mai interesant, nu fac niciun fel de zgomot. Autorii cercetării spun că sistemul, pentru care au primit finanțare de la stat de 2 milioane de dolari, reduce presiunea pe articulații, prin urmare și durerile asociate artritei. Iar calculele arată că se diminuează și efortul muscular cu aproape 25% la urcatul și coborâtul scărilor, ori la așezatul pe scaun.

0: Numărul morților în cutremurul cu magnitudine 7,7 care a lovit ieri Indonezia a crescut la 48, potrivit ultimelor informații, iar bilanțul ar putea crește. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse, odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. După cutremur, au fost numărate peste 900 de case cu daune grave sau moderate și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumuri de acces impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au transmis că siguranța acestora este o prioritate absolută în gestionarea dezastrelor. După Ucraina, următoarea țintă strategică a Rusiei este Republica Moldova. Asta arată o analiză a jurnaliștilor de la The New York Times, de unde aflăm că Moscova conduce de mai mulți ani o amplă operațiune pentru destabilizarea Chișinăului. Care este planul lui Putin? Aflăm de la Ana Constantin.
1: Reporterii The New York Times vorbesc despre o reuniune secretă a lui Putin cu generalii săi la sfârșitul lui 2025, în care acesta și-a formulat obiectivul pentru anul acesta, pentru 2026 așadar, și acesta ar fi slăbirea și în cele din urmă prăbușirea NATO și a Uniunii Europene din interior, cum folosindu-se de Moldova. Și tocmai în acest scop, Rusia a încercat să se amestece în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Resursele folosite au fost uriașe, vorbim despre atacuri cibernetice, dezinformare, mobilizare politică sau cumpărare de voturi, inclusiv tabere în care tinerii erau învățați să fabrice explozibili artizanali. O operațiune care știm că nu a reușit, totuși asta nu înseamnă că Rusia și-a abandonat obiectivul. Dar haideți să vedem și de ce este importantă Moldova pentru Putin. Poziționarea ei este cheia. Moldova se află între Ucraina și România, Ucraina cu care Rusia este în război și România care este membră NATO. Mai mult, Moldova găzduiește și regiunea separatistă Transnistria, acolo unde încă sunt staționate trupe rusești. Este deci o locație potrivită pentru operațiuni rusești atât împotriva Ucrainei cât și a Europei. Înainte de asta, Putin are însă nevoie să cucerească teritoriile din sudul Ucrainei ca să creeze ulterior un coridor din Crimea și până în Transnistria.
0: Europa vrea să se asigure că nu va fi exclusă din eventualele negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit The New York Times, Franța, Germania și Marea Britanie lucrează la propriul format de negocieri și își coordonează pozițiile diplomatice. Europenii se tem că Statele Unite și Rusia ar putea ajunge la un acord asupra Ucrainei fără o consultare serioasă a aliaților europeni și vor să evite situația în care vor fi puși în fața faptului împlinit. Formatul ar putea fi extins și către Polonia, Italia și țările nordice. Polonia a sărbătorit Ziua Armatei cu cea mai mare paradă militară din istorie. Țara a făcut o demonstrație a potențialului său militar al țării pe uscat, pe mare și în aer. Printre cele 60 de aeronave militare care au survolat Varșovia, s-a numărat și avionul de vânătoare F-35, proiectat de Statele Unite. Polonia, care se învecinează atât cu Rusia cât și cu Ucraina, a condus una dintre cele mai rapide campanii de modernizare militară din Europa. Procesul a început în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei.

0: Situație de coșmar în Halkidiki din cauza incendiilor de vegetație. 500 de oameni au fost evacuați din zonele afectate. Flăcările uriașe s-au apropiat periculos de hoteluri, pensiuni și chiar de plajă. În acest moment mai sunt focare în zone greu accesibile. Halkidiki este una dintre destinațiile favorite ale turiștilor români.
1: Sute de localnici și turiști au fugit din calea flăcărilor doar cu hainele de pe ei și cele câteva bagaje pe care le-au putut salva. S-au urcat în autobuze în miez de noapte, în timp ce alții au fost evacuați cu bărci pe timp de zi de pe plajă. Pe unde a trecut, focul l-a lăsat în urmă doar ruine.

0: Ήταν η φωτιά, εντάξει. Απλά βρέξαμε ό,τι μπορούσαμε, τη σταματήσαμε. Τώρα κάηκαν τι κάηκαν, εμείς να είμαστε καλά και τι να κάνουμε.
1: Βγήκαμε έξω και βρέξαμε με το λάστιχο, ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
2: Unii dintre turiști evacuați au dormit pe asfalt în timp ce așteptau autobuzele care să-i ducă în loc sigur.
3: When we saw fire, saw smoke, and after that we received message from Greek government about warning.
4: I felt like everything was quite under control. Many people were scared, but I think it always depends on who you're with.
2: Peste 200 de pompieri, 57 de autospeciale și 16 aeronave sunt pe teren pentru a stinge flăcările care au distrus aproape 400 de hectare. Vântul puternic a forțat suspendarea circulației embarcațiunilor în două porturi din regiunea Atica, precum și anularea unor curse maritime din portul Pireu, aflat la sud de Atena.
5: La noi în țară revine canicula, este anunțul meteorologilor. Astăzi va fi cod galben de temperaturi ridicate în 6 județe. Ploile vor lipsi în majoritatea zonelor, însă ne spune mai multe Iuliana Banța.
6: Bun găsit! 6 județe din nord-vest vor fi sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi caniculă, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. În capitală va fi vreme frumoasă, soarele va încălzi atmosfera până la 31 de grade în centru, iar vântul va sufla slab. Atmosfera plăcută va fi și la începutul săptămânii, vremea va deveni călduroasă, cu temperaturi la pragul caniculei. Marți însă va crește probabilitatea pentru averse și fenomene electrice. Vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima se va opri la 31 de grade. Miercuri va fi timp frumos, cu cer variabil și vânt slab. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
5: Proprietarii de corghi din 8 țări au fluturat de zor jucării și recompense pentru a-și atrage căței la linia de sosire în capitala Lituaniei. Acolo s-au desfășurat curse speciale pentru acești patrupezi simpatici, care, având în vedere picioarele foarte scurte, sunt printre cei mai lenți. Corghii au căpătat faimă globală, drept câinii preferați ai reginei Elisabeta.

0: 選手のところをスイッチ、お願いします。
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii,

0: ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Astăzi, cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună povestea avionului din Destiny Park. Haideți să urmărim câteva imagini și ce au de spus ambasadorii Destiny Park.
1: Mă bucur nespus de tare că avionul Destiny ajunge la Iași. Decolează din București după 4 ani de zile și cucerește o nouă destinație. N-am nici cel mai mic dubiu că toți copiii din Iași și din zona Moldovei se vor bucura.
2: Prima amintire pe care o am despre Destiny Park este chiar de la momentul deschiderii. Toată lumea aștepta să apară Destiny Park. Eu aveam în lucru o piesă cu Pici, care se cheamă Când sunt mic vreau să fiu mare. Iată că am descoperit, practic, ca o a doua familie pentru mine și pentru Pici.
0: Aș vrea să discutăm cu Bogdan Neagu despre acest simbol.
3: Pe plan cultural, norii simbolizează reveria, creativitatea, visarea. Pentru noi, această metaforă mi s-a părut perfectă. Acest portal între visare, creativitate și realitate. Și cum putem să ajungem în nori? Cu mintea, cu gândul sau cu un avion?
0: Discutăm acum și cu Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park.
4: Recunosc, sunt foarte emoționată, dar și bucuroasă că plecăm spre Iași. Plecăm de aici, avem avionul pe spate și, după cum știți, ambasadorii noștri sunt alături de noi și aici și vor fi și la Iași și ne bucură acest lucru. Da, pentru mine personal este un vis devenit realitate și mă bucur că ajungem în Moldova, în Moldova mea, pentru că eu sunt de acolo, din zonă, și mă bucur că vom fi alături de familii, de copii, de oamenii care caută nu doar distracție, dar și educație.
0: Acum că ambele avioane au ajuns înapoi la știri, este momentul să încheiem aici acest jurnal de educație prin joacă și, desigur, vă invităm să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Cu scor alb la pauză, startul părții secunde a adus nervii lui Pancu la accidentarea lui Musi. Antrenorul vișiniilor a plecat în tribună, iar jucătorul câinilor i-a lăsat locul lui Caramoco. După alte șanse ale giuleștenilor, chiar nou intratul la Dinamo a semnat unicul gol al meciului.
1: Hința în continuare pasează pentru Caramoco, e careu, Caramoco cu stângul gol!
0: Până la final au fost și alte ocazii la ambele porți. Nimeni nu a reușit să mai schimbe tabela și s-a terminat rapid Dinamo 0-1.
2: Foarte mare bucurie. Am muncit foarte mult în acest meci, toată lumea a alergat. Echipa a dat totul pe teren în seara asta și merităm această victorie.
3: Este dezamăgitor și trebuie să o luăm de la capăt în această săptămână, să muncim din greu, iar împotriva Petrolului să arătăm mult mai bine și să reușim să câștigăm.
4: Radu Drăgușin este în formă înaintea debutului de sezon. Fiorentina are meștare în prima etapă. Întâlnește AS Roma pe Olimpico în direct la Digi Sport, luni 24 august. Programul este apoi de parte echipei Viola. Urmează două meciuri acasă, cu Frosinone și Torino. Apoi, deplasare la Veneția.
5: Seria e un campionat tosto, quindi non saranno partite facili. Come detto, vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
4: Până la startul noului sezon din Serie A, Drăgușin și-a trecut deja în cont două pase decisive pentru Fiorentina. După asistul din amicalul cu Deportivo La Coruña, a mai avut o contribuție la gol și în meciul cu Benevento din Cupa Italiei.
5: No, sono contento che abbiamo vinto, contento per l'assist, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
6: Ferran Torres este noul jucător al campioanei Europei. PSG a plătit 50 de milioane Barcelonei pentru campionul mondial cu naționala Spaniei. Atacantul care a jucat și la Manchester City a semnat pe 5 ani.
7: Hola.

0: Fanii lui Hertha nu concep ca cea mai iubită echipă din capitala Germaniei să rateze promovarea și anul acesta și au umplut pelusa de pe Olympia Stadion la primul meci acasă din actuala stagiune. Heidenheim n-a avut nicio șansă. Gazdele au condus cu 3-0 la pauză. Gröning a deschis scorul în minutul 2. Winkler a dublat avantajul cu un șut superb.
1: Recuperare acolo și se anunță o fază periculoasă excepțională. Această minge, șut la distanță. Absolut senzațional!
0: Olandezul Zifuic a rezolvat meciul cu execuție de finețe. Heidenheim a marcat golul de onoare imediat după pauză. Berlinezii au terminat meciul în 10, Zifuic a văzut roșu după ce a lovit un adversar cu cotul. A mai fost însă timp de un gol al gazdelor, reușit de Adeumi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 16 august 1960, o nouă țară, Cipru, colonie britanică în acel moment, a devenit o republică independentă. Arhiepiscopul Makarios al III-lea a devenit primul președinte al noului stat. Independența insulei Afroditei trebuia să împace dorința grecilor ciprioți de unire cu Grecia și aspirația turcilor ciprioți de apropiere de Turcia. Dar soluția nu a mers. După doar 3 ani de independență, au izbucnit violențe între greci și turci. Insula a fost divizată pe criterii etnice, deși informal. Republica Cipru este parte a Uniunii Europene din 2004. 16 august 1977, moartea regelui. Elvis Presley, regele rock'n'roll, a murit. Artistul a fost găsit fără suflare pe podeaua unei băi din Graceland, reședința sa din Memphis. Avea 42 de ani. Doctorii au zis că Elvis Presley a murit din cauza unui atac de cord. În ultimii ani de viață, muzicianul devenise dependent de medicamente și se îngrășase foarte mult. Elvis Presley a fost îngropat pe 18 august într-un cimitir din Memphis, dar cineva a încercat să fure sicriul. Așa că Elvis a fost mutat în curtea Graceland, lângă părinții lui. 16 august 2004, Marea Retragere. George W. Bush a anunțat că Statele Unite încep retragerea a 70.000 de soldați americani din Europa și Asia. SUA se adaptau la lumea de după războiul rece. Războaiele din Afganistan și Irak, aflate atunci la început, erau contra unor insurgenți cu armament ușor. Rusia încă era considerată un potențial partener, nu un adversar. În acel moment erau 100.000 de soldați SUA în Europa, majoritatea erau în Germania. În prezent, din cauza Rusiei, SUA au început să mute soldați înapoi în Europa.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
5: Eu abia acum am filmat prima dată într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrase niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serial o perioadă și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
4: că o să... Că vine natural.
5: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost cea mai simplă chestie.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: În această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați, genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Bună dimineața tuturor, bun găsit la emisiune. Vara extrem de caniculară provoacă pierderi uriașe pentru economia europeană. O analiză estimează că Uniunea Europeană ar putea pierde în acest an 180 de miliarde de euro, echivalentul aproximativ 1% din PIB, adică aproape întreaga creștere economică anticipată pentru 2026. Căldura extremă afectează în primul rând productivitatea angajaților. Pierderile de productivitate ar putea reduce PIB-ul european cu aproximativ 0,6%, în timp ce producția agricolă ar putea scădea între 3 și 7%. Franța este printre cele mai afectate economii și ar putea pierde 1,4 puncte procentuale de creștere, ceea ce ar împinge economia în contracție. În Olanda, o pierdere de 0,8 puncte procentuale ar putea aproape anula creșterea estimată. Seceta afectează deja agricultura, energia și transporturile. În Austria, pierderile agricole sunt estimate la 1 miliard de euro. Și acum vin cu întrebarea, cum ar fi dacă cercetarea agricolă nu ar ține pasul cu clima care pune presiune din ce în ce mai mare pe culturi? Belciugatele a devenit locul de tradiție unde se elaborează și se ameliorează în câmp zeci de hibrizi de floarea soarelui și porumb. Scopul multor cercetări este reziliența plantelor la secetă și boli. Acum la Belciugatele, fermierii s-au strâns la forumul unei mari companii care a exemplificat în câmp testările pe hibrizii noi. Un grup de fermieri din Bulgaria a fost prezent la Belciugatele într-un schimb de experiență. Câteva zeci de hibrizi, atât de floarea soarelui cât și de porumb ca aceștia, dar sunt fermieri, veniți aici la acest forum, atât din Bulgaria cât și din țara noastră. Un schimb de experiență foarte important, am putea spune, în ani extrem de complicații.
1: Câmpurile de la Belciugatele sunt baza de creație și testare a zeci de hibrizi de floarea soarelui.
2: Discutăm despre un hibrid de floarea soarelui, tehnologia R. Suntem a doua companie din piață care lansează hibrizi R. R înseamnă flexibilitate, flexibilitate pentru fermieri în a-și alege tehnologia în ceea ce privește programul de erbicidat. Fie doresc să aplice un erbicid pe bază de sulfonilureice, fie pe bază de imazamox. Funcție de spectrul de buruien pe care doresc sau îl au de când văd. La Belciugatele este cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare pentru cultura de floarea soarelui la nivel de grup. Investim în cercetare. Din acest motiv suntem și a doua companie din Europa care a lansat, de fapt, în trecut, hibrizi rezistenți la sulfonilureice.
1: Cercetarea de la Belciugatele aduce în cultura fermierilor hibrizi cu mecanisme genetice care împiedică dezvoltarea lucoaiei, de exemplu, pe rădăcina plantei. Presiunea de orobanchi este mare în fermele din bazinul Mării Negre.
2: Avem un portofoliu vast în ceea ce privește partea de hibrizi cu rezistență la expres, de la timpurii la semi-tardiv, cu rezistență foarte bună la principalele boli foliare. Hibrizi care poartă eticheta Heliosmart, ceea ce înseamnă rezistență genetică la sclerotinia, verticillium și plasmopara. Totodată am lansat anul trecut și eticheta Waterlock pentru un hibrid de floarea soarelui care a dat rezultate foarte bune în rețeaua noastră de cercetare pentru o rezistență deosebită la secetă în condiții de stres hibrid destul de ridicat. Anul acesta lansăm în portofoliul nostru doi hibrizi high oleic sulfo.
3: Poate observa că sunt plantele sunt foarte bine polenizate.
2: În câmp avem și expoziție de utilaje, avem partenerii noștri de la Horse Machinery și Agri Alianța. Totodată, în paralel, se desfășoară și alte două workshop-uri. Unul în ceea ce privește reglementarea pentru agricultura din UE, unde avem noua politică, sau cum va arăta noua politică agricolă comună 2027-2032, noile tehnici genomice, care sunt avantajele agronomice și economice pentru fermieri și totodată un exemplu de succes de la o cooperativă din România.
4: Câți membri are cooperativa?
5: Acum avem 26 de membri.
4: 4.900 de hectare, 4.867 de hectare, de fapt. Folosim utilajele în continuare în comun. Bun ca producții, mai rău ca bani.
5: Ca
4: prețuri. Ca prețuri, da. Sperăm și producțiile să fie bune. Sunt, de fapt, semne că producțiile vor fi bune la culturile de primăvară. Sperăm să fie un an, măcar să ajungem cu balanța pe zero. Pe zero, măcar.
6: Ne bucurăm să fim astăzi parteneri la acest forum, un agroforum, un eveniment care aduce în prim plan agricultura românească și care are drept țintă promovarea unor lucruri de noutate, unor elemente de noutate, printre care și NGT-urile. Noi la ISR de ani de zile discutăm despre NGT-uri, dar ne bucurăm că astăzi putem să discutăm la prezent, pentru că într-un final avem o legislație europeană. NGT, în traducere, noile tehnici genomice, noile tehnici de ameliorare, sunt niște instrumente pe care cercetătorii astăzi le au la îndemână, astfel încât să scurteze perioada de ameliorare. Și dacă până acum pentru, nu știu să zicem,
5: obținerea unor soiuri hibrizi,
6: dura 10-15 ani, să se poată face într-un timp înjumătățit.
1: Tehnologia aplicată culturilor pe baze științifice a fost și a subiectul forumului de la Belciugatele.
7: La floarea soarelui, cum este calciu, vedeți că consumul de calciu este cât consumul de sulf și de fosfor la un loc. Da? Deci s-ar putea, în anumite tipuri de sol și în anumite disponibilități al unor nutrienți, nu azotul și fosforul să fie elementele decisive în momentul în care dumneavoastră trebuie să faceți o fertilizare. Practic, dacă luăm în calcul doar azotul și fosforul, acestea reprezintă maxim 40% din consumul nutrițional al unei plante. Da? Dacă fertilizez doar cu complexe care au azot și fosfor și vin suplimentar cu azot, da? 60%, minim 60% din producție trebuie să o facă solul. Da? Tocmai de aceea cheia este să facem solurile să lucreze.
1: Și la cultura de porumb, noutățile se referă la hibrizii care sunt mai rezistenți la secetă în condiții de irigat și chiar de neirigat.
2: Suntem în zona de neirigat. La fel observăm hibrizi care poartă label Waterlock.
5: Deci ce vedem aici sunt hibrizi de porumb care nu au primit apă deloc, decât ploaie.
2: Anul acesta am irigat, am aplicat 3 udări de câte 20 de litri pe rudare. În rest, într-adevăr, am avut precipitații și nu a fost nevoie. Alegem să irigăm aici pentru a putea arăta potențialul hibrizilor noștri. Pentru noi este important, însă în câmpurile de cercetare testăm hibrizii în toate condițiile pedoclimatice. Dorim să ținem pastul cu condițiile climatice, astfel am dezvoltat acest concept de waterlock, care înseamnă hibrizi cu o toleranță ridicată la secetă. Sistemul radicular este mai bine dezvoltat.
8: Deci, aici avem un porumb MAX 405D cu 390 FAO precocitate. Vedem, are 18 rânduri acest porumb. Vedem că este polinizat până sus. Chiar a reușit să aibă 2 ștuleți. Deci este un porumb extrem de viguros. Deci aici vedem că producția, dacă mai prindem ploaie să fie umplut cum trebuie, producția va fi bună. Trebuie făcut un pic altfel față de cum se facea în trecut.
5: Adică, ce înseamnă un pic altfel?
8: Deci, hibriz probabil un pic mai timpurii și vedem tendința de la 400 FAO în sus, acum fermier caut la 300 în sus, cu caracteristici de rasarit exploziv pentru a ajunge la 80 frunze repede. După, da, înflorit este determinant în condițiile noastre, deci să avem un rasarit neapărat înainte de sfârșitul iunie. Este un moment unde ne regăsim noi toți pasionați de agricultura și unde putem să vorbim de viitor, nu doar cu ochii închiși și rugăciuni, dar și cu încredere.
0: Patrick Lafon este în platou alături de mine, CEO Masid România. Bun găsit, Patrick!
9: Bună ziua!
0: Cum a fost forumul? Care a fost feedback-ul fermierilor în urma evenimentului?
8: A fost un agroforum care a adunat oameni. Am avut aproape 200 de participanți. Un context dificil, chiar dacă anul ăsta avem mai mulți ploi decât în trecut, dar totuși, în ultimii 5 ani, cum știm toți, suferim în agricultura. Deci încercăm noi să evidențiam prin acest agroforum soluțiile care au fermieri pentru a putea susține o producție care îi permit să trăiască din agricultura și putem să vedem viitor, considerăm că putem să-l vedem pozitiv. Sunt soluții, sunt culturi care mai pot da producția bună în România, în context climatic care avem.
0: Pentru că vorbim de noutăți, s-au prezentat noutățile acolo din cercetarea voastră. Să spunem că voi cercetați hibrizii de floarea soarelui, ameliorare, chiar creare acolo la Belciugatele, ceea ce este foarte important. Care au fost noutățile anul acesta?
8: Creăm în fiecare an mii de hibrizi noi, care după a testam, eliminăm pentru a putea înregistra o parte dintre acest hibriz. Încercăm să îi prezentăm în fiecare an către oameni din domeniul interesat, fermieri, distribuitori, presa. Și e adevărat că vedem porumbul care scade mult în România de 5 ani, s-a jumătățit aproape suprafețe de porumb la noi aici. Totuși este o cultură care mai este importantă în România, mai sunt 1.200.000-1.300.000 de hectare care ține porumbul ca o cultură foarte importantă după grâu, floare soarelui și rapița. Porumbul este cum este o parte din tradițiile din România. Deci nu putem să ne imaginăm România fără porumb.
0: Mamaliga.
8: Fără mamaliga, exact. Da. Deci noi observăm, testăm, creăm și ce putem să vedem? Vedem că se mai poate face producția ridicată la porumb în România.
0: Cum?
8: Sunt două
0: ce
8: variante.
0: Ce rezultat din cercetarea voastră?
8: Deci avem varianta irigată. Vedem că suprafețe...
0: Porumb la irigat,
8: porumb irigat sau porumb neirigat. Dacă vorbim de porumb irigat, vedem că suprafețe de culturi irigate în România cresc, chiar dacă sunt probleme de disponibilitate apelor din Dunăre. Putem să propunem ibriz performant în condiții irigat.
0: În ceea ce privește porumbul creat pentru partea de neirigat, va rezista porumbul acesta? Ce are genetic ca să reziste unei canicule, cum am văzut, de exemplu, în Franța, nu? Că Patrick, tu vii din Franța.
8: Da, da, vii și mă duc chiar.
0: În spatele tău chiar am pus secetă. Da. Secetă ca în Franța.
8: Da, e adevărat că este un an excepțional în Franța. Fiecare plantă are limitele lor, fiecare specie. Ce constatăm? Un porumb care e semănat destul de timpuriu, la o densitate adaptată vis-a-vis de potențial. Adică, să zicem, o densitate redusă față de ce se practica acum 3 sau 5 ani. Un înflorit neapărat timpuriu, adică o precocitate de porumb care corespunde la un FAO 300-350, duc o producție către fermier. După mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de timpuriu vine val de căldura și lipsa precipitații. Anul ăsta au fost precipitații în multe zone din țara, nu peste tot, din păcate, dar între care și în sud. Deci se va face porumb în multe zone din România anul ăsta. Și vedem că chiar dacă sunt condiții ca acum 2 ani sau acum 3 ani, dacă este un ibrid timpuriu, semănat, de vreme, care și are o genetică care îl permite un rasarit exploziv pentru a putea înflori cel mai devreme se poate, adică la mijlocul iunie, în general se obține o producție corectă, care este ponderat în funcție de condiții externe.
0: Climatice.
8: Climatice, îngrașaminte, daunator, tot ce poate influența producția. Au înțeles, fermieri sunt profesioniști vis-a-vis de porumb în România și când ne uităm un pic mai în spate, eu nu am crescut în România, dar am socrii mei care au crescut, care rarau cu sapa porumbul, ziceau 3 la metri. Acum, cum vedem ce se practica și ce era, este o mare, mare diferență. Dar, da, este o logică, o coerență în tot asta, și nu putem să închidem ochi gândând că în trecut nu era bine sau în trecut era formidabil, este o evoluție logică. Și vedem că fermierii au crescut densitatea porumbului și acum îl reduc pentru a se adapta. Deci, pentru mine, tot timpul, cred că se poate și este mesaj care dau către toți oameni din domeniu, toți pasionați, cum sunt și eu în agricultura, putem să producem porumb în România.
0: Patrick Lafon, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. Vorbim în continuare despre o dilemă istorică la Bruxelles. Oficialii Comisiei vor trebui să împace și capra și varza, mai precis, și pe fermierii europeni, dar și pe exportatorii din țările cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri comerciale, cel mai intens disputat fiind cel cu țările Mercosur. O reducere drastică a pesticidelor în produsele agricole, de oriunde ar veni ele, ar putea duce la scumpiri cu care nu ne-am mai întâlnit, arată o analiză a oficialilor de la Bruxelles.
1: Cafeaua, cidricele și fructele de pădure s-ar putea scumpi puternic în Europa dacă Bruxelles înăsprește regulile privind pesticidele pentru produsele importate din afara Uniunii Europene. Potrivit unei analize a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, într-un scenariu pesimist, cafeaua s-ar putea scumpi cu până la 332%, iar citricele cu 82%. În același timp, importurile agricole ale Uniunii Europene ar putea scădea cu 41%. Bruxelles vrea să reducă aproape de zero rezidurile unor pesticide interzise în Uniunea Europeană, inclusiv în produsele aduse din țări terțe, cum ar fi cele din zona Mercosur. Comisia spune că măsura urmărește protejarea sănătății și mediului, dar și crearea unor condiții mai echitabile pentru fermierii europeni. Producătorii externi avertizează însă că noile reguli ar putea reduce oferta și majora prețurile. În total, 235 de produse agricole din 86 de țări ar putea fi afectate. Astfel, cafeaua de dimineață, sucul de portocale sau fructele de pădure ar putea ajunge să coste semnificativ mai mult.

0: Mulți români sunt zilele acestea pe litoral, dar pe drumul spre mare. Cu siguranță că ați văzut pe câmpuri că se lucrează deja la pregătirea terenului pentru noul an agricol. Fermierii își fac calculul cam cât vor avea de investit la hectar. Motorina și fertilizanții au o pondere mare în aceste cheltuieli. Paia Macbari, CEO al unei companii importante din agribusinessul românesc, este și astăzi alături de noi să vedem cum fluctuează prețurile. Bun găsit! Ia să vedem cu ultimele evenimente din sfera internațională ce prețuri avem.
1: Bună, Andreea! Da, într-adevăr, prețurile la motorină acum este principalul preocupare și în agricultură, având în vedere că reprezintă o parte semnificativă din costurile fermierilor. În momentul acesta, prețul motorinei la nivel de distribuție este situat undeva între 10,23 și 10,55.
0: A mai scăzut un pic față
1: A mai scăzut un pic față de săptămâna trecută, dar din păcate a crescut iar cotația și vedem un trend iar ascendent în zona asta. Sperăm acum cu mecanismul nou de acciză care se va intra în vigoare din data de 16, să vedem care o să fie efectul real asupra prețurilor. România este importator net de motorină, din păcate, și deja în mod normal, când mergeau rafinerii din România, importam undeva între 1,5 și 2, acum deja 2 milioane de tone și deja vorbim deja de peste 2 milioane și până la sfârșitul anului s-ar putea să ajunge chiar la 3. Pe altă sferă, în zona de îngrășaminte, deja avem o mică corecție pe zona de azotoase. Prețul la urea a scăzut ușor. Deja vorbim de un preț de 580, între 580 și 590. Prețurile erau deja undeva la 610 săptămânile trecute în portul Constanța. Azotatul de amoniu încă e în zona de 470 de euro și la sulfat vorbim de un preț de încă de vreo 385, 390 și 500 dolari. În ceea ce privește produsele fosfați, TAP-ul încă e stabil cu un 5 dolari corecție un pic la portul Constanța. Am văzut prețuri și la 990 de dolari, dar în jur, de obicei, în jur de 1000 de dolari se tranzacționează aceste produse. Pentru zona de MPK-uri, 20-20 și triplu 15, prețurile sunt undeva în jurul 580-620, bineînțeles, în funcție de producător și destinație.
0: Cum va fi, de exemplu, pentru fermier în toamna aceasta să înființeze un hectar de cultură mare?
1: Din păcate, toamna asta, prețurile de înființare culturii sunt mai mare ca anul trecut și asta...
0: Aproximativ cu cât?
1: Aproximativ vedem un impact undeva la 15% mai mult, minimum 15%, și asta afectează destul de mult profitabilitatea fermierilor, pentru că deja ei sunt sub presiune, pentru că nu doar crește prețul la aceste inputuri, cresc și costurile de finanțare a acestor inputuri și asta pune o presiune destul de mare pe profitabilitatea lor, care era deja afectat. Să nu uităm că venim de la un trei ani destul de greu în agricultură, și încă probleme de lichiditate la nivel de fermă nu s-a rezolvat. Și în momentul ăsta fermierii au nevoie de un real sprijin și ar fi foarte util un sprijin real din partea autorităților pentru a ușura acest impact.
0: Destul de complicat în contextul în care nu avem...
1: Foarte complicat, da, din păcate.
0: Mulțumesc, Paiam. Scurtă pauză de publicitate, dar când revenim, mergem la Slobozia Nouă, la unul dintre cei mai importanți producători de pepeni. Polonia, Slovacia și Cehia consumă delicioșii pepeni ialomițeni. Vă spun mai multe în câteva momente la emisiune.
2: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.
3: Digi24 FM.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Superliga continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21.30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
8: Fac plasamente.
7: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
8: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
7: Îmi spune companii, să și numim, sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, RomGaz,
8: statului, dar și companii private.
7: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
8: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Am revenit la emisiune, vă fac cunoștință acum cu un tânăr harnic fermier din județul Ialomița. Lucrează câteva sute bune de hectare de teren agricol, din care mare parte cu pepeni. Irigă aproape în totalitate ferma prin sisteme de irigații cu picătura și spune că anul acesta producțiile sunt foarte bune, pepenii foarte gustoși, dar că prețurile prea mici fac investițiile la hectar să nu mai fie profitabile. Parteneriatul cu unul dintre lanțurile de supermarketuri l-a ajutat pe George să ducă pe mesele slovacilor, polonezilor și cehilor binecunoscutul pepene românesc aromat și dulce. De când ești fermier, George?
1: Din 2012.
0: În 2012 continuă tradiția bunicilor, am înțeles.
1: Da, bunicii au cultivat pepeni. O parte din ei au fost chiar pe terenul unde avem astăzi. Terenul a rămas în familie și de acolo am început un pic să avem dragostea asta de teren. Pe fermă avem în total o suprafață de 450 de hectare. Se face în rotație și în total cultura de pepeni ocupă 160 de hectare. Suprafața fermei este irigată în proporție de 98%. Ne-am limitat momentan la aceste două culturi. Pepenele pe care facem o cultură intensivă și o tehnologie de vârf și atunci ne-am axat pe partea asta ca să putem face o calitate cât mai bună. Iar pe partea de cultură mare avem o rotație ors, rapiță, porumb și floarea soarelui anul acesta, iar pentru la anul vom avea porumb și grâu.
2: La ferma de pepeni, varietatea hibrizilor trebuie să fie pe gustul consumatorilor. De la pepeni galben, varietăți cum miez galben, pepene cu coajă neagră, până la, evident, tradiționalul pepene roșu. În ultimii ani și pepenii cu puțin sâmburi au câștigat teren.
1: Livrăm exclusiv în supermarketuri.
0: Adică nu piață, nu angrouri?
1: Nu, foarte puțin, sub 5% din ceea ce producem. Suntem în al 10-lea an de parteneriat cu Lidl-ul. Am avut în fiecare an, am avut creștere și sperăm să o ținem tot așa. Este un parteneriat solid și dacă putem spune și chiar putem spune că este un parteneriat și nu este doar relația de client-furnizor. Avem estimat în fiecare an pe sortimentații și atunci, în funcție de ceea ce primim de la dumnealor, noi știm cât să punem, ce sortimente și când să le plantăm. Producem, dacă vrei, și cu inima, numai cu buzunarul.
0: Ia să vedem pepenele cu care am crescut la bunici, nu? Așa îi se spune pepenoaicei,
1: da,
0: nu?
1: Exact.
0: De acolo, de la bunici. Le recunosc. De la țară. Pe ăsta îl găsim la raft în România?
1: Bineînțeles, este o varietate pe care o vindem pe tot parcursul sezonului.
0: Așa mare se vinde? Cam
1: undeva 12. Până în 12-13 kg. Din păcate avem și pepene mari, aceia se vor sorta și rămân pe câmp. O să vă povestesc și de pepenele verde cu puține semințe. Este un soi care, din fericire, este ceva mai rezistent decât acesta, rezistă mult mai bine în câmp. Ține mai mult pentru că miezul este mult mai dens, este mai crocant. Iar clienților, să zicem, tinerilor în special, care sunt un pic mai comozi, a început să le fie foarte, foarte plăcut și îl apreciază pentru că nu mai trebuie să mai aleagă semințe. Și atunci este foarte ușor de consumat, chiar și pentru copii.
2: Trecem de la o solă la alta în grabă. Toată lumea muncește la foc continuu.
1: Oamenii recoltează și tot ce este neconform se ia și se aruncă pe drumuri și incorporăm cu un disc. Deci marfa nu se sortează, nu merge direct în boxe. Se șterge, se aruncă, se sortează și după aceea se face încărcarea propriu-zisă.
2: Astăzi fructul trebuie să reziste la transport și la raft, să-și păstreze gustul și să ajungă rapid la consumator.
1: Este un pepene care îl avem cel mai mult în cultură. Soiul se numește Selin. Este un soi foarte rezistent, foarte bun la transport și cu o viață destul de lungă la raft și îți păstrează calitățile. Este un pepene care constant depășește 13 brix, pe care îl cultivăm de ani de zile și ocupă cea mai mare pondere în cultura noastră. Avem undeva în jur de 70 de hectare este... de această varietate.
0: Văd că folosiți folia aceasta biodegradabilă, nu?
1: Este folie de mulci între rânduri și pe rând avem la fel aceeași folie biodegradabilă. După cum vedeți, iarbă nu este în cultură. Noi nu folosim herbicide și n-am folosit niciodată. Toată munca se face manual, iar cu această folie, practic, am reușit să ținem sub control partea asta de buruieni cu care ne confruntăm an de an.
0: Din cât ajunge păcate, la hectar costul în felul ăsta?
1: Până ajungem să recoltăm, suntem undeva la 70.000 de lei per hectar. Și iar costurile post-recoltare, costurile logistice, oameni, ambalaje, paleți, au ajuns să coste aproape cât pepenele. Deci cartoanele, paleții și transportul din toată cifra noastră de afacere se duce undeva în 20%.
2: Vremea rămâne adversarul pe care nimeni nu-l poate controla. De aceea, de 5 ani în fermă există chiar și un tun anti-grindină conectat la stația meteo din fermă.
1: Face un boom sonic.
0: Da.
1: Care face dispersarea norilor de joasă altitudine, deci nu interferăm cu ploaia. Aria tunului este de la 160 la 280 de hectare maxim. Am ales această variantă pentru că am avut într-un an grindină care ne-a făcut pagube însemnate. Dispersăm norii de joasă altitudine, el este legat la o stație meteo care ne alertează și putem să-i dăm drumul de pe telefon. Și practic...
0: L-ați folosit anul ăsta?
1: L-am folosit. Pagubele pot fi foarte mari. Deci noi până să apucăm să recoltăm în cultura noastră de pepeni de peste 160 de hectare, ajungem să investim peste 2.200.000-2.500.000 de euro, pe care dacă nu ajungem să-i recoltăm, nu avem de unde să o susținem.
2: Din Ialomița, pepenii românești trec granița și ajung în Slovacia, Polonia și Cehia. Pentru fermieri, exportul a devenit deja o direcție de dezvoltare.
1: Cu rețeaua Lidl avem un parteneriat mai special, să spunem, de anul trecut, când am început să facem export prin Lidl internațional și continuăm cu cantități din ce în ce mai mari anul acesta. În acest an vindem către Slovacia și către Cehia și Polonia. Cele mai mari cantități au plecat la vecinii noștri din Slovacia, care au descoperit gustul pepenilor românești și au apreciat foarte mult și avem continuitate pe întreg sezonul. Standardele care ni s-au impus, pentru că nici noi, să spunem, de la bun început, de când am produs, nu am știut ce înseamnă toate aceste standarde. Lanțul de retailer impune o limită de maxim 30% a rezidurilor de pesticide din fructe și legume din maximul admis de Uniunea Europeană. Producătorul român clar este băgat în seamă prin acest parteneriat. Retailerul a vrut să aibă un lanț cât mai scurt al produselor, să fie consumate cât mai fresh și atunci au fost crescuți, dacă vreți, producători locali și marfa să ajungă cât mai repede pe masa românului, să fie consumată cât mai proaspătă și atunci avem și o trasabilitate. Exact așa se numește, din câmp pe masa dumneavoastră. Pepenoaică Charleston, varietatea se numește Catinca.
0: Ok, ia să vedem. După mărime pare că este super copt. Ia să vedem.
1: Este un pepene copt. De 13-14 kg. Este un pepene căutat și este un soi vechi pe care românii îl știu. Asta este un soi pentru piața internă. La extern nu merge această varietate. Probabil că vom încerca să facem export și pentru pepenele verde cu miez galben. Pentru că și acela am trimis la test, la degustat și se pare că sunt interesați de această sortimentație pe care nu o regăsesc foarte des pe piața externă. Inclusiv românii, deși este un soi care este foarte vechi în piață, de pe vremea bunicilor, acela cu miezul galben. Oamenii încă sunt foarte surprinși când iau un pepene și vede că nu are miezul roșu, ci are miezul galben. Dar și gustul, să știți că este un pic diferit, este un gust care se duce un pic spre ananas. Ce vedeți în spatele meu, acești pepeni se încarcă pentru export în Slovacia. Se face un recoltat, dacă vreți, diferențiat, pentru că calibrul pentru extern este de la 5 la 10 kg, iar cei mari vor merge către România pentru săptămâna XXL, unde pepenii sunt de la calibru 12 kg plus.
2: Iar planurile de viitor nu se opresc aici. George încearcă să livreze pepene de Slobozia nouă, chiar și de Crăciun și Revelion.
1: Este un soi care, teoretic, are o păstrare îndelungată sau post-maturare. Îl vom recolta undeva după jumătatea lunii septembrie, scuzați că mă uit pe ce drum să intru. Și îl vom păstra, practic, cel puțin o lună și jumătate, două luni, spre a încerca o vânzare de pepene românesc, dacă vreți, în perioada noiembrie-decembrie.
0: Extra sezon.
1: Ar fi o noutate absolută pentru noi și clar și pentru români, desigur, pentru că acest lucru nu a mai fost făcut niciodată până acum.
0: Importul
1: în perioada aceea vine din Argentina, din Peru, din Africa de Sud. Nici de cum de pe Europa la noi nu mai sunt pepeni în perioada aceea. În sezon, prețul pepenului e clar mult mai mic decât este în extra sezon și vedem pepene la raft în extra sezon chiar și cu 10 lei pe kilogram. Nu tindem să ajungem acolo, tocmai asta ar fi scopul. La noi să câștigăm un pic mai bine, dar să câștige și clientul final. Adică să-i aducem un pepene verde în extra sezon la un preț mai mic decât cel care vine din import. Aici vedem partea de pregătire a mărfii ce vine din câmp, de sortare, calibrare, etichetare, ștergere și, bineînțeles, partea de depozitare, care se întâmplă o parte aici, mai avem un depozit pe partea cealaltă. În total, la finalizarea proiectului, vor fi 3200 de metri pătrați de depozit cu frig, temperatură optimă pentru păstrarea mărfii și livrare. Avem un total de 1200 de metri depozitare pentru ambalaje și un total de 16.000 de metri pătrați de curte betonată și licoperizată unde se poate lucra și unde marfa poate ajunge în condiții optime fără să fie împrăfuită, fără să se murdărească și toate standardele să fie respectate de calitate, de curățenie, sanitare, din toate punctele de vedere. Avem un proiect care este în implementare pe partea de energie regenerabilă, 200 de kW panouri fotovoltaice și 200 de kW în baterii. Mai avem depus un proiect care sperăm noi să fie de succes, în care mai avem 200 de kW panouri și 1 MW în baterii. În acest fel putem să ne asigurăm toată energia ce înseamnă fermă și răcire pepeni din sursă regenerabilă.
0: Aici se va depozita și ceea ce aveți în proiect în ceea ce privește varietatea aceea de pepene pentru Crăciun, pentru Revelion.
1: Da.
0: Îl așteptăm.
1: Sperăm să ne iasă acel proiect.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
4: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e cazul.
3: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
4: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
3: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
4: criza
3: tot
4: economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
3: de rezolvat, de reparat,
4: de niște administratori responsabili.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.

Care vor fi consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
1: Acum să vedem ce se mai întâmplă cu prețurile la grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui. Cezar Gheorghe a venit în platou. Bun găsit, Cezar. Ia să vedem noutățile.
2: Te rog frumos să mă lași să fac un scurt debrief, pentru că am avut pe de o parte raportul OSDI și pe de altă parte statusul de astăzi, care amândouă s-au ciocnit efectiv. Și asta este expresia corectă. Raportul OSDI, făcut frumos de niște contabili, dacă putem să-i numim așa, care nu au făcut altceva decât să aranjeze cifrele din pic. Scade acolo, compensează o creștere dincolo. Altă treabă n-au avut. Astfel că nu au avut mari perturbații în ceea ce privește producțiile de grâu la nivel global, reduceri la recolte, da, au fost compensate, a scăzut Uniunea Europeană cu 1.900.000 de tone, a scăzut Marea Britanie cu 1.500.000 de tone, pop-up, Ucraina cu 1.400.000 de tone,

0: Ucraina va reduce exportul cu aproximativ 9 milioane de tone, Rusia ei exportă cam 5-6 milioane de tone, nu știu cât sunt ei de competenți în acest moment. Da, deci avem așa, patru factori care vor marca piața. Geopolitica a spus aseară bullish, adică piețe în creștere. Da. Și avem așa, 1. Odessa închisă, blocată 90-95%. 2. Căile de acces pe Ren Ismail atacate sistematic, costul feroviar al Ucrainei este foarte ridicat, costul pe barge este foarte ridicat. Atacuri rusești în continuu asupra Ren și Ismail, asupra M5 pe care e autostrada care leagă Odessa de Ren și Ismail și asupra podului Zatoca, care la fel este lovit sistematic, de-abia se merge pe calea ferată, pe auto nu prea se mai poate trece pe acolo. Apoi, ce mai avem la rând? Avem Rusia, Odessa ca Odessa, dar Novorossiysk a fost lovit zilele trecute și a fost scos efectiv din circuit, pentru că au lovit aproximativ un complex care găzduia cam 8 milioane de tone de cereale în transfer și dacă adăugăm Novorossiysk blocat și oprit acum pentru o perioadă, porturile rusești pe care le știm deja că sunt închise, inclusiv Tamanul, care el exporta ulei de vegetal de floarea soarelui, avem iarăși o vâlvătaie acolo în fierbere și la care se mai adaugă ultima. Kazahstan, care a crescut în producție la grâu cu 1 milion de tone și USDA l-a gratulat-o cu 1 milion de tone în export. Pe unde? Întreb cu bun simț. Pe unde? Kazahstan nu are ieșire la mare. Kazahstan vine, după cum bine știm, cu conducta petrolieră tot pe la Marea Neagră, prin Rusia, pe la Novorossiysk. Pe sus, prin țările baltice, nu va putea trece sub nicio formă, pentru că Rusia își prioritizează exportul său, așa că e ca un câmp închis acum și totul fierbe în Marea Neagră.
1: Oală sub presiune, am putea spune, în momentul
0: e
1: ăsta.
0: E foarte mare presiunea. Presiunea și mai mare vine din partea autorităților române, care nu comunică absolut deloc cu mediul de agribusiness, nici cu noi, nici cu asociațiile, cu absolut nimeni, despre ceea ce înseamnă acum acest coridor de solidaritate. Nimeni nu spune absolut nimic.
1: Deci în piața fizică prețul la grâu a scăzut?
0: În piața fizică prețul la grâu este menținut încă.
1: Este menținut.
0: Este menținut în jurul valorii de 213-214 euro pe tonă. Dar presiunea va începe să se simtă treptat. O mai repet o dată, în momentul în care fluxul ucrainean își va găsi debușeul de trecere pe România, da, se va reduce presiunea pe preț și automat va fi redus prețul. Însă, în acest moment, avem și problemele logistice pe canalul Sulina, unde nu e suficientă apă, unde nu sunt suficienți piloți, unde nu sunt suficiente puncte de ancoraj la Tulcea, da? Iar o navă care pleacă din Ren Ismail pe Sulina are nevoie de 2-3 zile ca să iasă în Marea Neagră. Acum, să revenim în contextul nostru, că asta ne interesează la un final. Trebuie să spunem următorul lucru. Porumbul rămâne totuși pe aceeași platformă susținut. Statele Unite rămân pe aceeași nivel de recoltă, nicio modificare, dar se va crea arbitrajul între origini. Cum am spus și în emisiunile precedente, va veni marfa din Statele Unite și va înlocui marfa ucraineană, cele 9 milioane de tone pe care ei nu le vor distribui firește în Uniunea Europeană, ci spre alte zone, vor fi ușor înlocuite de Statele Unite, care au un push extrem de puternic în export. Într-o singură săptămână au exportat 1,4 milioane de tone, din care aproximativ 27% au venit în Uniunea Europeană, în Spania. Ca să vedeți că se întâmplă arbitrajul între origini. Uh-huh. Cu toate astea, rămânem la 208-209 euro pe tonă pentru perioada în care ne aflăm și trebuie să mai aducem niște lucruri acum, pentru că e foarte bine să le știm. Cifrele pe care le-am ținut și nu le-am dat drumul, pentru că așa a fost normal și am agreat și amândoi că nu dorim să influențăm piața, arată un pic diferit. Și vorbim aici de rapiță și de ors.
1: Vorbim de producție, la producție.
0: Vorbim de producție, da. Trebuie să știți, oameni buni, că rapița a ajuns la 3,52 milioane de tone producția națională, da, în sezonul 2026-2027. Trebuie să știți, oameni buni, că orzul a depășit 3,3, suntem la 3,4 milioane de tone, da, ca producție națională în acest sezon. La semințe de floare soarelui, proiecția este de 2,6 milioane de tone în continuare, deci putem crește și la 2,7, pentru că în următoarea perioadă câteva zile ne mai lasă căldura, o să ne mai ia, dar nu mai are amploarea aia care ar fi putut să o aibă în iulie, iar la porumb rămânem pe tot pe 7,8, poate 1 milioane de tone. Ce vrem să spunem aici este că, încă o dată, prin analiza noastră am dovedit că generăm informațiile corecte și coerente. Franța coboară la 7 milioane de tone proiecție de prognoză de recoltă la porumb. Deci, cam acolo suntem. Și acum să trecem un pic la orz, că întreagăt așa să vorbim despre preț. El se duce în zona de 195-196, fix minus 20 față de grâu de panificație în Constanța, iar cu repeziciune să mergem la rapiță. Care rapiță, ca de obicei, ne place sau nu ne place, nouă ne place foarte mult, este angrenată în foarte multe locuri și fiecare o influențează. Pe scurt, ca să nu pierdem foarte mult timp explicând, în

0: acest moment, Rapița, care nu știu, cine dorește să vândă în Constanța, ar putea avea o valoare de 520, poate 525 de euro pe tonă pentru marfa livrată acolo. Spre comparație, Rapița ucraineană este oferită în porturile Dunării la 468-470, atenție, de dolari, cu o paritate de 1,155.
1: Asta ce înseamnă?
0: Asta înseamnă un preț mult mai mic în euro. Pe mai departe, la Rapiță, ce se vede? Se vede o producție decentă, se vede un crash sau o procesare sunt decente. Pentru momentul în care ne aflăm, nu sunt turbulențe, uitându-ne în raportul OSDI. Și folosim prilejul să mergem la Floarea Soarelui, care Floarea Soarelui a avut niște pusee mici, mici, mici de tensiune. A urcat în Six Sports până la 1520 de dolari pe tona de ulei brut, după care a revenit cu 20 de dolari mai jos. Însă, niciodată nu voi exclude o salvă de artificii la Floarea Soarelui, pentru că cele două care le-am spus la început sunt închise și ele livrează uleiul vegetal. Turcia stă liniștită în acest moment, știe că există marfă, da, așteaptă, cheile sunt la ea, ea e cumpărătorul, iar marfa nu poate să plece din Marea Neagră fără să treacă prin Turcia întâi, în mod firesc. Dar cu toate astea, România a crescut nivelul, a urcat cam cu 8 dolari pe tonă, până în jurul valorii de 583 de dolari pentru perioada în care ne aflăm. Și suntem, dacă vorbim de full blast, adică recoltare în plin, la o distanță de maxim 7, dacă nu maxim 8 zile, când toată lumea va intra recoltat Floarea Soarelui și vom vedea cu adevărat ce înseamnă producția României.
1: Mulțumesc foarte mult, Cezar, pentru prezența în platou întâi de toate. Foarte scurt, acum pe final, să vă arăt ce pregătim pentru săptămâna care vine. România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, deci în plină iarnă. Răsadurile au fost plantate în serie, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase.
2: Ce se cultivă în România este un hibrid cu potențial mare de producție.
3: Turchine, și va fi tăiat, recoltat și pus în casă.
4: Comercial, deci este un hibrid foarte comercial, ca să ajungă la raft.
2: Foarte trebuie, comercial.
4: Aduce în piață tomate.
5: Peste iarnă.
4: Exact, peste iarnă, când
5: spațiul protejat.
4: România nu produce.
5: Exact.
6: Noi sperăm să venim semnificativ sub prețul de 80 de lei pe kilogram în ianuarie.
7: România ar trebui să aibă minim 3.000 de hectare de seră de asta pe tonă.
1: Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii. Nu uitați, suntem foarte activi și în mediul online, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Evident că postăm și de la filmări și pe canalul de TikTok, Andreea Stroie TikTok se numește acesta, dar suntem în contact și pe LinkedIn cu postări zilnic despre producătorii de hrană din România. Să aveți o duminică frumoasă în continuare. Toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
3: Soția mea.
4: Și tu pe unde ești?
3: Eu sunt undeva mai în spate.
4: Și copiii sunt între
3: sunt
4: voi?
3: Sunt un pic mai în față. În față.
4: Întrebarea numărul 2.
3: Da, așa e normal să fie.
4: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
3: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
4: Condoleanțe.
3: Condoleanțe.
4: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
3: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
4: Acasă.
3: Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare. Deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
4: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
3: Da, categoric.
4: De ce? Poți să argumentezi?
3: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
4: În niciun fel de condiții?
3: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, avem șase copii.
4: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
3: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
4: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
3: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
4: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
3: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!
6: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte. Sunt căutări la această oră în județul Galați după ce încă o dronă, a patra, a fost doborâtă în această dimineață în România. A fost distrusă de piloții spanioli de pe un avion F-18 decolat de la baza Cogălnicianu. Resturile dronei ar fi căzut într-o zonă nepopulată. Detalii despre acest subiect imediat. A intrat în vigoare acciza dinamică la motorina standard, aceasta este redusă temporar cu 20% după creșterea puternică a cotației internaționale și a prețurilor la pompă. Vorbim despre o reducere de 68 de bani pe litru. Ce prețuri sunt în benzinării, dacă ar putea fi prelungită măsura, ce spun șoferii, toate acestea le vedeți imediat în jurnal. Regiunea Moscovei a fost vizată de 600 de drone, vorbim despre un atac neobișnuit de mare. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc este în flăcări. Imagini imediat, acestea sunt subiectele. Începem!
1: Te-am auzit bubuitor, bum!
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O sulborat avioanele, e mult aici.
0: Căutări la această oră în județul Galați după ce încă o dronă a fost doborâtă în România, a fost distrusă de piloții spanioli de pe un avion F-18 decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. Resturile dronei ar fi căzut într-o zonă nepopulată unde armata desfășoară ample căutări. Iar în urmă cu puțin timp au fost găsite resturi din proiectilul care a distrus drona. Colega mea, Dana Costache, are informații de ultimă oră, este în direct acum cu noi. Dana, te ascultăm.
4: De aproape 5 ore, autoritățile încearcă să identifice locul unde s-ar fi prăbușit drona dobărută în județul Galați. Sunt camioane de la armată, dar și un elicopter survolează câmpurile din județul Galați. Până în acest moment, locul prăbușirii nu a fost identificat. În apropierea localității Cornii din județ a fost identificat un fragment din proiectilul cu care a fi fost doborâtă drona. În acest moment, bucata de proiectil se găsește încă la fața locului, nu a fost ridicată. Sunt așteptate probabil și alte autorități, alți specialiști. Alertele cu mesaje au venit dimineața în jurul orei 5 și 10 minute după ce drona a fost doborâtă. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, ținta a fost identificată în jurul orei 4 și 44 de minute în spațiul aerian al României, iar la 5 și 1 minute drona a fost doborâtă. Până în acest moment nu sunt informații dacă sunt victime sau pagube materiale.
5: Ați primit azi noapte alertul?
6: Da.
5: La ce oră?
6: La 5.
7: V-a trezit din somn?
6: 5, 5 și un minut, cam așa.
7: Ce ați făcut?
6: Ce am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
7: Ați auzit zgomot de dronă, de avioane, de luptă?
6: Eu am sunat un cioban de la stână de aici, că ei lucrează toată noaptea, și au spus că în zona între Mătșeni și Corni, pe partea asta, între Eolieni aici, la un moment dat s-au survolat avioane, două avioane, pe care s-a văzut o flacără până la pământ.
3: O sulborat avioanele, e mult aici.
7: Drona, ți-a auzit-o?
3: Dincolo, a venit și am băit ceva, nu e în regulă.
1: Eu am auzit bubuitorul, foc, bum, știi? Și-o tot apoi, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
7: Ciobanul ce v-a povestit?
8: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
9: Prinderea a rachetei cu aeronava. Așa. Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
10: Este o bucată de aeronava.
11: 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
2: După cum știți, la în jurul orei 5 dimineață, o dronă a intrat în spațiul aerian al României. Un avion F-18 de la baza aeriană Mihel Cogălnicianu a angajat această dronă și a doborât-o în zona localităților Băleni, Corni, Vârlezi. În momentul de față au fost identificate prime segmente, că cercetările la fața locului sunt în desfășurare. Deocamdată am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Un accident grav s-a petrecut în urmă cu puțin timp în județul Constanța. Două mașini în care se aflau 7 persoane, printre care și 2 copii, au fost implicate, iar la fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURD. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea la fața locului și are mai multe informații. Te ascultăm, Iulia.
12: Accidentul s-a produs pe DN38, adică drumul care leagă localitățile Techirghiol și Negru Vodă din județul Constanța. Accidentul s-a produs chiar aici, la ieșire din localitatea Amzace. Au fost implicate 2 autoturisme. Unul dintre ele îl vedeți acum în imagini, a ajuns în acest pom și, de asemenea, un alt autoturism a rămas pe drumul principal și îl vedeți și pe el acum în imagini. 7 persoane se aflau în cele 2 autoturisme, dintre care 2 minori. Aici, la fața locului, au fost trimise 5 ambulanțe și elicopterul SMURD. Să știți că 5 persoane au fost transportate inițial la spital, dintre care 2 copii minori cu politraumatisme. Apoi și cea de-a 6-a persoană a solicitat transportul la spital, așadar și a fost dusă către unitatea medicală. Acum, așa cum puteți vedea aici la fața locului, polițiștii fac cercetări pentru a stabili modul în care s-a produs acest accident grav, vă reamintesc, pe DN38.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc pentru toate aceste informații. Este aglomerație și pe DN39 pe litoral, în stațiunile din sudul litoralului. Se circulă bară la bară, pare că pe ambele sensuri. Și spre Vama Veche, dar și spre Constanța. Vedeți aceste imagini surprinse în urmă cu puțin timp pe drumurile de pe litoral. Se circulă bară la bară. Vă reamintesc, vorbim despre cel mai aglomerat weekend de pe litoral, în condițiile în care ieri a fost și ziua Marinei. Peste 200.000 de turiști, conform celor de acolo, ar fi pe litoral în acest weekend și astfel de ambuteiaje s-ar putea crea pe parcursul întregii zile, inclusiv pe autostrada A2, așa că polițiștii le recomandă șoferilor să fie prudenți și să păstreze distanța față de mașinile din față, tocmai pentru a evita alte accidente în drumul spre casă. Urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent. Mergem mai departe acum. Incendiu puternic aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud. 3 case din Salva au ars. Pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție. Au fost ajutați și de localnici.
13: Un incendiu care a cuprins 3 case. Una arde, vedem, din temelii. Am mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie. Praf și pulbere s-au ales de toată abuția.
14: Asta e casa dumneavoastră?
15: Eu i-am mănut.
14: Deci dumneavoastră i-ați anunțat?
15: Am avut un mic acolo în dormit. Am avut că pornea
14: și acum, sorry, simți la dumneavoastră? Da, aici? Bucătăria asta e dumneavoastră?
15: Da, acolo în dormit.
13: Dezastru. O casă și anexele din spate au ars complet.
14: Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vede că nu mai pornește. Trebuie scoase de acolo.
13: Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri.
14: Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul. În spate a ars acolo, nu știu ce avea, o anexă gospodărească.
0: Se face ultima strigare pentru legea salarizării. PSD, PNL, USR și UDMR vor merge din nou la Palatul Cotroceni în speranța că vor găsi acordul privind legea salarizării. Dacă această lege nu trece de Parlament până la finalul acestei luni, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Rebecca.
16: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece legea salarizării de Parlament. Din informațiile noastre, acestea ar urma să revină aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, fie marți sau miercuri, pentru a vedea dacă vor cădea pe un acord privind acest proiect de lege. În acest moment însă, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, este așteptat să le trimită atât partidelor, cât și lui Nicușor Dan proiectul propus. În acest moment știm că nu există un acord politic, nu au reușit de la ultima întâlnire să fie de acord cu ceea ce se propune pentru această lege. În același timp, sunt mai multe probleme de care partidele trebuie să țină cont. În primul rând, am văzut nemulțumirile din domenii precum sănătatea sau educația. Spre exemplu, la educație se propune acea etapizare. Vorbim despre faptul că noile grile nu ar urma să se aplice de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. În același timp, sindicaliștii din educație au cerut să se respecte angajamentele făcute de guvern după greva din 2023. În sănătate, mai spunea Ministerul Muncii, faptul că peste 75% din cadrele medicale ar urma să aibă salarii mărite. Știm însă și că președintele Nicușor Dan în acest moment nu ar fi de acord cu o lege prin care să scadă aceste salarii, mai ales pentru domenii cheie cum sunt educația și sănătatea, însă partidele dau asigurări cel puțin din partea Ministerului Muncii. Am văzut asigurări referitoare la faptul că nu ar urma să existe salarii mai mici decât în legea care este acum în vigoare. În același timp, sunt multe semne de întrebare și despre bugetul pentru această lege, pentru că la Palatul Cotroceni s-a agreat inițial un buget de 8 miliarde, însă acum este vorba de 12 și nu se știe exact de unde vor fi luate acele 4 miliarde. Vom vedea însă în ce formă și dacă această lege va ajunge în Parlament, pentru că dacă nu va fi adoptată la finalul lunii, România va pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Rebecca Manea, mulțumesc. A intrat în vigoare acciza dinamică la motorină. Șoferii ar trebui să plătească de astăzi mai puțin pentru motorina standard, însă nu toate stațiile de alimentare au tăiat din preț. Colega mea, Iulia Gurguța, a făcut turul benzinăriilor și ne spune care este situația acum. Te ascultăm, Iulia.
17: Bine v-am găsit, se văd efectele accizei reduse la motorină. Cu 68 de bani pe litru a scăzut prețul motorinei standard. La unul dintre principalele lanțuri de benzinării, un litru de motorină costă astăzi 10 lei și 5 bani, însă nu toate lanțurile au redus prețurile. Probabil urmează să vedem reduceri în cursul zilei de azi sau în cursul zilei de mâine. La benzinările Lukoil, de exemplu, un litru de motorină costă exact ca ieri 10 lei și 88 de bani, iar în benzinările Rompetrol, un preț la motorină pe litru vedem de 10 lei și 79 de bani. De asemenea, este de punctat faptul că în cazul în care benzinările nu vor reduce prețurile, ANAV și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. În continuare, prețul benzinei rămâne ridicat. După ce știm, în ultima săptămână au existat mai multe scumpiri. Astăzi, prețul pe litru este de 9 lei și 57 de bani, deși știm, marți un litru de benzină costa 9 lei și 32 de bani. Revenind la acciza dinamică la motorină, aceasta este în vigoare până pe data de 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
18: Măsurile luate de autorități nu prea să simt ce e drept în buzunarul românului. Consider că ar putea să plafoneze în continuare prețurile la pompă.
19: În ultimii 2 ani prețurile au crescut uriaș de mult. Să scadă acciza, evident.
20: Totuși cam puțin, adică foarte puțin, nesemnificativ. Ar trebui totuși, nu știu, cumva corespunzător cu creșterea.
21: Eu consider că 2 euro pe litru de motorină standard este mult pentru șoferul român. Deci eu consider că nu este suficient și în continuare TVA-ul e prea mare, da? Și chiar acciza asta puțin redusă nu ajută trebuie redus mai mult. Nu? Adică eu cred că prețul în România ar trebui să fie mai aproape de prețul din Bulgaria. Dacă e să ne comparăm cu cineva, pe trebuie să ne comparăm tot cu o țară nu fostă comunistă, care a trecut printr-o tranziție economică dificilă.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Bună ziua!
0: Am văzut unele stații de alimentare au respectat, să spunem așa, reducerea accizei încă de la miezul nopții, au schimbat tarifele, însă sunt și benzinării unde tarifele nu diferă față de ce prețuri erau active ieri. Cum este această situație și să lămurim, pentru că deja primim mesaje. Sunt obligați sau nu cei care au astfel de lanțuri de benzinării să scadă prețul odată cu scăderea accizei?
4: Nu îi obligă nimeni, dar eu cred că este totuși o excepție, este o situație extraordinară pe care ei probabil vor trebui să o explice. Despre ce este vorba? Că putem să zicem că sunt mai multe firme. Deci Petrom, OMV, MOL și Socar au scăzut prețurile exact cu cei 68 de bani pe litru, cât este efectul combinat al scăderii accizei și al cotei de TVA aferente la o bază mai mică. Nu, până la ora asta, nu în toate stațiile din România, din rețelele Rompetrol și Lukoil s-a observat această scădere. Din ce am reușit eu să aflu acum de dimineață de la una dintre ele este că au fost motive cumva logistice, n-au apucat să facă asta în toate stațiile din țară. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva cu softul sau va trebui să explice oricum, pentru că scăderea se va întâmpla. O să vedem și cel puțin într-una dintre cele două în zecile de minute următoare din ce au spus ei. Ei trebuie să explice asta pentru că în mod natural, de fiecare dată când a scăzut fiscalitatea, companiile din România, lanțurile de distribuție, au transferat-o integral în preț din secunda a doua. De data asta, fiind duminică dimineață, s-au întâmplat în general mai puțin duminica, este posibil ca unele softuri, unele stații să nu fi putut înregistra această reducere, deși a trecut destul de mult timp, trebuie să explice, pentru că dacă nu ne explică nouă, probabil va trebui să explice la concurență, la autoritatea de concurență, care este cu ochii pe piață și știm că este cu ochii pe piață încă de la primul moment în care am avut introducerea acestei stări de criză la carburanți în luna aprilie.
0: Ce înseamnă această scădere a accizei în condițiile în care vedeam și mai devreme șoferi întrebați de colegii noștri jurnaliști cum văd această scădere? Spuneau că nu prea văd efectele, făcând o comparație, bineînțeles, cu prețurile de la pompă de la începutul anului, de dinainte de tot acest război din Golf, de toate acele probleme din strâmtoarea Urmuz. Și, bineînțeles, efectele le-am văzut și noi la pompă. Dar spuneau că, fiind toate aceste scumpiri adunate la oaltă, să scazi cu 68 de bani litrul la motorină, nu e mare lucru, să spunem așa.
4: Atâta, da, a crescut cu undeva 2 lei, 2 lei 50, poate spre 3 față de finalul anului trecut. Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotația internațională, suntem în această zonă, nu ne-am ales noi unde să fim, de război este traficul cu carburant și cu petrol este foarte complicat în Marea Neagră din cauza atacurilor, avem cele două războaie, ăsta de la noi și cel din Iran, care a impus, a crescut cotațiile absolut fantastic și la petrol și la carburanți, cum se vede și la casele mai mari, și Trump le-a cerut americanilor să accepte un preț mai mare la benzină și la acolo e și mai mare dramă decât la noi. Atât așa a permis statul român. Acum, eu nu știu dacă a făcut bine sau a făcut rău. Acest mecanism, haideți să spunem, mobil, de reducere cu până la 25% a accizei, mai poate fi accesat un pic, dacă s-ar duce la... Acum am avut o scădere de 20%. Dacă cotațiile rămân la acest nivel, la peste 1300 de dolari pe tona de diesel, cotațiile plați, este posibilă la finalul acestei luni, pentru că această reducere este valabilă până la 31 august, este posibil ca și pentru următoarele două luni din septembrie să mai avem o scădere a accizei suplimentare de 5%, dar asta este deci maxim ce se poate întâmpla.
0: Cumva preconizați o prelungire a acestei
4: măsuri. Da? Pentru că nu sunt semne, sau cel puțin eu nu văd semne în momentul de față prin care aceste prețuri s-ar putea calma. Eu sper să nu mai crească, dar cu siguranță nu au cum să scadă cu, nu știu, 200-300 de dolari pe tonă, astfel încât să se reverseze mecanismul și să crească acciza din nou. Deci nivelul de acciză va fi, cred că va fi păstrat, dacă nu va fi coborât și mai mult cu cei 5% suplimentar, care ar mai putea aduce o reducere undeva la 20 de bani pe litru. Suntem scumpi, adevărul ăsta este, și condițiile de piață de la noi, o rafinărie lipsă, suntem scumpi. Eram pe locul 8, deci atenție, pe locul 8 în clasamentul celor mai mari prețuri, țărilor cu cele mai mari prețuri la motorină înainte de această ieftinire. După această ieftinire cădem undeva pe 13. Este adevărat, sunt condiții de piață mai complicate la noi decât în alte părți. Avem și inflație și avem mult, mai avem cheltuieli logistice mult mai mari. Este destul de complicat, dar totuși rămâne comparația cu țările din jur. Încă Bulgaria, din cauza accizei mult mai mici decât la noi, este foarte aproape de nivelul minim din UE. Are prețuri undeva la 18 cenți mai mici, Ungaria are chiar după această ieftinire cu 10 cenți mai mici. E delicat. Însă, din ce vedem, dincolo de ce găsim prin Vox Pop pe la TV, vedem că totuși piața a îngurgitat, ca să mă exprim așa, aceste noi prețuri. Consumul crește, nu scade. Pe datele marilor retaileri de carburanți, primii doi mai ales, care dau și datele la bursă și au și capacități de rafinare și produc carburanții în România, nu s-a văzut o scădere a consumului. Dimpotrivă, consumul crește. Lumea cumva și-a asumat acest lucru. Ca atare, dacă am avea o scădere dramatică de consum, probabil că și prețurile ar fi undeva mai jos. Dar nu se vede. Nu se vede asta încă.
0: Mulțumesc tare mult, Mihai Nicuț, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Acum avem noi alerte de la meteorologi. Valul de caniculă se extinde, 6 județe din vestul țării sunt sub cod galben de arșiță, iar de mâine aproape jumătate din țară va fi sub alertă de caniculă. Iată această hartă emisă de ANM în urmă cu puțin timp. Colegul meu, Mihai Vălușescu, are informații suplimentare, mai ales că această perioadă de caniculă va fi în același timp și cu perioade de furtuni. Te ascultăm, Mihai, ce știi?
5: Bun găsit tuturor, avem în față o zi de foc aici în vest, un nou val de căldură cuprinde această parte de țară la doar câteva zile după cel mai lung episod de caniculă din această vară, care a ținut aici în vestul țării 11 zile consecutiv. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj. Acest cod a intrat în vigoare acum la ora 10 și va fi valabil până diseară la ora 21. Temperaturile maxime vor trece din nou de 36 de grade Celsius, iar în unele zone valorile resimțite se vor apropia de 40 de grade Celsius, mai ales în marile orașe unde se creează efectul de insulă de căldură urbană. La această oră, temperaturile resimțite în vestul țării depășesc 27-28 de grade Celsius. Căldura însă nu se oprește aici. Mâine temperaturile vor continua să crească și în restul țării, cu o nouă zi de disconfort termic accentuat în vest, sud-vest, nord-vest, centru și nord-est, unde va fi cod galben. Schimbarea este așteptată abia de marți, când meteorologii estimează o răcire bruscă. Totuși, temperaturile ar urma să coboare sub media normală pentru această perioadă, ceea ce înseamnă o diferență foarte mare de temperatură de la o zi la alta, iar în acest context medicii ne recomandă să fim cu băgare de seamă.
0: Mihai Vălușescu, mulțumesc! Discutăm în continuare despre aceste alerte și la ce să ne așteptăm în zilele următoare cu doamna Elena Matescu, director general al ANM. Este în direct acum cu noi. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție!
6: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: De astăzi deja vedem județe sub avertizare cod galben de val de căldură. De mâine vedem cum se extinde. La ce să ne așteptăm în zilele următoare și dacă vom vedea acest val de căldură pe întreg teritoriul până la finalul săptămânii viitoare?
6: Într-adevăr, astăzi discutăm pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, 7 județe din partea de vest-nord-vest, temperaturi ridicate, cu maxime cuprinse între 33-35 de grade. Este posibil ca local disconfortul termic să fie ridicat, iar mâine, în extindere, aria de cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-est, Moldovei. Maximele zilei de mâine, într-un ecart cuprins între 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, acolo unde este posibil să contăm pe valori între 36-37 de grade. De asemenea, disconfortul termic ridicat, în special în vest, țării și în partea de sud-vest. Însă de luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți, având în vedere informarea meteorologică valabilă de luni seara de la ora 21 până marți seara la ora 21, vom vorbi și de fenomene de instabilitate, în primul rând vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării, iar perioadele de instabilitate să fie caracterizate, în special în jumătatea nordică a țării, de cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 20-25 de litri pe metru pătrat. Se va produce și o schimbare în evoluția regimului de temperaturi. Marți vremea se va răci, accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă cu mai mult de 80 grade. Însă răcirea nu va fi de durată, pentru că începând de joi și mai precis de vineri, o altă masă de aer cald va aborda zona țării noastre și este posibil la finalul săptămânii viitoare să vorbim din nou de temperaturi deosebit de ridicate.
0: Se încheie vara din punct de vedere calendaristic, din estimările pe care le aveți, cu astfel de temperaturi caniculare, doamna Matescu?
6: Da, este posibil ca finalul verii 2026 să fie caracterizate temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, așa cum arată și estimările pentru săptămâna 17-24 august, respectiv 24-31 august, în care abaterile termice să fie pozitive, cu cele mai mari valori, în special în jumătatea de vest a țării, pentru săptămâna viitoare, până la 3,54 grade și cu abateri de asemenea în întreaga țară cu 1,5 până la 3 grade în ultima săptămână.
0: Și din toate calculele pe care le-ați făcut până acum, vara 2026 a fost mai caldă decât cele din anii anteriori?
6: Vara mai caldă cu precădere vom conta să facem estimarea și bilanțul în special pentru luna august, care este posibil să înregistreze un record atât din perspectiva abaterii termice față de normal, cât și din păcate din perspectiva regimului de precipitații deosebit de coborât.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Elena Matescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe, acum cardul de sănătate este pe cale să devină istorie. De la 1 septembrie, cartea electronică va putea fi folosită și pentru accesul la servicii medicale. Atenție însă, cardul actual nu va dispărea peste noapte. Cele două documente vor putea fi folosite în paralel pentru o perioadă. Detalii are colega mea Bianca Timșa. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit, de la 1 septembrie, cartea de identitate electronică va putea fi folosită treptat și ca document de identificare în sistemul de sănătate. Asta înseamnă că în timp poate înlocui cardul de sănătate, însă să știți că cardurile de sănătate nu vor dispărea definitiv de la data de 1 septembrie. Pentru o perioadă, cele două documente vor putea fi folosite în paralel. Până la noi reguli, însă pacienții vor trebui să folosească în continuare cardul de sănătate atunci când se prezintă la medic, la spital sau la farmacie. Noua carte nu va conține istoricul medical, ci va permite doar accesul securizat la datele din sistemul CNAS. Data de 1 septembrie marchează însă lansarea platformei e-Sănătatea mea, nu anularea cardurilor existente. Schimbarea însă se va face treptat, pe măsură ce tot mai mulți români își schimbă cardurile de identitate. Autoritățile însă nu au anunțat exact când vor fi retrase definitiv cardurile de sănătate.
0: Bianca, mulțumim. Weekend plin pe litoral, peste 220.000 de turiști se bucură de vremea bună, dar nu și de apa mării. Salvamarii au arborat steagul roșu în stațiunile din sud din cauza valurilor mari.
3: Ne jucăm.
7: Unde?
3: Pe nisip facem castele și în apă ne aruncăm pe valuri.
22: Da, corect.
23: Problema e că apa e cam rece și valurile sunt prea mari și nu putem să notăm.
24: Apa nu e foarte caldă, dar este ok. Pentru sezonul de acum este foarte ok.
7: Spuneți-mi ce ați construit aici în nisip?
24: Aici? O piscină.
7: De ce?
24: Pentru copii.
25: Suntem din București și am venit pentru paradă. Ne simțim foarte bine, este o atmosferă plăcută. O să mai venim și la anul.
26: Pentru că vântul suflă cu putere, salvamarii au fost nevoiți să arboreze steagul roșu.
27: Este a patra zi când este arborat steagul roșu. Din prognoză am înțeles că și mâine îl vom arbora. Sperăm că de luni să se mai lase din puterea valurilor și vântul să bată mai puțin. Și sperăm să fie o vară liniștită cum a fost până acum.
26: Cei care au respectat recomandările salvamarilor s-au bucurat de razele soarelui pe șezlong, ori au mers la plimbare pe faleza cazinoului.

Spectacol aseară pe faleza din Constanța, marinarii militari au încheiat ziua marinei cu retragerea cu torțe, totul în acordurile muzicii militare a forțelor navale.

0: Mărturisire făcută de David Popovici la Digi24, invitat la emisiunea La cine, sportivul a vorbit despre convingerea din copilărie că este mai bun decât alți copii. Întotdeauna am crezut asta despre mine, spune campionul.
1: A fost un moment în care ai realizat că ești mai bun decât majoritatea copiilor de vârsta ta?
2: Pare rău dacă o să sune arogant, dar întotdeauna am crezut asta despre mine. Nu știu exact de ce, nu știu exact cum a apărut în mine treaba asta. Poate eram ignorant sau refuzam să mă gândesc la cât de puțin probabil e să se întâmple tot ce s-a întâmplat și tot ce am realizat. Însă mereu am crezut asta despre mine și a fost un fel de fuel, care m-a, un fel de putere, o forță care m-a tot împins și m-a dus înainte să refuz ideea că cineva poate să fie mai bun decât mine. Nu e tocmai sănătos, sau nu sănătos, dar probabil ca părinte, nu sunt părinte, nu știu, dar ca părinte nu vrei neapărat să-ți vezi copilul fiind atât de competitiv. Acum, nu aveam crize de plâns în momentul în care pierdeam ceva la not, dar cu siguranță nu-mi convenea. Și noaptea nu puteam decât să mă gândesc cum mă pot antrena mai bine și mai tare să-l pot întrece pe XYZ care m-au întrecut.
3: Digi24 FM. Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Superliga continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21:30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal! Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
6: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic, nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
5: Da, perfect, și am registrat din prima.
6: Exact,
5: da, cap-coadă.
6: Da, da.
5: Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24, tragedie pe autostradă din Ungaria și vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 12 persoane și-au pierdut viața și cel puțin 10 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț. Potrivit primelor informații, în interior erau 57 de pasageri și 2 șoferi. Colega mea, Bianca Timșa, are informații suplimentare, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Bianca.
7: Tragedia a avut loc în această dimineață, mai exact în jurul orei 1, pe autostrada din Ungaria. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit la un moment dat de pe carosabil, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat, iar în urma impactului 12 persoane și-au pierdut viața. Mai exact, 11 persoane au murit pe loc, iar o altă persoană a murit la spital. Aproximativ 20 de persoane au fost de asemenea grav rănite și duse la diferite spitale din Ungaria. Să știți că intervenția echipajelor de salvare a fost una extrem de dificilă, asta pentru că autocarul cântărește aproximativ 24 de tone, iar macaralele au fost trimise la locul accidentului pentru a-l ridica și pentru a permite accesul salvatorilor la persoanele care au rămas captive în autocar. Potrivit poliției din Ungaria, cauza probabilă a accidentului ar fi fost faptul că șoferul ar fi adormit la volan. Acesta se pare că ar fi fost reținut, iar Polonia a trimis de urgență echipe de salvatori pentru sprijinirea acestor operațiuni, dar și pentru repatrierea victimelor.
0: Bianca Timșa, mulțumesc! A fost noapte de foc pe drumul național 5 în județul Giurgiu. Un camion plin de bomboane a fost cuprins de flăcări în mers. Șoferul a reușit să iasă la timp din cabină înainte ca rezervorul să explodeze. Pompierii au stins incendiul, însă 80% din marfă și o mare parte din autocamion au fost distruse. După Ucraina, următoarea țintă strategică a Rusiei este Republica Moldova. Asta arată o analiză a jurnaliștilor de la New York Times, de unde aflăm că Moscova conduce de mai mulți ani o operațiune amplă pentru destabilizarea Chișinăului. Care este planul lui Putin? Aflăm chiar acum de la Ana Constantin.
8: Reporterii The New York Times vorbesc despre o reuniune secretă a lui Putin cu generalii săi la sfârșitul lui 2025, în care acesta și-a formulat obiectivul pentru anul acesta, pentru 2026 așadar, și acesta ar fi slăbirea și în cele din urmă prăbușirea NATO și a Uniunii Europene din interior, cum? Folosindu-se de Moldova. Și tocmai în acest scop, Rusia a încercat să se amestece în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Resursele folosite au fost uriașe, vorbim despre atacuri cibernetice, dezinformare, mobilizare politică sau cumpărare de voturi, inclusiv tabere în care tinerii erau învățați să fabrice explozibili artizanali. O operațiune care știm că nu a reușit, totuși asta nu înseamnă că Rusia și-a abandonat obiectivul. Dar haideți să vedem și de ce este importantă Moldova pentru Putin. Poziționarea ei este cheia. Moldova se află între Ucraina și România, Ucraina cu care Rusia este în război și România care este membră NATO. Mai mult, Moldova găzduiește și regiunea separatistă Transnistria, acolo unde încă sunt staționate trupe rusești. Este deci o locație potrivită pentru operațiuni rusești atât împotriva Ucrainei, cât și a Europei. Înainte de asta, Putin are însă nevoie să cucerească teritoriile din sudul Ucrainei ca să creeze ulterior un coridor din Crimea și până în Transnistria.
0: Atac neobișnuit de mare al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, către care a trimis 600 de drone potrivit autorităților din capitala Rusiei. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. Это что нам? De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au făcut prăpăd la încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc, chiar la cel mai mare centru din lanț. Nu departe, în zonă, arde puternic un alt complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lansat atacuri și în alte regiuni ale Rusiei. De asemenea, rușii și-au continuat și ei bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese. 3 în regiunea rusească Rostov și 3 în Ucraina, în regiunea Zaporojie și la Crivoi Rog. De asemenea, sunt răniți și la Kiev. Și vă reamintesc, ne așteaptă un nou episod canicular. Au fost emise alerte de ANM. Cel mai rău va fi în vest, unde se vor atinge chiar și 37 de grade Celsius la începutul săptămânii. Când vor reveni ploile în peisaj, ne spune colega mea Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
9: Bun găsit! 6 județe din nord-vest se află sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi caniculă în aceste zone, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Deosebit de cald va fi și mâine în vest, nord-vest și nord-est va fi cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Maxima va urca până la 37 de grade în câmpia de vest. De mâine seară și până marți va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor fi averse cu tunete și fulgere, vijelii, grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate la început în vest și nord, apoi și în centru și est. Marți vremea se va răci accentuat, nu vor fi mai mult de 28 de grade. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
12: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
13: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
12: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
13: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
12: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
13: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
12: dați
13: sunt
12: toate.
13: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
14: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu

După cutremur, au fost numărate peste 900 de case cu daune grave sau moderate și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații, iar drumurile de acces sunt impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au asigurat că siguranța acestora este o prioritate absolută în gestionarea dezastrelor. Oamenii au povestit că pământul s-a mișcat atât de puternic încât s-au simțit ca pe o trambulină. Au fugit cu miile cât au putut de departe de coastă după ce a fost inițial emisă și o avertizare de tsunami ridicată în scurt timp. După cutremurul principal s-au produs sute de replici cu magnitudini de până la 6,2. Mulți localnici și-au petrecut toată noaptea afară de teamă că zidurile deja slăbite se vor prăbuși. Experții estimează că falia va rămâne activă până la 3 săptămâni.

Polonia a sărbătorit Ziua Armatei cu cea mai mare paradă militară din istorie. Țara a făcut o demonstrație a potențialului său militar al țării pe uscat, pe mare și în aer. Printre cele 60 de aeronave militare care au survolat Varșovia, s-a numărat și avionul de vânătoare F-35 proiectat de Statele Unite. Polonia, care se învecinează atât cu Rusia cât și cu Ucraina, a condus una dintre cele mai rapide campanii de modernizare militară din Europa. Procesul a început în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei.

Cel mai periculos politician din Germania este la un pas de victorie. Alternativa pentru Germania, AfD, nu a reușit niciodată să obțină controlul asupra unui land german. Dar acest lucru s-ar putea schimba în această toamnă. În ciuda mesajului extremist, Ulrich Siegmund pare pregătit să câștige. Cel mai recent număr al celebrei reviste Der Spiegel, publicat vineri, l-a prezentat pe Siegmund pe copertă, cu eticheta de cel mai periculos om din Germania. Cel mai recent sondaj a arătat că AfD are deja 43% din intenția de vot, cu 20 de puncte procentuale în fața competiției. Formațiunea anti-imigrație nu a participat niciodată la o coaliție de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, deoarece toate celelalte partide principale refuză să lucreze cu aceasta. Madonna împlinește astăzi 68 de ani, supranumită regina muzicii pop, artista a definit muzica și moda decenii la rând și rămâne și acum concentrată pe muzică.

Madonna a avut începuturi modeste. Înainte de a avea succes, a trăit în sărăcie, a muncit din greu pentru a supraviețui și pentru a-și urma visul inițial, cel de a deveni dansatoare. Cu doar 35 de dolari în buzunar a ajuns la New York, unde în cele din urmă a trecut la muzica rock și punk pe scena cluburilor underground. În câțiva ani a reușit să-și lanseze primul album, care a făcut-o celebră în toată lumea. Recent și-a lansat al 15-lea album de studio. Madonna a ales să-și serbeze ziua în Grecia, mai exact pe insula Corfu. A ajuns acolo cu un avion privat, însoțită de copiii ei și de prietenii apropiați și s-a cazat la o vilă luxoasă.

0: care dispune de un port privat și un iaht pentru excursii.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că an la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
7: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
6: Evident,
7: în momentul,
6: da,
7: ăsta.
6: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
7: Da. Așa. Ești?
6: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
7: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
6: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Această ediție vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați, genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal, iar o veche platformă socială se pregătește să revină în centrul atenției. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Tragedie pe autostradă din Ungaria și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. 12 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț. Potrivit primelor informații, în interior se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Detalii are colega mea Bianca Timșa, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Bianca.
1: Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 1, pe o autostradă din Ungaria. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit la un moment dat de pe carosabilă, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. În urma impactului, 12 persoane și-au pierdut viața, mai exact 11 persoane au murit pe loc, iar o altă persoană a murit la spital. Alte aproximativ 20 de persoane au fost grav rănite și au fost duse la diverse spitale din Ungaria. Intervenția echipajelor de salvare a fost una extrem de dificilă, asta pentru că autocarul cântărește aproximativ 24 de tone, iar macaralele au fost trimise la locul accidentului pentru a-l ridica și pentru a permite accesul salvatorilor la persoanele rămase captive în autocar. Potrivit poliției din Ungaria, cauza probabilă accidentului ar fi faptul că șoferul a dormit la volan, acesta a fost ulterior reținut, iar Polonia a trimis de urgență echipe de salvatori pentru sprijinirea operațiunilor, dar și pentru repatrierea victimelor.
0: Bianca, mulțumim. Un nou incident grav de securitate. O dronă intrată în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol în județul Galați. Aparatul F-18 a decolat de la baza Mihail Cogălnicianu pentru această intervenție. Resturile dronei ar fi căzut într-o zonă nepopulată unde armata desfășoară ample căutări. Mai devreme au fost găsite resturi din proiectilul care a distrus drona. Colega mea, Dana Costache, are informații de ultimă oră. Te ascultăm, Dana.
2: Nici până la această oră autoritățile nu au reușit să identifice locul unde s-a prăbușit drona. În urmă cu câteva minute au mai fost descoperite alte fragmente din proiectilul care ar fi doborât aparatul de zbor. În continuare, foarte multe camioane ale armatei, dar și elicoptere survolează câmpurile din centrul orașului, din centrul județului Galați pentru a identifica locul unde a fost doborâtă și unde s-a prăbușit drona. Mesajele RoAlert către locuitorii din municipiul, dar și din județul Galați au venit la ora 5 și 8 minute după ce drona a fost doborâtă, așadar mai târziu, foarte multe mesaje pe rețelele sociale. Oamenii erau alarmați, se întrebau ce se întâmplă, au auzit zgomot de dronă, dar și motoarele avioanelor de luptă care urmăreau drona. Așa cum vă spuneam, până în acest moment locul nu a fost identificat, așadar nu se știe dacă sunt victime sau pagube materiale. Important este de precizat că drona s-ar fi prăbușit într-o zonă nelocuită.
3: Ați primit azi noapte RoAlert-ul?
4: Da.
3: La ce oră?
4: La 5.
0: V-a trezit din somn?
4: 5 un minut, cam așa.
0: Ce ați făcut?
4: Ce am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
0: Ați auzit zgomot de dronă, de avioane, de luptă?
4: Eu am sunat un cioban de la stărâni de aici, că ei lucrează toată noaptea, și au spus că în zona între Mătșeni și Corni, pe partea asta, între Eolieni aici, la un moment dat s-au survolat avioane, două avioane, pe care s-a văzut o flacără până la pământ. S-au survolat avioanele multe aici.
0: Drona, ți-a auzit-o?
4: Dincolo, a venit, și am băiat ceva, nu e în regulă.
5: Eu am auzit bubuitor, a făcut bum, știi? Și-o tot apoi, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
0: Ciobanul ce v-a povestit?
6: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
7: Prinderea rachetei cu aeronava. Așa. Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
8: Este o bucată de
9: 40 de centimetri.
7: cu o izolație destul de tare.
9: După cum știți, la în jurul orei 5 dimineață o dronă a intrat în spațiul aerian al României. Un avion F-18 de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu a angajat această dronă și a doborât-o în zona localităților Băleni, Corni, Vârlezi. În momentul de față au fost identificate prime segmente, că cercetările la fața locului sunt în desfășurare. Deocamdată am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
0: Accident grav în această dimineață în județul Constanța la ieșirea din Amzacea spre Comana. Două mașini în care se aflau 7 persoane au fost implicate, 6 dintre ele, dintre care 2 copii au ajuns la spital. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURT. Este ultima zi de weekend și automat și aglomerație de nedescris pe drumurile de pe litoral. Bară la bară se circulă în stațiunea Eforie. Experții în turism spun că weekendul acesta au fost la mare 220.000 de turiști. Iată!

0: Întâlnire cu miză uriașă la Cotroceni, PSD, PNL, USR și UDMR se văd cu președintele Nicu Jordan în speranța unui acord privind legea salarizării. Dacă aceasta nu trece de Parlament până la finalul acestei luni, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Detalii are colega mea, Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicu Jordan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicu Jordan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante, așadar. Știm că, dincolo de aceste probleme, ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde. Ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar, foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Nicu Jordan a fost surprins la o mănăstire din Făgăraș ieri de Sfânta Maria. Șeful statului a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru al doilea an la rând. În locul său la Constanța a fost trimis un consilier prezidențial. Președintele României a ales în schimb să meargă cu partenera și copiii la mănăstirea Dejani cu ocazia sărbătoririi adormirii Maicii Domnului, potrivit monitorul de Făgăraș. A fost surprins și la rude. Dacă la mănăstire a abordat o ținută elegantă, în vizită la rude a purtat haine legere, tricou, pantalon scurt și adidași. Și nu a trecut neobservat, a fost întâmpinat de mai mulți tineri dornici să se fotografieze cu el. Este pentru al doilea an la rând când Nicu Jordan preferă mănăstirea în detrimentul Zilei Marinei. Este prima zi cu acciza redusă la motorină, dar prețurile nu au scăzut peste tot. Ar fi trebuit să fie mai mici cu 68 de bani pe litru. Care sunt prețurile? Aflăm chiar acum de la Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit, se văd efectele accizei reduse la motorină. Cu 68 de bani a scăzut prețul litrului de motorină standard, asta după ce azi dimineața a intrat în vigoare reducerea accizei cu 20% la motorină până pe data de 31 august. Într-unul dintre principalele lanțuri de benzinării, litrul de motorină standard costă 10 lei și 5 bani. Vedem însă că nu toate lanțurile au redus prețurile până la acest moment. La Lukoil, de exemplu, un litru de motorină standard costă 10 lei și 88 de bani, iar în benzinările Rompetrol costă 10 lei și 79 de bani. Urmează așadar să vedem scăderi de prețuri, cel mai probabil în cursul zilei de astăzi sau în cursul zilei de mâine. De asemenea, dacă vor exista lanțuri de benzinării care nu vor reduce prețurile, atunci ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. Și prețul benzinei rămâne ridicat după ce știm în ultima săptămână au fost majorări de preț. Astăzi un litru de benzină standard costă 9 lei și 57 de bani, deși știm marți prețul era de 9 lei și 32 de bani. Revenind la acciza dinamică la motorină, aceasta e în vigoare până pe data de 31 august, după care autoritățile vor reevalua măsura.
0: De la caniculă direct la temperaturi sub normalul perioadei, 6 județe din vestul țării sunt sub cod galben de caniculă, iar temperaturile resimțite se apropie de 40 de grade Celsius. De marți însă, vremea se răcește brusc. Detalii are colegul meu Mihai Volușescu. Este în direct acum. Noi te ascultăm, Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Avem în față o nouă zi de foc aici în vestul țării. Un val de caniculă cuprinde această parte de țară la doar câteva zile după cel mai lung episod de temperaturi extreme și secetă din această vară, care a ținut 11 zile consecutiv. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben în 6 județe din vest și nord-vest: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj. Acest cod a intrat în vigoare la ora 10 și este valabil până diseară. Temperaturile maxime vor trece din nou de 36 de grade Celsius, iar în unele zone valorile resimțite se vor apropia de 40 de grade Celsius, mai ales în marile orașe unde se resimt temperaturile mult mai mari. Iată, și la această oră s-a încălzit solul, termometrul meu indică o temperatură de 4 la sol. Căldura nu se oprește însă aici. Mâine temperaturile vor continua să crească și în restul țării, cu o nouă zi de disconfort accentuat în vest, sud-vest, nord-vest, centru și nord-est, mai bine de jumătate de țară, cu alte cuvinte, așa că medicii spun să nu uităm ca în această perioadă să nu ne expunem la soare, să ne hidratăm și să purtăm haine lejere pentru binele nostru.
4: Astăzi discutăm pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, 7 județe din partea de vest-nord-vest, temperaturi ridicate cu maxime cuprinse între 33-35 de grade. Este posibil ca local disconfortul termic să fie ridicat, iar mâine în extindere aria de cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Maximele zilei de mâine întunecat, cuprins între 33-37 de grade. Însă de luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând, vânt cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, local posibil 50-60 de kilometri pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperatură comparativ cu ziua de luni, ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: A fost noapte de foc pe DN5 în județul Giurgiu. Un camion plin cu bomboane a fost cuprins de flăcări în mers. Șoferul a reușit să iasă la timp din cabină, înainte ca rezervorul să explodeze. Pompierii au stins incendiul, însă 80% din marfă și o mare parte din autocamion au fost distruse. Incendiu puternic aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud. Trei case din Salva au ars. Pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție. Au fost ajutați și de localnici.
5: Un incendiu care a cuprins trei case. Una arde, vedem, din temelii. Am mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie. Praf și pulbere s-au ales de toată buția. Asta e casa dumneavoastră? Deci dumneavoastră i-ați anunțat?
6: Am adormit, am auzit că pornea
5: și acum s-o simți la dumneata aici? Bucătăria asta e dumneavoastră?
6: Da, acolo am dormit.
5: Dezastru. O casă și anexele din spate au ars complet. Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vede că nu mai pornește. Trebuie scoase de acolo. Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri. Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul, în spate ars, acolo nu știu ce avea, o anexă gospodărească.
0: Sindicatele și patronatele cer întâlnire cu președintele Nicu Jordan în contextul crizelor pe care le traversează România. Este o informație de ultimă oră aici la Digi24. Are mai multe detalii colega mea Cezara Scutari. Este în direct acum cu noi. Cezara, te ascultăm.
7: Bun găsit! În urma forumului de la Neptun, care a fost desfășurat de pe 11 august, mai multe confederații și organizații patronale, de asemenea reprezentanți ai mediului academic, au semnat o scrisoare comună în care îl invită pe președintele României, Nicu Șordan, la o întâlnire în perioada 1-4 septembrie 2026 la Camera de Comerț și Industrie a României. Ei doresc ca această întâlnire să aibă ca principalele teme formarea și funcționarea deplină a guvernului, stabilitatea economică și fiscală, inclusiv predictibilitatea pentru companii, protejarea investițiilor, de asemenea protejarea nivelului de trai, regândirea politicii externe pentru dezvoltarea economică a României și construirea unei abordări instituționale coerente în relația statului român cu românii din afara granițelor țării. Transmit prin această scrisoare faptul că în urma întâlnirii de la Neptun au constatat că nu putem ignora situația României, care are nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii și că e nevoie și de predictibilitate pentru economia țării. Au semnat mai multe organizații această scrisoare, printre care Camera de Comerț și Industria României, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Blocul Național Sindical, Federația Națională Sindicală Cartel Alfa, dar și asociații profesionale precum Asociația Forestierilor din România sau Asociația Forța Fermierilor.
0: Cezara, mulțumim! Atac neobișnuit de mare al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, către care a trimis 600 de drone potrivit autorităților din capitala Rusiei. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au făcut prăpăd la încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc, chiar la cel mai mare centru din lanț. Nu departe, în zonă, arde puternic un alt complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lansat atacuri și în alte regiuni ale Rusiei. De asemenea, Kremlinul a continuat bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese. 3 în regiunea rusească Rostov și 3 în Ucraina, în regiunea Zaporojie și la Crivoi Rog. De asemenea, sunt răniți și la Kiev. Numărul morților în cutremurul cu magnitudinea 7,7 care a lovit ieri Indonezia a crescut la 48 potrivit ultimelor informații. Bilanțul ar putea crește. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. După cutremur au fost numărate peste 900 de case cu daune grave sau moderate și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumurile de acces impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au asigurat că siguranța acestora este o prioritate absolută în gestionarea dezastrelor. Oamenii au povestit că pământul s-a mișcat atât de puternic încât s-au simțit ca pe o trambulină. David Popovici vorbește deschis despre relația pe care o are de mai bine de 6 ani cu iubita lui. Campionul la natație a dezvăluit la Digi24 că nu a fost întotdeauna ușor, însă partenera îl susține necondiționat. A dezvăluit și secretul unei relații sănătoase pe termen lung, printre multele antrenamente. Investesc timp și dragoste, a explicat acesta. Și haideți să revedem un fragment dintr-o emisiune din iunie 2026.
8: Sunt părinții mereu în tribune la competițiile tale?
9: Da, da. Aproape mereu, da.
8: Și iubita? Vine, te susține din tribune?
9: Da, a călătorit în toată lumea cu mine.
8: Sunteți un cuplu de 5-6 ani?
9: Da, pe anul ăsta facem 6 ani. Ca orice relație au fost suișuri și coborâșuri, nu a fost întotdeauna roz.
8: Spuneai la un moment dat, am mare noroc că am dat de ea. Mm-hmm. Am citat din ce ai spus tu la un moment dat.
9: Și ea are noroc că a dat de mine.
8: Cum se construiește o relație când tu ești în bazine, la competiție,
9: la somn de vreme? Se construiește între antrenamente, printre competiții, dar cu timpul liber pe care îl am, am o alegere ce fac cu el. Și așa că trebuie, ca orice relație, interumană, trebuie să investești în ea și investesc timp în ea și dragoste și tot ce trebuie și e bine într-un final.
0: De altfel, David Popovici revine mâine în țară de la campionatele europene de natație. La Paris, sportivul a realizat o performanță istorică. A devenit primul om din lume care a câștigat dubla de 3 ori în probele de 100 și 200 de metri liber. Spectacol aseară pe faleza din Constanța, marinarii militari au încheiat ziua marinei cu retragerea cu torțe, totul în acordurile muzicii militare a forțelor navale.

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
1: Superliga continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21.30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi 24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic, o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiuni. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să interzim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% cât dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uită istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget, asistent personal. Iar MySpace se pregătește să revină, dar într-o piață controlată de Instagram, TikTok și YouTube va fi dificil. OpenAI pregătește un dispozitiv care ar putea transforma difuzorul inteligent într-un adevărat asistent personal. Compania lucrează la un gadget cu ChatGPT, fără ecran, dar cu un design neobișnuit. Dispozitivul ar putea deveni o alternativă la telefoanele inteligente.
1: Potrivit unor zvonuri, OpenAI ar pregăti un dispozitiv care să schimbe modul în care interacționăm cu inteligența artificială. Compania dezvoltă un difuzor inteligent cu ChatGPT integrat, iar prețul ar putea ajunge la $400. Informația vine de la Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu proiectul. Conform acestora, OpenAI ar lua în calcul un preț de peste $300 și ar vedea dispozitivul nu doar ca pe un simplu difuzor inteligent, ci chiar ca pe o posibilă alternativă la smartphone. Compania nu a comentat oficial informații și nici planurile sale privind viitoarele produse hardware. Dispozitivul ar funcționa asemănător modului vocal din aplicația ChatGPT, dar cu modele AI mai avansate, concepute pentru conversații mai naturale și interacțiuni mai complexe. Ideea este ca utilizatorul să poată cere dispozitivului să îndeplinească sarcini, nu doar să răspundă la întrebări simple, precum prognoza meteo. Difuzorul ar putea controla și dispozitivele inteligente din locuință, iar designul este, cel puțin potrivit informațiilor disponibile până acum, neobișnuit. Bloomberg susține că aparatul va avea forma unui fel de gogoașă, aproximativ cât un puc de hockey. Unele componente s-ar putea mișca independent atunci când dispozitivul răspunde, iar luminile ar indica momentul în care acesta ascultă. Toate aceste elemente ar avea un scop, dispozitivul să pară mai viu decât difuzoarele inteligente clasice. Pentru design, OpenAI ar fi apelat la Love From, studioul fondat de Jony Ive, celebrul designer care a contribuit decisiv la aspectul produselor Apple. Compania ar folosi materiale premium, inclusiv metal de calitate. Proiectul vine însă într-un moment complicat. Apple a dat în judecată OpenAI acuzând compania că ar fi obținut ilegal secrete comerciale legate de dezvoltarea hardware. Potrivit Bloomberg, OpenAI a făcut o investigație internă asupra difuzorului și a concluzionat că acesta nu folosește proprietate intelectuală deținută de Apple. Dacă va fi lansat, noul produs ar fi doar al doilea dispozitiv hardware comercializat de OpenAI după o mini tastatură de $230. Marea problemă ar putea fi însă prețul. Un difuzor de 300 până la $400 ar fi considerabil mai scump decât majoritatea produselor concurente. De exemplu, cele mai scumpe dispozitive Amazon cu Alexa Plus costă în jur de $220-300 și oferă fie ecrane generoase, fie sisteme audio mai complexe. OpenAI mizează pe faptul că oamenii vor plăti pentru acces direct la ChatGPT, fără să mai scoată telefonul din buzunar. Dar pentru funcțiile AI cele mai avansate este necesar și un abonament. În plus, un dispozitiv atât de mic ar trebui să concentreze suficientă tehnologie pentru a justifica un asemenea preț. Pentru OpenAI, miza financiară este importantă. Compania înregistrează pierderi de miliarde de dolari anual și caută noi surse de venit. Paradoxal, una dintre soluții ar putea fi chiar piața difuzoarelor inteligente, un sector care s-a confruntat deja cu probleme serioase de profitabilitate. Potrivit Bloomberg, OpenAI ar urma să prezinte oficial dispozitivul până la sfârșitul acestui an, iar lansarea comercială ar putea avea loc în 2027. Dacă litigiul cu Apple nu va schimba planurile companiei.
0: MySpace se pregătește să revină la aproape două decenii după ce a pierdut lupta cu Facebook. Platforma care domina cândva rețelele sociale vrea să profite de oboseala tot mai mare a utilizatorilor față de conținutul livrat de algoritmi. Însă revenirea într-o piață controlată de Instagram, TikTok și YouTube va fi dificilă.
2: MySpace a fost fondată în 2003 și a devenit la un moment dat cea mai populară rețea socială din lume. În 2008 avea 115 milioane de vizitatori pe lună, dar a fost depășită rapid de Facebook. Proprietarii actuali, frații Tim și Chris Vanderhook, fondatorii Viant Technology, au anunțat că vor să relanseze platforma, dar fără a oferi un calendar clar. Au mai încercat să modernizeze rețeaua și în 2013, însă fără prea mare succes, potrivit CNBC. Revenirea ar avea loc însă într-o piață total diferită. diferită. Marile platforme precum TikTok, Snapchat, YouTube și Reddit se confruntă cu un val de procese și presiuni legislative, dar și cu creșterea nemulțumirii utilizatorilor. MySpace ar putea beneficia însă de nostalgia pentru o perioadă în care algoritmii aveau un rol mai redus în viețile utilizatorilor, iar acest lucru se vede și în orientarea recentă a brandurilor și utilizatorilor către comunități mai mici și experiențe mai personale. Tendința apare inclusiv în cazul utilizatorilor mai tineri, care încearcă să reducă timpul petrecut pe rețelele de socializare, se întorc la tehnologiile analogice și manifestă o nostalgie pentru anii 1990 și începutul anilor 2000. Cheia succesului pentru MySpace va fi să transforme această nostalgie într-un produs care să poată concura cu rețelele sociale actuale. Analiștii citați de CNBC spun că vechea interfață MySpace, bazată pe profiluri puternic personalizabile, ar putea fi prea complicată pentru generațiile obișnuite cu experiența simplă oferită de TikTok sau Instagram. În același timp, compania va trebui să găsească publicul potrivit. Utilizatorii care au crescut cu MySpace sunt acum adulți cu cariere și familii și ar putea fi greu de convins să înceapă să posteze pe încă o rețea socială. Din acest motiv, succesul relansării va depinde și de capacitatea platformei de a atrage adolescenții și tinerii. O altă provocare va fi atragerea companiilor de publicitate. Acestea sunt reticente să aloce bugete de publicitate unei noi platforme până nu demonstrează că poate atrage și păstra un număr semnificativ de utilizatori. Șansa MySpace ar putea fi tocmai diferențierea de marile platforme. În loc să încerce să concureze direct cu TikTok, Instagram sau YouTube, rețeaua ar putea încerca să se poziționeze drept o alternativă la fluxurile de conținut controlate de algoritmi și la mecanismele concepute pentru a-i ține cât mai mult pe utilizatori în fața ecranelor. Analiștii avertizează însă că strategia presupune un echilibru dificil. MySpace trebuie să păstreze suficient din vechea identitate pentru a beneficia de notorietatea și nostalgia asociate brandului, dar, în același timp, să construiască o platformă suficient de modernă pentru utilizatorii de astăzi. Altfel, revenirea riscă să genereze un val de interes la lansare fără să reușească să transforme nostalgia într-o comunitate suficient de mare pentru a susține platforma pe termen lung.
0: Cățelușii modificați genetic vă vor topi inima fără să vă declanșeze alergii, titrează publicația Wired. Un startup a reușit să creeze câini din rasa Beagle fără gena care le provoacă celor alergici nas înfundat și ochi înlăcrimați.
1: Pentru cercetătorul Matt Walker, dorința de a avea un câine a fost mult timp imposibil de îndeplinit. Era alergic. Dar în timp ce lucra la Columbia University, Walker a început să se întrebe dacă tehnologia de editare genetică, CRISPR, ar putea rezolva chiar problema care îl ținea departe de un animal de companie. Răspunsul are acum patru lăbuțe și două nume. Bailey și Alfie, scrie un articol din Wired. Cei doi sunt beagle perfect sănătoși și se comportă ca orice alți căței. Diferența este că organismul lor nu mai produce principala proteină responsabilă pentru alergiile la câini. Este vorba despre CAN-F1, un alergen prezent în mătreață, păr și salivă. Proteina provoacă reacții la mai mult de jumătate dintre persoanele alergice la câini, iar eticheta de hipoalergenic nu garantează lipsa problemei. Studiile arată că unele rase considerate astfel pot avea niveluri la fel de mari sau chiar mai ridicate ale acestor proteine. Echipa lui Walker de la compania de biotehnologie Kindred Companion Science a folosit CRISPR pentru a dezactiva gena responsabilă de producerea CAN-F1 în celulele prelevate de la o femelă beagle. Celulele modificate au fost apoi folosite pentru clonare. Cercetătorii au creat 25 de embrioni și au transferat unei mame surogat. Doar doi au ajuns la termen, iar rezultatul a fost nașterea lui Bailey și Alfie. Analizele au confirmat că modificarea genetică era prezentă. Mai important, în probele de salivă și mătreață nu a fost detectată proteina CAN-F1. În schimb, era prezentă la câini obișnuiți, inclusiv Beagle, Poodle și Golden Doodle. Walker a vrut să vadă și dacă rezultatul se traduce într-adevăr prin dispariția reacțiilor alergice, așa că s-a oferit voluntar pentru un test cutanat. Probele provenite de la câinele modificat genetic nu au provocat nicio reacție, în timp ce cele de la un câine obișnuit au produs. Testul suprem a fost însă viața de zi cu zi. Walker locuiește cu Bailey de aproximativ un an și jumătate și spune că nu a mai avut nicio reacție alergică. În schimb, a câștigat exact ceea ce își dorea, un companion canin. Ideea nu este complet nouă. Cercetătorii au încercat să creeze și pisici cu niveluri foarte scăzute ale principalului alergen, fel de one. În Corea de Sud a fost obținută deja o pisică modificată genetic cu nivelul niveluri extrem de reduse ale acestei proteine. Experții în editare genetică spun că tehnologia ar putea avea și alte aplicații la câini, inclusiv corectarea unor probleme de sănătate apărute în urma selecției artificiale, fără modificarea celorlalte caracteristici. Pentru moment, Bailey și Alfie sunt monitorizați permanent de veterinari, iar cercetătorii nu au identificat modificări genetice nedorite în alte zone ale genomului. Compania vrea să extindă tehnologia și la alte rase și ia în calcul inclusiv câinii utilitari. Ideea este ca exemplarele modificate să devină animale fondatoare, din care să poată fi obținute ulterior alte generații fără alergen. Nu există însă un termen pentru apariția pe piață acestor câini. Walker spune că scopul nu este să creeze animale cu trăsături spectaculoase sau pur cosmetice. Pentru el, experimentul a avut o miză mult mai simplă. I-a oferit bucuria unui câine de companie.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
4: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
0: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
4: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 20 și un pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: China declanșează un nou curs în inteligența artificială. De această dată, în centrul atenției sunt așa numitele World Models, sisteme care încearcă să înțeleagă și să simuleze lumea reală și care ar putea revoluționa roboții și mașinile autonome.
1: În China se declanșează o nouă cursă în domeniul inteligenței artificiale. De această dată, miza nu mai este doar construirea unor modele care înțeleg și generează text, ci dezvoltarea așa numitelor World Models, modele ale lumii. Sisteme capabile să simuleze lumea reală, să înțeleagă modul în care obiectele se mișcă și interacționează și să anticipeze ce se va întâmpla într-un mediu fizic. Tot mai mulți cercetători chinezi își înființează propriile laboratoare AI, iar o mare parte dintre noile companii se concentrează tocmai pe această tehnologie. Toate acestea pentru că World Models au devenit extrem de importante și sunt considerate o piesă esențială pentru dezvoltarea roboților umanoizi și a vehiculelor autonome, domenii în care China are deja unele dintre cele mai extinse lanțuri de producție din lume. Spre deosebire de cursa pentru modelele lingvistice, unde companii precum OpenAI, Google sau Anthropic au acumulat deja un avantaj considerabil, domeniul World Models este încă la început. Nu există deocamdată un lider incontestabil, iar investitorii văd aici o oportunitate de a intra într-o piață care ar putea deveni următorul mare sector al inteligenței artificiale. Investitorii chinezi descriu fenomenul ca pe o adevărată frenezie comparabilă cu boom-ul modelelor lingvistice din 2023. Atunci, sute de companii chineze au încercat să dezvolte propriile modele AI într-o competiție supranumită în presa locală Războiul celor 100 de modele. Acum, aceeași febră se mută spre World Models. Conceptul este atât de larg încât aproape orice sistem AI care interacționează cu lumea fizică începe să fie prezentat drept un astfel de model. Există inclusiv proiecte care promit să construiască modele capabile să simuleze și să anticipeze comportamentul animalelor de companie. Entuziasmul se vede și în finanțări. Unele startup-uri nou înființate încearcă să obțină evaluări de sute de milioane de dolari încă de la primele runde de investiții, iar unele negociază chiar mai multe runde simultan. Dar această cursă are și obstacole serioase. Unul dintre cele mai importante este accesul la chipuri avansate. Restricțiile americane asupra exporturilor limitează accesul companiilor chineze.

0: AI își schimbă direcția și încearcă să transforme aceste tehnologii în creiere pentru roboți. Alte startup-uri dezvoltă lumii virtuale care pot fi modificate în timp real și folosite inclusiv pentru jocuri interactive. Un investitor încep deja să vorbească despre o bulă speculativă. Fondatorii acestor companii susțin însă că tocmai concentrarea masivă de capital, cercetători și resurse ar putea accelera descoperirile. Iar dacă această strategie va funcționa, următoarea mare revoluție AI nu va mai avea loc doar pe ecrane, ci ar putea ajunge direct în fabrici, depozite automobile și roboți umanoizi.
1: Softurile de inteligență artificială ale OpenAI, Anthropic și Meta au fost implicate într-o serie de incidente de securitate în ultimele 2 săptămâni. Acestea au accesat pagini de internet, deși în timpul testelor nu ar fi trebuit să aibă acces la rețea. Toate cele 3 incidente au însă un numitor comun, un mic startup numit Irregular.
2: Irregular este o companie de nișă în domeniul inteligenței artificiale. Fondată la Tel Aviv în urmă cu 3 ani, compania dezvoltă tehnologie care funcționează ca un mediu de testare pentru securitatea cibernetică a modelelor de inteligență artificială. Irregular a găzduit mediul în care au fost evaluate modelele celor 3 mari laboratoare AI, iar în toate cele 3 cazuri, modelele au reușit să acceseze internetul, potrivit CNBC. OpenAI a explicat că o configurare incorrectă a mediului de testare a permis modelelor să acceseze internetul public, iar Anthropic anunțase anterior că modelul său Claude ar fi putut ajunge pe internet în timpul testelor. De asemenea, Meta a precizat că a aflat despre o situație similară chiar de la Irregular și investigează incidentul, scrie news.ro. Irregular susține că toate cazurile provin din aceeași problemă a mediului de testare, dezvăluită inițial de Anthropic. Compania a subliniat că nu a fost vorba despre o evadare dintr-un mediu izolat printr-un atac sofisticat, ci despre o problemă de configurare și că în prezent nu mai există portițe deschise. Startup-ul pregătește și un document tehnic cu recomandări pentru izolarea și desfășurarea în siguranță a testelor de securitate AI. Incidentele au atras atenția deoarece modelele sunt testate tocmai pentru capacitatea lor de a identifica și exploata vulnerabilități informatice. Pe măsură ce sistemele AI devin mai performante, companiile încearcă să afle până unde pot ajunge acestea înainte de lansarea lor și apelează la evaluatori independenți pentru a nu-și testa singure propriile produse. Unii specialiști consideră că gravitatea episoadelor a fost exagerată, deoarece modelele primiseră tocmai sarcina de a descoperi și exploata vulnerabilități într-un mediu conceput să imite situații reale. Totuși, dacă accesarea unor sisteme reale de pe internet nu făcea parte din test, traficul extern ar fi trebuit monitorizat și experimentul oprit imediat. Într-unul dintre cele mai neobișnuite cazuri, modelul Mythos al Anthropic a creat identități online false și a încercat să păcălească programatorii să aprobe modificări în codul unui proiect open source care ar fi putut genera probleme de securitate. Incidentele au ajuns și în atenția Congresului Statelor Unite. Parlamentarii republicani și democrați au depus un proiect de lege care ar obliga dezvoltatorii de AI să păstreze capacitatea de a opri, limita sau suspenda funcționarea modelelor. Unul dintre autorii proiectului a cerut adoptarea legii în acest an, invocând recentele cazuri de acces neautorizat la sistemele altor companii. În ciuda problemelor din timpul testelor din ultimele săptămâni, OpenAI și Anthropic au precizat că își continuă colaborarea cu Irregular și sprijină analiza incidentelor. Irregular a fost fondată în 2023 de 2 ingineri care au lucrat anterior la IBM și Google, iar anul trecut era evaluată la $450 de milioane.
1: Acum vă invit să vedem și alte știri din tehnologie pe scurt.
0: Brad Pitt are o poziție nuanțată în dezbaterea despre inteligența artificială. Într-un interviu recent, actorul spune că AI-ul poate fi util pentru a reduce costurile filmelor, dar nu crede că poate înlocui ceea ce face ca o interpretare umană să fie autentică. Într-un interviu pentru Esquire, Pitt povestește că a ascultat recent o piesă generată cu inteligența artificială și a fost surprins cât de bine suna. Entuziasmul a durat însă puțin. A remarcat că melodia era repetitivă și oricât de convingător ar suna, nu poate transmite exact emoția unei persoane care cântă. Observația vine în contextul discuțiilor despre noul său film, Heart of the Beast, filmat în Noua Zeelandă, iar pentru Pitt, problema AI nu este în primul rând una artistică, ci una economică. Comisia Europeană impune reguli stricte de transparență pentru sistemele de inteligență artificială. Noile reguli europene impun din data de 2 august tuturor dezvoltatorilor și companiilor să-și identifice clar roboții de chat și

0: Sistemele interactive de inteligență artificială. Utilizatorii vor trebui informați explicit încă de la primul mesaj că poartă o conversație cu un soft AI și nu cu o persoană reală. Totodată, videoclipurile tip deepfake, fișierele audio clonate sau imaginile create de AI vor trebui marcate obligatoriu cu etichete vizibile și amprente digitale specifice. Platformele sau companiile care încearcă să inducă utilizatorii în eroare riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală a companiei vinovate. Amazon a depășit în premieră o capitalizare de 3.000 de miliarde de dolari. Grupul lui Jeff Bezos a primit un impuls ca urmare a unor rezultate financiare peste așteptări în trimestrul 2. Serviciile de cloud au generat cea mai mare parte din creștere pe măsură ce infrastructura AI aduce cerere pentru cererea de date. Amazon este a cincea companie care depășește acest prag. Toate sunt din tehnologie: Microsoft, Apple, Alphabet și Nvidia. Aceasta din urmă a revenit chiar peste 5.000 de miliarde de dolari. Amazon a avut însă o evoluție lentă comparativ cu alții giganți tehnologici. A avut nevoie de 2 ani pentru a urca de la 2 la 3.000 de miliarde de dolari. Apple a avut nevoie de 1 an și 4 luni. Valoarea așa numiților șapte magnifici ale giganților tehnologici, cu cei 5 menționați plus Meta și Tesla, depășește 23 de mii de miliarde de dolari. Înseamnă peste 70% din PIB-ul estimat pentru Statele Unite în acest an.
1: Ediția de Punct Zero de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
6: A ajuns pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
4: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
6: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. 12 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți pe o autostradă din Ungaria. Autocarul în care se aflau s-a răsturnat. Șoferul ar fi adormit la volan. Dronă doborâtă în județul Galați de un avion de luptă spaniol F-18 decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. Resturile aparatului ar fi căzut într-o zonă nepopulată. Alertă de caniculă în 6 județe din vestul țării. De marți însă vremea se răcește brusc, iar temperaturile vor scădea cu 10 grade Celsius.
1: Am auzit bubuitorul ăsta.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O sulburat avioanele, multe aici.
0: Informații de ultimă oră în cazul dronei doborâte azi dimineață în județul Galați. Noi fragmente de proiectil au fost descoperite în urmă cu puțin timp. Drona intrată în spațiul aerian al României a fost pusă la pământ de un avion de luptă spaniol F-18 decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. Ce vedeți în aceste momente pe ecran? Iată, în partea stângă, restul de proiectil găsit de cei care participă la toate căutările din zona respectivă, iar în partea dreaptă, din informațiile pe care le avem, o informație primită chiar de la prefectul de Galați, ar fi chiar un fragment din drona care a fost doborâtă de piloții spanioli în această dimineață. Sunt imagini noi cele pe care le vedeți. Așadar, în continuare sunt în desfășurare căutări ample în zonă. Colega mea, Dana Costache, este în direct cu noi cu cele mai noi date. Te ascultăm, Dana.
4: Foarte mulți militari sunt în continuare în zonă, dar și alte forțe de ordine. Cu toții răscolesc câmpurile dintre localitățile Băleni, Cudalbi și Corni. Un prim fragment din proiectil a fost descoperit de un polițist în urmă cu aproximativ 2 ore la marginea localității Corni, lângă drumul județean 251, iar câteva minute mai târziu un alt fragment din proiectil a fost descoperit la aproximativ 50 de metri de primul. În urmă cu puțin timp a fost găsită și o bucată din dronă, se presupune că este dronă, este din fibră de carbon, spunem prefectul județului Galați, că ar fi asemănătoare cu resturile dronei care s-a prăbușit pe 29 mai peste un bloc din Galați. De asemenea, tot autoritățile spun că este puțin probabil să fie descoperit un loc al impactului, pentru că drona ar fi fost spulberată în aer. Din acest motiv nu se găsește, nu este încă identificat acest loc, dar în schimb s-au găsit fragmente de dronă și de proiectil. Localnicii din municipiul Galați, dar și din județul Galați, au primit mesaje roalert puțin după ora 5 în această dimineață. La câteva minute după ce drona fusese deja doborâtă, a existat o teamă printre cei care au comentat pe rețelele de socializare. Oamenii au fost efectiv înfricoșați. Se întrebau ce se întâmplă, au auzit zgomot de dronă, dar și zgomotul motoarelor, avioanelor de luptă, ca puțin mai târziu să afle că, într-adevăr, în spațiul aerian al orașului Galați să fie doborâtă această dronă.
5: Azi noapte roalertul?
6: Da.
5: La ce oră?
6: La 5.
7: V-a trezit din somn?
6: 5 și un minut, cam așa.
7: Ce ați făcut?
6: Ce-am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
7: Ați auzit zgomot de dronă, de avioane, de luptă?
6: Eu am sunat un cioban de la stână de aici, că ei lucrează toată noaptea, și-au spus că în zona între Mătșeni și Corni, pe partea asta, între Eoliene aici, la un moment dat s-au survolat avioane, două avioane, pe care s-a văzut o flacără până la pământ.
3: O sulburat avioanele, mult aici.
7: Drona, ți-a auzit-o?
3: Dincolo, a venit și am băit ceva nu e în regulă.
1: Eu am auzit bubuitorul, foc, bum, știi? Și o tora, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
7: Ciobanul ce v-a povestit?
8: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, Au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
9: Așa. O, și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
10: Este o bucată de 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
2: După cum știți, la în jurul orei 5 dimineață o dronă a intrat în spațiul aerian al României. Un avion F-18 de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu a angajat această dronă și a doborât-o în zona localităților Băleni, Corni, Vârlezi. În momentul de față au fost identificate prime segmente, că cercetările la fața locului sunt în desfășurare. Deocamdată am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
0: Informația momentului la Digi24 este alertă pe litoral în portul Tomis după ce un obiect suspect a fost văzut în apa mării. Colega mea Iulia Stanciu are informații suplimentare, este în direct acum cu noi. Ce ai reușit să afli, Iulia?
11: Bun găsit tuturor! Ne aflăm pe faleza cazinoului din Constanța. În dreapta mea este portul Tomis. Să știți că un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că în acest perimetru, dar în mare, ar fi observat un obiect suspect care semăna cu o dronă maritimă. Acum autoritățile au venit la fața locului. Vedeți aici un echipaj de poliție care supraveghează zona și pe digul de la plaja Modern, aflat la mică distanță de locul în care ne aflăm, există un echipaj de poliție, sunt și jandarmii aici, iar pe mare, garda de coastă, aflată la bordul unei embarcațiuni, verifică zona în care ar fi fost observat obiectul suspect. În paralel, să știți, în Eforie Nord, turiștii au observat un alt obiect suspect, zona a fost delimitată de oamenii legii, dar se pare că acolo situația este sub control, nu este vorba nici de o dronă marină, nici de o mină marină, și acel obiect nici nu are explozibil. În schimb, aici autoritățile fac căutări. Nu se știe deocamdată dacă acel obiect suspect a fost găsit. Puteți vedea acum, în aceste momente, în imagini. Este embarcațiunea gărzii de coastă care caută cel mai probabil acel obiect. Vă reamintesc, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că un obiect suspect a fost văzut în acest perimetru și iată că poliția de frontieră caută acum obiectul suspect. Rămânem aici și vom reveni cu detalii despre acest subiect.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! Tragedie pe o autostradă din Ungaria și vă avertizez că sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. 12 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț. Potrivit primelor informații, în interior se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Detalii are colega mea Bianca Timșa.
12: Tragedia a avut loc în această dimineață în jurul orei 1 pe o autostradă din Ungaria. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit la un moment dat de pe carosabilă, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. În urma impactului, 12 persoane și-au pierdut viața, mai exact 11 persoane au murit pe loc, iar o altă persoană a murit la spital. Alte aproximativ 20 de persoane au fost grav rănite și au fost duse la diverse spitale din Ungaria. Intervenția echipajelor de salvare a fost una extrem de dificilă, asta pentru că autocarul cântărește aproximativ 24 de tone, iar macaralele au fost trimise la locul accidentului pentru a-l ridica și pentru a permite accesul salvatorilor la persoanele rămase captive în autocar. Potrivit poliției din Ungaria, cauza probabilă a accidentului ar fi faptul că șoferul a dormit la volan, acesta a fost ulterior reținut, iar Polonia a trimis de urgentă echipe de salvatori pentru sprijinirea operațiunilor, dar și pentru repatrierea victimelor.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24, tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a căzut într-o râpă de la 200 de metri înălțime. Salvamontiștii au reușit să recupereze trupul bărbatului cu ajutorul unui elicopter. Colega mea Elena Alexandru are toate datele. Te ascultăm, Elena.
13: Bărbatul în vârstă de 55 de ani se afla cu un grup de prieteni într-o drumeție în Munții Făgăraș. La un moment dat Acesta a căzut în râpa adâncă de 200 de metri, iar leziunile suferite au dus la decesul bărbatului. Prietenii acestui au cerut ajutorul salvamontiștilor, dar și polițiștilor. Salvamontiștii au ajuns la fața locului. A fost o zonă greu accesibilă. S-a intervenit cu un elicopter SMURD pentru a lua cadavrul din această zonă. A fost dus la IML, iar în zilele următoare se va face necropsia pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului. Este acum și o anchetă în desfășurare la nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Argeș pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în zona respectivă.
0: Elena, mulțumim! Accident grav în această dimineață în județul Constanța la ieșirea din Amzacea spre Comana. Două mașini în care se aflau 7 persoane au fost implicate. 6 dintre ele, printre care și 2 copii, au ajuns la spital. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURD. Este ultima zi de weekend și automat și aglomerație de nedescris pe drumurile de pe litoral. Bară la bară se circulă în stațiunea Eforie. Experții în turism spun că weekendul acesta au fost la mare 220.000 de turiști.

0: Este prima zi cu acciza redusă la motorină, dar prețurile nu au scăzut peste tot. Ar fi trebuit să fie mai mici cu 68 de bani pe litru. Care sunt prețurile? Aflăm de la colega mea, Iulia Gurguța.
1: Bine v-am găsit. Se văd efectele accizei reduse la motorină. Cu 68 de bani a scăzut prețul litrului de motorină standard, asta după ce azi dimineața a intrat în vigoare reducerea accizei cu 20% la motorină până pe data de 31 august. Într-unul dintre principalele lanțuri de benzinării, litrul de motorină standard costă 10 lei și 5 bani. Vedem însă că nu toate lanțurile au redus prețurile până la acest moment. La Lukoil, de exemplu, un litru de motorină standard costă 10 lei și 88 de bani, iar în benzinările Rompetrol costă 10 lei și 79 de bani. Urmează așadar să vedem scăderi de prețuri, cel mai probabil în cursul zilei de astăzi sau în cursul zilei de mâine. De asemenea, dacă vor exista lanțuri de benzinării care nu vor reduce prețurile, atunci ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. Și prețul benzinei rămâne ridicat după ce știm în ultima săptămână au fost majorări de preț. Astăzi un litru de benzină standard costă 9 lei și 57 de bani, deși știm marți prețul era de 9 lei și 32 de bani. Revenind la acciza dinamică la motorină, aceasta e în vigoare până pe data de 31 august, după care autoritățile vor reevalua măsura.
0: Întâlnire cu miză uriașă la Cotroceni, PSD, PNL, USR și UDMR se văd cu președintele Nicu Șordan în speranța unui acord privind legea salarizării. Dacă aceasta nu trece de Parlament până la finalul acestei luni, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Detalii are colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicu Șordan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru, că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante așadar. Știm că, dincolo de aceste probleme, ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde. Ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar, foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Nicu Șordan a fost surprins la o mănăstire din Făgăraș ieri de Sfânta Maria. Șeful statului a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru al doilea an la rând. În locul său la Constanța a fost trimis un consilier prezidențial. Președintele României a ales în schimb să meargă cu partenera și copiii la mănăstirea Dejani cu ocazia sărbătoririi adormirii Maicii Domnului, potrivit monitorul de Făgăraș. A fost surprins și la Rude. Dacă la mănăstire a abordat o ținută elegantă, în vizită la Rude a purtat haine legere, tricou, pantalon scurt și Adidas. Și nu a trecut neobservat, pentru că a fost întâmpinat de mai mulți tineri dornici să se fotografieze cu el. Este pentru al doilea an la rând când Nicu Șordan preferă mănăstirea în detrimentul Zilei Marinei. Sindicatele și patronatele cer o întâlnire cu președintele Nicu Șordan în contextul crizelor pe care le traversează România. Aflăm mai multe detalii de la colega mea, Cezara Scutari.
3: Bun găsit! În urma forumului de la Neptun, care a fost desfășurat de pe 11 august, mai multe confederații și organizații patronale, de asemenea reprezentanți ai mediului academic, au semnat o scrisoare comună în care îl invită pe președintele României, Nicu Șordan, la o întâlnire în perioada 1-4 septembrie 2026 la Camera de Comerț și Industrie a României. Ei doresc ca această întâlnire să aibă ca principalele teme formarea și funcționarea deplină a guvernului, stabilitatea economică și fiscală, inclusiv predictibilitatea pentru companii, protejarea investițiilor, de asemenea protejarea nivelului de trai, regândirea politicii externe pentru dezvoltarea economică a României și construirea unei abordări instituționale coerente în relația statului român cu românii din afara granițelor țării. Transmit prin această scrisoare faptul că în urma întâlnirii de la Neptun au constatat că nu putem ignora situația României, care are nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii și că e nevoie și de predictibilitate pentru economia țării. Au semnat mai multe organizații această scrisoare, printre care Camera de Comerț și Industrie a României, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Blocul Național Sindical, Federația Națională Sindicală Cartel Alfa, dar și asociații profesionale precum Asociația Forestierilor din România sau Asociația Forța Fermierilor.
0: Informație de ultimă oră. Acum un incendiu a izbucnit pe drumul național care leagă Craiova de Bechet. Mai mulți baloți dintr-o remorcă au luat foc. Ce s-a întâmplat acolo? Ne spune colega mea Elena Alexandru. Te ascultăm, Elena.
4: Bun găsit tuturor, vorbim de DN55, chiar în localitatea Murta din județul Dolj, acolo a avut loc acest incendiu, iar misiunea este, ne vorbim de o misiune dinamică, pentru că în acest moment arde vegetația uscată, dar și pădurea din zona a ajuns focul și la pădurea din zonă, totul după ce o scânteie a prins baloții dintr-un camion ce se deplasa pe raza localității Murta, iar incendiul s-a extins destul de mult, focul s-a extins destul de mult în zonă. În acest moment au ajuns pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, intervin în această zonă și sunt cercetări la fața locului pentru a se stabili cu exactitate de la ce a pornit acest incendiu.
0: Elena, mulțumim! De la caniculă direct la temperaturi sub normalul perioadei, 6 județe din vestul țării sunt sub cod galben de caniculă, iar temperaturile resimțite se apropie de 40 de grade Celsius. De marți însă, vremea se răcește brusc. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Mihai.
5: Bun găsit tuturor, avem în față o zi de foc aici în vestul țării. Un nou val de caniculă cuprinde această parte de țară la doar câteva zile după cel mai lung episod de temperaturi extreme și secetă din această vară, care a ținut 11 zile consecutiv. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben în 6 județe din vest și nord-vest, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj. Acest cod a intrat în vigoare la ora 10 și este valabil până diseară. Temperaturile maxime vor trece din nou de 36 de grade Celsius, iar în unele zone valorile resimțite se vor apropia de 40 de grade Celsius, mai ales în marile orașe, unde se resimt temperaturile mult mai mari. Iată și care este temperatura solului la această oră. Termometrul meu indică o temperatură de 47 de grade Celsius. Căldura nu se oprește însă aici. Mâine temperaturile vor continua să crească și în restul țării, cu o nouă zi de disconfort accentuat în vest, sud-vest, nord-vest, centru și nord-est, mai bine de jumătate de țară, așa că medicii spun să nu uităm ca în această perioadă să nu ne expunem la soare, să ne hidratăm și să purtăm haine lejere pentru binele nostru.
6: Astăzi discutăm pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, 7 județe din partea de vest-nord-vest, temperaturi ridicate cu maxime cuprinse între 33-35 de grade. Este posibil ca local disconfortul termic să fie ridicat, iar mâine în extindere aria de cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Maximele zilei de mâine întrunecat cuprins între 33-37 de grade. Însă de luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți, vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând, vânt cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, local posibil 50-60 de kilometri pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: Numărul morților în cutremurul cu magnitudinea 7,7 care a lovit ieri Indonezia a crescut la 51 potrivit ultimelor informații. Bilanțul ar putea să mai crească. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. După cutremur au fost numărate peste 900 de case cu daune grave sau moderate și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumurile de acces impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au asigurat că siguranța acestora este o prioritate absolută în gestionarea dezastrelor. Oamenii au povestit că pământul s-a mișcat atât de puternic încât s-au simțit ca pe o trambulină. Au fugit cu miile cât au putut de departe de coastă după ce a fost inițial emisă și o avertizare de tsunami ridicată în scurt timp. După cutremurul principal s-au produs sute de replici cu magnitudini de până la 6,2. Mulți localnici și-au petrecut toată noaptea afară de teamă că zidurile deja slăbite se vor prăbuși. Experții estimează că falia va rămâne activă până la 3 săptămâni. Apartamentele din blocurile vechi rămân mai scumpe decât cele noi. Vedem față de anul trecut o creștere a prețurilor când vine vorba despre apartamente, în medie cu 6%. Iar în unele dintre marile orașe, apartamentele vechi continuă să coste mai mult, dacă e să ne referim la metrul pătrat, bineînțeles, decât cele noi. Asta chiar dacă, pentru locuințele noi, am văzut că a fost majorat TVA-ul. Cel puțin asta arată o analiză realizată de adevărul.ro. Și haideți să vedem câteva exemple. Bucureștiul oferă unul dintre cele mai interesante exemple, pentru că vedem diferența dintre cele două segmente. Aceste prețuri din analiză sunt pentru luna iulie. Atunci, prețul mediu solicitat pentru un apartament nou era de 1982 de euro pe metru pătrat, în timp ce în blocurile vechi un apartament se vindea și cu 2260 de euro metrul pătrat. Iată, o diferență de 278 de euro. Asta înseamnă că un apartament vechi este cu aproximativ 14% mai scump pe metru pătrat decât unul nou. Bucureștiul însă nu este singurul oraș aflat în această situație. Ne uităm și la Iași. Aici prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi era de puțin peste 1900 de euro pe metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi costau peste 2000 de euro metrul pătrat. Mergem mai departe, ne uităm și la Sibiu, pentru că și acolo apartamentele noi au avut un preț mediu de 2020 de euro pe metrul pătrat, apartamentele vechi 2066 de euro. Aici diferența este ceva mai mică. Bineînțeles că sunt și orașe unde apartamentele noi sunt mai scumpe decât cele din blocuri vechi. Și ne uităm la Constanța. De exemplu, aici apartamentele vechi sunt vândute cu puțin peste 2100 de euro pe metru pătrat, în timp ce apartamentele noi au și 2250 de euro pe metru pătrat, o diferență de 150 de euro. În Oradea, apartamentele noi au ajuns să coste peste 2000 de euro metrul pătrat, în timp ce apartamentele vechi nu ajung nici la 1900 de euro pe metrul pătrat. Iată, este și aici o diferență de aproape 140 de euro. Dacă ne uităm la Cluj-Napoca, în continuare vorbim despre cea mai scumpă piață dintre orașele analizate. Luna trecută, prețul mediu pentru un apartament vechi era de aproape 3300 de euro pe metrul pătrat, în timp ce apartamentele noi erau de peste 3340 de euro pe metrul pătrat, o diferență nu foarte mare. Haideți să vedem totuși de ce apartamentele vechi pot costa mai mult și cu 100.000 de euro ce ne mai putem cumpăra în ziua de astăzi când vine vorba despre imobiliare. În direct cu noi este doamna Ramona Ganea din partea Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din România. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
7: Bună ziua.
0: Haideți să explicăm puțin de ce în continuare apartamentele vechi, nu în toată țara, dar în unele zone din țară, sunt mai scumpe decât cele care sunt construite în blocuri noi.
7: Pentru că proprietarii preferă să își ia ca reper prețurile pe care le observă la imobilele noi. Este singurul reper pe care ei îl cunosc și pentru că încă nu au suficientă încredere și suficientă educație în direcția de a lucra cu profesioniști, cu un evaluator imobiliar, cu agenții imobiliare specializate care oferă și astfel de servicii. Prima postare a unui anunț de vânzare se bazează exclusiv pe o analiză proprie, făcută evident asupra imobilelor noi, fără să aibă indicatori reali. Într-adevăr, zona în care sunt amplasate apartamentele vechi uneori poate dicta prețul, poate ridica prețul unui imobil, dar să nu uităm că un apartament vechi cu siguranță va avea nevoie de o investiție suplimentară ulterior și atunci, cel puțin din acest punct de vedere, nu se poate compara cu un apartament nou.
0: Cu toate acestea, cererea este mai mare pentru apartamentele din blocurile vechi?
7: Există
0: de aici și prețul?
7: Există cerere în piață în continuare, atât pentru apartamentele vechi cât și pentru cele noi. Într-adevăr, sunt clienți care preferă apartamentele amplasate lângă metrou sau în zone deja dezvoltate și atunci cumva prima opțiune este să caute în zonele în care se află apartamentele vechi, evident. După care, în cazul în care bugetul nu le permite sau își dau seama la timp că vor avea nevoie de o investiție suplimentară pe care nu și-o pot permite încă, se orientează către apartamentele noi aflate în zonele din imediata apropiere a punctelor lor de interes.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Ramona Ganea, pentru această intervenție și pentru explicații. Mergem mai departe, acum David Popovici rămâne modest în ciuda succesului uriaș. Mărturisește că nu a vrut să știe ani la rând câți bani a câștigat din înot și a păstrat această regulă până pe la 19 ani. Momentul în care a aflat adevărul l-a luat complet prin surprindere. M-am speriat, a spus el.
8: Cred că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțini, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, să aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toată asta. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască.
0: Iar David Popovici revine mâine în țară de la campionatele europene de natație. La Paris, sportivul a realizat o performanță istorică. A devenit primul om din lume care a câștigat dubla de 3 ori în probele de 100 și 200 de metri liber.
9: Digi24 FM.
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
11: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
12: Superliga continuă la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21.30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
13: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
9: Digi 24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi 24.
15: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
16: Vreau să vă întreb un lucru. Care este cel mai mare fals istoric construit de istoriografia comunistă, de propaganda comunistă în anii 70-80, în scopuri pe care le putem înțelege și în care românii cred și astăzi, la 35 de ani după Revoluție?
17: Mi-e greu să desemnez un caz, dar ceea ce pot spune este că vârfurile absolute în falsificarea istoriei au fost obținute de regimurile de extremiste, că au fost de dreapta în anii 30-40 sau că au fost de stânga ulterior. Ele sunt campioane în mitizarea tuturor istorilor. Nu înseamnă că altfel figuri mult mai agreabile, cum e Nicolae Bălcescu mai de mult sau alții, n-au produs și ei falsuri. Depinde de intenții, cumva. Tot așa, judecarea deciziilor, dar în perspectiva lungă a lucrurilor, nu doar în imediat.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
0: Succes românesc la Locarno. Regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur, marele premiu al festivalului, cu pelicula Nu e locul tău aici. Filmul spune povestea lui Marius, medic într-un oraș de provincie, și a fiului său Ioan, care intră într-un grup care vandalizează mașini și este suspectat la un moment dat de poliție pentru crimă. Florin Șerban este cunoscut pentru filmul Eu când vreau să fluier, fluier, premiat cu Ursul de Argint la Berlin în 2010.
18: For the strength of his writing, the singularity of his vision, and mostly the great incarnation of all the character, and the exceptional language of cinematic aspect of everything, we are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.

0: Lorin Servan. Pardo d'oro 2026. Congratulations.
1: Thank you.
2: Și discutăm despre această performanță cu doamna Irina Margareta Nistor, critic de film, este direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, tot de la un festival de film și istorie de la Râșnov, direct, așa, de la Rems. Da, mă bucur foarte tare pentru că data trecută la Berlin eram chiar acolo, așa că știu exact când a luat premii și chiar a luat două premii și atunci și tot unul dintre ele, filmul Bauer, care, mă rog, între timp se cheamă altfel, tocmai pentru limbajul lui cu totul aparte și foarte original. Și vezi că lucrurile continuă, se întâmpla în 2010, eu când vreau să fluier, și faptul că acum a luat cu filmul pe care încă nu l-am văzut, înțeleg că abia în noiembrie o să reușim să-l vedem și noi, m-a bucurat foarte tare pentru că cred mult în ceea ce face și uite, ca dovadă, e un film, înțeleg, tot de două ore și ceva, ca și al lui Cristian Mungiu, ca și Fiordu, dar tocmai aici, da, România n-a câștigat niciodată un Leopard de Aur și uite, acum Florin Șerban l-a câștigat și suntem foarte mândri de el, plus că a luat un premiu și tânărul actor care joacă, a luat și...
2: Un tânăr actor pe care înțelegem că l-a căutat foarte mult. Până l-a găsit, da. A durat ceva.
3: Păi, cred că era esențial, având în vedere că se bizuie pe el, plus că trebuia să funcționeze foarte bine și cu Adrian Văncică. Și chiar vreau să zic că mi se pare ușor nedrept că toată lumea își amintește doar că Adrian Văncică joacă în Las Fierbinți, sigur, joacă remarcabil, dar a jucat și în Anul Nou, care n-a fost al lui Bogdan Mureșanu, care a luat la Veneția. Așa încât luați-l, că dacă vreți să luați un premiu, este din categoria actorilor care vă asigură succesul dacă ai și un regizor bun pe lângă.
2: Ar putea să se califice acest film doar din ce știm până acum și pentru că, iată, a fost deja premiat. Ar putea să se califice și pentru premiile altor festivaluri de film?
3: Întâi de toate, el pleacă la Sarajevo chiar acum, deci s-ar putea să câștige inima Sarajevoului, ceea ce m-ar bucura foarte tare, pentru că acolo nu trebuie să fie premieră absolută așa cum e la Berlinale sau cum e la Cannes sau la Veneția, deci și acolo are o șansă să câștige. El e un regizor care a fost foarte prezent, a fost și la Carlo Vivari, a fost în foarte multe locuri. El este un regizor independent, a studiat în America, e și producător, inclusiv pentru Neidentificat, al lui Apetri, care la rândul lui a studiat în America, și asta mi se pare foarte frumos. Atunci când studiază în străinătate, pun o bază, dar totuși se întorc acasă să facă filmele și să ne bucure. A fost o zi extraordinară, să nu uităm că am avut și două succese formidabile în privința sportului, tot așa, și pe Popovici și pe Predana. Deci a fost un weekend extraordinar, așa, ca de Sfânta Maria.
2: Cum e pentru țara noastră să vedem din ce în ce mai multe filme românești premiate, să vedem regizori care sunt aplaudați la scenă deschisă, pe scena internațională?
3: Și care sunt și lăudați, pentru că era un laudațiu absolut extraordinar, ceea ce am auzit ceva mai devreme. Adică nu se întâmplă foarte des așa ceva și atât de admirativ, și sunt convinsă că a lucrat mult la el și că s-a străduit să iasă minunat. El face, în general, filme de artă. Asta spuneam, că în afară de tânărul actor a mai luat și un premiu al tinerilor, separat, și a mai luat și Europe Cinema, ceea ce înseamnă că va rula în cinematografele de artă din Europa. Și asta mi se pare foarte important, acest label, label. Mi-aduc aminte că așa spuneau francezii prima dată când am auzit, cred că am auzit prima dată la Mungiu și mă întrebam la primul Pandor și mă întrebam ce-o fi asta label, că era label. De fapt, este o etichetă de film de artă care merge în cinematografele unde sper să fie mult public. Cred că asta este absolut esențial, ca de fiecare dată să le recunoaștem meritele și strădania și cu respectându-i mergând la cinema.
2: Mulțumesc tare mult, doamna Irina Margareta Nistor, pentru această intervenție.
3: Și eu.
2: Schimbăm subiectul acum. A fost noapte de foc pe drumul național 5 în județul Giurgiu. Un camion plin de bomboane a fost cuprins de flăcări în mers. Șoferul a reușit să iasă la timp din cabină, înainte ca rezervorul să explodeze. Pompierii au stins incendiul, însă 80% din marfă și o mare parte din autocamion au fost distruse. Incendiu puternic aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud. 3 case din Salva au ars. Pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție. Au fost ajutați și de localnici.
1: Un incendiu care a cuprins 3 case. Una arde, vedem, din temelii. Am mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie. Praf și pulbere s-au ales de toată buția. Asta e casa dumneavoastră?
4: Eu i-am anunțat.
1: Deci dumneavoastră i-ați anunțat?
4: Am mai dormit,
1: Și acum s-o-i simți la dumneata aici? Bucătăria asta e dumneavoastră?
4: Da, acolo am dormit eu.
1: Dezastru. O casă și anexele din spate au ars complet. Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vede că nu mai pornește. Trebuie scoase de acolo. Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri. Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul, în spate ars, acolo nu știu ce avea, o anexă gospodărească.
2: Atac neobișnuit de mare al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, către care a trimis 600 de drone, potrivit autorităților din capitala Rusiei. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au făcut propăd la încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc, chiar la cel mai mare centru din lanț. Nu departe, în zonă, arde puternic un alt complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lansat atacuri și în alte regiuni ale Rusiei. De asemenea, Kremlinul a continuat bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese. 3 în regiunea rusească Rostov și 3 în Ucraina, în regiunea Zaporojie și la Krivoi Rog. De asemenea, sunt răniți și la Kiev. Între timp, Europa vrea să se asigure că nu va fi exclusă din eventualele negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit The New York Times, Franța, Germania și Marea Britanie lucrează la propriul format de negocieri și își coordonează pozițiile diplomatice. Europenii se tem că Statele Unite și Rusia ar putea ajunge la un acord asupra Ucrainei fără o consultare serioasă a aliaților europeni și vor să evite situația în care vor fi puși în fața faptului împlinit. Formatul ar putea fi extins și către Polonia, Italia și țările nordice. Revine canicula, anunță meteorologia. Acum este cod galben de temperaturi ridicate în 6 județe, însă mâine se va extinde în aproape jumătate de țară. Toate datele vin chiar acum de la Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
5: Bun găsit! 6 județe din nord-vest se află sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi caniculă, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Deosebit de cald va fi și mâine în vest, nord-vest.

0: Câmpia de Vest. De mâine seară și până marți va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor fi averse cu tunete și fulgere, vijelii, grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate la început în vest și nord, apoi și în centru și est. Marți vremea se va răce accentuat, nu vor fi mai mult de 28 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
5: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
4: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
7: Maturarea e perfectă, după 11 luni. Fără frigidere, fără temperaturi controlate, decât vântul și umiditatea de afară.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

Cel mai periculos politician din Germania este la un pas de victorie. Alternativa pentru Germania, AfD, nu a reușit niciodată să obțină controlul asupra unui land german. Dar acest lucru s-ar putea schimba în această toamnă. În ciuda mesajului extremist, Ulrich Siegmund pare pregătit să câștige. Cel mai recent număr al celebrei reviste Der Spiegel, publicat vineri, l-a prezentat pe Siegmund pe copertă, cu eticheta de cel mai periculos om din Germania. Cel mai recent sondaj a arătat că AfD are deja 43% din intenția de vot, cu 20 de puncte procentuale în fața competiției. Formațiunea anti-imigrație nu a participat niciodată la o coaliție de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, deoarece toate celelalte partide principale refuză

pentru a supraviețui și pentru a-și urma visul inițial, cel de a deveni o dansatoare. Cu doar 35 de dolari în buzunar a ajuns la New York, unde în cele din urmă a trecut la muzica rock și punk pe scena cluburilor underground. În câțiva ani a reușit să-și lanseze primul album, care a făcut-o celebră în toată lumea. Recent și-a lansat al 15-lea album de studio. Cum își serbează ziua a aflat presa elenă, pentru că a ales Grecia, mai exact insula Corfu. Mii de fani ai lui Bonnie Tyler au umplut străzile orașului ei natal din țara Galilor pentru a-i aduce un omagiu în timp ce sicriul ei a fost adus acasă. Cântăreața a murit pe neașteptate luna trecută în Portugalia la 75 de ani.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brac, începem un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Emily nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să-și sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Milly și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Milly au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Milly și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Milly.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Ne tot speriați cu agențiile astea.

0: de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici, la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism, și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
0: Păi aici, aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că, ați spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
0: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB. Aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
0: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
1: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducerea perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6% este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că sarea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ieși la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja. Adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori, până în 2030-2031, încă jumătate. Cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
0: Vorbim de junk.
1: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
0: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz, ar trebui
0: sau perspectivă pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă, măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Este alertă pe litoral în portul Tomis, după ce un obiect suspect a fost văzut în apa mării. Navigația a fost oprită o oră în zona respectivă. Colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe informații. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit! Alarma s-a dat de dimineață când un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că în dreptul portului turistic Tomis pe mare a văzut un obiect suspect. Imediat embarcațiunea din spatele meu, pe care o vedeți acum în imagini, care aparține gărzii de coastă, a plecat în misiune. Între timp aici la mal au ajuns mai multe echipaje de polițiști, jandarmi, iar navigația a fost suspendată, spun proprietarii embarcațiunilor de agrement și pescarii. Apoi, în jurul orei 12, navigația a fost permisă, semn că obiectul a fost ridicat. Autoritățile nu au comunicat deocamdată detalii despre acest eveniment, însă surse din cadrul anchetatorilor spun că este vorba despre o bucată dintr-o dronă aeriană fără explozibil. Vă reamintesc și în Eforie Nord, un obiect suspect a fost adus de valuri la mal. Zona a fost delimitată temporar. Apoi, autoritățile au ajuns la concluzia că obiectul nu este periculos pentru că nu are explozibil.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O survolat avioanele, multe aici.
0: Informații de ultimă oră în cazul dronei doborâte azi dimineață în județul Galați. Noi fragmente de proiectil au fost descoperite în urmă cu puțin timp. Drona intrată în spațiul aerian al României a fost pusă la pământ de un avion de luptă spaniol F-18 decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. Resturile aparatului ar fi căzut într-o zonă nepopulată unde armata desfășoară ample căutări. Colega mea, jurnalist Digi24, Dana Costache, are toate datele. Te ascultăm, Dana.
4: Militarii de la Ministerul Apărării Naționale sunt în continuare pe teren. Ei sunt ajutați de forțe din Ministerul Afacerilor Interne. Cu toții caută rămășițe, urme, resturi de dronă, dar și din proiectil. În jurul orei 10 a fost identificată prima bucată dintr-un proiectil de către un polițist din localitatea Corni. Acesta a găsit-o lângă drumul județean 251, așadar foarte aproape de localitate. Câteva minute mai târziu a fost identificat un alt fragment, iar ulterior militarii au găsit și resturi de dronă. Cel mai probabil nu vor identifica un loc al impactului, pentru că, spun autoritățile din Galați, respectiv prefectul județului, cel mai probabil drona a fost spulberată în aer și din acest motiv resturi s-au împrăștiat pe câmp pe o suprafață de câteva sute de metri. Liniștea locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați a fost tulburată dimineață, duminică, așadar la ora 5, puțin după ora 5. Oamenii s-au speriat, imediat au fost încinse efectiv rețelele de socializare, se întrebau ce se întâmplă, mulți dintre ei spuneau că au auzit și zgomot de dronă, dar și zgomotul motoarelor, avioanelor de luptă, în special în zona localităților Băleni, Corni și Vârlezi. Așadar, până în acest moment nu au fost identificat motorul sau resturi de dronă care să ajute autoritățile să identifice proveniența acesteia. Oamenii sunt speriați în continuare, spun că au rămas cu această teamă după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați la sfârșitul lunii mai.
5: Ați primit azi noapte alertul?
6: Da.
5: La ce oră?
6: La 5.
7: V-a trezit din somn?
6: 5, 5 și un minut, cam așa.
7: Ce ați făcut?
6: Ce am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
7: Ați auzit zgomot de dronă, de avioane, de luptă?
6: Eu am sunat un cioban de la stână de aici, că ei lucrează toată noaptea, și au spus că în zona între Mătșeni și Corni, pe partea asta, între Eoliene aici, la un moment dat s-au survolat avioane, două avioane, pe care s-a văzut o flacără până la pământ.
3: O survolat avioanele, multe aici.
7: Drona, ți-a auzit-o?
3: Dincolo, a venit, și am băit ceva, nu e în regulă. Eu am auzit bubuitor, a făcut bu, știi? Și o tot apoi, băi, tata, ai văzut, e explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
7: Ciobanul ce v-a povestit?
6: Erau
8: la ora 5 la Muls la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut când au tras în dronă și au doborât o explozie puternică.
9: Așa. Și are încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
8: Este o bucată de
9: 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
2: După cum știți, la în jurul orei 5 dimineață o dronă a intrat în spațiul aerian al României. Un avion F-18 de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu a angajat această dronă și a doborât-o în zona localităților Băleni, Corni, Vârlezi. În momentul de față au fost identificate prime segmente, că cercetările la fața locului sunt în desfășurare. Deocamdată am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
0: Tragedie pe o autostradă din Ungaria și vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. 12 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț. Potrivit primelor informații, în interior se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Detalii are colega mea Bianca Timșa.
4: Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 1, pe o autostradă din Ungaria. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit la un moment dat de pe carosabil, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. În urma impactului, 12 persoane și-au pierdut viața, mai exact 11 persoane au murit pe loc, iar o altă persoană a murit la spital. Alte aproximativ 20 de persoane au fost grav rănite și au fost duse la diverse spitale din Ungaria. Intervenția echipajelor de salvare a fost una extrem de dificilă, asta pentru că autocarul cântărește aproximativ 24 de tone, iar macaralele au fost trimise la locul accidentului pentru a-l ridica și pentru a permite accesul salvatorilor la persoanele rămase captive în autocar. Potrivit poliției din Ungaria, cauza probabilă a accidentului ar fi faptul că șoferul a dormit la volan, acesta a fost ulterior reținut, iar Polonia a trimis de urgență echipe de salvatori pentru sprijinirea operațiunilor, dar și pentru repatrierea victimelor.
0: Tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a căzut într-o râpă de la 200 de metri înălțime. Salvamontiștii ajunși la fața locului au reușit să recupereze trupul bărbatului cu ajutorul unui elicopter Smurd. Potrivit primelor informații, bărbatul avea 55 de ani și era într-o drumeție în Munții Făgăraș alături de prietenii săi. Autoritățile din județul Argeș au deschis o anchetă. Informația momentului: incendiu pe drumul național care leagă Craiova de Bechet. Mai mulți baloți dintr-o remorcă au luat foc. Detalii are colega mea Elena Alexandru. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Elena.
10: Bun găsit tuturor! Incendiul s-a manifestat și la zona de vegetație uscată, dar și la pădurea din apropiere. În acest moment intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj. Inițial focul a pornit de la un camion încărcat cu baloți. Se pare că o scânteie a prins focul și s-a extins foarte repede. A fost nevoie și de intervenții autorităților, au venit cu mai multe utilaje pentru a ajuta la această intervenție, pentru că este una destul de dificilă, iar, așa cum spuneam, focul a ajuns și la pădurea din zonă. Este acum și o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate de la ce a pornit focul.
0: Elena Alexandru, mulțumesc! De la caniculă direct la temperaturi sub normalul perioadei, 6 județe din vestul țării sunt sub cod galben de caniculă, iar temperaturile resimțite se apropie de 40 de grade Celsius. De marți însă, vremea se răcește brusc. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
11: Bun găsit tuturor! Avem o nouă zi de foc aici în vestul țării. Un nou val de caniculă a cuprins această parte de țară la doar câteva zile după cel mai lung episod de temperaturi extreme și secetă din această vară, care a ținut 11 zile consecutiv. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben în 6 județe din vest și nord-vest: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj. Acest cod a intrat în vigoare azi dimineață la ora 10 și este valabil până diseară. Temperaturile maxime vor trece din nou de 36 de grade Celsius, iar în unele zone valorile resimțite se vor apropia de 40 de grade Celsius, mai ales în marile orașe unde se resimt temperaturile mult mai mari. Termometrul meu indică o temperatură de 49 de grade Celsius, căldura nu se oprește însă aici, crească și în cu o nouă zi de disconfort accentuat în vest, sud-vest, nord-vest, centru și nord-est, mai bine de jumătate de țară practic, așa că medicii spun să nu uităm ca în această perioadă să nu ne expunem la soare, să ne hidratăm și să purtăm haine lejere.
12: Astăzi discutăm pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, 7 județe din partea de vest-nord-vest, temperaturi ridicate cu maxime cuprinse între 33-35 de grade. Este posibil ca local disconfortul termic să fie ridicat, iar mâine în extindere aria de cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Maximele zilei de mâine întunecat, cuprins între 33-37 de grade. Însă de luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând vânt cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, local posibil 50-60 de kilometri pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperatură comparativ cu ziua de luni, pe cartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: Este prima zi cu acciza redusă la motorină, dar prețurile nu au scăzut peste tot. Ar fi trebuit să fie mai mici, cu 68 de bani pe litru. Care sunt prețurile? Aflăm chiar acum de la Iulia Gurguță.
13: Bine v-am găsit, se văd efectele accizei reduse la motorină. Cu 68 de bani a scăzut prețul litrului de motorină standard, asta după ce azi dimineața a intrat în vigoare reducerea accizei cu 20% la motorină până pe data de 31 august. Într-unul dintre principalele lanțuri de benzinării, litrul de motorină standard costă 10 lei și 5 bani. Vedem însă că nu toate lanțurile au redus prețurile până la acest moment. La Lukoil, de exemplu, un litru de motorină standard costă 10 lei și 88 de bani, iar în benzinările Rompetrol costă 10 lei și 79 de bani. Urmează așadar să vedem scăderi de prețuri, cel mai probabil în cursul zilei de astăzi sau în cursul zilei de mâine. De asemenea, dacă vor exista lanțuri de benzinării care nu vor reduce prețurile, atunci ANAV și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. Și prețul benzinei rămâne ridicat după ce știm în ultima săptămână au fost majorări de preț. Astăzi un litru de benzină standard costă 9 lei și 57 de bani, deși știm marți prețul era de 9 lei și 32 de bani. Revenind la acciza dinamică la motorină, aceasta e în vigoare până pe data de 31 august, după care autoritățile vor reevalua măsura.
0: Întâlnire cu miză uriașă la Cotroceni, PSD, PNL, USR și UDMR se văd cu președintele Nicu Șordan în speranța unui acord privind legea salarizării. Dacă aceasta nu trece de Parlament până la finalul acestei luni, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Detalii are colega mea, Rebecca Manea.
14: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicu Șordan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Pâsnea, Chislaru că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul, asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante așadar. Știm că dincolo de aceste probleme ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde, ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar, foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Numărul morților în cutremurul cu magnitudinea 7,7 care a lovit ieri Indonezia a crescut la 51 potrivit ultimelor informații. Bilanțul ar putea să mai crească. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. După cutremur au fost numărate peste 900 de case cu daune grave sau moderate și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumurile de acces impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au asigurat că siguranța acestora este o prioritate absolută în gestionarea dezastrelor. Atac neobișnuit de mare al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, către care a trimis 600 de drone potrivit autorităților din capitala Rusiei. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au făcut prăpăd la încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc, chiar la cel mai mare centru din lanț. Nu departe, în zonă, arde puternic un alt complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lansat atacuri și în alte regiuni ale Rusiei. De asemenea, Kremlinul a continuat bombardamentele cu rachete balistice și cu drone. Polonia a sărbătorit Ziua Armatei cu cea mai mare paradă militară din istorie. Țara a făcut o demonstrație a potențialului său militar al țării pe uscat, pe mare și în aer. Printre cele 60 de aeronave militare care au survolat Varșovia s-a numărat și avionul de vânătoare F-35 proiectat de Statele Unite. Polonia, care se învecinează atât cu Rusia cât și cu Ucraina, a condus una dintre cele mai rapide campanii de modernizare militară din Europa. Procesul a început în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei.

0: Mărturisire făcută de David Popovici la Digi24, invitat la emisiunea La Cină, sportivul a vorbit despre convingerea din copilărie că este mai bun decât alți copii. Întotdeauna am crezut asta despre mine, spune campionul.
1: În care ai realizat că ești mai bun decât majoritatea copiilor de vârsta ta?
2: Pare rău dacă o să sune arogant, dar întotdeauna am crezut asta despre mine. Nu știu exact de ce, nu știu exact cum a apărut în mine treaba asta. Poate eram ignorant sau refuzam să mă gândesc la cât de puțin probabil e să se întâmple tot ce s-a întâmplat și tot ce am realizat. Însă mereu am crezut asta despre mine și a fost un fel de fuel, care m-a, un fel de putere, o forță care m-a tot împins și m-a dus înainte să refuz ideea că cineva poate să fie mai bun decât mine. Nu e tocmai sănătos, sau nu sănătos, dar probabil ca părinte, nu sunt părinte, nu știu, dar ca părinte nu vrei neapărat să-ți vezi copilul fiind atât de competitiv. Acum nu aveam crize de plâns în momentul în care pierdeam ceva la not, dar cu siguranță nu-mi convenea. Și noaptea nu puteam decât să mă gândesc cum mă pot antrena mai bine și mai tare să-l pot întrece pe XYZ care m-au întrecut.
0: Iar David Popovici revine mâine în țară de la campionatele europene de natație. La Paris, sportivul a realizat o performanță istorică. A devenit primul om din lume care a câștigat dubla de 3 ori în probele de 100 și 200 de metri liber. Madonna împlinește astăzi 68 de ani, supranumită regina muzicii pop, a definit muzica și moda decenii la rând și rămâne și acum concentrată pe muzică.

Madonna a avut începuturi modeste înainte de a avea succes, a trăit în sărăcie, a muncit din greu pentru a supraviețui și pentru a-și urma visul inițial, cel de a deveni dansatoare. Cu doar 35 de dolari în buzunar a ajuns la New York, unde în cele din urmă a trecut la muzica rock și punk pe scena cluburilor underground. În câțiva ani a reușit să-și lanseze primul album care a făcut-o celebră în toată lumea. Recent și-a lansat și cel de-al 15-lea album de studio. Mii de fani ai lui Bonnie Tyler au umplut străzile orașului ei natal din Țara Galilor pentru a-i aduce un omagiu, în timp ce sicriul ei a fost adus acasă. Cântăreața a murit pe neașteptate luna trecută în Portugalia la 75 de ani.

curse speciale pentru corghi în capitala Lituaniei. Proprietari din 8 țări au fluturat de zor jucării și recompense pentru a-și atrage căței la linia de sosire. Corghii au căpătat faimă globală, drept câinii preferați ai reginei Elisabeta.

0: Páchaj svet u vas, vitej svet u vas.
1: Digi24 FM.
2: Superliga continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21:30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
3: Spuneți că 2027 ar fi anul relansării, anul ăsta este an de consolidare, da. Însă în 2027 vine PSD-ul la guvernare, cu premier cu tot.
4: Da.
3: Mulți anticipează că din nou se va da frâul liber populismului nesusținut de buget, practic.
4: Aici e rolul, dacă rămâne coaliția în formă actuală, să spunem, da? E rolul celorlalte partide. La fel cum PSD a blocat anumite măsuri care li s-a părut prea dure pentru electoratul lor sau pentru zonele lor de interes, ar trebui și PNL-ul sau PNL plus USR sau cine va mai fi în 2027 la guvern să tragă frâna exact pe lucrurile scăpate de sub control pe care de obicei PSD le face. Să vedem dacă se poate, pentru că ultima dată nu s-a întâmplat așa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 3, se mai poate repara Brexitul?
4: Da.
3: Cum?
4: Da, da. Păi deja e în proces de reparare, deci și incidental, da, sau în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să ți amputezi un picior, da? În 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru că cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
3: Da.
4: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat. Și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar și-ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
6: Iuranda pentru mine va rămâne în continuare Margaret Thatcher, la care o să adaug și că ea este sora mea mai mare.
7: Am o vorbă de Iuranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Iuranda îți face două feluri de mâncare.
8: Bună, eu sunt Iuranda,

0: bună!
1: Bună!
0: Ce ne-am adus, Dovleceit?
1: Ți-am adus Dovleceit, mai multe feluri. Uite, de fapt am găsit și o floare și ți-am adus Dovleceit rotunzi, așa, de mai multe culori și mai multe feluri. Ai rozmarin, mentă, pătrunjel și busuioc.
0: Ce gătim din asta?
1: Păi, eu îți completez meniul pe care îl faci tu.
0: Hai dacă să vedem dacă este
1: mă
0: ceva.
1: Mă primești în bucătărie.
0: Sigur că da. Hai, tu prima?
1: Mersi! Suntem la punctul gastronomic local la Motoare, împreună cu Răzvan Lavric. Bine te-am găsit și mulțumesc
0: bine
1: pentru invitație. De fapt, astăzi o să fie totul despre carnivori și nu numai. Pentru că Răzvan o să vă povestească de-a lungul emisiunii cu ce se ocupă el aici și în același timp despre producătorii care sunt de-ai locului de aici, de pe Valea Nișcovului. Nu-i așa?
0: Așa este.
1: Și știi că de fapt și e drept, am venit și mor de foame.
0: Pregătim acum un aperitiv sau un mizilic.

0: ce ai pregătit înainte să vin? Pentru că ce este în coșul ăsta, o să vă spun că se pregătește în timp, deci este clar că nu puteam să-l facem astăzi, dar Răzvan o să vă povestească și vouă celor care sunteți în spatele micilor ecrane.
1: Deci avem o fermă de mangaliță și aici avem niște produse de mangaliță.
0: Pe care le-ai făcut?
1: Pe care le-am făcut de undeva sfârșit de septembrie, cu maturare normală la vânt aici, la terasa care o avem lângă punctul gastronomic. Undeva la 10-11 luni maturare, ca să nu se usuce, le ținem în tifonul acesta care îl vedeți.
0: Și ce ai făcut?
1: Deci avem pulpă, avem ceafă, avem cotlet.
0: Toate sunt de mangaliță.
1: Totul este de mangaliță, ce aveți, de la cârnați și absolut tot.
0: Porcii de mangaliță sunt în ferma ta mai sus.
1: Mai sus, undeva la unde începe pădurea, avem ferma de mangaliță. Un an productiv. Până acum chiar a fost un an productiv. Deci cam așa ceva arată această pulpă.
0: Deci îmi pare rău că nu sunteți lângă mine să și simțiți, pentru că dacă...
1: Deci are miros de nucă, are miros de alună, are miros de orice.
0: Are miros și de stejar și, de fapt, toată carnea în interior este complet roz. Da?
1: Da. O să vedeți la fiecare bucățică din care o facem și o tăiem.
0: Cum te-ai apucat de...
1: Deci sunt în...
0: Nivelul, pentru că până acum făceai un pic altceva.
1: Deci avem...
0: Adică ai tot ridicat nivelul de la lună la lună și de la an la...
1: Nu l-a ridicat, noi clienții au vrut asta. Am început acum 16 ani să producem pizza în cuptorul din spate. Acel cuptor a devenit cuptorul nostru pentru absolut tot ce înseamnă. Deci așa arată un produs maturat. Producem în cuptorul de pizza cu absolut tot ce înseamnă carne, pâine, plăcintă. Facem o ciorbă la un aragaz. Avem, meniul este standard la noi, acest aperitiv, o ciorbă, două feluri, că dăm de obicei la alegere, și o plăcintă.
0: Okay. Am înțeles. Și toate sunt făcute la cuptorul pe lemne, nu?
1: Toate la cuptorul cu lemn. Deci folosim lemnul foarte, foarte mult la tot ce producem. Adică ore întregi în care produsele stau, carnea, în oale de lut, și stau în cuptor. Stau în cuptor și se fac la foc foarte mic. Deci aici este Felix, care este un pic mai sus de noi. Chiar e salvat în telefon, 36 de roșii bio. 36 de culori de roșii au.
0: Deci 36 de soiuri, da? Da.
1: Azi dimineață chiar am discutat cu el, este viitorul membru în Slow Food Buzău. S-a pensionat.
0: Ceea ce am uitat să vă spunem este că domnul Răzvan Lavrig nu numai că este membru în comitata Slow Food Buzău de la început, ci este și vicepreședintele ei.
1: Și Slow Food de la 4 ani. Sunt copil de șef de fermă, medic, și știu ce înseamnă hrana sănătoasă, asta spunea tata tot timpul. Animalul sănătos, hrana e sănătoasă. Aici mai avem niște cârnați, două feluri de cârnați. Ăștia au avut un mucegai datorită umidității afară. S-au așezat mucegai acum.
0: Ok,
1: l-am șters. A fost o chestie foarte frumoasă, pentru că nu am folosit mucegai pentru...
0: Da, deci
1: îmi pare
0: chiar rău că nu sunteți aici
1: miroase
0: cu mine.
1: Deci miroase un produs italienesc.
0: Exact.
1: Asta miroase. Da. Ce o să vedem în septembrie la Terra Madre.
0: Exact, în nordul Italiei, unde le țin în cavă și le maturează acolo. Exact așa. Da.
1: Deci asta este ceea ce facem noi, fără să punem niciun fel de...
0: Trebuie să gust.
1: Potențiator de gust. Am tăiat foarte mare pentru că este foarte mare. Nu l-am uscat foarte mult.
0: Este extrem de bun.
1: Avem aici pentru o degustare la sfârșit.
0: Deci, trebuie să le povestim despre meniu.
1: Așa.
0: Pentru
1: următorul.
0: N-am terminat
1: și încerc sus. Deci o să avem mezeluri.
0: Facem platou de mezeluri.
1: Avem foarte multe legume acolo, roșii, de foarte multe culori. ardei. Felul 2, m-am gândit să facem o tocăniță de mangaliță cu niște hribi.
0: Și așa.
1: Și cu niște gălbiori să dăm iuțeala aia. Cu un pic de smântână de la lăptăria cu caimac. Da?
0: Păi, pentru că tu te ocupi de partea de carne, că e specialist și eu nu mă bag peste meseria ta.
1: Am o vorbă.
0: Cum? Da.
1: Bucătăria mea brută și finețurile tale.
0: Corect. Deci eu vreau doar să pun valoarea adăugată pe,
1: exact,
0: pe meniu.
1: Asta te și aștept.
0: Și pentru că avem atâtea legume și pentru că afară este super cald, m-am gândit că o să facem niște legume ori trase la tigaie, ori puse pe grătar și marinate, pentru că avem destule la dispoziție. Voiam să-ți fac un sos din pătrunjel care să meargă cu șosurile tale, da? Care să aibă pătrunjelul din curte, ulei de măsline și un pic de ardei iute, pentru că funcționează.
1: Avem și roșu și verde.
0: Bineînțeles că le-am văzut, de asta mi-a venit ideea și ți-am adus de la mine din grădină niște busuioc, pentru că deci roșiile astea merită ceea ce este
1: exact,
0: mai bun.
1: Exact,
0: da?
1: Exact.
0: Și o să facem un pesto de busuioc făcut în mojar. Ce părere ai?
1: Excelent.
0: Și bineînțeles că astăzi sunt juniorul tău. Te ajut la ce îmi spui.

0: Vreau să-mi povestești, pentru că asta nu știu exact cum te-ai apucat tu să revii în regiunea asta și să faci ceea ce faci, pentru că știu că înainte făceai cu totul și cu totul altceva.
1: Înainte făceam haine și am lucrat pentru marele case de modă din lume.
0: Păi de asta, că știam.
1: Din 94 am avut primele magazine după Revoluție la Buzău de haine. Mătușa, sora mamei, directoare la Tricordava.
0: Da, a lucrat și mama acolo.
1: Auziți.
0: Da.
1: Am vorba aia, nu ne apropiem dacă nu ne asemănăm.
0: Normal, bineînțeles.
1: Am început să lucrez după ce am văzut ce înseamnă magazinele de haine care le aveam la Buzău, cu produse adevărate. O chestie care era nouă pe piață, adică să vii cu produse care mergeau la export.
0: Ce ai zis, anii 90?
1: 94-96
0: okay.
1: Am început să lucrez pentru firmele medii care sunt acum prin toate mururile de haine. Ce făceam? Aduceam accesorii de industria, pentru industria modei, și cu designerii de la respectivele firme făceam colecțiile pentru anul următor. De acolo am ajuns la un moment dat să cumpărăm până 94 aici în zona Haleș, Buzău, să cumpărăm o casă de vacanță care avea vreo 200 de ani, la care nu am făcut nimic decât i-am lustruit dușumelele și am pus geamuri termopane pe tâmplărie.
0: Ok.
1: Un hol, două dormitoare și o prispă. O curte frumoasă în care am avut iarbă. Iarbă care am întreținut-o tot timpul.
0: Ok.
1: Deci am ajuns în zonă. Veneam
0: eu
1: aici,
0: știi,
1: în zonă.
0: Nu plâng de povestea ta, plâng de la ceapă.
1: Îmi cer scuze, trebuie să tăiem un morcov înainte, da? Trebuie să tăiem un morcov înainte, să spunem. Am ajuns în zonă după Mureș și după Ghebe. Și am zis să cumpărăm o casă în zonă, am cumpărat această casă. La un moment dat, fiul meu are 30 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc și la fel fetelor voastre. Și undeva pe la 4 ani a început să cânte la pian, să meargă în tabere de schi și să facă enduro cu motocicleta. Deci ne mutăm. Da, asta a fost toată
0: deci
1: chestia.
0: Deci acolo este cu la motoare,
1: da,
0: nu?
1: Da,
0: așa,
1: da, da,
0: am
1: da.
0: Înțeles.
1: Procedez. Avem vreo câteva ciuperi și mai sunt câteva păpășune la noi sus. Le tăiem cu grijă ca să iasă tot timpul. Niște ciuperci de pășune. Le punem și pe astea.
0: Câți gălbiuri ne spui?
1: Punem absolut tot, că avem absolut aproape 3 kg de hribi, bine, care sunt tocați,
0: okay,
1: și dă un gust foarte bun,
0: okay,
1: iuțeala de
0: am
1: la...
0: Înțeles. Și după aceea mergem,
1: afară să călim
0: plita,
1: legumele,
0: okay,
1: și urmă să punem hribii la sfârșit, că să fac destul de repede, cu gălbiorii,
0: okay,
1: și vedem exact ce or să iasă la sfârșit.
0: V-am spus, rețeta se face pe loc.
1: Da. Mai punem sau mai tăiem din ce avem aici ingrediente? Revenim din nou cu că mangalița este grasă. Nu este. Deci aici a avut un singur strat care s-a scos sigur un centimetru de grăsime. Cu șorici am făcut o șuncă sau slănină, cum se mai spune până în unele locuri. Punem acum că trebuie să călim un pic de chimen ca să dea intensitate. Punem acum. O cunoști pe doamna Lingură?
0: Stai să vedem cât este de înaltă. Deci fac cât 3 linguri de astea. Probabil 2 jumate.
1: Da. E al doilea eveniment la care folosim această lingură. Și să mergem. Un pic de sare trebuie să aducem. Pe urmă vedem în funcție de ce punem. Mergem cu el?
0: Da. Gata? Let's go, gălbiore, fară?
1: Da, sigur că dacă o să-i punem și pe ei.
0: Ok, hai să mergem.
1: Haide.

0: timp ce avem pe foc Dita mai tocana, tu faci plăcinta.
1: Facem plăcinta
0: aceea.
1: Deci
0: ai zis că faci plăcintă cu urdă de capră, așa,
1: da.
0: Cu ouă.
1: Cu chefir.
0: Cu chefirul de la lăptăria cu caimac. Și ai spus
1: avem un pic
0: coajă de lămâie și...
1: Coajă de lămâie și niște
0: și,
1: stafide brune.
0: Stafide, da. Și eu în timpul ăsta
1: da.
0: O să fac un sos așa de inspirație argentiniană, da? Ca să meargă cu cartea ta și după aceea o să mă ocup și să fac pestul de busuioc pentru roșii și o să mă ocup și să fac rulourile de dovlecei.
1: Perfect. Eu
0: gata, s-a
1: fac
0: făcut. Da, și în timpul ăsta povestește-mi ceva frumos.
1: Să povestim aici ce facem. Aici
0: povestește-mi.
1: Avem un aluat făcut de noi pentru această plăcintă. Nu o să o facem foarte mare.
0: O coș tot la cuptorul cu lemne,
1: cuptorul,
0: nu-i așa?
1: Cu lemne. Da, da, da, okay. Da. Pe cât mai avem de meșterii la toate mâncărurile, astea să fac liniștite.
0: E, oricum, presupun că trebuie să-ți păstrez niște pătrunjel, nu?
1: Da, da, da, da.
0: Pătrunjel, pentru tocană.
1: Pentru tocana de afară.
0: Da.
1: Care ușor, ușor e aproape gata.
0: Ok.
1: Carnea să face liniștită și ea.
0: Ok.
1: Și m-am gândit și ce am vorbit și mai devreme.
0: Adică?
1: Că ar fi bine să nu amestecăm carnea cu tocănița ca să
0: atunci
1: mănânce...
0: punem carnea separat
1: carnea
0: și tocănița separat.
1: Tocănița cine vrea numai tocăniță...

0: Cam așa arată plăcinta noastră cu urdă de
1: și
0: capră.
1: Și cam așa arată celălalt sos, care încă nu este gata.
0: Excelent. Eu salivez deja la carne când
1: pentru
0: îmi
1: pune
0: asta.
1: Îmi lipsește uleiul de măsline pe care mi-l dai tu acum.
0: Îl folosim imediat.
1: Acum inversăm rolul, m-a ajuns tu pe mine.
0: Sunt secund.
1: Da, acum ești secundul meu, pentru că, uite, cum arată dovlegeii ăștia. Și n-am cum să mă abțin.
0: Dovlecei sau dovlegei, cum zice dovlegei. Băiatul care vine la iarbă.
1: Dovlegei.
0: Dovlegei, cât dovlegei. Mai lungi.
1: Dovlegei ăsta.
0: Da.
1: Voiam să îi fac rulou și să îi umplu cu urda aia de capră pe care o ai tu. Deci am nevoie de urdă, de sare, o să stai niște busuioc, coajă și un pic de zeamă de lămâie și da. Eu o să feliez dovlecei foarte subțire, îi pun pe farfurie, dau cu sare ca să-i moi, ca să-i pot rula. Și okay. Punem înăuntru urda de capră.

0: Ca să încheiem seara frumos, pentru că deci nu ți-am spus că de la început m-am uitat în coșul tău cu roșii. Facem o salată de roșii. Și m-am inspirat așa, în timp ce mergeam și făceam meniul, restul de dovlecei, i-am făcut salată cu ardei iute și eu o să pun și niște mentă pe deasupra. Tu okay. Ai pestou, o să te rog să mi-l aranjezi de jur împrejur.
1: Se taie dacă pun din dreapta în stânga?
0: Nu știu, încearcă și vezi. Trebuie să vă arăt asta.
1: De la Felix, nu un membru slow food.
0: Și... Să vă fac așa și să vă arăt și asta.
1: Ce sunt? Eu nebunit. Gustul.
0: Și celelalte două roșii. Și trebuie să vă mai arăt și asta. Nimic nu este perfect în natură, eu zic că este.

0: ani, eu am dat vine cu finețurile alea și am mai spus chestia asta. Două fire de iarbă și două foi de salcâm, ulei de măsline, ți-a făcut felul 2. Asta a făcut Iolanda, a pus sosul la unde trebuie. A făcut acea ruladă cu dovlecel și cu brânza din locală, de aici, cu urdă și cu acel sos. La sos eu am mestecat și am dus data asta. E o experiență frumoasă. Ne propunem de mult să facem chestia asta, să gătim câte doi, eu la ea sau ea să vină la noi pentru clienți.
1: Pentru o muncă bine făcută.
0: Bine ai venit și mulțumesc pentru tot ce am făcut astăzi.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Cu produse locale.
1: Locale, toate. Și produse de sezon, toate.
0: Păi dacă ne uităm aici, cred că avem vinul, făina de la pâine, făina de la blatul de la plăcit. Restul?
1: Roșiile?
0: Nu, vorbim așa aici, că totul sunt locale. Da. Brânza e locală.
1: Dovlecei de la
0: locală,
1: mine din curte.
0: Dovlecei de la tine.
1: Busuiocul la fel.
0: Carnea la fel. Hribii de la prietenul meu de mai jos.
1: Am să te servesc cu roșii. Îți fac așa un mix.
0: Un mix din mai multe culori.
1: Din mai multe culori.
0: Și neapărat din mijloc.
1: Și o să-ți dau neapărat din dovlecei, ca să-i guști. Mie, salata asta de dovlecei îmi place extrem de mult, mai ales vara. Am să fac și eu același lucru ca și tine. De așa.
0: Rupe un pic de pâine, vrei, da, cu susan negru sau
1: pal? Nu contează. Să fie pâine. Deci, de fapt și de drept, ce îmi doresc cel mai tare este să-mi dai exact.
0: Asta vrem.
1: Un sushi de Haleș.
0: Un sushi cu produse locale. Poftă bună.
1: Poftă bună. Trebuie să gust asta, să vedem cine a ieșit. Oricum, brânza genială. Sincer.
0: Extraordinar. Chiar de vară. Răcoritoare.
1: Știi ce vreau? Hribii.
0: Deci aici este salat, tocănița de hribi.
1: Da.
0: Cu gălbiori.
1: Exact.
0: Și câteva ciuperci.
1: O împărțim?
0: Da. Da.
1: Oricum, nici n-am nevoie de cuțit, pentru că de fapt și de drept, și dacă vă uitați bine...
0: Da? Mangaliță, tot mangaliță.
1: Se distramă, pur și simplu, pentru faptul că a stat o grămadă. Mulțumesc. Deci, mai întâi hribi.
0: Mirosul este extraordinar, iar.
1: Da. Este ceea ce ai nevoie atunci când vii la țară. Odihnă, liniște
0: și mâncare
1: și
0: bună.
1: O mâncare bună și simplă.
0: Acum și un pic de desert.
1: Eu zic să-l lași acolo.
0: Și eu zic să-l tăiem cu... Tăiem un pic.
1: Și
0: exact.
1: Eu zic că pot să...
0: Da. Nu, dar ideea este să tăiem. Da, adică exact.
1: Aș mânca așa pur și simplu.
0: Mm. Mai trebuie zahăr?
1: Nu.
0: Pe asta am zis tot timpul.
1: Nu. Este super aromat.
0: Da. De la lămâie.
1: Mm-hmm.
0: Da? Când am pus cartula.
1: Și de fapt și de drept dulceața de la...
0: De la stafide.
1: De la stafide este suficientă. Este foarte bun. Mulțumesc încă o dată.
0: Și eu mulțumesc de vizită. Mulțumim.
1: Iar cu mine vă revedeți săptămâna viitoare alături de un alt invitat cu un alt meniu special pe firul sezonului. Ca să avem un gust pregnant de vanilie, știu că rețeta este altfel. Pe mine mă interesează să o remodelez după gustul meu și sper să-ți placă și ție.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
6: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
5: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea română? Ce s-a schimbat

0: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că, nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și când nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
1: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
0: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
1: Cele mai mari greșeli.
0: Aș vrea să fac asta, lui, ești nebun, nu e voie, greșești.
1: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
0: Să fug de România.
1: A fost o greșeală?
0: Da, să ajung la Berkeley.
1: Cum a fost o greșeală?
0: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi este o greșeală.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. 12 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți pe o autostradă din Ungaria. Autocarul în care se aflau s-a răsturnat. Șoferul ar fi adormit la volan. Dronă doborâtă în județul Galați de avioane de luptă spaniole, iar NATO a publicat imagini și anunță că ar fi vorba despre o dronă rusească. Detalii imediat. Alertă de caniculă în 6 județe din vestul țării. De marți, vremea se răcește brusc, iar temperaturile vor scădea cu 10 grade Celsius.
1: Te-am auzit bubuitor, bum!
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O să-l vor ata vioanele, e mult aici.
0: NATO publică imagini de la doborârea dronei în județul Galați, văzută prin sistemul de ochire al aeronavelor F-18. Ar fi vorba despre o dronă rusească. Ea a fost pusă la pământ de piloți spanioli. Date de ultimă oră primim chiar acum de la colega mea, Dana Costache. Este în direct cu noi, te ascultăm, Dana.
4: Purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă dimineață în județul Galați, citez, pare să fie rusească. Incertitudinea vine din faptul că până acum nu a fost identificat locul impactului, deși zeci de militari și forțe ale Ministerului Afacerilor Interne caută locul. Au fost găsite doar resturi de dronă și resturi din proiectilul care a doborât-o. Autoritățile cred că locul impactului nu există pentru că drona ar fi explodat în aer și rămășițe s-ar fi împrăștiat pe câmp pe o suprafață foarte mare, între localitățile Cudalbi, Băleni și Corni. Totuși, militarii încearcă să găsească bucăți din motor sau resturi de dronă inscripționate care să ajute la stabilirea exactă a provenienței aparatului de zbor. Oficialul NATO a mai declarat că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. Drona, care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, a fost doborâtă de avioane de vânătoare F-18 spaniole, aflate într-o misiune NATO de poliție aeriană. Aeronavele care au intervenit dimineață fac parte din contingentul spaniol F-18, care a sosit la baza aeriană Mihail Cogălnicianu la începutul lunii august, alături de 3 elicoptere, un avion de realimentare în zbor și aproximativ 200 de militari din Spania.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O să vor ata vioanele, e mult aici.
5: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5 fără 15 minute dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
3: Eu am auzit bubuitorul, fac bum, știi? Și tot la voi, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O sulborat avioanele, e mult aici.
6: Drona, ați auzit-o?
3: Dincolo, a venit, și am băi, ceva nu e în regulă.
7: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
5: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
8: Ați primit azi noapte alertul?
9: Da.
8: La ce oră?
9: La 5.
6: V-a trezit din somn?
9: 5 și un minut, cam așa.
6: Ce ați făcut?
9: Ce-am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
5: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
10: Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
11: Este o bucată de
12: 40 de centimetri.
1: cu o izolație destul de tare.
5: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: A fost alertă pe litoral în portul Tomis după ce o dronă a fost descoperită în apa mării la 1,5 km de plaja Modern. Navigația a fost oprită o oră în zona respectivă. Autoritățile au intervenit și au preluat aparatul de zbor care, din fericire, nu avea încărcătură explozivă și vin precizări din partea Ministerului Apărării în legătură cu acest incident. Iată!
12: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
13: Fost opriți din navigație aproximativ o oră. Ce nu știu exact să ne spună. Da, s-a rezolvat. Pare să că au luat ăla obiectul. Totul a intrat într-o normalitate.
14: A dat liberă poliția de frontieră că s-a rezolvat problema. A spus să nu mai plecăm, că e o problemă care o dronă, ceva de...
0: Tragedie pe o autostradă din Ungaria și vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. 12 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț. Potrivit primelor informații, în interior se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
15: Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 1, pe o autostradă din Ungaria. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit la un moment dat de pe carosabil, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. În urma impactului, 12 persoane și-au pierdut viața, mai exact 11 persoane au murit pe loc, iar o altă persoană a murit la spital. Alte aproximativ 20 de persoane au fost grav rănite și au fost duse la diverse spitale din Ungaria. Intervenția echipajelor de salvare a fost una extrem de dificilă, asta pentru că autocarul cântărește aproximativ 24 de tone, iar macaralele au fost trimise la locul accidentului pentru a-l ridica și pentru a permite accesul salvatorilor la persoanele rămase captive în autocar. Potrivit poliției din Ungaria, cauza probabilă a accidentului ar fi faptul că șoferul a dormit la volan, acesta a fost ulterior reținut, iar Polonia a trimis de urgență echipe de salvatori pentru sprijinirea operațiunilor, dar și pentru repatrierea victimelor.
0: Informația momentului acum la Digi24. Cel puțin 2 oameni au murit și 2 bebeluși au fost răniți în urma unei viituri care a lovit o localitate din Spania. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, vine cu ultimele informații despre această nouă tragedie provocată de fenomenele meteo extreme. Te ascultăm, Alin.
16: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenciei au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici și zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
0: Alin, mulțumim! Incendiu pe drumul național care leagă Craiova de Bechet. Mai mulți baloți dintr-o remorcă au luat foc. Detalii are colega mea Elena Alexandru. Este în direct acum cu noi, Elena.
17: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit inițial la un camion încărcat cu baloți ce se deplasa pe DN55 chiar pe raza localității Murta din județul Dolj. La un moment dat șoferul a văzut cum baloții iau foc, se pare de la o scânteie. În timpul mersului s-a întâmplat acest incendiu, iar focul s-a extins foarte repede în zona de vegetație, dar și la pădurea din apropiere. Au intervenit atât autoritățile cu mai multe utilaje, dar și pompierii din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Dolj. Așadar, intervenția a fost una destul de dificilă pentru că focul s-a extins foarte repede, iar acum se fac verificări pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii acestui incendiu. Din fericire, nu au existat victime.
0: Elena, mulțumim! Este prima zi cu acciza redusă la motorină, dar prețurile nu au scăzut peste tot. Este posibil ca unele stații să nu fi putut înregistra reducerea, spun experții.
5: Reducerea accizei la motorina standard ar trebui să scadă prețul cu 68 de bani pe litru. Nu s-a întâmplat însă la toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei. La MOL și OMV e de 10 lei și 5 bani, în timp ce Lukoil și Rompetrol nu au aplicat încă acciza redusă.
18: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități. De asemenea, dacă vor exista lanțuri care nu vor scădea prețurile, atunci ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri.
19: Da, a scăzut un ban, doi bani.
18: 68 de bani.
19: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
20: Lukoil n-a făcut nimic. Ăștia la alții cât de cât, da? Tot e scump.
21: Nu. Mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
22: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
23: De fiecare dată când a scăzut fiscalitatea, companiile din România, lanțurile de distribuție, au transferat-o integral în preț din secunda a doua. De data asta, fiind duminică dimineață, s-au întâmplat în general mai puțin duminica, este posibil ca unele softuri, unele stații să nu fi putut înregistra această reducere, deși a trecut destul de mult timp, trebuie să explice.
5: Schimbarea este doar pentru motorină. În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate, peste 9 lei și 50 de bani.
0: Da, și dacă la primele ore nu toate lanțurile de benzinării scăzuseră prețul motorinei standard, între timp prețurile au fost reduse. Potrivit profit.ro, România este acum la mijlocul clasamentului Uniunii Europene în privința prețului motorinei standard. Final de weekend, iar litoralul Mării Negre este plin de turiști. Mai bine de 220.000 de români se bucură de vreme și de apa caldă. Este însă steag roșu, de la Neptun până în Mangalia și în cele două eforii. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea pe plajă. Ne spune care este atmosfera acolo. Te ascultăm, Iulia.
24: Bun găsit tuturor! Noi ne aflăm pe o plajă din Constanța. Puteți vedea în spatele meu, sunt foarte mulți turiști care au venit aici să se relaxeze. Nu uitați că ne aflăm în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, când autoritățile estimează că aici, la malul mării, își petrec vacanța peste 200.000 de turiști, posibil chiar 220.000. Să știți că oameni în căutare de distracție sunt peste tot aici în Constanța, cât și în Mamaia, în Eforie, în Costinești, acolo sunt multe spectacole, multe concerte și bineînțeles în Vama Veche, locul, localitatea în care nimeni nu doarme aproape niciodată. Revenind la ce se întâmplă aici, pe plaja din Constanța nu este arborată niciun steag, însă în sudul litoralului, începând din Eforie Nord și până în Mangalia, salvamarii au arborat din nou pentru a cincea zi consecutiv steagul roșu. Asta pentru că marea este agitată și valurile sunt puternice. Să știți că în Eforie o fetiță de 13 ani din Pitești a fost scoasă din mare în urmă cu aproximativ 30 de minute. Ea se pare că a intrat în apă cu un colac și a fost dusă în larg de valuri și curenți, însă salvamarii au reușit să o aducă la mal, au recuperat-o cu un ski jet și acum adolescenta a fost adusă așadar la malul mării, se acordă îngrijiri medicale. Nu uitați, în cazul în care sunteți pe litoral, să respectați semnificația steagurilor arborate de salvamari dacă vă aflați în sudul litoralului. În schimb, dacă sunteți în nord, începând de aici din Constanța și până în Corvu, vremea este mai bună, în sensul că marea nu este atât de agitată și împăierea în mare este permisă.
2: Iulia, mulțumim! Și de la caniculă trecem direct la temperaturi sub normalul perioadei. Astăzi, 6 județe din vestul țării sunt sub cod galben de caniculă, iar temperaturile resimțite se apropie de 40 de grade Celsius. De marți însă, vremea se răcește brusc.
3: Astăzi discutăm pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, 7 județe din partea de vest-nord-vest, temperaturi ridicate cu maxime cuprinse între 33-35 de grade. Este posibil ca local disconfortul termic să fie ridicat, iar mâine în extindere aria de cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Maximele zilei de mâine într-un ecart cuprins între 33-37 de grade. Însă de luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperatură comparativ cu ziua de luni, ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
2: Întâlnire cu miză uriașă la Cotroceni, PSD, PNL, USR și UDMR se văd cu președintele Nicușor Dan în speranța unui acord privind legea salarizării. Dacă aceasta nu trece de Parlament până la finalul acestei luni, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Detalii are colega mea, Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicușor Dan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru, că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante așadar. Știm că dincolo de aceste probleme ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde, ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar, foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Stăm despre subiect în minutele următoare cu domnul profesor Cristian Năsulea, profesor de economie, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Năsulea, sunt șanse ca până la finalul acestei luni să avem o lege a salarizării în condițiile în care nemulțumirile încă sunt pe listă, n-au fost șterse toate. Pe de altă parte, discuțiile dintre cei care trebuie să voteze până la urmă, să gireze această lege, nici ele nu par că se apropie de un final favorabil acestei legi.
6: Era foarte clar de la început că acest jalon va fi unul dintre cele mai greu de îndeplinit, însă, în opinia mea, se puteau rezolva problemele, se pot încă rezolva problemele, doar că, momentan, mi se pare că nivelul discuției între sindicate, între partidele din Parlament, este unul în care mai degrabă a fost instrumentalizată această problemă în așa fel încât să fie obținute niște avantaje de ordin politic, în loc să se caute niște soluții. Nu mi se pare normal ca atât de multe părți implicate în ceea ce este o negociere foarte serioasă, care are implicații extrem de importante pentru viitorul țării, atât de multe părți să vină cu linii roșii și cu totul sau nimic la masa discuției.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că știm că la începutul discuțiilor s-a discutat despre un buget de 8 miliarde de lei pentru această lege, mai apoi, făcându-se modificări, mulțumind o anumită parte a sindicaliștilor și angajaților, s-a ajuns la 12 miliarde de lei necesare pentru această lege. Are România bani pentru a o acoperi și pentru a o pune, să spunem așa, în vigoare în această formă?
6: România nu are nici măcar banii ca să poată să plătească salariile la nivelul anterior, fără ceea ce sunt rezente niște creșteri de salarii. Deci răspunsul este nu, nu avem banii, dar trebuie găsite niște soluții în așa fel încât banii aceștia să fie disponibili în viitor și să fie, în primul rând, alocați mult mai corect în sistemul bugetar, în așa fel încât oamenii care muncesc uneori mai mult decât au în descrierea jobului să fie plătiți cât mai corect și acolo unde banii sunt cheltuiți fără să existe rezultate suficiente care să-i justifice, să reducem acele cheltuieli sau chiar să le eliminăm. Deci aici este de fapt echilibrul pe care trebuie să-l avem în vedere ca strategie pe termen lung. Dar ca răspuns foarte scurt la întrebarea dacă sunt bani pentru 12 miliarde, nu erau nici pentru 4, nici pentru 8. Normal că în momentul acesta, fără să existe un acord politic prin care să cadă de acord politicienii că vom tăia de la companiile de stat, că vom tăia prin reforma administrativă, că vom face cumva ca să reducem cheltuielile în altă parte, nu sunt și nu vor fi banii în așa fel încât această lege a salarizării să nu creeze alte dezechilibre bugetare importante.
0: PNRR-ul este în pericol?
6: Sunt mai multe jaloane în acest moment la care nu credeam că vor fi probleme care par să fie dificil de realizat pentru țara noastră, pentru că nu există seriozitate în discursul politic sau în modul în care se comportă politicienii noștri. Însă cred că mai avem câteva săptămâni în care vom vedea în practică, de fapt, cât de mare este nivelul de neseriozitate.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Cristian Năsulea, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. David Popovici vorbește deschis despre relația pe care o are de mai bine de 6 ani cu iubita lui. Campionul la natație a dezvăluit la Digi24 că nu a fost întotdeauna ușor, însă partenera îl susține necondiționat. A dezvăluit și secretul unei relații sănătoase pe termen lung printre multele antrenamente. Investesc timp și dragoste, a explicat acesta.
7: Tribune la competițiile tale?
8: Da. Da, aproape mereu, da.
7: Și iubita? Vine, te susține din tribune?
8: Da, a călătorit în toată lumea cu mine.
7: Sunteți un cuplu de 5-6 ani?
8: Da, pe anul ăsta facem 6 ani. Ca orice relație au fost suișuri și coborâșuri, nu a fost întotdeauna roz.
7: Spuneai la un moment dat, am mare noroc că am dat de ea. Mm-hmm. Am citat din ce ai spus tu la un moment
8: și
7: dat.
8: Și are noroc că a dat de mine.
7: Cum se construiește o relație când tu ești în bazine, la competiție,
8: la somn de vreme? Se construiește între antrenamente, printre competiții, dar cu timpul liber pe care îl am, am o alegere, ce fac cu el. Și așa că trebuie, ca orice relație interumană, trebuie să investești în ea. Și investesc timp în ea și dragoste și tot ce trebuie și e bine într-un final.
2: Iar David Popovici revine mâine în țară de la campionatele europene de natație. La Paris, sportivul a realizat o performanță istorică. A devenit primul om din lume care a câștigat dubla de 3 ori în probele de 100 și 200 de metri liber. Ajutor de nădejde în spitale, roboți care fac curățenie în sălile de operație. La Timișoara, 4 folosesc lumină UV pentru decontaminare. Tehnologia nu este deloc ieftină. Un singur robot costă 363.000 de lei, cu TVA inclus. Colegul meu, Mihai Voloșescu, are informații suplimentare despre acești roboți. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Trebuie să faceți cunoștință cu Robo. Este unul dintre cei 4 roboți de aici, de la Spitalul Județean din Timișoara. Unitatea spitalicească este printre puținele din țară care folosesc în acest fel tehnologia în 2026 pentru a reduce riscul apariției infecțiilor, spun reprezentanții spitalului. Personalul medical ne spune că roboții intră în scenă abia după ce personalul face curățenia și dezinfecția obișnuită, deoarece mașinăria intră în sala de operație și folosește lumină ultravioletă pentru a decontamina suprafețele și zonele greu accesibile oamenilor. Totul este controlat de la distanță, de pe o tabletă. Practic, este o etapă suplimentară de siguranță care completează procedurile clasice, ne spun medicii, pentru că lumina UV poate inactiva microorganismele rămase pe suprafețe, iar robotul este folosit tocmai în spațiile unde standardele de igienă trebuie să fie foarte stricte, cum sunt sălile de operație. Roboții au fost cumpărați cu bani din PNRR, iar prețul pentru o bucată este de 363.000 de lei, cu tot cu TVA.
2: Mihai, mulțumim. Șeful Meta, Mark Zuckerberg, le-a transmis angajaților că gigantul tehnologic a făcut greșeli în procesul de reorganizare a companiei în jurul inteligenței artificiale. Asta potrivit unui memorandum intern consultat de Reuters. În luna mai, vă reamintesc, Meta a derulat una dintre cele mai ample restructurări din istoria sa recentă, concediind aproximativ 10% din forța de muncă la nivel mondial și transferând aproximativ 7.000 de angajați către proiecte legate de fluxurile de lucru bazate pe inteligență artificială. Acum, șeful Meta a precizat că această companie va încerca să găsească noi roluri pentru angajații implicați în instruirea modelelor AI și pentru cei afectați de reorganizare. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Cristian Chinabirta, expert social media. Este în direct acum cu noi. Bună ziua! Mulțumesc pentru această intervenție.
9: Bună ziua, să trăiți!
2: Cristian Chinabirta, cum e cu inteligența asta artificială? Că de când a apărut, n-a durat mult și au apărut tot felul de teorii, că nu o să mai avem joburi, că o să vedem numai roboți pe străzi și așa mai departe. Din punctul tău de vedere, ce a făcut Meta și faptul că fix șeful Meta recunoaște că nu e chiar așa cu inteligența artificială și că totuși e nevoie de mâna omului acolo, cum vezi?
9: Păi, suntem cam Iorița, de 3 zile încoace gura nu-i mai tace, cam așa suntem și noi cu AI-ul. De 3 ani de zile cel puțin tot zicem, vine, ne ia joburile. O venit, ni le-o luat, bă, nu pe toate, o lua câteva, dar au și creat altele. În același timp, noi, de multe ori, ca asta e ironia a unei tehnologii ca AI generativ AI-ul ăsta, întrebăm pe ChatGPT, bă, Gepetto, cum îi zice Horia Ghibuță, așa zice, bă, Gepetto, să-mi iei jobul, mă? Păi cum, păi el întreb. Înțelegi? Deci la nivelul ăsta am ajuns să integrăm AI-ul, de care ne este foarte frică, dar pe care îl folosim în dragi. Suntem într-un fel de paradox absolut uluitor. E o combinație de asta tehnologică cu ființare, ceva ireal. Acum, pe partea de Meta, să ne întrebăm de ce Zuckerberg trage concluzii de astea prin memo interne, gen între noi. Păi normal că da, memo-ul ăla știm că o să ajungă la public, adică nu suntem așa naivi. Pentru că n-au făcut îndeajuns de mulți bani pentru acționarii lor. Acolo e șmecherica.
10: Totul gândiți-vă se învârte în jurul banilor.
11: Și Antropic îți evaluate la peste un trilion în momentul ăsta. Doar cu AI-ul lor. Și tot Meta ăla e cam top acolo. Mare, mare buba pentru acționarii Meta. Aici, la bani, trebuie să ne uităm, inclusiv în cursa asta, în urmărilor AI-istice.
10: Bun, și atunci scopul lui, în urma acestui memorandum intern, care crede că va fi, adică efectul după ce a ieșit public memorandumul, care ar trebui să fie după șeful Meta, din punctul lui de vedere?
11: Eu cred că, acum, și cum e coleguța, mă pui să mă gândesc ce ar face Zuckerberg, doamne, suntem colegi și ne respectăm, dar nu mai face de astea cu mine să mă compar cu Zuckerberg, știi ce zic? Că nu ne place deloc.
10: Acum nu știu dacă te-am jignit sau te-am lăudat.
11: Da, răspuns final, da, știi? Dacă mă pun în capul lui, el a zis, domnule, am făcut și niște greșeli, că e normal, adică, băi, nu că au făcut niște greșeli catastrofale. Gândiți-vă în felul următor, Meta stă pe cea mai mare rețea de distribuție la nivel internațional, are 3 miliarde de utilizatori prin toată nebunia care o au ei. Cu toate astea sunt catastrofe în ceea ce privește vânzarea AI-ului către cei 3 miliarde. Adică am făcut niște greșeli. Băi, Zuckerberg, tati, ai făcut greșeli grave, nu așa. Normal că trebuia să recunoască. Dar ce zice el în continuare? Zice, da, acum, băi, oameni buni, stați să vedeți, acum, cum am adus o grămadă de minți inteligente, și apropo, gândiți-vă în felul următor, ca să înțelegeți cum e cursa asta în armărilor. Există oameni specialiști în AI care au pachete salariale de peste 100 de milioane de dolari pe an. Deci asta e bătălia. Problemuța pe care o văd eu la Meta, atâta cât mă pricep și așa de aici, din București, e că, spre deosebire de culturile organizaționale ale celorlalți mari, Meta e în jurul lui Zuckerberg și în climatul ăla degeaba aduce om pe care îl plătești 100 de milioane de dolari pe an și nu-l lași să facă treabă și trebuie să-l controlezi tu. Că nu așa funcționează. Dacă ne uităm la Anthropic, dacă ne uităm la Gemini, care e al lui Google, dar funcționează de sine stătător, AI-ul trebuie lăsat să se dezvolte singur și numai așa poate face treabă. Zuckerberg nu o să fie niciodată în stare să facă asta.
10: Dar, oricum, dacă ar face, ar fi cam târziu în condițiile în care sunt atâția concurenți pe piață?
11: Nu cred. Eu încă o dată. Meta stă pe 3 miliarde de utilizatori. 3 miliarde. Deci dacă ai tu 3 miliarde de oameni la care zici, alo, 3 miliarde, hai de muncați, fii atent. Luați AI-ul ăsta care e bun, care nu costă mult și care e competitiv cu toate celelalte, ar rupe. Problemuța asta e că nu-i bun, nu-i competitiv și nu ne place. Și nu ne ajută. Ai o blama lor de la Meta.
10: Da, și acum are nevoie de oameni care să-l pună pe picioare, nu?
11: Are nevoie de oameni, plătește mult și zice, vă plătesc 100 de milioane de dolari pe an, dar faceți cum vă zic eu. Și el zice, păi nu așa se face. Băi, tu n-auzi, băi, eu te plătesc, fă. Deci acolo cred că e problema la Meta din punctul meu de vedere.
10: Mulțumesc tare mult, Cristian Chinabirta, pentru intervenție și pentru discuție.
12: Digi24 FM.
13: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
12: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
14: Superliga continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21:30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
12: cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
15: Digi24 FM.
16: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Ghina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Trec 100 de ani, înregistrarea rămâne, este descoperită de o tânără la început de drumul vieții de adult, copleșită de noile responsabilități. Se uită acum în ochii dumneavoastră și așteaptă acel sfat, acel imbold. Ce îi spuneți?
18: Ceea ce ne-a făcut pe noi oameni, atâtea secole, atâtea mii de ani, o să ne facă oameni în continuare. Cred că nu există nimic mai important în ceea ce înseamnă personalitatea umană decât caracterul, virtutea.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Numărul morților în cutremurul cu magnitudinea 7,7 care a lovit ieri Indonezia a crescut la 53. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. După cutremur au fost numărate peste 900 de case cu daune grave sau moderate și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumurile de acces impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au asigurat că siguranța acestora este o prioritate absolută în gestionarea dezastrelor. Oamenii au povestit că pământul s-a mișcat atât de puternic încât s-au simțit ca pe o trambulină. Au fugit cu miile cât au putut de departe parte de coastă după ce a fost inițial emisă și o avertizare de tsunami. Atac neobișnuit de mare al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, către care a trimis 600 de drone potrivit autorităților din capitala Rusiei. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au făcut prăpăd la încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc, chiar la cel mai mare centru din lanț. Nu departe, în zonă, arde puternic un alt complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lansat atacuri și în alte regiuni ale Rusiei. De asemenea, Kremlinul a continuat bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese. 3 în regiunea Rostov și 3 în Ucraina, în regiunea Zaporojie și la Krivoi Rog. De asemenea, sunt răniți și la Kiev. Incendiu puternic aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud, 3 case din Salva au ars, pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție și au fost ajutați și de localnici.
2: Un incendiu care a cuprins 3 case, una arde, vedem, din temelii, a mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie, praf și pulbere s-au ales de toată buția.
3: Asta e casa dumneavoastră?
2: Deci dumneavoastră i-ați anunțat? Și acum s-o simt la dumneata aici? Bucătăria asta e dumneavoastră?
4: Da, acolo am dormit eu.
2: Dezastru! O casă și anexele din spate au ars complet. Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vede că nu mai pornește. Trebuie scoase de acolo.
5: Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri.
2: Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul. În spate a ars, acolo nu știu ce avea, o anexă gospodărească.
1: O stradă din Timișoara transformată într-un adevărat salon de mașini în aer liber, motoare turate la maximum, sute de cai putere și caroserii modificate până la cele mai mici detalii atrag atenția trecătorilor. Pasionații de tuning auto din țară și din străinătate promit și astăzi un spectacol de senzație pentru toate vârstele.
6: Fiecare dintre bijuteriile pe care le vedeți în aceste imagini înseamnă luni, poate ani de muncă. La unele dintre modele, proprietarii au făcut modificări până la șasiu.
7: Am vrut o culoare să rupă norii și n-am găsit culoare, adică vopseaua. Am ales să merg pe un colant.
6: O mașină de epocă adusă tocmai din Statele Unite a fost magnetul expoziției.
8: Telefon original, dar a fost adus la New York. Și am adus-o în România, care am restaurat-o total aici.
9: Cât a durat toată restaurarea?
8: vreo 3-4 ani.
6: Pentru unii dintre pasionați, nu doar ce este sub capotă contează. Știu că atunci când ies la plimbare, culoarea mașinii va fi prima care întoarce capete.
0: Am vrut să aibă o tematică, să fie o mașină de fetițe. Tematica sunt unicornii, cu o lume de vis, cu o lume magică. Cu ce visez eu noaptea asta, am vrut să facem ziua.
3: Pe lângă că ai putere și mașini modificate din toate punctele de vedere, la eveniment sunt prezenți și cei care pictează manual mașinile pentru un final handmade.
0: E prima oară când vin aici. Până acum nu am venit și așa totul wow.
4: In Germany I also meet with other guys for some tuning meetings. It's very nice here.
9: Numărul este în creștere de la un an la celălalt. Nu avem aceiași părinți, dar avem aceeași pasiune. Ne unește pasiunea pentru mașini.

0: 37 de grade Celsius la începutul săptămânii. Când vor reveni ploile în peisaj, ne spune Iuliana Boat.
1: Bun găsit! 6 județe din nord-vest se află sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi caniculă în aceste zone, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Deosebit de cald va fi și mâine în vest, nord-vest și nord-est va fi cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Maxima va urca până la 37 de grade în câmpia de vest. De mâine seară și până marți va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor fi averse cu tunete și fulgere, vijelii, grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate la început în vest și nord, apoi și în centru și est. Marți vremea se va răci accentuat, nu vor fi mai mult de 28 de grade. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cursă contra cronometru în Ungaria pentru a salva producția de energie electrică la centrala nucleară Pocș. Vecinii de la vest se confruntă cu aceeași problemă ca noi, și anume nivelul scăzut al Dunării, din care centrala își ia agentul de răcire. Din această cauză, funcționează în prezent la un sfert din capacitate. Planul făcut pe baza prognozelor este să ridice un prag pe fundul fluviului, o structură asemănătoare unui baraj cu 150.000 de metri cubi de piatră. În plus, două barje de 80 de metri au fost coborâte controlat. Premierul Peter Mogher spune că lucrările sunt la o scară nemaivăzută în ultimele 3 decenii. Șeful guvernului de la Budapesta a vrut să fie în miezul acțiunii și personajul unor imagini cu potențial viral. S-a urcat în barca, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre și a făcut și o baie de mulțime cu această ocazie.
2: Poți. Păi, la un moment dat.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrașat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm impactul încălzirii fără precedent a oceanelor. Temperatura apei a ajuns la un nivel record. Care vor fi consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Ești Tu.

Fostul tenismen Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Asta după ce una dintre afacerile în care a investit și la care s-a alăturat ca antreprenor cu o colecție de încălțăminte care îi poartă numele, s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre o marcă elvețiană de articole sportive, ale cărei acțiuni au pierdut puternic din valoare după ce a raportat vânzări sub așteptări pe al doilea trimestru al anului. Pentru marele campion, pierderea s-a cifrat la cel puțin 52 de milioane de dolari, ceea ce i-a coborât averea netă sub pragul miliardului, mai exact la 952,4 milioane de dolari, potrivit Forbes. Este colaborarea datorită căreia și intrase în clubul exclusivist al miliardarilor anul trecut. Mii de fani ai lui Bonnie Tyler au umplut străzile orașului ei natal din Țara Galilor pentru a-i aduce un omagiu, în timp ce sicriul ei a fost adus acasă. Cântăreața a murit pe neașteptate luna trecută în Portugalia la 75 de ani.

Cerințe speciale pentru corghi în capitala Lituaniei. Proprietari din 8 țări au fluturat de zor jucării și recompense pentru a-și atrage căței la linia de sosire. Corghii au căpătat faimă globală drept câinii preferați ai reginei Elisabeta.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
2: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani, noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva. Și atunci, dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu bebelușii, cu copiii noștri mici, s-ar putea

0: De asta ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului. Deci, în perioada aceasta ar trebui să ne jucăm cât mai mult cu ei. Inclusiv să ne hârjonim cu ei. Adeseori hârjoana este descurajată, pare un timp mort, pare ceva neînsemnat. Vreau să vă spun că nu există, de fapt, nicio cărămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvarea de probleme.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Ora 15, doamnelor și domnilor, continuă știrile la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului pe scurt.

0: comandantului de zbor. Toate informațiile imediat. Dezastru în Spania, cel puțin 2 oameni au murit și 2 bebeluși au fost răniți în urma unei viituri puternice. Cum arată peisajul lăsat în urmă de ploile torențiale, vedeți în câteva momente. De la caniculă direct la temperaturi sub normalul perioadei, 6 județe sunt sub cod galben de caniculă. Temperaturile resimțite se apropie de 40 de grade Celsius. De când se răcește brusc vremea, aflați imediat în jurnal Începe. Și deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24 pentru că avem primele imagini cu drona găsită în apa mării în apropierea portului Tomis. Descoperirea a fost făcută la doar 1,5 km de plaja Modern. Navigația în zona a fost oprită timp de o oră. Autoritățile au intervenit și au preluat aparatul de zbor care, din fericire, nu avea încărcătură explozivă. Colega mea, Iulia Stanciu, are detalii, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Alarma s-a dat de dimineață la ora 10 când un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că pe mare, la aproximativ 1,5 km de locul în care ne aflăm, adică plaja Modernă, a observat un obiect suspect care părea o dronă. Imediat pe mare au plecat scafandrii militari. De asemenea, aici la mal au venit mai multe echipaje de polițiști, de jandarmi și navigația a fost suspendată, spun proprietarii de embarcațiuni de agrement și pescarii. Apoi, în jurul orei 12, navigația a fost reluată pentru că obiectul a fost ridicat de către scafandrii militari și predat celor de la garda de coastă. Este vorba despre o bucată dintr-o dronă, cel mai probabil aeriană, dar care nu avea explozibil. Vă reamintesc că de dimineață, tot pe litoral, de această dată în Eforie Nord, un alt obiect suspect a fost adus de valuri la mal și acolo polițiștii au delimitat zona temporar. Între timp și-au dat seama că obiectul nu are explozibil, deci nu este periculos și așa că a fost ridicat de pe plajă.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EOD a forțelor navale române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
3: Au fost opriți din navigație aproximativ o oră. Ce nu știau exact să ne spună. Da, s-a rezolvat. Pare să că au luat ăla obiectul. Totul a intrat într-o normalitate.
4: A dat liberă poliția de frontieră că s-a rezolvat problema. A spus să nu mai plecăm, că e o problemă care o dronă, ceva de...
0: NATO publică imagini de la doborârea dronei în județul Galați, văzută prin sistemul de ochire al F-18. A fost pusă la pământ de piloți spanioli și ar fi o dronă rusească. Au fost descoperite și noi fragmente de proiectil într-o zonă nepopulată. Armata desfășoară acum ample căutări. Detalii are colega mea, Dana Costache. Este în direct cu noi. Te ascultăm, Dana.
5: Colonelul american Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al NATO, a declarat că drona doborâtă în această dimineață în județul Galați, citez, pare să fie rusească. Incertitudinea vine din faptul că până în acest moment nu a fost găsit, identificat locul impactului, deși zeci de militari și forțe ale Ministerului Afacerilor Interne caută locul. Au fost găsite doar resturi de dronă și resturi din proiectilul care a doborât-o. Autoritățile cred că locul impactului nu va fi găsit pentru că drona ar fi explodat în aer și rămășițe s-ar fi împrăștiat pe câmp pe o suprafață mare între localitățile Cudalbi, Băleni și Corni. Totuși, militarii încearcă să găsească bucăți din motor sau resturi de drone inscripționate care să ajută la stabilirea provenienței aparatului de zbor. Oficialul NATO a mai declarat că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României în această dimineață dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de avioane de vânătoare 18 spaniole care se aflau într-o misiune NATO de poliție aeriană. Aeronavele care au intervenit fac parte din contingentul spaniol F-18, care a sosit la baza aeriană Mihail Cogălnicianu la începutul lunii august, alături de 3 elicoptere, un avion de alimentare în zbor și aproximativ 200 de militari din Spania. În această dimineață, somnul locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburat de mesaje ro-alert.
6: Am auzit bubuitorul.
7: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
8: O suborat avioanele imoteze.
9: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5 fără 15 minute dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
8: Eu am auzit bubuitor, a făcut bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O survolat avioanele, mult pe aici.
1: Drona, ți-a auzit-o?
8: Dincolo, a venit și am băi, ceva nu e în regulă.
10: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut când au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
9: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
11: Ați primit azi noapte alertul?
12: Da.
11: La ce oră?
12: La 5.
1: V-a trezit din somn?
12: 5 un minut, cam așa.
1: Ce ați făcut?
12: Ce-am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
9: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
13: Prinderea rachetei cu aeronava. Așa. Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
14: Este o bucată de urmă.
15: 40 de centimetri. O izolație destul de tare.
9: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: Întâlnire cu miză uriașă la Cotroceni, PSD, PNL, USR și UDMR se văd cu președintele Nicu Șordan în speranța unui acord privind legea salarizării. Dacă aceasta nu trece de Parlament, până la finalul acestei luni, România poate pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Detalii are colega mea, Rebecca Manea.
16: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicu Șordan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante, așadar. Știm că, dincolo de aceste probleme, ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde. Ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Sindicatele și patronatele cer întâlnire cu președintele Nicu Ciordan în contextul crizelor pe care le traversează România. 20 de organizații susțin că România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un guvern deplin funcțional. Detalii despre acest subiect are colega mea, Cezara Scutari.
17: Bun găsit! În urma forumului de la Neptun, care a fost desfășurat de pe 11 august, mai multe confederații și organizații patronale, de asemenea reprezentanți ai mediului academic, au semnat o scrisoare comună în care îl invită pe președintele României, Nicu Ciordan, la o întâlnire în perioada 1-4 septembrie 2026 la Camera de Comerț și Industrie a României. Ei doresc ca această întâlnire să aibă ca principalele teme formarea și funcționarea deplină a guvernului, stabilitatea economică și fiscală, inclusiv predictibilitatea pentru companii, protejarea investițiilor, de asemenea protejarea nivelului de trai, regândirea politicii externe pentru dezvoltarea economică a României și construirea unei abordări instituționale coerente în relația statului român cu românii din afara granițelor țării. Transmit prin această scrisoare faptul că în urma întâlnirii de la Neptun au constatat că nu putem ignora situația României, care are nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii și că e nevoie și de predictibilitate pentru economia țării. Au semnat mai multe organizații această scrisoare, printre care Camera de Comerț și Industrie a României, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Blocul Național Sindical, Federația Națională Sindicală Cartel Alfa, dar și asociații profesionale precum Asociația Forestierilor din România sau Asociația Forța Fermierilor.
0: Nicu Ciordan, surprins la o mănăstire din Făgăraș ieri de Sfânta Maria, șeful statului a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru al doilea an la rând. În locul său la Constanța a trimis un consilier prezidențial. Președintele României a ales în schimb să meargă cu partenera și copiii la mănăstirea Dejani cu ocazia sărbătorii adormirii Maicii Domnului, potrivit monitorul de Făgăraș. A fost surprins și la rude. Dacă la mănăstire a abordat o ținută elegantă, în vizită la rude a purtat haine legere, tricou, pantaloni scurți și adidași. Și nu a trecut observat, a fost întâmpinat de mai mulți tineri dornici să se fotografieze cu el. Este pentru al doilea an la rând când Nicu Ciordan preferă mănăstirea în detrimentul Zilei Marinei.

0: Tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a căzut într-o râpă de la 200 de metri înălțime. Salvamontiștii ajunși la fața locului au reușit să recupereze trupul bărbatului cu ajutorul unui elicopter Smurd. Potrivit primelor informații, bărbatul avea 55 de ani și era într-o drumeție în Munții Făgăraș alături de prietenii săi. Autoritățile din județul Argeș au deschis o anchetă. Incendiu de proporții pe drumul național care leagă Craiova de Bechet. Mai mulți baloți dintr-o remorcă au luat foc. Detalii primim de la colega mea, Elena Alexandru. Te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor! O misiune destul de dificilă pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj. Inițial, aceștia au primit un apel la 112 de la șoferul camionului unde a izbucnit incendiul. Vorbim de un camion încărcat cu baloți, însă până în momentul în care pompierii au ajuns la fața locului, incendiul s-a extins, focul s-a extins foarte repede și a ajuns și la zona de vegetație. Vorbim de hectare întregi de vegetație care au fost mistuite de flăcării, dar și pădurea din zonă, pentru că focul a ajuns și la pădurea din zonă. A fost nevoie și de ajutorul autorităților, care au intervenit cu mai multe utilaje pentru a limita extinderea acestui incendiu de proporții. Acum este o anchetă în desfășurare, pentru că șoferul camionului a spus că este foarte posibil ca incendiul să fie izbucnit de la o scânteie și de acolo s-a ajuns la acest dezastru.
0: Elena, mulțumim! Incendiu puternic și într-o localitate din Bistrița Năsăud, trei case din Salva au fost făcute scrum. Pompierii au fost nevoiți să suplimenteze autospecialele de intervenție. Au fost ajutați și de localnici.
2: Un incendiu care a cuprins trei case. Una arde, vedem, din temelii. A mai avut o casă în spate și o anexă, această gospodărie. Praf și pulbere s-au ales de toată abuția.
3: Asta e casa dumneavoastră?
4: Eu i-am mănut.
3: Deci dumneavoastră i-ați anunțat?
4: Am auzit că pornea
3: asta în pericol. Și acum, simți la dumneavoastră, da, Ișa? Bucătăria asta e dumneavoastră?
4: Da, acolo am dormit.
2: Dezastru. O casă și anexele din spate au ars complet. Imagini dramatice. Oamenii se chinuie să mute o mașină care vede că nu mai pornește. Trebuie scoase de acolo.
3: Au mai venit autospeciale în ajutor, întrucât hidrantul este la o distanță apreciabilă. Am aflat undeva lângă școală, la circa 5-600 de metri.
2: Aici vedeți cea de-a doua casă cuprinsă de flăcări. Vedeți că și aici focul este la acoperiș, arde tot acoperișul, în spate ars, acolo nu știu ce avea, o anexă gospodărească.
0: Un bărbat a intrat cu mașina în centrul orașului Târgu Jiu, printre mesele oamenilor care mâncau la terasă. Șoferul a fost filmat de oameni, iar gestul lui a fost sancționat. Detalii are colega mea, Ana Maria Young, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ana.
5: Șoferul în vârstă de 30 de ani din județul Argeș a pătruns cu autoturismul în zona pietonală din centrul orașului, deși accesul mașinilor este interzis. Momentul a fost surprins de oamenii aflați la terase, iar imaginile arată cum autoturismul înaintează printre mesele amplasate în zona pietonală. Filmarea a ajuns ulterior în mediul online și a stârnit zeci de reacții din partea oamenilor. Potrivit informațiilor pe care le avem până în acest moment, șoferul a fost identificat și sancționat de către polițiști. Nu se știe încă de ce șoferul a ajuns cu mașina într-o zonă destinată exclusiv pietonilor.
0: Ana Maria, mulțumim! A fost noapte de foc pe DN5 în județul Giurgiu. Un camion plin de bomboane a fost cuprins de flăcări în mers. Șoferul a reușit să iasă la timp din cabină, înainte ca rezervorul să explodeze. Pompierii au stins incendiul, însă 80% din marfă și o mare parte din autocamion au fost distruse. România trece de la caniculă direct la vreme rece. Temperaturile scad cu până la 10 grade Celsius în mai multe regiuni. 6 județe din vestul țării sunt acum sub cod galben de caniculă, iar temperaturile resimțite se apropie de 40 de grade Celsius. De marți însă, vremea se răcește brusc.
4: Astăzi discutăm pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, 7 județe din partea de vest-nord-vest, temperaturi ridicate cu maxime cuprinse între 33-35 de grade. Este posibil ca local disconfortul termic să fie ridicat, iar mâine în extindere aria de cod galben pentru Banat, Clișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Maximele zilei de mâine întunecat cuprins între 33-37 de grade, însă de luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți vom vorbi și de fenomene de instabilitate, în primul rând vânt cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, local posibil 50-60 de kilometri pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperatură comparativ cu ziua de luni, ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei. Practic au fost montate atât de multe baterii încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară, depășind în top Chile sau Australia. O analiză Ember arată că doar anul trecut Bulgaria a adăugat circa 3 gigawatt oră pe baterii de baterii noi, iar până în mai 2026 capacitatea totală aproape s-a triplat. Suficient teoretic pentru a ține în priză câteva ore un oraș cu peste 300.000 de locuitori. Foarte important un interviu dat de David Popovici aici la Digi24. Important pentru că am văzut ce s-a întâmplat în aceste zile. David Popovici a avut o performanță extraordinară și este primul din istorie care a câștigat de 3 ori dubla la campionatele europene de natație. Și la 200 și la 100 de metri liber. E bine, invitat la emisiunea La Cină, sportivul a vorbit despre convingerea din copilărie că este mai bun decât alți copii. Întotdeauna am crezut asta despre mine, spune campionul.
6: În care ai realizat că ești mai bun decât majoritatea copiilor de vârsta ta?
7: Pare rău dacă o să sune arogant, dar întotdeauna am crezut asta despre mine. Nu știu exact de ce, nu știu exact cum a apărut în mine treaba asta. Poate eram ignorant sau refuzam să mă gândesc la cât de puțin probabil e să se întâmple tot ce s-a întâmplat și tot ce am realizat. Însă mereu am crezut asta despre mine și a fost un fel de fuel, care m-a, un fel de putere, o forță care m-a tot împins și m-a dus înainte să refuz ideea că cineva poate să fie mai bun decât mine. Nu e tocmai sănătos, sau nu sănătos, dar probabil ca părinte, nu sunt părinte, nu știu, dar ca părinte nu vrei neapărat să-ți vezi copilul fiind atât de competitiv. Acum nu aveam crize de plâns în momentul în care pierdeam ceva la not, dar cu siguranță nu-mi convenea. Și noaptea nu puteam decât să mă gândesc cum mă pot antrena mai bine și mai tare să-l pot întrece pe XYZ care m-au întrecut.
0: Și vă reamintesc, David Popovici va reveni mâine în țară de la campionatele europene de natație. Vom fi și noi la aeroport și bineînțeles că așteptăm și primele declarații după ce a obținut această performanță uluitoare la Paris. Roboții au ajuns în sălile de operație din spitalele din țară. La Timișoara, de exemplu, 4 aparate fac o decontaminare în plus după curățenia făcută de personal. Vedeți exact cum funcționează acești roboți, imediat revenim.
8: Digi24 FM.
9: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
10: Superliga continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21.30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
8: Digi 24 FM.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
12: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
13: Cum să nu?
12: Și te-ai referit la fotbal.
13: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
12: e
13: Simona.
12: Trist.
13: Nu e nici trist.
12: Nici
13: nu,
12: trist.
13: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
12: Nu există.
13: Este
12: nu?
13: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni. Am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona. Am avut o cupă. După aceea am avut o super cupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are cu numele ăsta care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Roboții au ajuns în sălile de operație din spitalele din țară. La Timișoara, 4 aparaturi folosesc deja lumina UVC pentru o decontaminare în plus, după curățenia făcută de personal. Tehnologia nu este deloc ieftină. Un singur robot costă 363.000 de lei cu TVA inclus. Colegul meu, Mihai Vălușescu, ne aduce mai multe informații. Te ascultăm, Mihai.
14: Bun găsit tuturor! Faceți cunoștință cu Robo, e în spatele meu, este unul dintre cei 4 roboți de aici, de la Spitalul Județean din Timișoara. Unitatea spitalicească este printre puținele din țară care folosesc în acest fel tehnologia în 2026 pentru a reduce riscul apariției infecțiilor, spun reprezentanții spitalului. Personalul medical ne spune că roboții intră în scenă abia după ce personalul face curățenia și dezinfecția obișnuită, deoarece mașinăria intră în sală și folosește lumină ultravioletă pentru a decontamina suprafețele și zonele greu accesibile oamenilor. Totul este controlat de la distanță, de pe o tabletă. Practic, e o etapă suplimentară de siguranță care completează procedurile clasice, ne spun medicii, pentru că lumina UV poate inactiva microorganismele rămase pe suprafețe, iar robotul este folosit tocmai în spațiile unde standardele de igienă trebuie să fie foarte stricte, cum sunt sălile de operație. Roboții au fost cumpărați cu bani din PNRR, iar prețul pentru o bucată este de 363.000 de lei, cu tot cu TVA.
0: Mihai, mulțumim! Informația momentului la Digi24, cel puțin 2 oameni au murit și 2 bebeluși au fost răniți în urma unei viituri care a lovit o localitate din Spania. Ploaia a provocat o alunecare pe munte, apa și noroiul s-au scurs spre oraș și au acoperit o cramă unde se aflau 6 persoane. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, ne aduce ultimele informații.
15: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenției au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici așa zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.

0: Belgia se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Este cu atât mai șocant cu cât acolo este o zonă umedă cu mlaștini, traversată și de cursuri de apă. Acum pământul fumegă după trecerea focului, care a mistuit 3.000 de hectare de teren până azi dimineață. Este deja o suprafață de peste două ori mai mare decât la incendiul din 2011, anterior cel mai grav înregistrat vreodată în această țară. Focarul uriaș a stârnit îngrijorare și în Germania, pentru că frontul de foc a înaintat la doar câțiva kilometri de graniță. Autoritățile i-au avertizat pe localnici să fie pregătiți de evacuare dacă va fi nevoie. Unii au fost deja sfătuiți să plece din cauza fumului. NATO se pregătește pentru un nou tip de război în care roiurile de drone, inteligența artificială și rețelele de senzori conectați vor deveni la fel de importante ca tancurile, avioanele și rachetele. Alianța vrea să transforme flancul estic într-o rețea inteligentă de supraveghere și apărare, folosind mii de drone, senzori, sateliți și inteligența artificială. Pentru România, proiectul este deosebit de relevant. În ce constă acesta și cum ar ajuta țara noastră, ne spune colega mea Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Bine, am găsit odată implementat. Acest sistem va ajuta nu doar la neutralizarea dronelor, va oferi și o supraveghere mult mai densă a spațiului aerian și a activității militare ruse din regiune. Vorbim despre un sistem, vorbim despre un zid de apărare care va acoperi tot flancul estic, de la Finlanda și până la Marea Neagră, deci toată frontiera de est a NATO, inclusiv România, dar se va concentra în special în zonele de graniță cu Rusia și cu Belarus. Vorbim practic despre mii de drone, mii de senzori care vor detecta rapid mișcările și eventualele atacuri rusești pentru rapiditate. Acestea vor fi aproape autonome, adică dronele vor zbura, vor patrula și analiza informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale, dar decizia de a lovi rămâne la oameni. Ideea este practic, AI-ul zboară, oamenii decid, inteligența artificială poate identifica și urmări ținte, dar oamenii păstrează controlul asupra folosirii forței letale. Ce încearcă NATO este să creeze ceea ce militarii numesc un kill web, adică toate dronele, radarele, sateliții și alte sisteme din aceste țări NATO transmit automat informațiile peste tot, ca să nu apară breșe și drone care trec din spațiul unei țări în cel al alteia.
0: Ana Constantin, mulțumim pentru toate aceste detalii. Discutăm despre subiect în minutele următoare cu fostul ministru de externe, domnul Adrian Cioroianu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule ministru.
2: Mulțumesc! Bună ziua!
0: Nu pot să nu mă refer la subiectul prezentat de colega mea, Ana Constantin, ceva mai devreme, în condițiile în care vedem prin ce trece țara noastră de câteva săptămâni, putem spune ceva mai des, dar astfel de amenințări, astfel de lucruri și incidente s-au mai întâmplat de când a izbucnit războiul din Ucraina. Cât de important este ca NATO și automat și România să facă lucruri, să fie, să spunem așa, în ton cu războiul și cu amenințarea războiului?
2: Păi știți care este paradoxul? Faptul că prin acțiunile sale președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, până acum n-a făcut decât să întărâte NATO și într-o oarecare măsură să o dezvolte și în mod efectiv să o extindă. Înainte de începutul războiului din Ucraina, NATO era mai mic decât este acum. Între timp, două țări, unele cu o tradiție a neutralității de 200 de ani sau peste 200 de ani, vest Suedia sau Finlanda, simțindu-se amenințate în contextul în care Rusia a atacat Ucraina, au aderat la NATO.
0: Asta în condițiile în care... În condițiile, da, în care, domnule ministru, la începutul războiului, când a venit cu motivații pentru această operațiune, cum o numea Vladimir Putin,
2: specială, spunea
0: că unul dintre motive este că Ucraina ar fi vrut să adere la NATO.
2: Exact. Asta apropo de cei care spun că nouă ne-ar trebui neutralitate. Evident că toți ne-am dorit să fim în afara oricărui război. Dar în momentul în care un stat vecin are tendințe agresive, reacția naturală de apărare este să-ți dezvolți sistemul de securitate. Și asta face NATO acum. Adică Vladimir Putin, paradoxal, în ciuda a ceea ce probabil și-a dorit, nu face decât să conștientizeze la nivelul țărilor din vestul fostei Uniuni Sovietice actualei Rusiei că sunt sub amenințare și trebuie să se pregătească în eventualitatea nedorită a unui atac dinspre Est. Deci, din acest punct de vedere, măsurile pe care NATO le ia pe acest flanc estic sunt logice, n-au de-a face cu Rusia. Nu e vorba de o ură față de ruși sau ce spune domnul Putin. E vorba de o temere. O temere pentru unele țări justificată istoric, cum ar fi Polonia, țările Baltice, România, Republica Moldova și putem merge mai departe, sau alte țări din Nord care din prevedere, cum vorbeam de Suedia sau de Finlanda, măcar din prevedere și-au dat seama că neutralitatea de fapt e o formă de vulnerabilitate.
0: Apropo, pentru că vorbim despre NATO, am văzut reacția Alianței după ce s-a întâmplat astăzi în județul Galați, după ce încă o dronă a fost doborâtă de această dată de o aeronavă F-18, la bordul căreia se aflau spanioli. Foarte importantă reacția și cu fotografii din partea NATO, fix din aeronavă, cu sistemul acela de ochire al dronei, despre care spun deja că ar fi vorba despre o dronă rusească. Cât de importante sunt aceste răspunsuri? Automat, cu toții ne punem întrebarea ce am putea să facem ca să descurajăm astfel de incidente, însă cât de importante sunt și astfel de răspunsuri pe teren, să spunem așa, tocmai pentru a face Moscova să se liniștească.
2: Sigur că aveți dreptate, în ultimă instanță, ce putem noi spune? Adică noi judecăm din perspectiva unor oameni europeni raționali care nu ne dorim războiul, nu ne dorim escaladarea acestui conflict, dar noi nu știm cum se judecă în momentul de față la Kremlin și noi sperăm ca acele avertizmente ale serviciilor de intelligence occidentale, care în bună parte în ultima perioadă au vorbit despre planuri ale Rusiei de a sumina NATO, de a sumina Uniunea Europeană, noi nu știm cât de departe poate să meargă Rusia în ideea testării acestei solidarități la nivelul NATO sau la nivelul Uniunii Europene. Poate că ce s-a întâmplat astăzi sau în alte săptămâni în România sau în Polonia sau în țările Baltice, ce s-a întâmplat în Germania sau în alte spații, în Bulgaria, în fine, unde a explodat o dronă, poate că sunt astfel de testări, dar decodarea în lipsa unui dialog e incompletă. Noi sperăm ca Vladimir Putin să nu escaladeze, dar în același timp, dincolo de speranțele noastre, trebuie să fim pregătiți ca și cum Vladimir Putin ar dori sau ar încurca de ce se întâmplă în Ucraina și de insuccesul său în Ucraina, să mute atenția spre un atac sub steag fals în altă parte. Deci asta este proba pe care NATO o dă în acest moment, aceea de a intui mișcările unui personaj politic, în speță Vladimir Putin, despre a cărui manieră de a gândi nu știm mare lucru.
0: Da, și foarte important, am putea să luăm exemplul Poloniei. De la începutul acestui război, ce a făcut Polonia și programul de înarmare și tot ce s-a întâmplat acolo, am văzut că au depășit alte țări importante la acest capitol din 2022 încoace.
2: Polonezii sunt pățiți. Polonia este o mare putere la nivelul secolelor 17 în Europa, era un Commonwealth, Polonia și țările Baltice, Lituania actuală. După care, din mare putere, s-au trezit împărțiți. Noi n-am trecut prin așa ceva. Noi, dimpotrivă, noi am fost împărțiți și am devenit România de azi. Polonezii au această experiență a unei puteri care a fost victima vecinilor. Din acest motiv, ei sunt ceva mai prevăzători și de aici acțiunile pe care le-am văzut. A fost acum câteva zile ziua armatei poloneze, am înțeles, și nu prea s-a comparat cu ce am văzut noi la ziua marinei. Noi încă nu percepem o amenințare și Ne dorim, evident, să nu fie cazul, să nu vedem nicio amenințare. Polonezii, în schimb, au o experiență istorică traumatică prin care au trecut de la un imperiu european la o țară care nu mai exista la un moment dat. Și asta îi face să fie extrem de prevăzători.
0: Da, mulțumesc tare mult, domnule ministru Cioroianu, pentru această intervenție și pentru discuție. Între timp, Ucraina a atacat Moscova cu 600 de drone. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au făcut prăpăd de la încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc, chiar la cel mai mare centru din lanț. Nu departe, în zonă, arde puternic un alt complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lovit și alte regiuni ale Rusiei. Kremlinul a continuat și el bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese. 3 în regiunea rusească Rostov și 3 în Ucraina, în regiunea Zaporojie și la Crivoi Rog. De asemenea, sunt răniți și la Kiev. Numărul morților în cutremurul cu magnitudinea 7,7 care a lovit ieri Indonezia a crescut la 53. Bilanțul victimelor este așteptat să crească. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecări de teren. După cutremur au fost numărate peste 900 de case cu daune și în jur de 90 de clădiri publice avariate, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumurile de acces impracticabile. Autoritățile indoneziene au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au asigurat că siguranța lor este o prioritate absolută în gestionarea dezastrelor. Oamenii au povestit că pământul s-a mișcat atât de puternic încât s-au simțit ca pe o trambulină. Au fugit cu miile cât au putut de departe de coastă, după ce a fost inițial emisă și o avertizare de tsunami, ridicată în scurt timp. După cutremurul principal s-au produs sute de replici cu magnitudini de până la 6,2. Mulți localnici și-au petrecut toată noaptea afară, de teamă că zidurile deja slăbite se vor prăbuși.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2: eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: nucleară, POCŠ, vecinii de la vest se confruntă cu aceeași problemă ca noi, și anume nivelul scăzut al Dunării, din care centrala își ia agentul de răcire. Din această cauză, funcționează în prezent la un sfert din capacitate. Planul făcut pe baza prognozelor este să ridice un prag pe fundul fluviului, o structură asemănătoare unui baraj, cu 150.000 de metri cub de piatră. În plus, două barje de 80 de metri au fost coborâte controlat. Premierul Peter Moghior spune că lucrările sunt la o scară nemaivăzută în ultimele 3 decenii. Șeful guvernului de la Budapesta a vrut să fie în miezul acțiunii, dar și personajul unor imagini cu potențial viral. S-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantaloni suflecați și picioarele goale în Dunăre și a făcut și o baie de mulțime cu această ocazie.
1: Poți. Păi la Honda.

0: Fostul tenismen Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Asta după ce una dintre afacerile în care a investit și la care s-a alăturat ca antreprenor cu o colecție de încălțăminte care îi poartă numele, s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre o marcă elvețiană de articole sportive, ale cărei acțiuni au pierdut puternic din valoare după ce a raportat vânzări sub așteptări pe al doilea trimestru al anului. Pentru marele campion, pierderea s-a cifrat la cel puțin 52 de milioane de dolari, ceea ce a coborât averea netă sub pragul miliardului, mai exact la 952,4 milioane de dolari, potrivit Forbes. Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismeni din toate timpurile, cea mai mare parte a averii sale nu provine din sport, ci din afaceri. Succes românesc la Locarno, regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur, marele premiu al festivalului, cu pelicula Nu e locul tău aici. Filmul spune povestea lui Marius, medic într-un oraș de provincie, și a fiului său, Ioan, care intră într-un grup care vandalizează mașini și este suspectat la un moment dat de poliție pentru crimă. Florin Șerban este cunoscut pentru filmul Eu când vreau să fluier, fluier, premiat cu Ursul de Argint la Berlin în 2010.
1: So for the strength of his writing, the singularity of his vision, and mostly the great incarnation of all the character, and the exceptional language of cinematic aspect of everything, we are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.

0: așteaptă și ca Florin Șerban să obțină noi premii în viitorul apropiat.
1: Faptul că acum a luat cu filmul pe care încă nu l-am văzut, înțeleg că abia în noiembrie o să reușim să-l vedem și noi, m-a bucurat foarte tare pentru că cred mult în ceea ce face și uite, ca dovadă, e un film, înțeleg, tot de 2 ore și ceva, ca și al lui Cristian Mungiu, ca și Fiordu, dar tocmai aici România n-a câștigat niciodată un Leopard de Aur și uite, acum Florin Șerban l-a câștigat, s-ar putea să câștige inima Sarajevoului, ceea ce m-ar bucura foarte tare, pentru că acolo nu trebuie să fie premieră absolută așa cum e la Berlinale sau cum e la Cannes sau la Veneția, deci și acolo are o șansă să câștige. El este un regizor independent, a studiat în America, mi se pare foarte frumos atunci când studiază în străinătate, pun o bază, dar totuși se întorc acasă să facă filmele și să ne bucurăm.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dumneavoastră, concret, acum în guvern, mai puteți face mare lucru?
3: Da, facem. Continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe tot pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat 3 companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste 3 companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele 3 companii selectate. La fel încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii. Așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025, pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
3: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă

0: ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
1: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
0: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
1: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
0: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
1: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
0: Din câte știu, se va face o sesiune.
1: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
0: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
1: asta. Inclusiv legea salarizării?
0: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
1: tocmai
0: dureros.
1: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Încă o dronă intrată în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol. De această dată s-a întâmplat la Galați. Din informațiile de până acum ar fi rusească. NATO a publicat și imagini de la doborârea aparatului de zbor. Le vedem imediat. E prima zi cu acciză redusă la motorină. Vorbim despre o ieftinire de aproape 70 de bani pe litru la pompă. Vedem imediat cât costă acum litrul la principalele companii. De la caniculă direct la temperaturi sub normalul perioadei, ne spun meteorologii. Deocamdată avem 6 județe care sunt sub cot de caniculă, temperature simțite de aproape 40 de grade. Însă, de când se răcește brusc vremea? Vedem imediat. Bun găsit, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu și începem cu o informație de ultimă oră. Forțele navale române au recuperat în urma cu puțin timp o aripă de dronă în zona platformei Neptun Alpha. Autoritățile cercetează în continuare zona. Colega noastră Iulia Stanciu e în direct acum. Iulia, ce ai aflat?
1: Bun găsit, obiectul plutitor a fost observat astăzi de către o navă comercială în apropiere de platforma Neptun Alpha, adică la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța. Imediat o echipă de scafandri din cadrul forțelor navale au mers în zonă la bordul unei nave a gărzii de coastă. Între timp au recuperat această bucată de dronă, mai exact o aripă provenită de la o dronă. În cadrul acestei misiuni, practic, de cercetare desfășurată în zona platformei Neptun Alpha, vă reamintesc că nu este singurul obiect suspect găsit astăzi pe litoral. De dimineață, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că pe mare, la 1,5 km de plaja Modernă, a observat un alt obiect suspect. Navigația a fost suspendată până când militarii au găsit obiectul, l-au recuperat și l-au predat către garda de coastă. Este vorba tot despre o parte dintr-o dronă, fără explozibili, și de asemenea de dimineață în eforie nord, un obiect suspect a fost adus de valuri la mal și acea zonă a fost delimitată temporar. Apoi autoritățile au ajuns la concluzia că obiectul nu este periculos pentru că nu are explozibili și bineînțeles că și acel obiect din eforie nord a fost luat de pe plajă.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EOD a forțelor navale române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
3: Fost opriți din navigație aproximativ o oră. Ce nu știau exact să ne spună? Da, s-a rezolvat. Pare să că au luat ăla obiectul. Totul a intrat într-o normalitate.
4: A dat liber poliția de frontieră că s-a rezolvat problema. A spus să nu mai plecăm, că e o problemă care o dronă, ceva de...
0: Imagini rare din momentul în care un F-18 spaniol doboară o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al nostru. Înregistrarea realizată prin sistemul de ochire al avionului arată momentul intervenției asupra țintei. Drona a fost detectată la 4:44 dimineața la aproximativ 24 de kilometri de Galați după ce a intrat România dinspre Republica Moldova. Iar la ora 5, piloții spanioli au primit aprobarea să deschidă focul și au distrus aparatul între Băleni și Cudalbi într-o zonă nepopulată. NATO spune acum că drona pare a fi rusească. Între timp, militarii caută resturile aparatului, iar un fragment din proiectilul care a doborât drona a fost deja găsit. Ne ține la curent, Dana Costache.
5: De mai bine de 10 ore sunt căutări pe câmpurile dintre comunele Băleni, Corni și Vârlezi din județul Galați, unde drona a fost detectată și distrusă. Sunt folosite echipaje terestre, iar un elicopter al armatei survolează zona. În urmă cu puțin timp, unui militar care participa la operațiunile de căutare a dronei i s-a făcut rău. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical de prim ajutor. Militarul este din garnizoana Galați, a leșinat cel mai probabil din cauza căldurii și a fost transportat la spitalul din Târgu Bujor. Până acum au fost găsite doar resturi de dronă care s-au împrăștiat pe o suprafață de câteva sute de metri pe câmp, iar purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă, citez, pare să fie rusească. Totuși, militarii încearcă să găsească bucăți din motor sau alte indicii care să ajute la stabilirea cu exactitate a provenienței aparatului de zbor. La ora 5 dimineața, somnul locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburat de mesaje RoAlert.
6: Am auzit bubuitorul.
7: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
8: O suborat avioanele imoteze.
9: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5 fără 15 minute dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
10: Eu am auzit bubuitorul, foc, bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O sulburat avioanele, mult aici.
11: Drona, ați auzit-o?
10: Dincolo, a venit, și am băi, ceva nu e în regulă.
12: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
9: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
13: Ați primit azi noapte RoAlert-ul?
14: Da.
13: La ce oră?
14: La 5.
11: V-a trezit din somn?
14: 5 și un minut, cam așa.
11: Ce ați făcut?
14: Ce-am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
9: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
15: Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
16: Este o bucată de 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
9: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: NATO a realizat că trebuie să se pregătească pentru un nou tip de război în care roiurile de drone, inteligența artificială și rețelele de senzori conectați vor deveni la fel de importante precum tancurile, avioanele și rachetele. Alianța vrea să transforme zona noastră, adică flancul estic, într-o adevărată rețea inteligentă de supraveghere și apărare, folosind evident drone, sateliți și AI. Pentru România, proiectul este extrem de relevant. În ce constă planul și cum ar ajuta România, ne spune în direct Ana Constantin. Ana.
17: Odată implementat, acest sistem va ajuta nu doar la neutralizarea dronelor, va oferi și o supraveghere mult mai densă a spațiului aerian și a activității militare ruse din regiune. Vorbim despre un sistem, vorbim despre un zid de apărare care va acoperi tot flancul estic din Finlanda și până la Marea Neagră. Deci toată frontiera de est a NATO, inclusiv România, dar în special se va concentra pe zonele de la granița cu Rusia și cu Belarus. Vorbim practic despre mii de drone și senzori care vor detecta rapid mișcările și eventualele atacuri rusești. Pentru rapiditate, acestea vor fi aproape autonome, adică dronele vor zbura, vor patrula și vor analiza informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar decizia de a lovi rămâne la oameni. Ideea este AI-ul zboară, oamenii decid. Inteligența artificială poate identifica și urmări țintele, dar oamenii păstrează controlul asupra folosirii forței letale. Ce încearcă NATO este să creeze ceea ce militarii numesc un Hillweb, adică toate dronele, radarele, sateliții și alte sisteme din aceste țări NATO transmit automat informațiile peste tot, ca să nu apară breșe și drone care trec din spațiul unei țări în spațiul altei țări. În ultimul an, incidentele cu drone rusești pe flancul estic s-au înmulțit considerabil. Scutul antidronă va fi așadar foarte util. La proiect contribuie și Uniunea Europeană, care spune că acest zid de apărare de pe flancul estic ar trebui să fie deplin funcțional până la sfârșitul lui 2027.
0: Ana, mulțumesc! Azi e prima zi cu acciză redusă la motorină. În unele benzinării prețurile au scăzut chiar și sub 10 lei pe litru. Vorbim despre o reducere de 68 de bani, iar potrivit calculelor făcute chiar de Ministerul de Finanțe, scăderea aceasta a accizei aduce pentru șoferi o economie de 34 de lei la un plin.
18: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
19: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
20: Da, a scăzut un ban, doi bani.
19: 68 de bani.
20: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
21: Cât de cât, da, tot e scump.
22: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
23: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
24: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotație internațională.
18: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.
0: Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei, arată o analiză Ember, un think tank specializat în domeniul acesta. Practic au fost montate atât de multe baterii încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară, atunci când e nevoie de energie mai mult. A depășit Bulgaria în acest top Chile, dar și pe australieni. Doar anul trecut, Bulgaria a adăugat circa 3 gigawați oră de baterii noi, iar până în mai 2026, capacitatea totală a bulgarilor aproape că s-a triplat, suficient teoretic pentru a ține în priză câteva ore un oraș mare cu peste 300 de mii de locuitori. România încearcă și ea să-și crească capacitatea de stocare a energiei, pare a fi de altfel soluția pentru criza energetică. Deocamdată însă acest lucru nu s-a întâmplat. Domn profesor Adrian Mitru este acum în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc, domnule profesor, pentru prezență.
25: Salut, salut, vă mulțumesc.
0: Unde s-a greșit? Cum am ajuns aici să ne uităm cu invidie la vecinii noștri bulgari?
25: Nu cred că sunt cel mai potrivit analiz să-l întrebați, pentru că și eu, cu toată răsfoiala mea prin cărțile, n-am fost niciodată adeptul energiei. Mi-a plăcut mai mult pompajul, hidrocentralele, altfel am văzut și eu. Deci uitați că și noi cei cu teoria n-am văzut, dar păi cei cu practica n-au văzut. Bulgaria are o poziționare cu totul special acolo, au o infrastructură mai interesantă și s-au mișcat foarte bine și ne-au luat față, dar nu numai nouă, întregii Europe. Și nu uitați că mișcarea asta este una care îi poziționează pentru o perioadă suficient de lungă avantajos. Costurile ieftine cu energia, ca dovadă că ei sunt foarte bine și la indicatorii macroeconomici, cu excepția deficitului, 3,5 îl au. Da. Dar pentru o țară în zona euro și pentru o energie atât de ieftină, Bulgaria chiar ne dă lecții, din nefericire, cum a sugerat și dumneavoastră.
0: Adică lucrurile par... Cred că am văzut o altă statistică, mi-am amintit acum. În perioada începutului pandemiei, da, deci ultimul trimestru din 2019 până la primul trimestru din 2026, au avut o creștere economică de aproape 25% și noi 6% în toți acești ani, 2019-2026. S-ar putea să, când ne mai uităm pe statisticile acelea europene, să nu mai vedem pe nimeni sub noi, domnule profesor.
25: Da, da. Deci haideți să termin ideea. Știți că iau cea mai mare sistem hidrocentrală prin pompaj. Eu de acolo m-am inspirat și am văzut și mi se pare că și pentru noi era o chestie foarte cool. Deci ei sunt buni și la baterii, au și sistemul de hidrocentrale prin pompaj care e nemaipomenit. De mare ajutor pentru că bateriile sunt pentru noapte și când e vară, iarna nu ai soare, prea mult să le încarci. Dar în sfârșit, deci vedeți cum au marcat ei și pe o parte și pe alta și aveți dreptate cu disciplina, dar am făcut analizele și vreau să vă spun că am găsit până la urmă factorul cel mai important care i-a pus înaintea noastră a fost, și nu cred că vă surprind cu asta, a fost faptul că ei au Consiliul Monetar, au avut Consiliul Monetar. Combinația noastră absolut nefericită
0: adică
25: între politici.
0: Adică curs fix, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, au avut cursul la jumătate de euro, practic a fost
25: leva. Ce ziceți, dar e mai sofisticat pentru Consiliul Monetar este, lucrează direct cu Banca Centrală Europeană, cu Fondul Monetar și sunt aparte de toate influențele politice. Eu argumentul ăsta vreau să vi-l spun, da? Deci un fel de bancă centrală care nu este deloc influențată de politică, așa să vă închipuiți, da? Deci ca și cum BNR-ul nostru ar fi chiar cu adevărat independent. BNR-ul nostru este un galant, un gentleman. Întotdeauna i-a cocoloșit pe politicieni, au lucrat întotdeauna cu ce politicieni au avut. Consiliul Monetar nu operează așa. Are date de deficit, are date de curs valutar, cum ați spus, este nenegociabil și chiar dacă nu li se pare că este o țară săracă, vedem câteva, ați văzut, localități care zâmbim așa cu superioritatea noastră de Dâmbovița. Bulgaria este o țară cu prospect economic pozitiv, cu energie ieftină, cu un turism foarte bine pus la punct, cu investiții în principal germane foarte bune și îmi pare rău, dar am și un articol pe tema asta, Lanterna Roșie a Europei pe 35-36 de indicatori economici. Cei mai importanți este o singură țară. Schimbăm cu Bulgaria o dată sau de două ori la nivel de sărăcie locurile, însă dacă este o țară care știți că este la toți indicatorii pe ultimul loc, știți deja răspunsul care este și nu vi-l mai spun, ca dovadă că politicile deficitare macroeconomice ale ultimilor 10-15 ani cel puțin au fost îngrozitoare.
0: Dar zona asta de energie să fi fost o lipsă de viziune, nu știu, poate nu a avut nimeni în cap acest scenariu negativ în care poți să nu mai poți produce energie din hidro, da? Îți scade Dunărea, îți scade nivelul apei, trebuie să închizi și termocentrala, și centrala nucleară și, da, ajunge punctul ăsta. Sau să fi fost, se mai aude și varianta asta cu băieți deștepți, adică sunt unii care fac bani din vânzarea asta și recumpărarea energiei și care poate nu și-ar dori neapărat să fie România plină de baterii de-astea de stocare.
25: Nu mă duc în partea asta, știu că ați vrea să comentez, dar nu cred în coincidențele astea. Cred în economia de piață, păi dar nu noi am inventat băieții deștepți la hidroelectrică acum 15 ani. Nu cred. Este antreprenorial, vreți să vă spun care e părerea mea, aduceți-vă aminte cum a fost scris PNRR-ul și în ce condiții absolut infernale a fost scris pe genunchi acolo într-un birou închis pe un laptop. El trebuia combinat foarte multă expertiză pusă acolo și sunt convins bulgarii, chiar dacă au avut incertitudinea politică mult mai mare decât noi, cu un președinte bălării, cu opinii, știți dumneavoastră de care, cu guverne schimbate, a avut Consiliul Monetar, o bancă centrală acomodativă ca a noastră, da? Care este așa, da, dirijorul bunei purtări.
0: Da.
25: Da? Nu. A avut un Consiliu Monetar foarte clar, au avut investitori străini și s-au dus cu obstinație, cu disciplină, pentru că nu odată ai atins indicatorii. Ai stat acolo 10 ani de zile. Vă dați seama ce seriozitate este asta? chiar dacă ei
0: cred sunt... Cred că am ajuns rău, domnule profesor, dacă ne uităm așa cu admirație doar la bulgari, da? Ar trebui să ne uităm la nemți, la britanici. Înseamnă că suntem într-o zonă foarte...
25: Și la bulgari, îmi pare rău.
0: Da.
25: Deci, hai să luăm și o concluzie de aici. Mie mi se pare că o bancă centrală prea acomodativă și niște politicieni extrem de prociclici, care au exagerat, o combinație nemaipomenit de toxică și care ne-a dus într-o datorie publică, atenție, față de Bulgaria, este de două ori mai mare. Bulgaria, cred că e la 28. Vă dați seama, noi la 65 închidem anul, la 68. Vă spun pe cifre, lăsați-le alea oficiale. Dumneavoastră vă dați seama că noi la datoria asta publică ne-am capsat toată potențialul nostru de dezvoltare, de inovare, de creștere. Pentru că noi avem grija ce? A plății datoriilor, nu? Gata, creștere și o să plătim așa.
0: Rate, nu mai avem bani de altceva. Mulțumesc pentru concluzia, domnule profesor.
25: Cam așa ceva, da.
0: 13 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți grav într-un accident devastator produs în această dimineață în Ungaria. Un autocar înmatriculat în Polonia, în care erau 57 de pasageri și 2 șoferi, a ieșit de pe autostradă și a ajuns într-un șanț unde s-a răsturnat. Accidentul s-a produs la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta. Din primele informații, șoferul ar fi adormit la volan. Acesta a fost reținut de poliție. Bianca Timșa vine cu cele mai noi date.
1: Tragedia a avut loc în această dimineață în jurul orei 1 pe o autostradă din Ungaria. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit la un moment dat de pe carosabil, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. În urma impactului, 12 persoane și-au pierdut viața. Mai exact, 11 persoane au murit pe loc, iar o altă persoană a murit la spital. Alte aproximativ 20 de persoane au fost grav rănite și au fost duse la diverse spitale din Ungaria. Intervenția echipajelor de salvare a fost una extrem de dificilă, asta pentru că autocarul cântărește aproximativ 24 de tone, iar macaralele au fost trimise la locul accidentului pentru a-l ridica și pentru a permite accesul salvatorilor la persoanele rămase captive în autocar. Potrivit poliției din Ungaria, cauza probabilă a accidentului ar fi faptul că șoferul a dormit la volan, acesta a fost ulterior reținut, iar Polonia a trimis de urgentă echipe de salvatori pentru sprijinirea operațiunilor, dar și pentru repatrierea victimelor.
0: Cu mașina printre mese la terasă, un bărbat a intrat cu mașina în mesele oamenilor la Târgu Jiu. Șoferul a fost filmat de oameni, iar gestul său a fost sancționat. Colega noastră, Ana Maria Ian, ne spune ce s-a întâmplat.
2: Șoferul în vârstă de 30 de ani din județul Argeș a pătruns cu autoturismul în zona pietonală din centrul orașului, deși accesul mașinilor este interzis. Momentul a fost surprins de către oamenii aflați la terase, iar imaginile arată cum autoturismul înaintează printre mesele amplasate în zona pietonală. Filmarea a ajuns ulterior în mediul online și a stârnit 10 de reacții din partea oamenilor. Potrivit informațiilor disponibile, șoferul a fost identificat și sancționat de către polițiști. Nu se știe încă de ce șoferul a ajuns cu mașina într-o zonă destinată exclusiv pietonilor, mai ales într-un loc în care, la acel moment, se aflau oameni la terase.

0: Criza de 770 de milioane de euro ajunge la Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR discută cu președintele Nicușor Dan într-o încercare de a debloca noua lege a salarizării. Este una dintre reformele asumate prin PNRR, iar România trebuie să adopte și să promulge legea până la finalul lunii pentru a nu risca pierderea banilor europeni. Numai că partidele n-au reușit deocamdată să ajungă la un acord, iar timpul se scurge. Rebecca Mană ne ține la curent.
1: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicușor Dan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante așadar. Știm că, dincolo de aceste probleme, ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde. Ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar, foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: O drumeție în Munții Făgărași s-a încheiat cu o tragedie. Un bărbat de 55 de ani din Târgu Mureș a murit după ce a căzut aproximativ 200 de metri într-o râpă în zona vârfului Viștea Mare. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. S-a luat montarge și a mobilizat întreg personalul disponibil pentru intervenție, inclusiv salvatori aflați la domiciliu, în condițiile în care operațiunea s-a desfășurat într-o zonă de la mare altitudine și cu un teren accidentat. La locul accidentului a fost transportat cu troliul și personalul medical, care însă a constatat decesul. Incendiu puternic pe drumul care leagă Craiova de Bechet, o remorcă încărcată cu baloți a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins rapid la întreaga încărcătură. Vedem acum cu ce s-a trezit șoferul în mașină. Cel de la volan spune că flăcările au pornit de la o scânteie. Focul s-a extins însă foarte repede și chiar și la zona de vegetație și la pădurea din apropiere. Bărbatul a reușit să iasă la timp din mașină, îl vedea mai devreme. Pompierii au lichidat apoi incendiul. Un alt camion, de această dată încărcat cu bomboane, a luat foc în mers pe DN5 în județul Giurgiu. Șoferul a văzut flăcările, a tras pe dreapta și a reușit să iasă din cabină cu doar câteva clipe înainte ca rezervorul camionului să ia foc. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă incendiul, însă focul distrusese aproximativ 80% din marfă și o mare parte din autocamion. Șoferul a scăpat nevătămat, dar camionul și aproape toată încărcătura așadar au fost pierdute. Numărul morților de la cutremurul uriaș de 7,7 care a lovit Indonezia a crescut. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecările de teren. Revenim cu informații imediat.
2: Digi24 FM.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Superliga continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21.30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
7: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
6: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta știm sigur. În fine, hai să vedem.
7: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
6: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale. Alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
7: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
6: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe el dovezi, n-a văzut, mă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
5: Scos din sărite.
2: Digi24 FM.
0: Am revenit în direct și vă reamintesc informațiile zilei. O dronă a fost detectată dimineață la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați, după ce a intrat în România dinspre Republica Moldova. Alertă însă și la Constanța, o altă dronă a fost descoperită în Marea Neagră la aproximativ 1,5 km de plaja Modern. Și cu puțin timp în urmă, cea mai recentă descoperire făcută de forțele navale române, așadar, a fost în zona platformei Neptun Alpha. O aripă de dronă a fost descoperită în mare. Autoritățile încă fac cercetări. Și tot azi e prima zi cu acciză redusă la motorină. În unele benzinării prețurile au scăzut sub 10 lei pe litru. Vorbim despre o reducere de 68 de bani. Val de intervenții de salvare pe litoral. Zeci de oameni au fost scoși de salvamari. În ultima clipă din apele mării, un bărbat și o femeie au ajuns la spital după ce au fost trași în larg de curenți. Și la această oră este arborat steagul roșu în stațiunile din sudul litoralului. Asta înseamnă evident că scăldatul este interzis. Valurile pot pune în pericol viețile oamenilor. Cel puțin două persoane au murit și doi bebeluși au fost răniți după ce o viitură a măturat o localitate din Spania. Ploile torențiale au provocat o alunecare de teren în zona montană, iar un val de apă și noroi a coborât spre localitate și a îngropat o cramă în care se aflau 6 oameni. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate pe cei prinși în interior. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, vine cu cele mai noi informații.
8: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzaedo de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni, a fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenției au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici așa zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
0: De la 35 de grade și disconfort termic la temperaturi de doar 20 de grade în unele zone, România trece printr-o schimbare bruscă a vremii. Azi, 6 județe sunt sub cod galben de caniculă, cu maxime de 35 de grade. De marți însă intră aer mai rece, temperaturile scad puternic în vest, nord și centru, maximele vor coborâ chiar și până la 19 grade. În același timp apar și furtuni cu ploi, tunete și fulgere. În sud, inclusiv în București, căldura persistă.
9: În marile orașe, aerul devine din ce în ce mai sufocant, de la o oră la alta.
10: Ne hidratăm, stăm cât mai mult în casă, la climă, la umbră, evităm locurile cu soare. Groaznic, nu ai umbră, nu ai betoanele astea, se încing.
11: Foarte, foarte cald, afectează somnul. Am încercat să stăm mai mult în casă, la aer condiționat.
12: La oraș se simte foarte tare canicula. Din păcate, nu foarte multe lume ia în serios sfaturile meteorologilor și medicilor. Însă încercăm cât de cât să stăm la umbră și să ne protejăm de căldură cât se poate. Din păcate, sunt pline tramvaiele, magazinele și așa mai departe, chiar la orele prânzului.
13: La aproape 40 de grade resimțite în marile orașe unde se creează efectul insulei de căldură, nici nu este de mirare că la nivelul solului sunt mult mai multe grade. De exemplu, termometrul meu arată 48 de grade Celsius.
9: Specialiștii spun însă că vremea se va răci brusc de săptămâna viitoare.
14: De luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți, vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând, vânt cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, local posibil 50-60 de kilometri pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni, ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
9: Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf și hidratarea constantă.

0: Belgia se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria acestei țări. E cu atât mai șocant cu cât acolo este o zonă cu mlaștini traversată și de cursuri de apă. Acum pământul fumegă după trecerea focului care a mistuit 3.000 de hectare de teren până azi dimineață. E deja o suprafață de peste două ori mai mare decât incidentul din 2011, anterior considerat cel mai grav din Belgia. Focarul uriaș a stănit îngrijorare însă și în Germania, țara vecină, pentru că frontul de foc a înaintat la doar câțiva kilometri de graniță. Autoritățile au avertizat pe localnici să fie pregătiți de evacuare. Ce se întâmplă în Occident, dar ce se întâmplă și la noi, discutăm în continuare cu Alex Trandafir, climatolog. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce s-a întâmplat în acest an? Le vedem, iată, în vestul Europei, incendii record, temperaturi record și în Marea Britanie. Am văzut însă arșiță și incendii și în est, în sud mai exact, în sud-est, în Grecia, în Halkidiki.
1: Da, pe lângă zonele care sunt istoric, ca un specific pentru dezvoltarea incendiilor de vegetație pe parcursul verii, vedem că practic au apărut și zone cu focare de incendii care nu erau tocmai specifice zone respective. Asta pe fondul, de fapt, valurilor de caniculă succesive pe care Europa le-a văzut în zona de vest, care a dus, de fapt, la un nivel foarte, foarte ridicat de uscăciune a vegetației, deci la secetă, și practic în momentul în care au loc aprinderi accidentale, pragul de la care incendiile respective se propagă este mult mai scăzut, adică e mult mai ușor ca incendiile respective să se răspândească și apoi să fie greu de controlat.
0: Da, vorbim de valuri de caniculă care sunt normale sau le punem pe seama încălzirii globale?
1: Sigur că valurile de caniculă sunt normale, însă ce am văzut anul acesta iese din tiparul de normalitate, pentru că, după cum știm, Europa de Vest a avut cea mai călduroasă vară istoric măsurată. La fel putem spune că, practic, schimbările climatice își lasă amprenta asupra valurilor de caniculă. Adică un fenomen care în mod normal este normal, vedem că devine intensificat și frecvența sa este modificată, ele apărând, de fapt, mai des.
0: Iar la noi rămânem pe același pattern cu temperaturi extrem de ridicate, urmate de furtuni. Aceasta va fi noua normalitate, pentru că, apropo de Halkidiki și de Grecia, în multe zile din această vară, temperaturile de la noi erau exact ca în Grecia, numai că noi avem parte și de furtuni după aceste valuri.
1: Sigur, acesta este, de fapt, tiparul cu care ar trebui să ne obișnuim. În ideea în care schimbările climatice, de fapt, în zona noastră nu modifică, din punct de vedere cantitativ, precipitațiile, în schimb, modifică precipitațiile din punct de vedere al repartiției lor. Adică pe viitor o să avem perioade tot mai lungi de secetă și de caniculă, urmate de perioade foarte scurte, cum o să vedem și zilele următoare, în care va ploua foarte mult. Și atunci sigur că pe fondul trecerilor acestora bruște putem să vedem fenomene din sfera cealaltă, din sfera furtunilor, vijeliilor, inundațiilor.
0: Iar lunile de toamnă, și ultima întrebare, nu știu, au fost ani mulți la rând, da, în care septembrie, octombrie, uneori noiembrie, ba chiar și decembrie, da, veneau cu temperaturi aproape ca în Spania. Și aici va fi noua normalitate sau cum va arăta această ultimă parte a anului?
1: E foarte greu de spus. Dacă e să ne uităm statistic și istoric, la anul pe care îl avem și la datele pe care le avem până acum, în contextul în care avem și un El Niño foarte puternic la nivel global, e posibil să avem o iarnă mult mai călduroasă decât normal. De ce spun că depinde, în schimb? Pentru că avem aceste blocaje atmosferice care vara, de exemplu, aduc caniculă. Ele, în momentul în care se întâmplă iarna, în schimb, pot să aducă aer foarte, foarte rece. Deci, cumva, schimbările climatice nu exclud valurile de aer frig. De fapt, schimbările climatice duc la dezechilibre tot mai mari în tot ceea ce privește circulația atmosferică.
0: Mulțumesc pentru prezența și aceste informații, Alex Trandafir. Mergem mai departe. Numărul morților și din cutremurul cu magnitudinea 7,7 care a lovit Indonezia ieri a crescut la 53. Bilanțul victimelor poate însă să crească în continuare. Operațiunile de căutare și salvare au fost extinse odată cu eliberarea unor rute blocate de alunecările de teren. După cutremur au fost numărate peste 900 de case cu daune și în jur de 90 de clădiri publice avariate și ele, inclusiv spitale și școli. Locuitorii din unele zone au rămas rupți de lume, fără electricitate sau telecomunicații și drumuri de acces. Autoritățile din Indonezia au precizat că niciun turist nu și-a pierdut viața și au asigurat că siguranța lor este o prioritate pentru autorități. Madonna a împlinit astăzi 68 de ani. Regina muzicii pop e în Grecia. Ce face acolo? O vedem imediat.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
3: Domnul Brânzoi.
4: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
3: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
3: Da.
4: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
3: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu, nu mai pot să ies.
3: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
4: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăiesc și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!
6: Cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
0: Mergem acum pe litoral. 100.000 de oameni au dat startul Stardust la Nibiru. Prima seară a transformat festivalul într-o mare petrecere a nostalgiei, cu hituri care făceau istorie prin anii 90 sau 2000. Pe scenă au urcat ATC, Corona și Hathaway, iar zeci de mii de oameni au cântat împreună piese pe care le știu de mai bine de două decenii. Festivalul este însă pentru toate generațiile.

0: Succes românesc la Locarno, în Elveția. Regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur, marele premiu de acolo, cu filmul Nu e locul tău aici. Florin Șerban este cunoscut de publicul larg, mai ales pentru pelicula Eu când vreau să fluier, fluier, care în 2010 primea Ursul de Argint la Berlin.
1: So for the strength of his writing, the singularity of his vision, and mostly the great incarnation of all the character and the exceptional language of cinematic aspect of everything. We are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.

0: Servan. Pardo d'oro 2026. Congratulations.
1: Thank you.
2: Că acum a luat cu filmul pe care încă nu l-am văzut, înțeleg că abia în noiembrie o să reușim să-l vedem și noi, m-a bucurat foarte tare pentru că cred mult în ceea ce face și uite, ca dovadă, e un film, înțeleg, tot de 2 ore și ceva, ca și a lui Cristian Mungiu, ca și Fiordu, dar tocmai aici România n-a câștigat niciodată un Leopard de Aur și uite, acum Florin Șerban l-a câștigat, s-ar putea să câștige inima Sarajevoului, ceea ce m-ar bucura foarte tare, pentru că acolo nu trebuie să fie premiera absolută așa cum e la Berlinale sau cum e la Cannes sau la Veneția, deci și acolo are o șansă să câștige. El este un regizor independent, a studiat în America, mi se pare foarte frumos atunci când studiază în străinătate, pun o bază, dar totuși se întorc acasă să facă filmele și să ne bucurăm.
3: Madonna a împlinit azi 68 de ani, e supranumită regina muzicii pop. Artista a definit muzica și moda decenii la rând și rămâne și acum de actualitate.

Madonna își serbează ziua de naștere în Europa, în Grecia, mai exact pe insula Corfu, apoi spune că merge să se roage cu călugării de la Meteora. Înainte de a avea

0: Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 16 august 1960, o nouă țară. Cipru, colonie britanică în acel moment, a devenit o republică independentă. Arhiepiscopul Makarios al III-lea a devenit primul președinte al noului stat. Independența insulei Afroditei trebuia să împace dorința grecilor ciprioți de unire cu Grecia și aspirația turcilor ciprioți de apropiere de Turcia. Dar soluția nu a mers. După doar 3 ani de independență, au izbucnit violențe între greci și turci. Insula a fost divizată pe criterii etnice, deși informal. Republica Cipru este parte a Uniunii Europene din 2004. 16 august 1977, moartea regelui. Elvis Presley, regele rock'n'roll, a murit. Artistul a fost găsit fără suflare pe podeaua unei băi din Graceland, reședința sa din Memphis. Avea 42 de ani. Doctorii au zis că Elvis Presley a murit din cauza unui atac de cord. În ultimii ani de viață, muzicianul devenise dependent de medicamente și se îngrășase foarte mult. Elvis Presley a fost îngropat pe 18 august într-un cimitir din Memphis, dar cineva a încercat să fure sicriul. Așa că Elvis a fost mutat în curtea Graceland, lângă părinții lui. 16 august 2004, Marea Retragere. George W. Bush a anunțat că Statele Unite încep retragerea a 70.000 de soldați americani din Europa și Asia. SUA se adaptau la lumea de după Războiul Rece. Războaiele din Afganistan și Irak, aflate atunci la început, erau contra unor insurgenți cu armament ușor. Rusia încă era considerată un potențial partener, nu un adversar. În acel moment erau 100.000 de soldați SUA în Europa, majoritatea erau în Germania. În prezent, din cauza Rusiei, SUA au început să mute soldați înapoi în Europa.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
7: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
8: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine

0: avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
1: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
0: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
1: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
0: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau...
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu analizăm impactul încălzirii fără precedent a oceanelor. Temperatura apei a ajuns la un nivel record. Care vor fi consecințele pentru climă, aflăm de la experți. O țară europeană interzice chimicalele eterne înaintea unei hotărâri a Uniunii Europene. De ce a grăbit decizia, aflăm la Planeta Eștiu.

0: Bun găsit, avem parte de o nouă alertă în largul Constanței. Forțele navale au recuperat o aripă de dron în zona platformei Neptun Alpha, care este o structură offshore de producție instalată în iulie 2026 în Marea Neagră, fiind parte esențială a celebrului proiect de gaze Neptun Deep. Autoritățile cercetează acum zona. Ce știm până la această oră? Aflăm de la Iulia Stanciu. Iulia.
1: Bun găsit! Obiectul suspect care plutea pe mare a fost observat de mai mulți marinari care se aflau pe o navă comercială în apropiere de Neptun Deep, zona de unde se extrag gaze din Marea Neagră, mai exact lângă platforma Neptun Alpha, aflată la 83 de mile marine est de Constanța. Scafandrii militari au ajuns la fața locului cu o embarcațiune a gărzii de coastă. După cercetări și-au dat seama că este vorba despre o aripă provenită de la o dronă. Nu avea explozibil, așa că a fost predată polițiștilor de frontieră. Nu este pentru prima dată, să știți, când astfel de obiecte sunt descoperite în apropiere de Neptun Deep. În urmă cu aproximativ o săptămână, ministrul apărării, Radu Miruță, a confirmat că două drone au fost observate în apropiere de locul în care se extrag gaze în Marea Neagră. Cele două drone au fost neutralizate de militarii români, iar resturile de dronă găsite în zonă, care nu aveau explozibil, au fost predate, așa cum s-a întâmplat și astăzi, polițiștilor gărzii de coastă.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! Ucraina a reușit să atace Moscova cu 600 de drone. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu acest atac. Dronele ucrainene au făcut prăpăd la încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc, chiar la cel mai mare centru din lanț. Nu departe, în zona ardeputenic, un alt complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți. Ucrainenii au lovit și în alte regiuni ale Rusiei. Kremlinul a continuat și el bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese, 3 în regiunea rusească Rostov și 3 în Ucraina, în Zaporijie și în Krivoi Rog. De asemenea, au fost răniți și la Kiev. Val de intervenții de salvare la noi pe litoral. Zeci de oameni au fost scoși de salvamari din apă. Un bărbat și o femeie au ajuns la spital după ce au fost trași în larg de curenți. Și la această oră este arborat steagul roșu în stațiunile din sud, adică scăldatul este interzis. De multe ori oamenii îl ignoră și își pun viața în pericol. Cel puțin 2 persoane au murit și 2 bebeluși au fost răniți după ce o viitură a măturat o localitate din Spania. Ploi torențiale au provocat o alunecare de teren în zona montană, iar un val de apă și noroi a coborât spre localitate și a îngropat o cramă în care se aflau 6 oameni. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate pe cei din interior. Are mai multe informații din Spania, Alin Petric.
2: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. 2 persoane, 2 femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. 2 copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenției au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici așa zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
0: Mergem acum în Ungaria, unde 12 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți grav într-un accident devastator produs în această dimineață pe o autostradă. Un autocar înmatriculat în Polonia, în care erau 57 de pasageri și 2 șoferi, a ieșit de pe autostrada M3, a ajuns într-un șanț unde s-a răsturnat. Accidentul s-a produs la 140 de kilometri est de Budapesta. Primele informații arată faptul că șoferul ar fi adormit la volan. Acesta a fost reținut de poliție. Bianca Timșa are alte informații.
3: Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 1, pe o autostradă din Ungaria. În autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Vehiculul a ieșit la un moment dat de pe carosabilă, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. În urma impactului, 12 persoane și-au pierdut viața, mai exact 11 persoane au murit pe loc, iar o altă persoană a murit la spital. Alte aproximativ 20 de persoane au fost grav rănite și au fost duse la diverse spitale din Ungaria. Intervenția echipajelor de salvare a fost una extrem de dificilă, asta pentru că autocarul cântărește aproximativ 24 de tone, iar macaralele au fost trimise la locul accidentului pentru a-l ridica și pentru a permite accesul salvatorilor la persoanele rămase captive în autocar. Potrivit poliției din Ungaria, cauza probabilă a accidentului ar fi faptul că șoferul a dormit la volan, acesta a fost ulterior reținut, iar Polonia a trimis de urgență echipe de salvatori pentru sprijinirea operațiunilor, dar și pentru repatrierea victimelor.
0: Vedem imediat imagini rare din momentul în care un F-18 spaniol a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României. O înregistrare realizată chiar prin sistemul de ochire al avionului arată momentul intervenției asupra țintei. Drona a fost detectată la 4:44 dimineață la 24 de kilometri în nord de Galați, după ce a intrat în România dinspre Republica Moldova. La ora 5, piloții spanioli au primit aprobarea să deschidă focul și au distrus aparatul între Băleni și cu dalbi într-o zonă nepopulată. NATO spune că drona pare a fi rusească. Dana Costache știe mai mult.
4: În jurul orei 16:30, operațiunile de căutare a rămășiselor dronei doborâte în această dimineață în județul Galați au încetat. După mai bine de 10 ore, Ministerul Apărării Naționale și-a retras atât echipele terestre cât și elicopterul care a survolat zona unde a fost doborât aparatul de zbor. Au fost găsite câteva fragmente, atât din dronă, cât și din proiectilul tras de avionul F-18 al forțelor aeriene spaniole pentru anihilarea țintei. NATO a publicat imagini cu momentul în care avionul de luptă spaniol țintește și lovește drona care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, la 24 de kilometri nord de orașul Galați. Purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă pare să fie rusească. Acum, resturile strânse de pe câmp vor fi analizate și se încearcă stabilirea cu exactitate a provenienței aparatului de zbor. La ora 5 dimineața, liniștea locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburată de mesaje RO alert, dar și de zgomotele produse de avioanele de luptă.
0: Dana, mulțumesc! Și a fost prima zi cu acciză redusă la motorină. În unele benzinării prețul a scăzut chiar și sub 10 lei pe litru. Așadar, o reducere de 68 de bani și potrivit calculelor făcute de cei de la finanțe, scăderea ar trebui să le aducă șoferilor o economie de 34 de lei la un plin.
5: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
6: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
7: Da, a scăzut. Un ban, doi bani.
6: 68 de bani.
7: Da, mă rog. E egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
8: Cât de cât, da, tot e scump.
9: Nu. Mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
10: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
11: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotația internațională.
5: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.
0: Vecinii noștri bulgari sunt mai nou lider mondial în stocarea energiei, arată o analiză Ember, un think tank specializat în domeniul energetic. Practic, au fost montate atât de multe baterii, încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară atunci când crește consumul. Doar anul trecut, Bulgaria a adăugat circa 3 gigawatts de baterii noi, iar până în mai 2026, capacitatea totală a țării aproape s-a triplat, suficient teoretic pentru a ține în priză câteva ore un oraș cu peste 300.000 de locuitori. De la 35 de grade și disconfort termic la doar 20 de grade în unele zone, România trece printr-o schimbare bruscă de vreme. Azi avem 6 județe cu cod galben de caniculă. De marți însă intră aer mai rece, iar temperaturile scad puternic în vest, nord și centru. Maximele pot coborâ chiar și până la 19 grade. În același timp apar furtuni cu ploi, tunete și fulgere. În sud, inclusiv în București, căldura persistă.
5: În marile orașe, aerul devine din ce în ce mai sufocant, de la o oră la alta.
12: Ne hidratăm, stăm cât mai mult în casă, la climă, la umbră, evităm locurile cu soare. Groaznic, nu ai umbră, nu ai betoanele astea, se încing.
13: Foarte, foarte cald, afectează somnul. Am încercat să stăm mai mult în casă, la aer condiționat.
14: La oraș se simte foarte tare canicula. Din păcate, nu foarte multe lume ia în serios sfaturile meteorologilor și medicilor. Însă încercăm cât de cât să stăm la umbră și să ne protejăm de căldură cât se poate. Din păcate, sunt pline tramvaiele, magazinele și așa mai departe, chiar la orele prânzului.
15: La aproape 40 de grade resimțite în marile orașe unde se creează efectul insulei de căldură, nici nu este de mirare că la nivelul solului sunt mult mai multe grade. De exemplu, termometrul meu arată 48 de grade Celsius.
5: Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf și hidratarea constantă.
16: Este mai mult decât un antrenament pentru corpul uman, este un efort la care toate aparatele și sistemele sunt supuse. Va duce după sine cu siguranță modificări și la nivelul aparatului cardiovascular și din punct de vedere respirator și din punct de vedere neurologic, care vor afecta persoanele, mai ales persoanele în vârstă și cu afecțiuni preexistente.
5: Specialiștii spun însă că vremea se va răci brusc de săptămâna viitoare.
17: De luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți, vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând, vânt cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, local posibil 50-60 de kilometri pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Pe cartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
5: Temperaturile vor scădea cu cel mult 10 grade Celsius.
0: Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă admite sau nu contestațiile făcute de PNL, USR, dar și de președintele Nicușor Dan la legea integrității. Sunt puse sub semnul întrebării exact acele amendamente depuse și susținute de binomul PSD-AUR. Până atunci însă avem parte de un nou scandal, o întâlnire între premierul Bolojan și președinta CCR, pe care instanța nu a negat-o într-un comunicat de presă pe care l-au dat. Cu detalii vine colega mea, Rebecca Mani.
6: Bun găsit! Judecătorii Curții Constituționale analizează mâine legea integrității. Vorbim despre două contestații venite pe de-o parte din partea PNL și USR, dar și din partea președintelui Nicușor Dan. Aceștia contestă faptul că această lege ar fi constituțională pentru că ar încălca dreptul la viață privată și nici nu ar respecta principiul neretroactivității. Și știm că este o lege controversată. Sunt criticate exact acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR în Parlament. Vorbim în special de amendamentul referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea, o măsură care o privește direct pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Este contestat și acel amendament referitor la pierderea funcției într-un termen de 30 de zile pentru cei cărora li s-a declarat definitivă starea de incompatibilitate sau aflarea într-un conflict de interese, o măsură care îl privește direct pe președintele USR, Dominic Fritz. Dincolo de aceste contestații, am văzut și un nou scandal care s-a format în jurul acestei legi. Vorbim despre presupusa întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan, dar și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o întâlnire dezmințită doar parțial de Curtea Constituțională. Spune acesta într-un comunicat de presă faptul că nu a existat o discuție între cele două părți, însă nu spune cu subiect și predicat dacă aceștia s-au întâlnit sau nu.
0: O mașină printre mesele unei terase în plin centru al orașului Târgu Jiu. Șoferul a intrat cu autoturismul în zona în care oamenii mâncau liniștiți, foarte aproape de clienți. Totul a fost surprins de cei aflați la terasă. Cum a ajuns șoferul cu mașina într-un loc în care oamenii stăteau la masă și ce sancțiuni a primit, aflăm de la Ana Maria Ian.
18: Șoferul în vârstă de 30 de ani din județul Argeș a pătruns cu autoturismul în zona pietonală din centrul orașului, deși accesul mașinilor este interzis. Momentul a fost surprins de către oamenii aflați la terase, iar imaginile arată cum autoturismul înaintează printre mesele amplasate în zona pietonală. Filmarea a ajuns ulterior în mediul online și a stârnit 10 de reacții din partea oamenilor. Potrivit informațiilor disponibile, șoferul a fost identificat și sancționat de către polițiști. Nu se știe încă de ce șoferul a ajuns cu mașina într-o zonă destinată exclusiv pietonilor, mai ales într-un loc în care, la acel moment, se aflau oameni la terase.
0: Incendiu puternic pe șoseaua care leagă Craiova de Bechet. O remorcă încărcată cu baloți a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins rapid la întreaga încărcătură, așa cum vedem și în aceste imagini. Șoferul spune că flăcările au pornit de la o scânteie. Focul s-a extins foarte repede și în jur a afectat vegetația, dar chiar și pădurea din apropiere. Bărbatul a reușit să iasă la timp din mașină. Un camion încărcat cu bomboane a luat foc în mers pe DN5, județul Giurgiu. Șoferul a observat flăcările, a tras pe dreapta și a reușit să iasă din cabină cu câteva clipe înainte ca rezervorul camionului să ia foc. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă incendiul, însă focul a distrus aproximativ 80% din marfă. Șoferul a scăpat nevătămat, dar camionul și aproape tot încărcătura au fost pierdute. Mergem acum în Ungaria, zile critice și acolo pentru a salva producția de energie electrică la centrala lor nucleară. Vecinii de la vest se confruntă cu aceeași problemă ca noi, nivelul scăzut al Dunării, din care centrala și ea agentul de răcire. Din această cauză funcționează în prezent la un sfert din capacitate. Planul făcut pe baza prognozelor este să ridice un prag pe fundul fluviului, o structură asemănătoare unui baraj. În plus, două barge de 80 de metri au fost coborâte. Controlat. Premierul Peter Moghior a vrut să fie în miezul acțiunii și personajul unor imagini care au devenit virale. S-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre și a făcut și o baie de mulțime cu această ocazie.
19: Poți, băiat la Honda.

Fostul tenismen Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar și asta într-o singură zi. Asta după ce una dintre afacerile în care investise și la care s-a alăturat ca antreprenor cu o colecție de încălțăminte care poartă numele, s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre o marcă elvețiană de articole sportive, ale cărei acțiuni au pierdut mult din valoare după ce au raportat vânzări sub așteptări. Pentru marele campion, pierderea a fost de cel puțin 50 de milioane de dolari, ceea ce i-a coborât averea netă sub pragul miliardului. Așadar, are acum doar, între ghilimele, 952 de milioane de dolari, conform Forbes. Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismen din toate timpurile, cea mai mare parte a averii sale nu provine din sport, ci chiar din afaceri.

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Superliga continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21:30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un bărbat a folosit numele unui cușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
3: Întrebarea numărul 2: de ce are nevoie mediul privat de la stat?
4: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai pro-business premier al României a fost?
4: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
3: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
4: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre cele mai recente date Copernicus, care au depășit și cele mai pesimiste scenarii ale climatologilor. În iulie, oceanele lumii au fost mai calde ca niciodată.

0: Aproape 21 de grade Celsius a fost temperatura de la suprafață, un record dublat de temperaturile excepționale de pe uscat. Europa de Vest a traversat cele mai calde luni de iunie și iulie din istorie. Despre consecințe, dar și ce ne așteaptă până la finalul verii, discutăm imediat cu experții emisiunii. Între timp, spaniolii fac tot ce le stă în putință să țină sub control incendiile. Ca măsuri de prevenție, apelează acum și la animale, care să curețe pășunile de vegetația care s-ar putea aprinde rapid. Tot azi vorbim despre țara europeană care ia o decizie radicală înainte de o reglementare oficială la nivelul Uniunii. Va interzice folosirea unora dintre cele mai dăunătoare chimicale. Pe larg despre acest subiect azi la Planeta Ești Tu. Oceanele planetei au dat în clocot luna trecută. În iulie s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a apei din istoria măsurătorilor. Afectate au fost în special coasta atlantică și vestul Mării Mediterane, anunță experții Copernicus. Mai grav este că și temperatura aerului a atins noi recorduri. Europa de Vest a înregistrat cea mai călduroasă perioadă iunie-iulie din istorie, iar asta a provocat uriașe incendii de vegetație.
1: The water has never been this hot before. The water doesn't cool you down anymore.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Pentru început, vreau să vorbim despre ce a provocat mai exact această încălzire exagerată a apei, mărilor și oceanelor.
1: Vorbim de contribuția încălzirii globale, care e cauzată de arderea combustibililor fosili și estimările arată că până acum cam 90% din căldura legată de arderea acestor combustibili fosili a ajuns până la urmă să fie absorbită de oceanele lumii. Evident că pe măsură ce temperatura apei oceanului crește și nu crește doar la suprafață, iarăși există estimări că avem o tendință de creștere care poate fi deja identificată până la 1000 de metri în adâncime. Deci odată cu această încălzire se modifică inclusiv tiparele vremii, pentru că oceanul este un regulator al vremii prin capacitatea sa termică mare, prin inerția sa termică mare. Dar vorbim și de efecte naturale care au venit peste această tendință de încălzire globală și în cazul nostru particular, în 2026, avem deja faza pozitivă a fenomenului ENSO, adică El Niño în Pacific, o sursă suplimentară de căldură adusă de acest ciclu natural care vine peste această tendință și avem recordul deja menționat ca cea mai mare temperatură a oceanului planetar din înregistrări.
0: Și cum va afecta, ați spus mai devreme de vreme, că are și consecințe asupra vremii. Cum va afecta vremea mai exact?
1: Da, pentru că oceanul transportă cam 40% din energia primită până la urmă, iar atmosfera transportă 60%. E clar că prin cuplajul acesta ocean-atmosferă avem modificări ale vremii care depind foarte mult de caracteristicile regionale. Deci nu e o imagine simplă, nu e o încălzire uniformă pe peste tot. Căldura schimbată acum de la ocean spre atmosferă se repartizează regional și avem consecințe localizate, dar putem vorbi de influențe regionale care să ducă, de exemplu, la aceste creșteri de temperatură în anumite zone continentale. Și dacă e să discutăm despre valurile de căldură din Europa, de exemplu, o contribuție la persistența, la intensitatea lor a fost și din partea, de exemplu, a Mării Mediterane. Vestul Mării Mediterane a trecut tot așa printr-un episod de val de căldură maritim, temperaturi foarte ridicate, perioadă mare de timp, care au susținut și au amplificat ce se întâmplă pe continent. La fel, coastele Atlanticului de Est au avut și ele temperaturi foarte ridicate. Acesta este doar un exemplu, dar în afară de modificările în vreme, există modificări în ecosistemele marine foarte importante, există modificări pe care creșterea temperaturii oceanului le aduce circulației oceanice pe scări mai mari de timp și atunci aici vorbim și de influențe legate de ce se întâmplă cu curenții, de exemplu, din Atlantic. Lucrurile sunt foarte sensibile pentru că interacționează toate aceste componente și, practic, acum ele sunt studiate foarte intens, tocmai pentru că legăturile între ocean, continente și celelalte componente, inclusiv biosfera, din care facem parte și noi, nu sunt liniare. Practic, există amplificări într-o parte sau reduceri în altă parte a sistemului.
0: Ne așteptăm să vedem astfel de fenomene și mai aproape de noi, în zona Mării Negre?
1: Sigur că da. Și în cazul Mării Negre avem o creștere a temperaturii apei, mai ales la suprafață, se vede deja din observații, și în timp se va amplifica această creștere. Și în cazul Mării Negre, evident că sunt probleme legate, de exemplu, mai ales de ecosisteme și influențe mai restrânse asupra uscatului, dar ele există pe pâșiile din apropierea coastei, pe litoral, și mai ales creșterea temperaturii minime este importantă și ca și în alte zone influențate de temperatura mării sau oceanului. Crește foarte mult temperatura minimă, ceea ce poate să aducă un disconfort până la un anumit moment, chiar dacă temperatura maximă este mai scăzută comparativ cu zonele continentale din adâncul uscatului, pentru că influența mării bine și retează aceste extreme ziua, tocmai din cauza inerției termice a apei.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu plăcere.
0: Peisaj dezolant pe Dunăre din cauza secetei extreme din ultima perioadă. Apele au secat atât de mult încât mai multe ambarcațiuni au rămas blocate, iar epa aveau fost scoase la suprafață. În Serbia și Croația, localnicii descriu situația drept un dezastru.

0: În Spania, devastată de incendii, fermierii apelează la metode tradiționale pentru a scăpa de vegetația care se aprinde rapid. Oile și vacile fermierilor s-au întors pe dealurile din regiunea Galicia și contribuie la reducerea riscului apariției de focare.
1: Hay un asalabaix, Susil.

Bune pentru sănătate, dăunătoare pentru climă. Ouăle ecologice fac mai mult rău mediului decât cele provenite de la găini crescute în cuști. Este rezultatul unui studiu realizat în Marea Britanie. Cercetătorii spun că dacă producția de ouă din regat ar trece la un sistem ecologic, emisiile de gaze cu efect de seră ar fi mai mari cu 1 milion de tone de dioxid de carbon decât în cazul unui sistem bazat pe creșterea găinilor în cuști.

0: So what makes us organic? Smaller flock sizes, but indoors and outdoors, our birds have so much space all day, every day. They're out on Carlow organic pasture. The other thing that's fantastic about the organic production method is that there's no chemicals or fertilisers or any form of GMO in their food or on the land.
1: Un bărbat din Singapore a devenit viral pe internet pentru modul cum luptă pentru salvarea albinelor. Mai exact, el mută în zone sigure coloniile descoperite în orașe. În ultimii 6 ani a salvat aproximativ 6 milioane de insecte, lucru cu atât mai important cu cât 70% din pădurile tropicale din Singapore depind de polenizarea realizată de albine.
2: This is the biggest bee nest I have ever seen in my life and we are going to...

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Și o să vă întreb, peste 20, 30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
2: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta îmi doresc. Asta înseamnă că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie. Ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori, să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămân la fel.
1: Să rămână bine mai departe.
2: Da.
1: V-a rămas un caz

0: Poate cu 9 ani înainte s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că deci am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
1: Digi24 FM.
4: Grădina este locul care ne oferă relaxare și liniște în serile de vară, iar dacă ținem cont de câteva trucuri, putem valorifica la maxim spațiul verde, indiferent de suprafață. Vă dăm câteva idei acum într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Suedia, care declară război substanțelor chimice eterne. Statul nordic va introduce o interdicție privind folosirea acestor substanțe în mai multe produse, între care haine, încălțăminte și cosmetice. Din 2028, Suedia va deveni una dintre țările europene care adoptă măsuri naționale înaintea unei reglementări la nivelul întregii Uniuni Europene. Oficialii suedezi spun că nu mai vor să aștepte finalizarea procesului legislativ european în contextul în care aceste chimicale continuă să se acumuleze în locuințe, natură și organism. Substanțele chimice eterne sunt folosite de zeci de ani în tot felul de produse, de la tigăi antiaderente la ambalaje alimentare și aplicații industriale. Se degradează foarte greu în natură și pot persista mult timp în sol, apă și organism. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
2: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
1: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucraineană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
2: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională.

0: internațional. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
1: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zisea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
0: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
1: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite. Digi24 FM.

astăzi, cât de tare se ține oțelul în fața Craiovei. Apoi, Corvinul așteaptă CFR-ul în careu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Încă o dronă intrată în spațiul aerian al României, de această dată a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol. S-a întâmplat la Galați. Din informațiile de până acum, ar fi rusească. NATO, de această dată, a publicat și imagini de la doborârea aparatului de zbor. Le vedem imediat. E prima zi cu acciză redusă la motorină, vorbim despre ieftiniri de aproape 70 de bani pe litru. Cât costă, mai exact, litrul de motorină a stației? Vedem imediat. Și alertă în Grecia, foarte aproape de capitală, de Atena. Două incendii masive au izbucnit în același timp. Zeci de pompieri, elicoptere și avioane de stingere se luptă cu flăcările. Vă aducem imagini în direct din Grecia, imediat în jurnal. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu și începem cu informația. Momentul este o problemă mare acum pe litoral, operațiuni de salvare în aceste momente. O persoană este dată dispărută la Olimp. E căutat chiar acum de echipele de salvare. Au fost clipe de coșmar în acest weekend pe litoral. Zeci de oameni au fost scoși din valuri de salvamari, care au fost eroii acestor zile, pentru că turiștii continuă să intre în apă, deși este arborat steagul roșu în stațiunile din sudul litoralului. Și avem un caz chiar ieșit din comun al unui bărbat care a fost amendat de poliția locală pentru că a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră din valuri. Doi oameni scoși în ultima clipă din ape sunt acum la spital. Care este situația acolo? Cum se comportă oamenii și cât de grea este misiunea salvamarilor? Aflăm de la Vasile Borteș, șeful salvamar din sudul litoralului. Bună seara, domnule Borteș, mulțumesc pentru intervenție. Ce se întâmplă pe litoral?
1: În acest moment ne aflăm pe plaja din Olimp, în dreptul hotelului Muntenia. Aici au intrat în apă trei tineri dintre 18 și 25 de ani. Unul a fost scos de salvamari, al doilea a fost scăpat din mână de salvamari, al treilea a rămas în apă. În acest moment avem un dispărut, practic este considerat dispărut, și unul, din păcate, este declarat decedat. Asta pentru că nimeni nu respectă nimica. Deși este arborat steagul roșu, deși salvamarii fluieră într-una, oamenii nu înțeleg, se avântă în apă și uitați, așa se pierd vieți omenești. Din păcate, asta e viața. Acum ce să facem? Noi ne luptăm în continuare. Eu aș fi vrut să nu avem niciun decedat. Eram singurii până acum de pe litoral care n-am avut necaz. Uite că astăzi am fost lovit cu două persoane care, din păcate, nu mai sunt printre noi.
0: Deci da. Vorbim despre două persoane cert înecate sau una?
1: Da, cert. Din trei, două cert înecate. Una a fost salvată, una dintre persoanele înecate a fost prinsă de mână, dar a luat valul din mâna salvatorului și a rămas în apă.
0: Noi am văzut pe parcursul acestui weekend multe imagini de acolo. Vedeam și steagul roșu și vedeam și mulți oameni în apă. Asta înseamnă că și salvamarii nu trebuie să intre des în apă după aceste persoane.
1: Deci subliniez pentru a nu știu câtea oră. Salvamarii sunt persoane ca și oricare alți oameni. N-au ce căuta în mare. Deci cei care intră în mare își semnează singur propria sentință. Eu nu pot să trimit salvamarul să mi se nece, pentru că cineva ignoră indicațiile salvamarului și steagul roșu. Asta se întâmplă. Acum, vedeți, sunt trei jeturi, patru jeturi, de fapt, care caută pe cineva. Vă dați seama, oricând, orice îi se poate întâmpla oricărui băiat de pe jet. Plus salvamarii care sunt la firul apei și care patrulează, observă, caută, poate reușim să recuperăm corpul neînsuflețit al celui de al treilea om.
0: Dar dacă înțeleg bine, chiar în momentele în care salvamarii caută aceste posibil victime, chiar atunci sunt alți turiști care sunt în apă. Adică
1: noi aici am încercat și am reușit să-i scoatem aproape pe toți, dar sunt ăștia, vitești ăștia care, deși avem poliție, deși avem jandarmerie, cum au trecut poliția și jandarmeria de anumit grup de turiști, intră în apă prin spatele acestora, pur și simplu ignoră. De-aia au fost unii sancționați cu amenzi, alții cu avertismente, dar n-ai ce.
0: Dar ce vă zic, că am venit până aici, trebuie să not, sau vă zic că eu știu să not, nu o să mi se întâmple nimic?
1: Știți care e problema? Noi nu suntem pregătiți să facem turism. Din păcate, turiștii noștri sunt cuminți, sunt extraordinar de buni turiști în Grecia, în Bulgaria, pentru că acolo, și în Turcia, bineînțeles, pentru că acolo, acolo nu se pune problema să nu fie cuminți. Acolo îi sancționează. Dar aici, la noi, nimeni nu le face nimica. Noi nu avem o lege a salvamarului, din păcate, avem un HC-ul. Și eu nu pot să amendez și nu sunt polițist ca să amendez eu pe cineva care intră în mare, că vrea el să intre. Îți semnează singur sentința în momentul în care intră și uitați, se întâmplă cât un puțin om de ăsta.
0: Dar nu vedeți așa nicio, e la fel în fiecare an sau e tot mai rău?
1: Aproape în fiecare an. Aproape în fiecare an, luna august este luna, nu știu, o chemare, nu știu ce se întâmplă, pur și simplu te rogi de ei să nu intre. Pe, acum, cu în urmă, cu câțiva ani, pe un pilot de linie, l-am scos de 3 ori pe 6 luna, cum ar fi această lună, și a 7-a, și a intrat a 3 a 4 ori în mare și n-a mai ieșit. Deci n-ai ce să faci. Pur și simplu, nu ai ce să faci. Te luți cu modul de vânt.
0: Da, apa, cum e apa? De ce apa riscul acesta caldă, mare de înnec?
1: E foarte caldă, e foarte, foarte caldă. Sunt unde, nu știu, apa are undeva la 24-26 de grade, afară sunt 24 de grade, deci vă dați seama că e perfect pentru a intra în apă.
0: Nu, mă referam la valuri. De ce e pericolul acesta mare?
1: Da. Păi, nu știu, chiar nu au zis valurile cum se spalg de mal. Sunt niște valuri foarte mari. Și curenți foarte, foarte puternici.
0: Sunt curenți puternici.
1: Da.
0: Da, mulțumesc, domnule Vasile Borteș, pentru intervenția dumneavoastră în direct. Iată situația de pe litoralul românesc acum când vorbim încă o zi cu steag roșu arborat, așa cum vedem și zilele trecute. Din păcate, mulți ignoră în continuare aceste avertizmente. O problemă, evident, și pentru salvamari și, evident, pentru ei, pentru că se întâmplă și tragedii. Deja e foarte posibil ca astăzi să vorbim despre două persoane decedate acolo, pe litoral, cel puțin în zona Olimp, de unde era chiar acum salvamar cu care am vorbit. Mergem acum la Greci. Alertă pe o insulă foarte aproape de Atena, la Salamina. Doi oameni au murit și mai multe case au fost distruse de foc. Două incendii masive au izbucnit cam în același timp. 150 de pompieri, elicoptere, dar și avioane de stingere sunt mobilizate acolo să lupte cu flăcările. Însă vântul care bate puternic, bate dinspre mare, crește riscul ca flăcările să se răspândească în continuare. Autoritățile de pe această insulă au solicitat ca două feriboturi să fie puse la dispoziție să fie evacuați oamenii. Pompierii se luptă pentru a doua zi cu incendiile de vegetație și pe insula grecească Skiros, după ce anterior, așa cum am văzut și noi, s-au luptat cu flăcările și la Halkidiki. Despre situația din Grecia vorbim cu Nikos Kudunis, e în direct cu noi chiar de acolo, din Grecia. Bună ziua, domnule Kudunis, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Dați-ne informații despre aceste incendii, iată, care pare că sunt tot mai multe în Grecia.
2: Vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, vreau să intervin cu ce a spus precedentul dumneavoastră. A fost un caz în Grecia, care acum 3 ore s-a întâmplat. 3 romani au luat și s-au dus sute de metri de plaza. Nu au înțeles că există interzis pentru batea dintr-un foarte puter. Au fost salvați în ultimul moment de la de gardă din Grecia. 3 romani au fost salvați. Avem și imagini. Au fost care dintre ei de oro a nu respecta legea cu steagul roșu la plaza de sol.
0: Adică ne spuneți dumneavoastră că sunt turiști români, da, care ignoră interdicția de a intra în apă și acolo în Grecia, nu doar pe litoralul românesc, apropo de ce discutam mai devreme.
2: Au luat, da. Exact. au luat o barca foarte mică și trei turiști romani au intrat în apa împreună cu barca respectivă, s-au dus cam la 200 de metri, n-au putut să vină înapoi, au fost imediat alertă maximă, a venit cu salvarea lor de la coasta de Garda, o sfratoare, chit 1000 de euro la fiecare.
0: Bun, o amendă care acolo e mult mai mare decât știm că ar fi la noi. Însă pe această insulă de lângă Atena, domnule Cuduniz, care mai este situația? Vor fi evacuați oamenii de acolo? Aveam aceste informații cu feriboturile puse la dispoziție.
2: Și 100 de oameni au fost evacuați care se aflau în plaza din regiunea unde la ora toată dea muntele din regiunea respectivă. Toți simt bine, ok, au fost evacuați de la mare. Partea batrinii n-au reușit să iei din casa lor. Este un incendiu care a început la ora 2:30 și încă nu este stins. Iar 9 oameni care au ajuns la spital de Arsur, Atena, pentru a putea fi salvați din lor.
0: Mulțumesc, Nicos Cuduniz, sunt direct cu noi din Grecia. Revenind la noi, tot spre Constanța, forțele navale române au recuperat astăzi o aripă de dronă în zona platformei Neptun Alpha. E ceva nou așadar, vorbim despre o structură offshore de producție instalată în iulie anul acesta în Marea Neagră, parte din celebrul proiect de gaze Neptun Deep, de care se agață speranțele noastre pentru independență energetică. Autoritățile cercetează acum zona. Colega noastră Iulia Stanciu are informații suplimentare.
3: Bun găsit! Obiectul suspect care plutea pe mare a fost observat de mai mulți marinari care se aflau pe o navă comercială în apropiere de Neptun Deep, zona de unde se extrag gaze din Marea Neagră, mai exact lângă platforma Neptun Alpha, aflată la 83 de mile marine est de Constanța. Scafandrii militari au ajuns la fața locului cu o embarcațiune a gărzii de coastă. După cercetări și-au dat seama că este vorba despre o aripă provenită de la o dronă. Nu avea explozibil, așa că a fost predată polițiștilor de frontieră. Nu este pentru prima dată să știți când astfel de obiecte sunt descoperite în apropiere de Neptun Deep. În urmă cu aproximativ o săptămână, ministrul apărării Radu Miruță a confirmat că 2 drone au fost observate în apropiere de locul în care se extrag gaze în Marea Neagră. Cele 2 drone au fost neutralizate de militarii români, iar restul de drone găsite în zonă, care nu aveau explozibil, au fost predate, așa cum s-a întâmplat și astăzi, polițiștilor gărzii de coastă.
0: Imagine rare, chiar din momentul în care un F-18 spaniol a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României. Înregistrarea realizată chiar prin sistemul de ochire al avionului arată momentul intervenției asupra țintei. Drona a fost detectată la 4:44 dimineața, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați, după ce intrase în România venind dinspre Republica Moldova. La ora 5, piloții spanioli au primit aprobarea să deschidă focul și au distrus aparatul între Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată. NATO spune că drona pare a fi rusească. Mi se alătură cu mai multe informații Dana Costache.
4: În jurul orei 16:30 de minute, operațiunile de căutare a rămășițelor dronei doborâte în această dimineață în județul Galați au încetat. După mai bine de 10 ore, Ministerul Apărării Naționale și-a retras atât echipele terestre cât și elicopterul care a survolat zona unde a fost doborât aparatul de zbor. Au fost găsite câteva fragmente, atât din dronă, cât și din proiectilul tras de avionul F-18 al forțelor aeriene spaniole pentru anihilarea țintei. NATO a publicat imagini cu momentul în care avionul de lupte spaniol țintește și lovește drona care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, la 24 de kilometri nord de orașul Galați. Purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă pare să fie rusească. Acum, resturile strânse de pe câmp vor fi analizate și se încearcă stabilirea cu exactitate a provenienței aparatului de zbor. La ora 5 dimineața, liniștea locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburată de mesaje RAW Alert, dar și de zgomotele produse de avioanele de luptă.
5: Am auzit bubuitul ăsta. identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
6: O suborat avioanele molteze.
7: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5 fără 15 minute dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicean au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
8: Eu am auzit bubuitor, foc, bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O sulborat avioanele, mult aici.
9: Drona, ați auzit-o?
8: Dincolo, a venit, și am băi, ceva nu e în regulă.
10: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
7: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
11: Ați primit azi noapte alertul?
12: Da.
11: La ce oră?
12: La 5.
9: V-a trezit din somn?
12: 5 și un minut, cam așa.
9: Ce ați făcut?
12: Ne-am făcut, am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
7: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
13: Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
14: Este o bucată de
15: 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
7: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: E prima zi cu acciză redusă la motorină. În unele benzinării prețurile au scăzut chiar sub 10 lei pe litru. Vorbim de acea reducere de 68 de bani care, potrivit calculelor făcute chiar de cei de la finanțe, ar trebui să ducă la o economie de 34 de lei la un plin.
7: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
16: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
17: Da, a scăzut un ban, doi bani.
16: 68 de bani.
17: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
18: Cât de cât, da, tot e scump.
19: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
20: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
21: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult. Atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotația internațională.
7: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.
0: Așadar, asta s-a întâmplat astăzi la pompă. Discutăm și ce am putea să vedem în zilele următoare împreună cu Eugenia Goșilov, expert în energie. Bună seara, mulțumesc, doamnă, pentru prezența în jurnal.
22: Bine v-am găsit!
0: Astăzi și doar astăzi, la ce să ne așteptăm și pentru zilele următoare? Aici am avut, nu, aportul dat de acciza de la stat, dar nu știu ce se mai întâmplă cu prețul petrolului pe plan internațional, dacă primim un bonus de scădere în zilele următoare sau din contră.
22: E bine că vedem această scădere și eu aș îndemna pe șoferii români să profite de această pauză de relaxare a prețului la pompă, pentru că nu știm practic cât va dura. Sigur, se menține scăderea aceasta de acciză cu 20% până la finalul lunii august. Din piața internațională, din cotațiile internaționale, în schimb, nu vine presiune. Acolo prețul e 88 de dolari barilul, nu? Și a fost și mai mică la începutul lunii august, a fost 79 de dolari barilul. Deci nouă, nu de acolo ne-a crescut prețul. Cine a crescut prețul, să spun, adică nu din prețul la țiței a venit creșterea pe care am văzut-o, ci din o anumită presiune care există pe piața de motorină, de unde noi cumpărăm, nu, din exterior. Și, după părerea mea, aici un rol esențial îl va avea și la are ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, cu pierderea capacității de rafinare și cu faptul că, iată, Rusia, nu o țară mică, nu, nu un actor mic, dar un actor mare, brusc, iese el să cumpere în piață, nu? Și să concureze practic pentru aceleași cantități pentru care și noi ieșim la cumpărături în piață.
0: Puteau să facă mai mult benzinarii astăzi, mă uitam la prețul, da? Deci 90% au ieftinit chiar cu 68 de bani, nimic în plus, nimic în minus, cu două excepții. O companie importantă a fost ceva mai generoasă, a tăiat cu 75 de bani și alta care nici măcar cu 68 n-a scăzut, a scăzut cu doar 50 de bani. Cum vi se pare că au reacționat jucătorii la această reducere a accizei?
22: Păi ne așteptam că o parte dintre ei, adică tot în jurul valorii de 10 lei, că e cu un ban mai puțin, adică asta este ca să-ți ia ochiul, că dacă ai 9,99, păi 10 lei este, nu, pe litru de motorină, de tot, de ce are Petromul și Socaru. Deci e psihologic. Mai degrabă, cum ați spus și dumneavoastră, Rompetrol, OMV-ul și MOL-ul, care au 10 lei și 5 bani pe litru, iar compania care nu a redus cu atât de mult este Lukoil-ul, nu, care avea 10,80 și ceva de bănuți și are 10,35 de bănuți, adică a redus cu mai puțin. De ce? Pentru că eu cred că ei au costuri de transport și de import mai mare decât concurența de celelalte companii, pentru că ei aduc, nu? Trebuie să aducă din exteriorul țării, dat fiindcă rafineria lor pe care eu aveau și pe care se bazau și care le furniza produsele petroliere din benzinării stă închisă.
0: Bun. Și ultima întrebare, mă uitam la o centralizare făcută de jurnaliști de la Profit.ro. Arată ei că până la această scădere a accizei aveam a 8-a cea mai scumpă benzină din Uniunea Europeană. Acum avem a 12-a, deci am scăzut câteva poziții. Însă, sub noi, în continuare, cu benzină mai ieftină, sunt toate țările de pe flancul nostru, da, să folosesc termenul de la război, sau cele intrate mai târziu în UE, respectiv Ungaria, Bulgaria, ba chiar și Polonia. Deci rămânem chiar și cu această tăiere de accize cu prețuri mai mari decât la vecinii noștri, membrii UE. De ce oare?
22: Pentru că ieșim din rând, dar nu în sensul bun. Și pentru că, în continuare, e foarte mare povara fiscală a statului român, pentru că dacă te duci de pildă și îți alimentezi rezervorul, nu, care are 60 de litri și tu dai 10 lei pe litru și plătești 600 de lei ca să-ți alimentezi, să-ți faci un plin la mașină, dintre care 600 de lei, tu 300 de lei sau aproape 300 de lei îi dai la stat, deci sunt ai statului, este enorm, este peste măsură de mult. Oricum ar încerca să explice statul român și Ministerul de Finanțe, asta nu era nivelul de taxare și nu este în continuare. Sunt de părere că nu este un nivel de taxare adecvat pentru o țară ca România, care trebuia să rămână în grupul țărilor, nu, foste comuniste care au intrat cu chiu cu vai în Uniunea Europeană, în NATO, nu, deci ca Bulgaria, ca Polonia, ca țările mai din jurul nostru care sunt state membre ale Uniunii Europene. Nu să fim noi, nu, în partea superioară a clasamentului cu prețurile la motorină.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnalul nostru, doamna Gușilu.
22: Și eu.
0: Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei, arată o analiză făcută de Ember, un think tank specializat în domeniul energetic. Practic au fost montate atât de multe baterii încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară, atunci când au și ei nevoie, cum avem și noi. Evident, pot să ne și vândă seara energie. Doar anul trecut, Bulgaria a adăugat circa 3 gigawatts de baterii noi, iar până în mai 2026, capacitatea lor aproape s-a triplat, suficient pentru a ține în priză, dacă este nevoie, câteva ore, un oraș cu peste 300.000 de locuitori. Se mai întâmplă și lucruri bune în spitalele de la noi. Vedem cum roboții au ajuns în sălile de operație la Timișoara. Revenim cu mai multe detalii imediat.
1: Digi24 FM.
2: Superliga continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați dă piept cu Universitatea Craiova, iar de la 21:30, Corvinul Hunedoara așteaptă vizita CFR-ului. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
23: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
24: Președintele mi-a spus, domne, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
23: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu Becale. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becale i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop le este frică de un administrator de bloc.
24: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
23: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-i explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: Ne-am întors în direct cu informație de ultimă oră. Încă o aripă de dronă eșuată a fost găsită pe litoral, de această dată la Eforie Sud. Vedem chiar acum, ne uităm la această imagine cu restul de dronă. Colega noastră Iulia Stanciu e alături de noi. Bun găsit din nou, Iulia. Ce știm despre această dronă și până la urmă a câta e? A patra sau al patrulea fragment astăzi?
25: Dacă am calculat bine, da, vorbim despre patru obiecte suspecte găsite pe litoralul românesc. Dacă vorbim despre cea de acum, a fost observată în urmă cu puțin timp, adusă de valuri la mal, în zona Capul Turcului, din stațiunea Eforie Sud. Cel mai probabil, în scurt timp, la fața locului vor ajunge polițiștii și jandarmii care vor izola această zonă și vor chema specialiști să vadă despre ce fel de obiect este vorba. De dimineață, în Eforie Nord, de această dată, un alt obiect suspect a fost adus de valuri la mal. În cele din urmă s-a constatat faptul că acel obiect nu are explozibil și a fost luat de pe plajă. De asemenea, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că la 1,5 km de plaja Modern a observat un obiect suspect care părea a fi o dronă. Specialiștii au ajuns la fața locului și au ajuns la concluzia că este vorba despre o parte dintr-o dronă care nu avea explozibil, așa că a fost predată celor de la garda de coastă și, de asemenea, Scafandrii militare au fost chemați în zona Neptun Deep, acolo unde la fel a fost observat un obiect suspect. Acest obiect a fost observat de către marinarii care se aflau pe o navă comercială și acel obiect se pare că nu avea explozibil și a fost predat la fel gărzii de coastă. Așadar, vă vom ține la curent cu detalii despre acest ultim eveniment care s-a întâmplat în urmă cu puțin timp pe plaja din Eforie Sud, în zona Capul Turcului.
0: Da, poate mai apar, nu? Valuri mari pe litoral, poate și acesta.
25: Da, este furtună, exact. Într-adevăr. Știți că și steagul roșu este arborat. Probabil că și din acest motiv aceste obiecte au fost aduse atât de aproape de litoralul românesc din cauza valurilor puternice.
0: Mulțumesc, Iulia, merge mai departe. Miză uriașă, 770 de milioane de euro pe masă la Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR discută cu Nicu Șordan într-o încercare de a debloca noua legea salarizării. Este una dintre reformele asumate prin PNRR. România trebuie să adopte și să promulge legea până la sfârșitul lunii pentru a nu risca acești bani europeni. Numai că partidele deocamdată, așa cum știm, n-au reușit să ajungă la un acord, iar timpul se scurge. Rebecca Manea vine cu date suplimentare.
4: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicu Șordan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru, că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante. Așadar, știm că dincolo de aceste probleme ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde. Ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Semnal de alarmă de la oamenii care țin în picioare economia acestei țări. 20 de organizații cer șefului statului o întâlnire pentru a discuta blocajul politic, stabilitatea fiscală, protejarea locurilor de muncă și nivelul de trai. Vor un dialog direct, nu o întâlnire protocolară, ne explică Cezara Scutari.
5: Bun găsit! În urma forumului de la Neptun, care a fost desfășurat de pe 11 august, mai multe confederații și organizații patronale, de asemenea reprezentanți ai mediului academic, au semnat o scrisoare comună în care îl invită pe președintele României, Nicu Șordan, la o întâlnire în perioada 1-4 septembrie 2026 la Camera de Comerț și Industrie a României. Ei doresc ca această întâlnire să aibă ca principalele teme formarea și funcționarea deplină a guvernului, stabilitatea economică și fiscală, inclusiv predictibilitatea pentru companii, protejarea investițiilor, de asemenea protejarea nivelului de trai, regândirea politicii externe pentru dezvoltarea economică a României și construirea unei abordări instituționale coerente în relația statului român cu românii din afara granițelor țării. Transmit prin această scrisoare faptul că în urma întâlnirii de la Neptun au constatat că nu putem ignora situația României, care are nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii și că e nevoie și de predictibilitate pentru economia țării. Au semnat mai multe organizații această scrisoare, printre care Camera de Comerț și Industrie a României, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Blocul Național Sindical, Confederația Federația Națională Sindicală Cartel Alfa, dar și asociații profesionale precum Asociația Forestierilor din România sau Asociația Forța Fermierilor.
0: De la 35 de grade și disconfort termic la doar 23 în unele zone. România trece printr-o schimbare bruscă de vreme. Astăzi 6 județe sunt sub cod galben de caniculă. De marți însă intră aer mai rece, iar temperaturile scad puternic. Maximele pot coborî în unele regiuni până la 19 grade. În același timp apar și furtuni cu ploi, tunete și fulgere. În sud, inclusiv în București, căldura persistă. Sunt așteptate în continuare peste 30 de grade.
7: În marile orașe, aerul devine din ce în ce mai sufocant, de la o oră la alta.
6: Ne hidratăm, stăm cât mai mult în casă, la climă, la umbră, evităm locurile cu soare. Groaznic, nu ai umbră, nu ai betoanele astea, se încing.
8: Foarte, foarte cald, afectează somnul. Am încercat să stăm mai mult în casă, la aer condiționat.
9: La oraș se simte foarte tare canicula, din păcate nu foarte multe lume ia în serios sfaturile meteorologilor și medicilor, însă încercăm cât de cât să stăm la umbră și să ne protejăm de căldură cât se poate. Din păcate sunt pline tramvaiele, magazinele și așa mai departe, chiar la orele prânzului.
10: La aproape 40 de grade resimțite în marile orașe unde se creează efectul insulei de căldură, nici nu este de mirare că la nivelul solului sunt mult mai multe grade. De exemplu, termometrul meu arată 48 de grade Celsius.
7: Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf și hidratarea constantă.
11: Este mai mult decât un antrenament pentru corpul uman, este un efort la care toate aparatele și sistemele sunt supuse. Va duce după sine, cu siguranță, modificări și la nivelul aparatului cardiovascular și din punct de vedere respirator și din punct de vedere neurologic, care vor afecta persoanele, mai ales persoanele în vârstă și cu afecțiuni preexistente.
7: Specialiștii spun însă că vremea se va răci brusc de săptămâna viitoare.
12: De luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți, vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând, vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
7: Temperaturile vor scădea cu cel mult 10 grade Celsius.
0: Roboții au ajuns în sălile de operație din vestul țării. La Timișoara, aparatele folosesc lumina ultravioletă pentru o decontaminare în plus după cea făcută de personal. O investiție care ajunge la 1,4 milioane de lei. Mihai Vălușescu vine cu informații.
26: Bun găsit tuturor! Faceți cunoștință cu Robo, e în spatele meu, este unul dintre cei 4 roboți de aici, de la Spitalul Județean din Timișoara. Unitatea spitalicească este printre puținele din țară care folosesc în acest fel tehnologia în 2026 pentru a reduce riscul apariției infecțiilor, spun reprezentanții spitalului. Personalul medical ne spune că roboții intră în scenă abia după ce personalul face curățenia și dezinfecția obișnuită, deoarece mașinăria intră în sală și folosește lumină ultravioletă pentru a decontamina suprafețele și zonele greu accesibile oamenilor. Totul este controlat de la distanță, de pe o tabletă. Practic, e o etapă suplimentară de siguranță care completează procedurile clasice, ne spun medicii, pentru că lumina UV poate inactiva microorganismele rămase pe suprafețe, iar robotul este folosit tocmai în spațiile unde standardele de igienă trebuie să fie foarte stricte, cum sunt sălile de operație. Roboții au fost cumpărați cu bani din PNRR, iar prețul pentru o bucată este de 363.000 de lei, cu tot cu TVA.
0: NATO se pregătește pentru un nou tip de război în care roiurile de drone, inteligență artificială și rețelele de senzori conectați vor deveni la fel de importante precum tancurile sau rachetele. Alianța vrea să transforme regiunea noastră, flancul estic, într-o rețea inteligentă de supraveghere și apărare cu drone, senzori, sateliți și AI. Pentru România, proiectul este extrem de important. În ce constă și cum ne-ar putea ajuta țara, ne spune Ana Constantin.
13: Odată implementat, acest sistem va ajuta nu doar la neutralizarea dronelor, va oferi și o supraveghere mult mai densă a spațiului aerian și a activității militare ruse din regiune. Vorbim despre un sistem, vorbim despre un zid de apărare care va acoperi tot flancul estic din Finlanda și până la Marea Neagră. Deci toată frontiera de est a NATO, inclusiv România, dar în special se va concentra pe zonele de la granița cu Rusia și cu Belarus. Vorbim practic despre mii de drone și senzori care vor detecta rapid mișcările și eventualele atacuri rusești. Pentru rapiditate, acestea vor fi aproape autonome, adică dronele vor zbura, vor patrula și vor analiza informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar decizia de a lovi rămâne la oameni. Ideea este AI-ul zboară, oamenii decid. Inteligența artificială poate identifica și urmări țintele, dar oamenii păstrează controlul asupra folosirii forței letale. Ce încearcă NATO este să creeze ceea ce militarii numesc un kill web, adică toate dronele, radarele, sateliții și alte sisteme din aceste țări NATO transmit automat informațiile peste tot, ca să nu apară breșe și drone care trec din spațiul unei țări în spațiul altei țări. În ultimul an, incidentele cu drone rusești pe flancul estic s-au înmulțit considerabil. Scutul antidronă va fi așadar foarte util. La proiect contribuie și Uniunea Europeană, care spune că acest zid de apărare de pe flancul estic ar trebui să fie deplin funcțional până la sfârșitul lui 2027.
0: Din păcate, cel puțin două persoane au murit și doi bebeluși au fost răniți după ce o viitură a măturat o localitate din Spania. Ploile torențiale au provocat această alunecare de teren într-o zonă montană, iar un val de apă și noroi a coborât spre localitate și a îngropat o cramă în care erau 6 oameni. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate pe cei prinși în interior. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica, vine cu informații suplimentare.
14: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzaedo de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenției au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici și zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.

0: După pauză vedem cum mii de oameni au ieșit pe străzile orașului natal al lui Bonnie Tyler pentru a o conduce acasă pentru ultima oară. Revenim.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Ne-am întors în direct și vedem cu ce se mai ocupă belgenii. De 44 de ani, pe 15 august, au o tradiție amuzantă și colorată. Se cheamă Regata Căzilor de Baie. Oamenii încearcă astfel să parcurgă un kilometru pe apă. Ca să se înscrie, fiecare plută trebuie să includă minim o cadă de baie. Oamenii au ieșit pe străzile orașului natal al celebrei Bonnie Tyler pentru a o conduce acasă pentru ultima oară. Fanii s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la artista, a cărei voce a devenit emblematică pentru muzica anilor 80. Bonnie Tyler a murit luna trecută în Portugalia, avea 75 de ani.

0: Ne pregătim de o săptămână nouă, meteorologii anunță caniculă, vor lovi însă și furtunile. Ne aduce prognoza completă Iuliana Bonț.
1: Bun găsit! 6 județe din nord-vest se află sub cod galben de temperaturi ridicate. Local va fi caniculă în aceste zone, iar maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Deosebit de cald va fi și mâine în vest, nord-vest și nord-est va fi cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Maxima va urca până la 37 de grade în Câmpia de Vest. De mâine seară și până marți va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor fi averse cu tunete și fulgere, vijelii, grindină, iar cantitățile de apă

0: Chiere de Turcia, dar soluția nu a mers. După doar 3 ani de independență, au izbucnit violențe între greci și turci. Insula a fost divizată pe criterii etnice, deși informal. Republica Cipru este parte a Uniunii Europene din 2004. 16 august 1977, moartea regelui. Elvis Presley, regele rock'n'roll, a murit. Artistul a fost găsit fără suflare pe podeaua unei băi din Graceland, reședința sa din Memphis. Avea 42 de ani. Doctorii au zis că Elvis Presley a murit din cauza unui atac de cord. În ultimii ani de viață, muzicianul devenise dependent de medicamente și se îngrășase foarte mult. Elvis Presley a fost îngropat pe 18 august într-un cimitir din Memphis, dar cineva a încercat să fure sicriul. Așa că Elvis a fost mutat în curtea Graceland, lângă părinții lui. 16 august 2004, Marea Retragere. George W. Bush a anunțat că Statele Unite încep retragerea a 70.000 de soldați americani din Europa și Asia. SUA se adaptau la lumea de după războiul rece. Războaiele din Afganistan și Irak, aflate atunci la început, erau contra unor insurgenți cu armament ușor. Rusia încă era considerată un potențial partener, nu un adversar. În acel moment erau 100.000 de soldați SUA în Europa, majoritatea erau în Germania. În prezent, din cauza Rusiei, SUA au început să mute soldați înapoi în Europa.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
6: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
5: Evident,
6: în momentul ăsta.
5: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
6: Da. Așa. Ești?
5: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
6: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
5: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de

0: grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara! Ne-am întors direct cu informația momentului. Din păcate, un adolescent a murit înecat în stațiunea Olimp și asta nu este tot, altul este dat dispărut. În această oră este căutat de echipele de salvare. Au fost clipe de coșmar în acest weekend pe litoral. Zeci de oameni au fost scoși din valuri de salvamari, pentru că, iată, turiștii au continuat să intre în apă, deși este steagul roșu arborat în sudul litoralului. Unul dintre turiști a fost amendat de poliția locală pentru că, atenție, a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră din apă.
1: Ne aflăm pe plaja din Olimp, în dreptul hotelului Muntenia. Aici au intrat în apă trei tineri dintre 18 și 25 de ani. Unul a fost scos de salvamari, al doilea a fost scăpat din mână de salvamari, al treilea a rămas în apă. În acest moment avem un dispărut și unul, din păcate, este declarat decedat. Asta pentru că nimeni nu respectă nimica. Deși este arborat steagul roșu, deși salvamarii fluieră într-una, oamenii nu înțeleg, se avântă în apă și uitați, așa se pierd vieți omenești. Salvamarii sunt persoane ca și oricare alți oameni. N-au ce căuta în mare. Deci cei care intră în mare își semnează singur propria sentință. Eu nu pot să trimit salvamarul să mi se nece, pentru că cineva ignoră indicațiile salvamarului și steagul roșu. Sunt niște valuri foarte mari și curenți foarte, foarte puternici.
0: Și altă informație de ultimă oră, încă o aripă de dron a fost găsită cu puțin timp în urmă pe litoralul românesc, de această dată la Năvodari. O să vedeți imediat imagini cu această nouă dronă. Iată, aceasta este chiar în apă filmată. Colega noastră Iulia Stanciu, din nou în direct cu noi. Bun găsit, Iulia. Acum o oră, două, vorbeam de o altă bucată de dronă. Unde era? La Eforie, nu?
2: De la parte Eforie de... Sud, și s-a întâmplat în mai puțin de jumătate de oră. Revenind în urmă cu foarte puțin timp, 5-10 minute, acest obiect suspect de mici dimensiuni de această dată a fost observat că plutește în mare, în Năvodari. Salvamarii au anunțat autoritățile și cel mai probabil în scurt timp vor veni să ridice acest obiect. Și în Eforie Sud, în zona Capul Turcului, a fost găsit în urmă cu aproximativ o oră un astfel de obiect. A fost adus de valuri la mal și acolo au fost chemate autoritățile să ridice acel obiect. De asemenea, de dimineață în Eforie Nord, un alt obiect a fost adus de valurile mării la mal. Au fost chemați și acolo polițiști, jandarmi. În cele din urmă a fost ridicat obiectul care nu avea explozibil. La ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că în largul mării, la aproximativ un kilometru și jumătate de portul Tomis, plaja Modern, a observat un obiect suspect care părea o dronă maritimă. Au ajuns acolo specialiștii și au ajuns la concluzia că este vorba despre o aripă a unei drone aeriene care nu avea explozibil, așa că a fost predată celor de la garda de coastă și, de asemenea, militarii au fost chemați în zona Neptun Deep, la 83 de mile marine de Constanța. Acolo mai mulți marinari aflați pe o navă comercială au observat acest obiect suspect și au anunțat autoritățile. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că este vorba tot despre o aripă de dronă care nu avea explozibil și la fel a fost predată celor de la garda de coastă.
0: Așadar, nu, Iulia, fără pericol pentru turiști, cel mai probabil din cauza furtunii, ne spuneai puțin mai devreme, poate sunt resturi din urma războiului, nu? Ucraino-rus, care ajung la noi pe litoral.
2: Da, vă reamintesc că este practic a cincea zi în care marea este agitată aici pe malul românesc al Mării Negre. Și la Cosinești a fost în această săptămână un obiect suspect adus la mal. Era vorba tot despre o bucată dintr-o dronă Și da, cel mai probabil că aceste obiecte au fost aduse de furtuna din ultimele zile, care s-a bătut asupra Constanței, iată, începând de marți, dacă nu mă înșel, până inclusiv astăzi, sunt valuri puternice, marea este agitată și, așa cum știți, și steagul roșu este arborat.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu, în direct cu noi de la Constanța, mergem mai departe. Vorbim de această dată despre o dronă aeriană, una cât se poate de funcțională și sunt și imagini rare, chiar din momentul în care un F-18 spaniol a dat-o jos să pătrunsese în spațiul aerian al României. Înregistrarea realizată prin sistemul de ochire al avionului arată momentul intervenției asupra țintei, o să vedem imediat. Drona a fost detectată dimineață la aproximativ 24 de kilometri de Galați după ce a intrat în România dinspre Republica Moldova. Asta la 4:44. La 5 minut, deja piloții spanioli au primit aprobarea să deschidă focul și au distrus aparatul într-o zonă nepopulată. NATO a transmis că drona pare a fi rusească. Ce mai știm, ne spune Dana Costache.
3: În jurul orei 16:30, operațiunile de căutare a rămășițelor dronei doborâte în această dimineață în județul Galați au încetat. După mai bine de 10 ore, Ministerul Apărării Naționale și-a retras atât echipele terestre cât și elicopterul care a survolat zona unde a fost doborât aparatul de zbor. Au fost găsite câteva fragmente, atât din dronă, cât și din proiectilul tras de avionul F-18 al forțelor aeriene spaniole pentru anihilarea țintei. NATO a publicat imagini cu momentul în care avionul de luptă spaniol țintește și lovește drona care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, la 24 de kilometri nord de orașul Galați. Purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă pare să fie rusească. Acum, resturile strânse de pe câmp vor fi analizate și se încearcă stabilirea cu exactitate a provenienței aparatului de zbor. La ora 5 dimineața, liniștea locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburată de mesaje RAW Alert, dar și de zgomotele produse de avioanele de luptă.
4: Auzi bubuitul ăsta? Bum!
5: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
6: O survolat avioanele multe aici.
7: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5:15 dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
6: Eu am auzit bubuitul, a făcut bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici dronă, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O survolat avioanele, mult aici.
8: Drona, ați auzit-o?
6: Dincolo, a venit, și am băi, ceva nu e în regulă.
9: Erau la ora 5, la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
7: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
10: Ați primit azi noapte alertul?
11: Da.
10: La ce oră?
11: La 5.
8: V-a trezit din somn?
11: 5 un minut, cam așa.
8: Ce ați făcut?
11: Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
7: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
11: Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
12: Este o bucată de
13: 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
7: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: Șoferii care au mers astăzi la benzinărie au avut parte de o surpriză. Litrul de motorină era mai ieftin cu 68 de bani după scumpiri succesive. A fost așadar prima zi cu acciza redusă cu 20%. Atenție doar la motorină pentru că benzina costă la fel. Unele stații au tăiat prețul la miezul nopții, altele au mai câștigat câteva ore cu prețuri mai mari. Prețul motorinei așadar a coborât sub pragul de 10 lei la unele benzinării. La un plin de 50 de litri, ne spune statul, facem o economie de 34 de lei.
14: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
15: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
16: Da, a scăzut un ban, doi bani.
15: 68 de bani.
16: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
17: Cât de cât, da, tot e scump.
18: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
19: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
20: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotație internațională.
14: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.
0: Și o știre neașteptată, Bulgaria este liderul mondial la capitolul stocare energiei, arată o analiză Ember, un think tank specializat în domeniul energetic. Practic au fost montate atât de multe baterii la vecinii noștri, încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară, atunci când au și ei și avem și noi nevoie. Doar anul trecut, Bulgaria a adăugat circa 3 gigawați de baterii noi, iar până în mai 2026, capacitatea totală s-ar fi triplat, suficient pentru a ține în priză câteva ore chiar și un oraș cu peste 300.000 de locuitori. Alertă pe insula grecească Salamina, foarte aproape de Atena. Doi oameni au murit și mai multe case au fost distruse de foc. Doi incendii masive au izbucnit aproape în același timp. 150 de pompieri, elicoptere, avioane de stingere au fost mobilizate. Vântul care bate dinspre mare crește riscul ca flăcările să se răspândească în continuare. Autoritățile de pe insulă au solicitat 2 feriboturi care să fie puse la dispoziție pentru evacuări. Pompierii se luptă pentru a doua zi cu incendii de vegetație și pe insula grecească Skiros, după ce anterior s-au luptat cu flăcările la Halkidiki. Zile complicate în Ungaria pentru a salva producția de energie nucleară. Vecinii de la vest se confruntă cu aceeași problemă, nivelul scăzut al Dunării, din care centrala își ia agentul de răcire. Planul făcut pe baza prognozelor este să construiască un prag pe fundul fluviului și în plus 2 barje de 80 de metri au fost coborâte controlat. Premierul Moghior a vrut să fie în miezul acțiunii și personajul unor imagini care au devenit virale. S-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre și a făcut și o baie de mulțime.
21: Poți. Păi la un moment dat.

100.000 de oameni au dat startul Stardust la Nibiru. Prima seară a transformat festivalul într-o mare petrecere a nostalgiei. Vorbim despre hituri care au făcut istorie prin anii 90 și 2000. Pe scenă au urcat ATC, Corona și Hathaway. 10.000 de oameni au cântat cu ei piese pe care le știu de mai bine de două decenii.

Madonna a împlinit azi 68 de ani, supranumită Regina Pop, artist a definit muzica și moda decenii la rând și e și acum concentrată tot pe muzică.

0: Madonna își serbează ziua în Grecia, mai exact pe insula Corfu, însă a anunțat că vrea să meargă să se roage cu călugării de la Meteora. Înainte de a avea succes, a trăit modest, a muncit din greu pentru a supraviețui și a-și urma visul, care era să fie dansatoare. Cu 35 de dolari în buzunar s-a dus la New York. În câțiva ani reușea să-și lanseze primul album care a făcut-o celebră în toată lumea. Recent și-a lansat albumul cu numărul 15, intitulat Confessions 2. România trece printr-o schimbare bruscă de vreme. Azi, 6 județe din vest sunt sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 35 de grade. De marți însă intră aer mai rece în țară, iar temperaturile scad puternic. Vorbim despre maxime care nu vor mai trece de 19 grade în unele regiuni. În același timp apar și furtuni cu ploi, tunete și fulgere. În sud, inclusiv în București, căldura persistă, așadar sunt așteptate alte zile tot cu 30 de grade.
1: În marile orașe, aerul devine din ce în ce mai sufocant, de la o oră la alta.
2: Ne hidratăm, stăm cât mai mult în casă, la climă, la umbră, evităm locurile cu soare. Groaznic, nu ai umbră, nu ai betoanele astea, se încing.
3: Foarte, foarte cald, afectează somnul. Am încercat să stăm mai mult în casă, la aer condiționat.
4: În oraș se simte foarte tare canicula, din păcate nu foarte multe lume ia în serios sfaturile meteorologilor și medicilor, însă încercăm cât de cât să stăm la umbră și să ne protejăm de căldură cât se poate. Din păcate sunt pline tramvaiele, magazinele și așa mai departe, chiar la orele prânzului.
5: La aproape 40 de grade resimțite în marile orașe unde se creează efectul insulei de căldură, nici nu este de mirare că la nivelul solului sunt mult mai multe grade. De exemplu, termometrul meu arată 48 de grade Celsius.
1: Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf și hidratarea constantă.
6: Este mai mult decât un antrenament pentru corpul uman, este un efort la care toate aparatele și sistemele sunt supuse. Va duce după sine, cu siguranță, modificări și la nivelul aparatului cardiovascular și din punct de vedere respirator și din punct de vedere neurologic, care vor afecta persoanele, mai ales persoanele în vârstă și cu afecțiuni preexistente.
1: Specialiștii spun însă că vremea se va răci brusc de săptămâna viitoare.
7: De luni după amiază și pe parcursul nopții de luni spre marți și marți, vom vorbi și de fenomene de instabilitate. În primul rând, vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți, în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
1: Temperaturile vor scădea cu cel mult 10 grade Celsius.
0: Fostul tenisman Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar și asta într-o singură zi, după ce una dintre afacerile sale, la care s-a alăturat ca antreprenor cu o colecție de încălțăminte care poartă numele, s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre un brand elvețian de articole sportive. Acțiunile au pierdut puternic din valoare după ce s-au raportat vânzări sub așteptări. Pentru marele campion, pierderea a fost de cel puțin 50 de milioane de dolari, ceea ce i-a coborât averea netă sub pragul unui miliard. Așadar, acum are doar 950 de milioane de dolari, potrivit Forbes. Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismeni din toate timpurile, cei mai mulți bani i-a făcut din afaceri. Atât deocamdată, imediat Focus România cu Ioana Ciurlea de la Fix. O ediție specială vă așteaptă de această dată colegul nostru Claudiu Pândaru. Rămâneți cu Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
3: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicu Șordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebările.
0: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic.
1: Pentru mulți șoferi a devenit o rutină să folosească aplicațiile de trafic în timp ce conduc. În timp ce unii le folosesc pentru orientare sau evitarea ambuteiajelor, alții vor să știe dacă sunt echipaje de poliție pe traseu.
2: Poliție raportată în față.
3: Această alertă se poate transforma într-o notificare pentru șoferi dată cu câteva sute de metri de locație echipajului de poliție. Însă, pentru oamenii legii poate reprezenta o problemă, întrucât participanții la trafic își pot schimba comportamentul sau traseul.
1: De acum, statele europene pot limita cu justificare aceste avertizări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că alertele pot scădea eficiența controlelor, inclusiv depistarea șoferilor băuți sau a celor aflați sub influența substanțelor interzise. În România nu au fost impuse până acum restricții, iar șoferii pot folosi funcțiile de avertizare ale aplicației.
4: Nu mi se pare ok, de ce să scoată? Să rămână acolo. Nu mă deranjează să știu și unde e poliția.
5: Nu mă interesează că merg regulamentar și nu o folosesc.
6: Cred că este o chestie bună, pentru că dă posibilitatea tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu mai anticipeze unde ar putea fi polițiștii.
7: Pentru persoanele care merg cu viteză sau nu respectă regulile, cred că este o problemă. Pentru cei care respectă și merg regulamentar, nu văd.
1: În Franța, deja autoritățile pot solicita blocarea anumitor alerte din aplicații în timpul unor misiuni speciale.
0: Imagini absurde vin de la Craiova, unde muncitorii au asfaltat strada dintr-un cartier, dar au lăsat stâlpi de electricitate în mijlocul drumului. Șoferii sunt obligați acum să facă slalom printre pilonii de beton.
8: Alea Trandafirului cu asfalt nou, dar cu stâlpi lăsat strategic direct în mijlocul căii de acces, cât să testeze răbdarea locatarilor.
9: Strada proaspăt asfaltată e situată în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. Stâlpii de electricitate au rămas în mijlocul drumului, un test de vigilență pentru șoferi.
8: Dacă era alea 3 trandafiri, mutau stâlpii, puneau canalizare pluvială, dar și câțiva copaci pe marginea drumului.
9: Primăria orașului critică modul în care a fost executată lucrarea și anunță că strada nu va fi recepționată până când nu va putea fi folosită corespunzător. Operatorul de energie electrică spune că au fost începute demersurile pentru a elibera drumul. Între timp, locuitorilor nu le rămâne decât să aștepte ca situația să se regleze.
0: Un nou scandal imobiliar zguduie capitala. Apartamente fantomă dintr-un complex nefinalizat din sectorul 5 ar fi fost vândute pe modelul Nordis. Prejudiciul din dosar ajunge la 3 milioane de euro. Procurorii au făcut descinderi în capitală și în alte 3 județe.
10: Dezvoltatorii complexului imobiliar din sectorul 5 ar fi vândut apartamentele nefinalizate și de 2-3 ori clienților, susțin anchetatorii.
11: 11 apartamente au fost vândute dublu și alte 2-3 ori.
12: Clienții au semnat inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele din acest complex rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Oamenii au plătit bani în avans pentru apartamente care erau încă nefinalizate. Mai multe dintre aceste apartamente au fost promise mai multor cumpărători.
10: Cei păgubiți povestesc cum au fost înșelați, după ce achitaseră bună parte din bani și își puseseră speranțe că vor avea un cămin al lor.
11: Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericit acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata, am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența.
10: Oamenii spun că au fost atrași și de ofertele foarte bune la apartamente.
13: În 2021 am plătit toată suma, 40.000 pentru un studio. Am văzut că se lucra acolo și am zis că sunt serios și mai ales în vremea asta că nu se poate întâmpla așa ceva. A fost o ofertă care s-a dovedit a fi înșelăciune.
11: Suma a fost 45.000 de euro pentru un apartament micus din cadrul complexului. La momentul respectiv am avut o reducere de 4.000 de euro.
12: Credeți că o să vă recuperați banii? Nu mai vorbesc de apartament.
13: Sper să recuperez, dar... Bine, 10 apartamente sunt vândute de 2 ori.
10: Conform clienților complexului imobiliar, este o întreagă rețea implicată în acest caz.
2: Este vorba de dezvoltatori, de notari, de IFN-uri. Sunt foarte, foarte multe persoane implicate în acest cerc.
14: Dezvoltatorii sunt în țara?
2: Parțial. Unul este plecat, a fugit.
10: Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei, adică mai mult de 3 milioane de euro. Situația seamănă izbitor cu schema Nordis, unde același apartament au fost vândute de mai multe ori. Ancheta Nordis trenează pentru că se așteaptă rezultatul unor expertize financiare privind destinația finală a banilor. Celebrul caz a fost și la originea legii Nordis, care îi protejează pe cumpărători în astfel de situații. Legea împiedică pe dezvoltator să mai asume mari de bani pentru apartamentele construite doar pe hârtie.
0: Peste 9 milioane de conturi de TikTok sunt înregistrate în România. De acolo oamenii și-au chiar și informații medicale. Un utilizator ne-a spus că s-ar simți rău dacă n-ar mai putea accesa aplicația.
15: Eu mai mult spun ce informații eu așa, mă uit mai mult la legumele astea, la roșii, la... Mai mult vreju cu tuta, cu medicamentele astea ce este.
16: Și ce zice de medicamentația asta pe TikTok?
15: Alții zice că se pui cenușe cu lapte, alții cu nu știu ce, cu drojdie.
17: Alea mai ascult mult, când nu sunt.
15: Cu ăștia, cu televiziune, cu parlamentul, cu...
16: Așa, cu ce? Asta.
15: Ia de la pensii, ia de la toate și zice că de la parlamentari.
1: Și-a mai auzit pe TikTok ceva care l-a amărât. Cum că, după incidentele provocate de falsa știre cu ambulanța care răpește copii, aplicația va fi interzisă. Și el e ferm contra.
15: Deci eu sunt, deci n-aș fi de acord să închidă ăsta de TikTok, că înnebunește lume. Că lumea toată e pasionată pe el, și mici și mari.
1: Probabil că nu mai există sat românesc fără utilizatori ai TikTok. Mai cunoaștem unul. Ne conversăm în fața unei cești cu poza lui Nicolae Ceaușescu, tânăr.
18: Păi care e ultima știre care ți-ai luat-o matale după TikTok?
19: Asta cu salvarea, cu unde a sărit pe ei.
18: Păi și e adevărată aia?
19: Nu.
18: Păi și atunci?
19: M-am uitat, am crezut că este, dar nu e.
18: Căutați și informații despre sănătate,
19: da,
18: pe TikTok.
19: Exact, da, dar mereu.
18: Pe TikTok?
19: Da. Mereu.
18: Și vă convinge TikTok-ul?
19: Nu prea.
18: O lună de zile dacă s-ar închide TikTok-ul ar fi mult?
19: Da, da.
1: Chiar nocive pentru societate. Din cauza asta îl consideră toxic pentru copii.
18: Ați putea trăi fără Facebook
19: normal.
18: Și TikTok?
19: Normal, de ce nu? Acum și copiii de 3 ani stau pe TikTok și pe Facebook.
18: Și
19: stau
18: e bine?
19: În general pe telefoane.
18: E bine?
19: Păi eu nu cred că e bine.
0: Haos cu patrimoniul statului administrat de Agenția Națională pentru Sport. Curtea de Conturi a descoperit 10 de cazuri în care terenurile statului au fost închiriate fără drept unor firme sau persoane private. Ba mai mult, au fost găsite clădiri construite ilegal pe proprietatea publică a statului. Deși ar fi trebuit să verifice ce se întâmplă cu propriul patrimoniu, șefii sportului românesc recunosc. E de lăsare sau lipsă de personal. Începe un nou episod al campaniei Statul la stat.
20: Închirierea unor bunuri proprietate publică fără hotărârea guvernului, nerevizuirea anuală a nivelului chiriilor, suplimentarea suprafețelor închiriate fără licitație, intabularea nelegală a construcțiilor ridicate pe terenuri proprietate publică. Sunt doar câteva dintre neregulile grave constatate de inspectorii Curții de Conturi. De-a lungul anilor, cei care au condus sportul românesc trebuiau să le rezolve, însă nu au făcut nimic.
21: De fiecare dată în România se controlează când bubuie ceva. În rest, este doar de lăsare sau lipsă de persoană. Și trebuie să ne asumăm. Și vreau să vă spun că și eu am mai fost pe aici. 2018-2019 și vă spun cu maximă sinceritate și la mine probabil că a fost același lucru. Bineînțeles, trebuie să ne asumăm. Pentru că dacă lucrurile ar fi mers într-o direcție corectă, probabil, sub îndrumare, nu s-ar fi ajuns aici.
20: În anul 2002, Complexul Sportiv Național Sala Polivalentă închiriază firmei RomCris Impex SRL un teren de 348 de metri pătrați pe care se afla și o construcție. În anul 2007, Federația Română de Taekwondo primește în folosință gratuită de la statul român un teren de 1070 de metri pătrați care includea și suprafața închiriată inițial de firma privată. Președintele Federației, Constantin Apostol, cumpără firma Aromcris Impex SRL și primește în locațiune din partea Federației toată suprafața de teren. Construiește aici o clădire cu două etaje și mansardă, apoi o intabulează devenind proprietar. Romcris Impex SRL a avut numai calitatea de locatar cu obligația de a restitui spațiul închiriat în starea în care l-a primit, nefiind stipulată o clauză potrivit căreia această societate să fie îndreptățită să demoleze o construcție aflată în proprietatea publică a statului, să edifice o nouă construcție în locul celei desfințate și să intabuleze dreptul de proprietate asupra acesteia, se arată în raportul Curții de Conturi. Ne-am întâlnit cu Constantin Apostol chiar în fața clădirii cu pricina. Am stabilit de comun acord o întâlnire a doua zi la ora 11 pentru a ne acorda un interviu. Când am ajuns, ne-a informat că nu mai dorește să fie filmat și vom primi un punct de vedere în scris. În document se precizează că totul s-ar fi făcut legal, cu toate avizele necesare, iar raportul Curții de Conturi ar cuprinde multe neadevăruri. Întreaga cheltuială făcută cu realizarea acestui imobil construcție destinată sportului, Centru Sportiv Multifuncțional Cogaion, s-a realizat din contribuția personală a președintelui, față de care niciodată nu s-a poziționat în pretenții sau alte beneficii din partea Federației, cu atât mai mult în conflict de interese. Astfel, prin oportunitatea creată de condițiile comerciale legitime apărute și garanția statului prin hotărâre de guvern și nota de fundamentare a acestui act elaborat de ANS, s-au întreprins toate actele necesare respectării legii, aspect sub care am primit toate avizele necesare de la ANS și autoritățile implicate.
21: Tot ceea ce au construit dumnealor din punct de vedere al infrastructurii sportive este a statului român, nu a dumnealor. Niciodată n-am dat aviz în proprietării pe cineva. Ceea ce acolo s-a întâmplat este că cineva a devenit proprietar pe un teren al statului român invocând că i-a dat aviz. Nu. O hotărâre de guvern nu poate să fie mai puțin valoroasă decât un aviz.
20: În 2017, Federația Română de Atletism primește în folosință gratuită terenul bazei sportive Iolanda Bala și Setter, scopul fiind, cităm, asigurarea funcționării și dezvoltării activităților specifice atletismului. În același an, Federația închiriază unei firme private o suprafață de peste 4600 de metri pătrați, care amenajează 5 terenuri de tenis și 2 terenuri de minifotbal. Curtea de Conturi spune că proprietarul terenului este statul român, iar Federația de Atletism nu avea niciun drept să-l închirieze. Șefii federației au propria interpretare a actului normativ prin care li s-a dat în folosință gratuită terenul.
3: Nota de fundamentare care stă la baza hotărârii de guvern se face vorbire despre posibilitatea de obținere și de atragere a fondurilor extrabugetare, și citez aici, care să degreveze bugetul de stat. Ori de aici se poate înțelege că federația, pentru a putea să își îndeplinească scopul pentru care a primit acest stadion, respectiv dezvoltarea activității atletice, poate obține fonduri extrabugetare.
21: Acolo nu facem nunți, botezuri, nu facem absolut nimic, nici chermeze, nu jucăm nici tenis, nici absolut nimic. Acolo facem doar atletică, pentru asta ți-a fost dat. În rest, interpretările dumnealor sunt interpretările dumnealor.
20: În 1999, Fundația pentru Tenis Academia Ilie Năstase primește de la statul român drept de folosință gratuită pe o perioadă de 60 de ani asupra unui teren de peste 63.000 de metri pătrați. Aici urma să se realizeze proiectul Arenele Ilie Năstase. Între timp, fostul tenismen s-a asociat cu fostul fotbalist Ciprian Marica, creând o bază sportivă cu terenuri de tenis, fotbal, padel, basket sau padball. În urma controlului, inspectorii Curții de Conturi au constatat existența a 4 contracte de închiriere și spun că fundația nu avea acest drept, nefiind proprietarea terenului. În plus, banii obținuți din chirii ar trebui să revină statului român. Fundația a acționat contrar regimului juridic al bunului, acest teren fiind de uz și folosință publică și în afara limitelor de exercitare a dreptului de folosință gratuită, se arată în raportul Curții de Conturi. În replică, reprezentanții fundației spun că, cităm, contractele de închiriere la care se face referire în raport nu mai sunt în vigoare, fiind încetate cu mult anterior cunoașterii oricărei intenții de efectuare a unui control al Curții de Conturi. Decizia de încetare a fost luată dintr-o abordare prudentă și responsabilă, având în vedere intenția de a elimina orice potențial risc juridic sau orice posibilă diferență de interpretare care ar fi putut fi asociată acestor raporturi contractuale. Acestea sunt doar câteva exemple din sutele descoperite în urma controlului. În multe dintre cazuri există și suspiciuni de fapte penale, astfel încât au fost sesizați și procurorii.
0: România trebuie să aplice noi reguli pentru ambalaje. Regulamentul european cere ca toate statele membre să elimine unele categorii de caserole și cutii pentru mâncare. În următorii ani ar trebui să dispară și recipientele mici pentru produsele de igienă din hoteluri.
1: Noile reguli europene vizează de acum ambalajele pentru pizza, fast food și băuturi calde. Sunt aplicate limite stricte pentru substanțele chimice care fac hârtia și cartonul rezistente la apă și grăsimi.
4: S-au făcut diverse cercetări pentru a înlocui substanțele interzise cu unele care să își mențină proprietățile, astfel încât produsele din hârtie, produsele din carton să fie în continuare la fel de rezistente, doar că se folosesc substanțe prietenoase. Am primit, într-adevăr, mai multe telefoane, mai mulți clienți care solicită fișele tehnice ale produselor, care solicită declarațiile de conformitate.
1: Normele se bazează și pe studii medicale care au indicat că legătura chimică puternică dintre carbon și flor crește riscul de apariție anumitor tipuri de cancer. Alte obligații legate de plastic vor fi introduse etapizat în următorii ani.
5: Regulamentul prevede ca până la data de 12 februarie 2027, restaurantele și cafenelele să aibă prevăzute sisteme prin care clienții să poată lua în recipientele proprii alimente sau băuturi calde sau reci. Bună ziua, îmi puteți face, vă rog, un refil la sticlă?
22: Cum să? Imediat.
1: Din 2030 vor fi interzise ambalajele pentru fructe și legume în cantități mai mici de 1 kg și jumătate. Restaurantele și hotelurile deja au început să renunțe la porțiile individuale de condimente sau sosuri și la recipientele mici de plastic pentru șampon și săpun.
23: Nu mai folosim ambalaje de plastic pentru produsele care sunt luate la pachet. Am implementat un sistem de sticle reutilizabile care sunt în camere, care sunt în zonele publice, în restaurant, și de asemenea folosim și opțiunea de recipiente reîncărcabile pentru cosmetice.
1: Ministerul Mediului pregătește o lege care să transpună directiva europeană.
24: Chiar și la nivelul Uniunii Europene mai trebuie să fie adoptate niște norme tehnice pentru a pune în aplicare toate prevederile regulamentului. Noi va trebui să ne actualizăm cadrul legislativ până pe 12 februarie 2027. În momentul de față, amenzile prevăzute prin legislația actuală cu privire la neîndeplinirea obligațiilor pe ambalaje sunt între 4.000 și 50.000 de lei.
1: Scopul regulamentului european este reducerea cantității de deșeuri de ambalaje cu 5% până în 2030 față de nivelul din 2018. Ținta crește la 10% până în 2035 și la 15% până în 2040.
0: Un cor format din aproape 50 de copii din Cluj a câștigat aurul la Olimpiada Mondială Corală din Suedia. Copiii au reușit să cucerească jurații și să învingă peste 140 de coruri din întreaga lume.

0: Un cor de copii din Cluj-Napoca a urcat drapelul României pe prima treaptă a podiumului în Suedia. Micii artiști au învins peste 140 de coruri din întreaga lume. La întoarcerea în țară au fost întâmpinați cu aplauze.
1: Sunt atentă și mă uit la dirijor, voi deveni un campion.
2: Pentru mine a fost, pot să spun, un premiu să particip, adică a fost, cred că, cea mai mare realizare a mea și când am aflat că am câștigat, m-am simțit de 100 de ori mai fericită decât m-am simțit când am pășit la prima repetiție a corului.
3: Creativitatea chiar nu are limite. Am cântat în sticle și am... impresionat juriul printr-o activitate neobișnuită, care nu a mai fost întâlnită până atunci.
4: Cred că faptul de a sta umăr la umăr cu alte 140 de coruri din peste 40 de țări și să simți identitatea și să simți că pulsezi cu valoare și te reprezinți ca națiune, cred că a fost cea mai importantă lecție de naționalism autentic pentru copii.
0: Copiii din cor au între 8 și 19 ani și au participat la peste 700 de concerte și recitaluri în întreaga Europa de-a lungul anilor.
5: În plin sezon de concedii, numărul donatorilor de sânge a scăzut, iar acest lucru afectează operațiile. În București sunt zile în care vin cu peste 100 de donatori mai puțin. Medicii spun că au existat și situații în care un pacient nu a putut intra în operația de transplant din cauza lipsei de sânge. Pentru un transplant hepatic e nevoie de sânge de la 15 chiar 20 de donatori.
6: În prezent, numărul donatorilor la Centrul de Transfuzie București este între 180 și 220 pe zi. Au scăzut donatorii de la 250-330 pe zi, în condițiile în care numărul solicitărilor din partea spitalelor se menține. Media este undeva la 700 de solicitări de produse sanguine pe zi.
7: În spitale, operațiile nu țin cont de sezon, iar transplantul hepatic este una dintre intervențiile în care este nevoie de mult sânge.
8: Din păcate, au fost și situații în care, chiar dacă bolnavul era cel mai grav, neavând sânge, am fost obligați ca să cedeze locul, dacă vreți, următorului de pe listă, pentru că un transplant hepatic nu se poate realiza fără transfuzie de sânge.
9: Realizarea procedurii de transplant hepatic este nevoie de sprijinul a aproximativ 15-20 de persoane, donatori fidelizați, 15 pungi de masă eritrocitară, 3 cuturi de afereză, concentrate trombocitare de afereză, iar în unele situații mai solicită colegii noștri și plasmă, aici avem plasmă congelată.
7: Doctorul Brașoveanu, unul dintre chirurgii cu cele mai multe astfel de intervenții din țară, tocmai a făcut un transplant de ficat unui membru al familiei unui donator de sânge cu o grupă de sânge rară.
10: Eu, la rândul meu, am donat de câte ori a fost nevoie pentru diverse operații.
7: Presiunea este mare în rândul medicilor. Cu cât peste 500 de pacienți așteaptă un transplant de ficat numai la Institutul Clinic Fundeni. Pe liste de la nivel național sunt și 15 copii.
8: Mortalitatea pe lista de așteptare este încă mare, peste 20%, ceea ce este foarte, foarte mult.
11: Acest gest altruist, benevol și salvator de vieți oferă practic unei societăți un serviciu pe care nu îl poți cumpăra cu bani, și anume transfuzia sanguină sau transplantul de organ.
7: Agenția Națională de Transplant și Centrul de Transfuzie București au făcut un protocol pentru o colaborare mai bună, astfel încât sângele să ajungă la timp în spitale.
5: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem ca de obicei duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele

0: Am realizat fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
0: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră. Deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic, ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
2: Ce facem tocmai, da.
0: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul?

0: ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. E prima zi cu acciză redusă la pompă, doar pentru motorină, pentru că benzina rămâne la fel. Litrul de motorină s-a ieftinit cu 68 de bani și a coborât sub 10 lei, chiar și așa. România rămâne jumătatea de sus a statelor europene cu cea mai scumpă motorină. Zeci de intervenții ale salvatorilor pe litoral au fost scoși din mare agitată numeroși copii nesupravegheați de părinți, turiști care au ignorat cu bună știință recomandările salvamarilor. Din păcate, doi frați de 17 și 19 ani au murit în stațiunea Olimp. Șoseaua de centură a orașului Comarnic este aproape gata și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Dar asta nu înseamnă că vom scăpa de nervi și cozi infernale pe DN1. Noua șosea ar urma să preia doar o mică parte din traficul de pe cel mai aglomerat drum național din România. Șoferii care s-au oprit în benzinărie au avut parte de o surpriză. Litrul de motorină s-a ieftinit cu 68 de bani după scumpiri succesive. A fost prima zi cu acciză redusă cu 20%. Atenție doar la motorină, pentru că benzina a rămas la fel. Unele stații de carburant au tăiat prețurile la miezul nopții, altele au mai câștigat câteva ore. Prețul motorinei a coborât la pragul psihologic de 9 lei și 99 de bani. La un plin de 50 de litri, un șofer economisește 34 de lei.
1: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
2: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
3: Da, a scăzut un ban, doi bani.
2: 68 de bani.
3: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
4: Cât de cât, da, tot e scump.
5: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
6: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
7: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult. Atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotație internațională.
1: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.

Președintele Nicușor Dan a fost surprins la o mănăstire din Făgăraș ieri de Sfânta Maria. Șeful satului a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru al doilea an la rând. În locul său, la Constanța, a fost trimis un consilier prezidențial. Președintele României a ales, în schimb, să meargă cu partenera și copiii la mănăstirea Dejani, cu ocazia sărbătoririi adormirii Maicii Domnului, potrivit monitorul de Făgăraș. A fost surprins și la Rude. Dacă la mănăstire a abordat o ținută elegantă, în vizita pe care a făcut-o la Rude, purta haine legere, tricou, pantaloni scurți și adidași. Și nu a trecut neobservat, a fost întâmpinat de mai mulți tineri dornici să se fotografieze cu el. Este, vă reamintesc, al doilea an la rând când președintele României preferă mănăstirea în detrimentul festivităților de Ziua Marinei.

0: NATO a publicat imagini de la doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian al României, mai exact în județul Galați. Înregistrarea a fost realizată prin sistemul de ochire al avionului F-18. Drona a fost pusă la pământ de piloți spanioli și ar fi fost rusească. A fost detectată la 4:44 dimineața, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați, după ce a intrat în România dinspre Republica Moldova. La 5:01, piloții spanioli au primit aprobarea să deschidă focul și au distrus aparatul într-o zonă nepopulată. Colega noastră, Dana Costache, vine cu cele mai noi informații.
1: În jurul orei 16:30 de minute, operațiunile de căutare a rămășițelor dronei doborâte în această dimineață în județul Galați au încetat. După mai bine de 10 ore, Ministerul Apărării Naționale și-a retras atât echipele terestre cât și elicopterul care a survolat zona unde a fost doborât aparatul de zbor. Au fost găsite câteva fragmente, atât din dronă, cât și din proiectilul tras de avionul F-18 al forțelor aeriene spaniole pentru anihilarea țintei. NATO a publicat imagini cu momentul în care avionul de luptă spaniol țintește și lovește drona care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, la 24 de kilometri nord de orașul Galați. Purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă pare să fie rusească. Acum, resturile strânse de pe câmp vor fi analizate și se încearcă stabilirea cu exactitate a provenienței aparatului de zbor. La ora 5 dimineața, liniștea locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburată de mesaje RO alert, dar și de zgomotele produse de avioanele de luptă.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O survolat avioanele Molteze.
4: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5:15 minute dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
5: Eu am auzit bubuitor, foc, bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici e dronă, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O sulborat avioanele, mult pe aici.
6: Drona, ți-a auzit-o?
5: Dincolo, a venit, și am băi, ceva nu e în regulă.
7: Erau la ora 5, la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
4: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
8: Ați primit azi noapte alertul?
9: Da.
8: La ce oră?
9: La 5.
6: V-a trezit din somn?
9: 5 un minut, cam așa.
6: Ce ați făcut?
9: Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
4: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
10: Așa. Și are încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
11: Este o bucată de
10: urmă. 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
4: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: De altfel, a fost o zi plină de alerte cu drone pe litoral. 5 fragmente au fost recuperate din Marea Neagră de-a lungul zilei. Vorbim despre trei aripi, una descoperită în zona platformei Neptun Alpha, parte esențială a proiectului de gaze Neptun Deep, una pe plaja Modern și alta pe plaja Năvodari. Au mai fost găsite și alte două obiecte la Eforie Nord. Detalii are colega noastră Iulia Stanciu.
12: Bun găsit tuturor! Primul obiect suspect a fost observat de dimineață pe plaja din Eforie Nord. Acolo au venit polițiștii și jandarmii, au izolat zona. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că obiectul nu conține explozibil și a fost luat de pe plajă. Apoi, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că la 1,5 km de portul Tomis în mare se află un obiect suspect care părea o dronă marină. Specialiștii au ajuns la fața locului și și-au dat seama că este vorba despre o aripă a unei drone fără explozibil. Apoi, să știți că și în zona Neptun Deep a fost observat un obiect suspect. Scafandrii militari au ajuns în zonă, la fel au ajuns la concluzia că nu are explozibil și a fost predat polițiștilor de la garda de coastă. Apoi, spre seară, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud, în zona Capul Turcului. Acum polițiștii au izolat zona. De asemenea, în Vodari, în apa mării, un alt obiect suspect a fost observat. Cel mai probabil este o aripă de dronă fără explozibil.
0: Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă admite sau nu contestațiile făcute de PNL, USR și președintele Nicușor Dan față de legea integrității. Sunt puse sub semnul întrebării exact acele amendamente depuse și susținute de PSD și AUR. Până atunci însă apare un nou scandal. O întâlnire între premierul Ilie Bolojan și președintele CCR, Simina Tănăsescu, pe care instanța nu o neagă într-un comunicat de presă. Cu detalii vine colega mea, Rebecca Mane.
13: Bun găsit! Judecătorii Curții Constituționale analizează mâine legea integrității. Vorbim despre două contestații venite pe de-o parte din partea PNL și USR, dar și din partea președintelui Nicușor Dan. Aceștia contestă faptul că această lege ar fi constituțională pentru că ar încălca dreptul la viață privată și nici nu ar respecta principiul neretroactivității. Și știm că este o lege controversată. Sunt criticate exact acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR în Parlament. Vorbim în special de amendamentul referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea, o măsură care o privește direct pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Este contestat și acel amendament referitor la pierderea funcției într-un termen de 30 de zile pentru cei cărora li s-a declarat definitivă starea de incompatibilitate sau aflarea într-un conflict de interese, o măsură care îl privește direct pe președintele USR, Dominic Fritz. Dincolo de aceste contestații, am văzut și un nou scandal care s-a format în jurul acestei legi. Vorbim despre presupusa întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan, dar și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o întâlnire dezmințită doar parțial de Curtea Constituțională. Spune acesta într-un comunicat de presă faptul că nu a existat o discuție între cele două părți, însă nu spune cu subiect și predicat dacă aceștia s-au întâlnit sau nu.
0: Clipe grele în acest weekend pe litoral, zeci de oameni au fost scoși din valuri în ultima clipă de salvamari. Din păcate au avut loc și tragedii. Doi frați de 17 și 19 ani s-au înnecat în Olimp. Au fost destui turiști care au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în mare agitată. Unul dintre ei chiar a fost amendat de poliția locală pentru că a fost salvat, atenție, de două ori în mai puțin de o oră din apă.
14: Deși este arborat steagul roșu, deși salvamarii fluieră într-una, oamenii nu înțeleg, se avântă în apă și uitați, așa se pierd vieți omenești. Salvamarii sunt persoane ca și oricare alți oameni, n-au ce căuta în mare. Deci cei care intră în mare își semnează singur propria sentință. Eu nu pot să trimit salvamarul să mi se nece, pentru că cineva ignoră indicațiile salvamarului și steagul roșu. Sunt niște valuri foarte mari și curenți foarte, foarte puternici.
0: Și o lecție din care România ar trebui să învețe ceva în criza energiei. Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei, arată o analiză Amber, un think tank specializat în domeniul energiei. Practic au fost montate atât de multe baterii încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară, depășind în top Chile sau Australia. Doar anul trecut, Bulgaria a adăugat circa 3 gigawatt-oră de baterii noi, iar până în mai 2026, capacitatea totală aproape s-a triplat. Suficient teoretic pentru a ține în priză câteva ore un oraș cu peste 300.000 de locuitori. Este alertă pe insula grecească Salamina, foarte aproape de Atena. Doi oameni au murit și sute de alți turiști sau localnici au fost evacuați. Mai mulți oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar tot mai multe case au fost distruse de foc. Două incendii masive au izbucnit în același timp. 200 de pompieri, elicoptere și avioane de stingere au fost mobilizate în lupta cu flăcările. Vântul care bate dinspre mare crește riscul ca flăcările să se răspândească rapid. Autoritățile de pe insulă au solicitat mai multe feriboturi care să fie puse la dispoziție pentru evacuări. Pompierii se luptă pentru a doua zi cu incendiile de vegetație pe insula grecească Skyros, după ce anterior s-au luptat cu flăcările și pe Halkidiki. Va urma un scurt moment de publicitate. Ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi. Revenim.
15: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!

0: cel puțin două persoane au murit și doi bebeluși au fost răniți după ce o viitură a măturat o localitate din Spania. Ploile torențiale au provocat o alunecare de teren în zona montană. Scuze că m-am... Un val de noroi a coborât spre localitate și a îngropat o cramă în care se aflau 6 oameni. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate pe cei prinși în interior. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, vine cu cele mai noi informații.
1: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenciei au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici așa zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.

0: Ucraina a atacat Moscova cu 600 de drone. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au distrus încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc. Nu departe, în zona ars, un complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lovit și alte regiuni ale Rusiei. Kremlinul a continuat și el bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese 3 într-o regiune rusească și 3 în Ucraina, în regiunea Zaporoge și la Krivoi Rog. De asemenea, sunt răniți și la Kiev. NATO se pregătește pentru un nou tip de război în care roiurile de drone, inteligența artificială și rețelele de senzori conectați vor deveni la fel de importante ca tancurile, avioanele și rachetele. Alianța vrea să transforme flancul estic într-o rețea inteligentă de supraveghere și apărare, folosind mii de drone, senzori, sateliți și inteligență artificială. Pentru România, proiectul este deosebit de relevant. În ce constă acesta și cum ar ajuta țara noastră, ne explică Ana Constantin.
1: Odată implementat, acest sistem va ajuta nu doar la neutralizarea dronelor, va oferi și o supraveghere mult mai densă a spațiului aerian și a activității militare ruse din regiune. Vorbim despre un sistem, vorbim despre un zid de apărare care va acoperi tot flancul estic din Finlanda și până la Marea Neagră. Deci toată frontiera de est a NATO, inclusiv România, dar în special se va concentra pe zonele de la granița cu Rusia și cu Belarus. Vorbim practic despre mii de drone și senzori care vor detecta rapid mișcările și eventualele atacuri rusești. Pentru rapiditate, acestea vor fi aproape autonome, adică dronele vor zbura, vor patrula și vor analiza informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar decizia de a lovi rămâne la oameni. Ideea este AI-ul zboară, oamenii decid. Inteligența artificială poate identifica și urmări țintele, dar oamenii păstrează controlul asupra folosirii forței letale. Ce încearcă NATO este să creeze ceea ce militarii numesc un kill web, adică toate dronele, radarele, sateliții și alte sisteme din aceste țări NATO transmit automat informațiile peste tot, ca să nu apară breșe și drone care trec din spațiul unei țări în spațiul altei țări. În ultimul an, incidentele cu drone rusești pe flancul estic s-au înmulțit considerabil. Scutul antidronă va fi așadar foarte util. La proiect contribuie și Uniunea Europeană, care spune că acest zid de apărare de pe flancul estic ar trebui să fie deplin funcțional până la sfârșitul lui 2027.

0: Autoritățile maghiare duc o luptă contra cronometru pentru ca centrala nucleară de la Pax să nu se oprească. Vecinii de la vest se confruntă cu aceeași problemă ca și noi, nivelul scăzut al Dunării, din care centrala și ia apa pentru răcire. Au scufundat două barge de 80 de metri și au construit un prag pe fundul fluviului cu sute de mii de tone de piatră. Premierul maghiar a vrut să fie în miezul acțiunii, s-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre și a făcut și o baie de mulțime cu această ocazie.
1: Poți, băiat la Honda.

Fostul tenismen Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Asta după ce una dintre afacerile în care a investit și la care s-a alăturat ca antreprenor cu o colecție de încălțăminte care îi poartă numele, s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre o marcă elvețiană de articole sportive ale cărei acțiuni au pierdut puternic din valoare după ce a raportat vânzări sub așteptări pe al doilea trimestru al anului. Pentru marele campion, pierderea s-a cifrat la cel puțin 52 de milioane de dolari, ceea ce a coborât averea netă sub pragul miliardului, mai exact la 952,4 milioane de dolari, potrivit Forbes. Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismeni din toate timpurile, cea mai mare parte a averii sale nu provine din sport, ci din afaceri.

0: David Popovici rămâne modest în ciuda succesului uriaș. Mărturisește că nu a vrut să știe an la rând câți bani a câștigat din înot și a păstrat această regulă până la 19 ani. Momentul în care a aflat adevărul l-a luat complet prin surprindere. M-am speriat, a spus el.
1: Că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțin, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, să aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toate astea. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască.
0: Roboții au ajuns în sălile de operație din spitalele din țară, la Timișoara. 4 aparaturi folosesc lumina ultravioletă pentru o decontaminare, în plus, după curățenia făcută de personal. Investiția totală pentru cele 4 aparate ajunge la peste 1,45 milioane de lei. Colegul nostru, Mihai Vălușescu, are mai multe informații.
2: Bun găsit tuturor! Faceți cunoștință cu Robo, e în spatele meu, este unul dintre cei 4 roboți de aici, de la Spitalul Județean din Timișoara. Unitatea spitalicească este printre puținele din țară care folosesc în acest fel tehnologia în 2026 pentru a reduce riscul apariției infecțiilor, spun reprezentanții spitalului. Personalul medical ne spune că roboții intră în scenă abia după ce personalul face curățenia și dezinfecția obișnuită, deoarece mașinăria intră în sală și folosește lumină ultravioletă pentru a decontamina suprafețele și zonele greu accesibile oamenilor. Totul este controlat de la distanță, de pe o tabletă. Practic, e o etapă suplimentară de siguranță care completează procedurile clasice, ne spun medicii, pentru că lumina UV poate inactiva microorganismele rămase pe suprafețe, iar robotul este folosit tocmai în spațiile unde standardele de igienă trebuie să fie foarte stricte, cum sunt sălile de operație. Roboții au fost cumpărați cu bani din PNRR, iar prețul pentru o bucată este de 363.000 de lei, cu tot cu TVA.
0: Succes românesc la Locarno. Regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur, marele premiu al festivalului, cu pelicula Nu e locul tău aici. Florin Șerban e cunoscut de publicul larg, mai ales pentru filmul Eu când vreau să fluier, fluier, premiat cu Ursul de Argint la Berlin în 2010.
3: So for the strength of his writing, the singularity of his vision, and mostly the great incarnation of all the character, and the exceptional language of cinematic aspect of everything, we are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.

0: Florin Șervan. Pardo d'Oro 2026. Congratulations.
1: Thank you.

0: informații noi, precizări de la CCL legate de întâlnirea lui Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu detalii. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit tuturor! Curtea Constituțională vine cu noi precizări după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia președinta instituției s-ar fi întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre legea integrității înainte de pronunțarea curții privind această lege. Citez acum din comunicatul curții: funcția de președinte al curții presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale și atribuții administrative, inclusiv întâlniri cu reprezentanța executivului, deci inclusiv cu Ilie Bolojan, premierul. Practic spune curtea că această întâlnire a avut ca obiect doar aspecte ce țin de bună organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul Curții Constituționale. Mai vine cu clarificări și spune că a avut loc o discuție cu premierul, una administrativă, exclus despre acea lege care va fi mâine judecată la Curtea Constituțională. A apărut această informație după ce liderul senatorilor PSD, Dan Daniel Zafir, a susținut că Ilie Bolojan și președinta curții, Simina Tănăsescu, s-ar fi întâlnit pentru a discuta despre această lege, legea integrității, contestată atât de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan la curte.
0: Mulțumesc foarte mult pentru amănunte, Rebecca. Doamnelor, domnilor, noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi, revenim.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
4: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi. Am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
3: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
4: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
3: Eu cred că
4: și
3: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
4: Da.
3: Pentru tot ceea ce ați realizat.
4: Recunosc modestie că sunt modest.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie. Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
3: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
4: Da.
3: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
3: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
3: Am dat vreo 10, de umor.
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Reality. Nici nu s-au stins ecourile festivalului Untold. Au început deja pregătirile pentru 2027. La ediția Untold Star s-au vândut peste 30.000 de abonamente în primele 24 de ore. Anul acesta a fost anul cu cel mai mare număr de participanți. Peste 500.000 de oameni au venit la Untold. Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ-i ai momentului. Edi Chereji, fondator Untold, este în această seară alături de mine. Bun găsit, Edi, și mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai mai găsit energie.
1: Cu mare plăcere, de fiecare dată.
0: Hai să le luăm pe rând. Când ați tras linie, cum a fost pentru voi Untold anul ăsta?
1: A fost o ediție excepțională, o ediție care a adus peste 500.000 de oameni la Cluj, de pe toate colțurile globului. Au fost peste 150 de naționalități prezente acolo. Ne-am bucurat de momente extraordinare, de la emoționante până la momente care i-au făcut pe oameni să se reîntâlnească cu artiști îndrăgiți, cum a fost prezența lui Sting, legendarul Sting, care a avut concertul pe Cluj Arena acolo și a fost un moment senzațional. Apoi momentul lui Luis Capaldi pentru prima dată în România și care la final a avut un moment atât de frumos, emoționant. Am văzut zeci de oameni în jurul meu care aveau lacrimi în ochi de emoție pentru ceea ce au trăit atunci. A fost o ediție care, cum spunem noi, a reușit să strângă la un loc generații diferite, oameni de vârste diferite, cu pasiuni diferite, care s-au regăsit în același loc și care, iată, au trăit în 4 zile cât poate pentru o viață.
0: E o chestiune legată de Untold pe care o poți observa când ești acolo și urmărind ce se întâmplă pe rețelele sociale. Untold este și un fel de ambasador al României, care aduc Clujul, această parte a țării, în ochii și atenția directă a unor artiști cunoscuți în întreaga lume. Sting n-a stat foarte mult la Cluj.
1: Da, avea un program încărcat.
0: Programele erau încărcate așa și așa sunt artiștii. Luis Capaldi, în schimb, a stat. A mers prin Cluj, s-a fotografiat cu
1: oamenii de turiști, rând, cu turiști,
0: cu oameni din Cluj.
1: Da, așa
0: și
1: e.
0: Și chestiuni, povești de genul ăsta aveți cu mare parte dintre artiști. Uite, spune-mi câteva.
1: Da, avem cu mare parte dintre artiști. Anul trecut, la fel, Post Malone s-a plimbat prin Cluj-Napoca și s-a oprit la terase și a făcut poze cu oamenii de acolo. Armin Van Buuren, atunci când a venit în România, chiar la primele
0: băi de mulțime.
1: Face băi de mulțime și mai mult decât atât, atunci când timpul i-a permis, dacă a stat 2 zile, a mers, a vizitat împrejurimile, a descoperit ce se mai întâmplă în afara orașului Cluj-Napoca. E o emulație foarte frumoasă care se creează. În același timp, Cluj-Napoca este un oraș ospitalier. Le mulțumim încă o dată clujenilor că sunt o gazdă atât de bună și pentru noi ca festival, dar și pentru cei care vin la Cluj, poate pentru prima dată și pleacă cu o impresie extraordinară despre oraș.
0: Pentru economia locală, festivalul Untold, deja de peste un deceniu, e un motor și o resursă de venituri pentru oamenii de acolo.
1: Așa e, și în acest an am reușit să strângem o sumă impresionantă, dacă pot să spun așa. Am generat în o săptămână cât e pregătirea de festival și apoi festivalul, peste 120 de milioane de euro, bani care au rămas în comunitate, separat de taxele și impozitele pe care noi ca festival le achităm după fiecare ediție. Aceste 120 de milioane de euro sunt bani care au ajuns în afacerile locale, în tot ce înseamnă mediul economic, în cele 10 zile, 7 zile, atât cât e emulația principală în jurul festivalului.
0: Mai spune-mi un lucru. Untold e și un loc în care apar tot felul de discuții sau în jurul căruia apar tot felul de discuții. Uite, un mit pe care te rog să ni-l confirm sau, din potrivă, să ni-l infirm, dar să ne și explici de ce. Parc, stadion, 500.000 de oameni în toate zilele festivalului, păi sigur parcul e distrus, nu-i așa? Asta citim sau observăm de multe ori. Apoi, 2 luni e ocupat, nu?
1: Da. Ce simplu ar fi dacă l-am putea ocupa 2 luni.
0: Nu mai merge nimeni
1: luni.
0: În parc 2 luni. Cum da. Stau lucrurile, Edi?
1: Da, lucrurile stau în felul următor. Sigur că la început, în primii ani, exista această îngrijorare și după aia această speculație, dar pe parcurs oamenii și-au dat seama că noi suntem foarte, foarte atenți la angajamentele pe care le luăm, și anume să deranjăm cât mai puțin comunitatea și orașul, și am ajuns la, pot să spun, la o performanță extraordinară, și anume noi reușim să montăm tot ce înseamnă activările și desfășurarea de festival în Parcul Central în mai puțin de 5 zile până la festival, iar după festival și în acest an, în mai puțin de 48 de ore, Parcul Central a fost eliberat și a fost redat clujenilor. Și am văzut că au fost mii de oameni care mi-au scris și care au apreciat acest efort pe care l-am făcut, și acesta e, iată, angajamentul pe care noi ni-l luăm în fiecare an. Ar fi foarte bine pentru noi ca organizatori să putem beneficia de două
0: să
1: luni.
0: Să aveți răgaz.
1: Să avem răgaz pentru a construi meticulos, pentru a scoate lucrurile afară într-un timp mai îndelungat, pentru că asta ar însemna costuri mai scăzute pentru noi. Dar pentru că suntem în orașul Cluj-Napoca, pentru că știm cât de important este ca orașul să revină la viața normală, facem aceste eforturi și cred că încet, încet oamenii au ajuns să înțeleagă acest lucru și beneficiile pe care festivalul le aduce, atât financiar, cum spuneam, cât și ca imagine, sunt nesuperioare disconfortului pe care unele persoane îl resimt.
0: Anul viitor sau în anul care urmează, că deja organizarea festivalului de anul viitor a început deja, și nu numai asta, fiindcă Universul Untold, ne-ai mai povestit, se extinde. Se extinde și pe alte continente. Hai să vedem. În următoarele 12 luni, până la următorul festival, ce o să vedem?
1: Într-o ordine calendaristică, ar trebui să urmeze Untold în Dubai. Sigur că suntem și noi foarte atenți la ce se întâmplă în regiune. Vom depinde foarte mult și depindem foarte mult de situația din regiune, dar noi sperăm ca cel mai târziu, în prima parte a anului 2027, să putem organiza acolo festivalul. Apoi va urma a doua ediție a festivalului din București, Capital, care deja a fost anunțat pentru perioada 2-3-4 iulie, primul weekend din iunie din 2027. Apoi, în august, va fi Untold Star Edition, ediția din 2027, iar pe finalul lunii noiembrie 2027 urmează să deschidem porțile unei noi călătorii în America Latină, acolo unde ar trebui să se întâmple prima ediție a festivalului Untold Columbia.
0: Un program încărcat.
1: Un program încărcat. Ne bucurăm că, pe de-o parte, avem o echipă atât de dornică și cu sufletul la ce înseamnă acest festival. Pe de altă parte, avem și partenerii potriviți, pentru că America Latină, extinderea înseamnă o licențiere, iar acolo avem un partener strategic care se va ocupa de implementarea festivalului. Așa că, în felul acesta, cu siguranță vom reuși să scalăm la nivel internațional, și dacă ar fi să mă uit în România, vom continua dincolo de ce înseamnă această forța festivalului și acest exemplu pe care reușim să-l dăm noi, iată, Untold, un festival care e în top 3 mondial deja de 3 ani consecutiv. Vom continua și cu faptele bune să le facem, așa cum s-a întâmplat și în acest an, și sper să continuăm cu o campanie care mi-e foarte dragă. În acest an a fost prima dată când am făcut o campanie împreună cu Fundația Renașterea, și a fost o caravană mobilă la intrarea în festival, iar acolo au fost peste 1500 de doamne și domnișoare care au venit și au vizitat, s-au informat despre testele HPV și despre ecografia mamară, și peste 300 de persoane au și făcut gratuit aceste teste. Și mi se pare că e un lucru deosebit când, iată, un festival dă mâna cu mediul medical și cu ONG-urile și reușesc să facă astfel de activități, în primul rând de informare, pentru că primul pas în orice domeniu este să ne informăm corect.
0: Și o ultimă întrebare, la Untold Star, dă-ne niște indicii.
1: După cum îi spune și numele, și după cum ne place nouă să lăsăm creativitatea, să se joace aici. Va fi o ediție care va străluci din multe puncte de vedere. Mă uit cu admirație și cu bucurie și cu respect față de cei peste 30.000 de oameni care deja și-au cumpărat un abonament pentru anul viitor, iar după informațiile pe care le am eu, în această seară s-ar putea să atingem deja pragul de 40.000 de oameni care deja și-au procurat un bilet pentru anul următor. Le mulțumim pentru că au această încredere și le promitem că vom străluci și anul viitor. Și vom avea, cel puțin, deja sunt acolo pe listă, două nume mari, unul dintre ele pentru prima dată în România.
0: Abia aștept să și aflăm aceste nume. Mulțumesc foarte mult, Edi, pentru discuția din această seară. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi după fix momentul dezbaterii la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Cea mai cunoscută aplicație de navigare folosită de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Autoritățile au primit undă verde să le interzică, pe motiv că ar scădea eficiența verificărilor din trafic. Vă dau detalii la Focus România. Vă aștept!

0: de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
1: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
0: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
1: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
0: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
1: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna. FSN, FDSN...
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors, Nicușor.

0: Ciolan, președintele României, surprins la o mănăstire din Făgăraș ieri de Sfânta Maria, șeful satului a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru al doilea an la rând. În locul său, la Constanța, a trimis un consilier prezidențial. Șeful statului a ales, în schimb, să meargă cu partenera și copiii la mănăstirea Dejani, cu ocazia sărbătoririi adormirii Maicii Domnului, potrivit monitorul de Făgăraș. A fost surprins și la rude. Dacă la mănăstire a abordat o ținută elegantă, în vizită la rude a purtat haine legere, tricou, pantalon scurt și adidas și nu a trecut neobservat, a fost întâmpinat de mai mulți tineri dornici să se fotografieze cu el. Este al doilea an la rând când Nicu Șordan preferă mănăstirea în detrimentul festivităților de Ziua Marinei. E momentul dezbaterii la Digi24. În această seară, alături de mine, în studioul Digi, Ioan Stanomir, profesor de drept constituțional. Bună seara, domnule Stanomir. Cristian Preda, profesor de științe politice. Bun găsit, domnule Preda. Și Andrei Caramitru, economist. Bună seara, domnule Caramitru. Domnule Preda, încep cu dumneavoastră. A existat o discuție aprinsă în online-ul românesc privind alegerea pe care o face președintele României, al doilea an consecutiv, de a nu merge la festivitățile de la Constanța. Cum interpretați dumneavoastră? E un mesaj sau pur și simplu e ceea ce a ales șeful statului?
1: Păi, și una și alta, pentru că, mă rog, fiind șeful statului, orice face și orice spune e interpretat. Subiect de interpretare. E firesc lucrul ăsta. E clar că e interesat mai mult de partea religioasă, de ziua religioasă, de sărbătoarea religioasă, decât de una dintre manifestările care sunt legate de această zi, fiindcă Ziua Marinei este de Sfânta Marie, de adormirea Maicii Domnului, ca să spunem mai precis, mai teologic. Deci între biserică și armată, alege biserica. Foarte simplu spus, nu? Acum, unii reproșează, alții nu-i reproșează în funcție de tabere, că și românii sunt împărțiți, nu? Unii se duc într-adevăr la biserică și nu deschid televizorul să vadă și defilarea militară, alții se duc, fac chiar curse până la Constanța, de unde sunt ei, ca să vadă această sărbătoare. La un moment dat, Traian Băsescu, care am fost consilier, de pentru care merit până în ziua de astăzi epitetul băsist, cu care mă mândresc că n-am nicio problemă să mai asum opțiunile, dar Traian Băsescu a zis la un moment dat, când a lipsit și el, a zis, mă, cam plictisisem. Știți, și el e de meserie, ca să zic așa. Deci, cred că dezbaterea din societatea noastră e inevitabilă, dar că poate ar trebui să dezbatem lucruri mai importante decât alegerea președintelui, care este o alegere și privată și de șef al statului, evident. Deci, eu nu văd altceva, dar nu cred în același timp că ăsta este lucrul cel mai important din acțiunea președintelui în anul 2026.
0: Cu siguranță nu. Doar că dezbaterea există.
1: Da. Și cum spuneam, e firesc să existe și pentru că, așa cum ziceam, România e împărțită. Unii iubesc ceremonia militară, alții sunt mai aproape de pioșenie și de semnificația religioasă.
0: Sigur. Cele două însă nu se exclud, să știți.
1: Pentru unii se exclud. Adică
0: biserici sunt și în Constanța.
1: Da, dar, bun, acum eu nu-l cunosc pe președinte și nu vreau să fac așa un fel de expertiză psihologică a unei persoane care astăzi este șeful statului. Nu știu care sunt rădăcinile acestei opțiuni. O constat și ca să particip într-un fel la această dezbatere, o simplific. Între defilarea marinarilor și vedetele care au plutit pe apă, cucernicie și pioșenie, a ales al doilea. Și atât, n-a vrut să le combine.
0: Domnule Stanomir, e o dezbatere reală? E una care merită avută în societate? Sau mai degrabă este un eveniment punctual și o alegere a omului Nicu Șordan, chiar dacă e președinte al lui?
2: În momentul în care ești președinte, nu mai ești în totalitate om. Ești președinte. Nu există distinție între om și președinte. Președintele devine omul și omul devine președintele. Nu există momente în care poți să invoci privilegiul de a fi om. În momentul în care ești ales de compatrioții tăi pentru a îndeplini cea mai înaltă misiune pe care o poți îndeplini într-o republică, îmbraci o haină. Și această haină trebuie purtată, dacă nu 24 din 24, măcar o bună parte din zi. Profesorul Cristian Predă l-a menționat pe Traian Băsescu. Traian Băsescu, spre deosebire de președintele actual, știa să-și exercite magistratura de președinte. Asta este diferența. Eu nu cred că trebuie să psihanalizăm pe președinți, eu cred că trebuie să constatăm că până și președintele Klaus Iohannis știa că la anumite momente trebuie să fie prezent. Pentru că nu este vorba de un eveniment monden pe malul mării, nu este vorba de festivalul de pe plaja de la Costinești, nu este vorba nici măcar de o defilare pe mare, este vorba de celebrarea unei instituții care este fundamentală pentru statul nostru, este vorba de marina și în particular de marina militară. Iar principala prerogativă pe care președintele României și-o exercită în acea zi participând este aceea de comandant suprem al forțelor armate. Cred că postura de comandant suprem al forțelor armate este o postură nobilă, dar care vine cu o enormă povară. Și ar fi bine ca toți cei care participă la aceste dezbateri în calitate de neaveniți în mediile publice să înțeleagă că a fi comandant al forțelor armate înseamnă a participa la controlul civil asupra forțelor armate și a permite cetățenilor acestei țări să aibă un punct de vedere avizat asupra unor dosare care sunt cu dublă natură, politică și militară. Ce face președintele în raport de conștiința și de credințele sale religioase este cu totul altceva. Eu personal n-am să comentez niciodată credința sau necredința cuiva, este o problemă fundamental personală și privată. Problema este, și cu aceasta închei, că este totuși o anomalie ca România să fie reprezentată în această zi importantă pentru forțele noastre armate, printr-o absență, aceea președintelui, și prin prezența unui premier demis. Este bine că premierul Bolojan s-a dus acolo, dar domnia sa este demis de către Parlament. Și de 100 de zile și mai bine, este premier demis. Nu cred că este firesc și ar fi bine să facem și efortul de a privi în vecini și de a observa modul în care, de exemplu, autoritățile poloneze se raportează la forțele armate și la rolul lor. Noi nu suntem nici belicoși, nici imperialiști, dar am fost în trecut obiectul pretențiilor imperialiste ale celui mai periculos vecin de la Marea Neagră, că tot l-a pomenit profesorul Cristian Predea pe Traian Băsescu, cel căruia îi se atribuie și această declarație care a fost imputată
1: la suspendare.
2: Da, suspendare. Sigur, cei care l-au suspendat cred că ar fi dorit ca Marea Neagră să fie lac rusesc, ca pe undele ei să pornească de unde au venit. Majoritatea veniseră din răsărit și atunci răsăritul le aducea ceea ce au și pornit. A fost suspendat de două ori, dar s-a bătut de două ori și a scăpat. Mă întreb actualul președinte, dacă ar fi suspendat, ce-ar face? Asta apropo de ce înseamnă să fii președinte și ce înseamnă să fii comandant. E ca și cum ai fi pe navă, pe puntea ei. Nu faci nicio referire la Traian Băsescu. Și spune echipajului să anunță furtuna. Stimați colegi, n-ați vă ocupați de furtună, eu mă retrag și degust un vin sau citesc o carte în cabina mea. Când trece furtuna, mă ridic și eu pe punte și văd dacă s-a scufundat vasul, cu atât mai bine. Dar ăsta e vasul țării. Președintele nu are luxul unor asemenea alegeri.
0: Andrei Caramitru, are președintele luxul unei alegeri? Ca să preiau concluzia profesorului Stanovi.
3: Președinții nu au luxul alegerilor, ci au povara conducerii. E foarte important de menționat asta. Întreaga povară a corabiei, dacă tot spunem asta, este reprezentat de acest om, care o fi, care ai votat de toată lumea și la care se uită toată lumea în caz de criză. Și noi am uitat puțin în ultima vreme, în special din al doilea mandat al lui Iohannis, care e rolul unui președinte? În primul rând este de reprezentare. Deci trebuie să reprezinte țara în tipul ăsta de moment, în discuții diplomatice cu alții. Deci reprezinți formal, prin protocol, funcția și țara. Asta e unul. Doi, să sintetizeze, adică pui pe toată lumea la masă. Unii care sunt pro, alții care sunt contra, care se ceartă între ei și din toată aceasta faci o sinteză ca lumea să știe în ce direcție să meargă. Și punctul 3, să inspire, adică omul simplu de pe stradă să știe că totuși țara asta merge într-o direcție bună și se poate ancora într-o direcție, să aibă o minimă încredere. De mulți ani aceste trei funcții, poate parțial, așa un pic, Iohannis a făcut partea de reprezentare, dar și în ultima vreme mergea mai degrabă la golf și prin țări prin Africa, deci n-a reprezentat în ultimii 5 ani, dar de ani și ani de zile, funcția prezidențială i s-a extras cumva, parcă cineva i-a smuls aripile, pe toate cele trei paliere absolut esențiale. Și rezultatul acum, și nu știu dacă e vina lui Nicușor Dan sau altcuiva, dar la nivel fundamental, acum, cum spunea domnul Sanomir, nu avem reprezentare. Deci ai război la graniță cu drone care au căzut inclusiv noaptea trecută, chiar acolo. Deci vorbim de zona asta. Deci este o tensiune imensă, cum n-am mai avut țara asta de decenii. Și nu sunt reprezentați de absolut nimeni. Te uiți și nu știi. Doi, în ce direcție mergem? Nu avem guvern și nimeni nu reușește să ne pună, practic, fiind sparți în atâtea bule, într-o direcție. Și trei, lipsa de încredere a oamenilor este probabil la maxim istoric. Deci nimeni nu se mai identifică cu statul român, nu mai are încredere, lumea se urăște unii pe alții, urăsc statul român. Deci suntem într-un fel de debandadă, ca să folosesc termenul ăsta, pe toate cele trei planuri care, din punctul meu de vedere, sunt absolut esențiale în arhitectura unui stat. Și mie mi se pare că de aici a trebuit pornit. Avem nevoie de un președinte. Ce trebuie să facă un președinte? Nu contează unde s-a dus sau ce a făcut. Contează cum mergem înainte, dat fiind criza în care suntem și care e ancora. Că deocamdată nu avem nicio ancoră. Nu știm de ce să ne mai legăm și toată tensiunea din societate s-a mucat deocamdată în online. Doamne ferește să iasă din online. În care lumea a ajuns să se urască în diverse bule, să se agațe de tot felul de mesia, de tot felul de povești false, de un fel de isterie generală, din cauza că nu avem arhitectura fundamentală a unui stat și a unei societăți normale. Aici suntem și aici trebuie lucrat. Faptul că nu te duci în mod tipul ăsta de momente, că nu comunici, nu ajută din contră, din punctul meu de vedere.
0: Vă rog, domnule Preda.
1: Da, poate că mai e ceva și de data asta e ceva politic. Pornesc de la ce spunea colegul meu de la Științe Politice la Universitate, domnul Stanomir. Acolo era și premierul demis. Poate că președintele n-a vrut să stea lângă un premier demis. Vedeți, și ministrul apărării este un ministru care este demis.
2: Da, da.
1: Deci dacă vreți, în ordinea protocolară, cel care era până la urmă cel mai tare, singurul cu funcție echivalentă cu cea unui ministru, era Consiliul Prezidențial, domnul Lazur, că un Consiliu Prezidențial, trebuie spus pentru telespectatori, are rangul corespondent unui ministru, așa cum un consilier de stat, că e la președinție sau la guvern, are rangul unui secretar de stat. Deci poate că președintele n-a vrut să se afișeze cu un premier ca să nu lase să înțeleagă în această mare, în acest uragan al zvonurilor și al speculațiilor că l-ar sprijini într-un fel sau altul pe Bolojan. Nu știu. Asta e speculație deja.
0: O teorie care însă o să vă spun că s-ar putea să mai degrabă să nu stea în picioare, iar argumentul principal e că e al doilea an. Anul ăsta putem accepta argumentele pe care le aduceți, dar anul trecut?
1: Da, dar vedeți, un om politic, că e președinte, că e prim-ministru, se adaptează împrejurărilor. Asta de la principele lui Machiavelli o știm foarte bine și de atunci, de secole întregi, nu vedem decât ilustrată această capacitate a omului politic de a se adapta împrejurărilor. Repet, e doar o speculație. Președintele și-a trimis principalul consilier, domnul Lazur, că este un om care acoperă și domeniul politic extern și al securității naționale, e primul consilier din istoria consilierilor de după 1989, care are un portofoliu, ca să discutăm tot în termen guvernamental, atât de amplu. Mesajul a fost în linia celor prezentate și de domnul Bolojan și de domnul Miruță, primul ministru demisionar și respectiv ministru apărării demisionar. Deci, din punctul de vedere al poziției exprimate în numele statului român de președinte, lucrurile nu au fost incongruente. E posibil însă să fie jungeți politic. Din nou, e o speculație că nu, dânsul n-a explicat de ce a făcut această lege.
0: Poate va avea șansa să explice.
2: Aș vrea și eu să spun că departe de mine gândul de a scădea importanța celor care l-au reprezentat pe președinte, cei care sunt consilierii președintelui Dan, merită toată stima și prețuirea noastră. Până între ei chiar și cunosc, ne sunt colegi în mediul academic și nu este nicio fel de problemă. Chestiunea fundamentală, și profesorul Preda a colaborat cu președintele Băsescu, chestiunea fundamentală este de legitimitate. Poți să sfătuiești, poți să oferi sinteze, proiecții, scenarii. Cel care apasă pe trăgaci este decizia, președintele. Clar. Adică mie mi se pare totuși bizar faptul că nu se înțelege că în istoria acestei țări, modestă cum este poate în ochii unora, rolul de conducător al forțelor armate și de garant al independenței naționale este poate cel mai important și cel care trezește cele mai multe neînțelegeri. Pentru că dacă vă uitați, de exemplu, la mitologia țesută în jurul Nicolae Ceaușescu, veți remarca că ea este gândită pe acest pilon. Că Nicolae Ceaușescu a fost garantul exact valorilor pe care el nu le putea apăra, fiindcă era la conducerea unui stat ilegitim și criminal. Dar ca să spui asta, ar merita să-ți aduci aminte că a existat un raport elaborat de o comisie sub coordonarea profesorului Tismăneanu, girată de președintele Băsescu, care s-a și ales cu o suspendare pentru acest gest. Și ar fi bine ca președinții să facă o pedagogie și să se le explice că dacă vrei să cauți în trecutul României șefi de stat care s-au distins pe câmpul de luptă, e bine să te gândești la Carol I în războiul de independență, e bine să te gândești la Ferdinand, e bine să treci peste Carol al II-lea și autoproclamatul mareșal Ion Antonescu și cu siguranță să nu-l iei în brațe ca reper iconic pe Nicolae Ceaușescu. Dar pentru asta, cum spunea domnul Caramitu, e nevoie de o prezență.
1: Care a fost și general, apropo de
2: general și
1: seria despre care discutai.
2: Și s-a distins în lupta cu țăranii, care refuzau colectivizarea, că unii dintre generalii comuniști
1: trăgeau un popor, da.
2: Asta era meseria lor. Meseria lor era, ca și în cazul domnului Stănculescu, domnului Chițac, general lăudați, reputați, care și-au încununat cariera militară trăgând de propriilor compatrioți, ca și generalul Mila. Avem și un bulevar, dar nu știm în ce măsură generalul Mila era sau nu de partea poporului. Vedeți, astea sunt chestiuni de istorie. Dar istoria politică este și un departament în care președintele trebuie să se ilustreze, fiindcă noi avem o republică democratică la antipodul pseudo-republicii Nicolae Ceaușescu. Și dacă nu explicăm lucrurile acestea, s-ar putea ca informația de pe TikTok și din alte medii infestate de prostie și incultură să ia locul informațiilor pe care trebuie să le ofere primul comunicator al țării și primul învățător al țării, care este președintele Republicii.
0: Domnilor, pe lângă situația din societate descrisă de Andrei Caramitru, avem și o situație economică fragilă. Una generată de propriile noastre acțiuni, ale conducătorilor și la care contribuie din plin situația internațională. În România e prima zi cu acciza redusă la motorină. În unele benzinării prețurile au scăzut chiar sub pragul de 10 lei pe litru. E vorba despre o reducere de 68 de bani. Potrivit calculelor Ministerului de Finanțe, scăderea accizei aduce pentru șoferi o economie de 34 de lei la un plin de 50 de litri.
4: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
5: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
6: Da, a scăzut. Un ban, doi bani.
7: 68 de bani.
6: Da, mă rog. E egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
8: Cât de cât, da, tot e scump.
9: Nu. Mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
10: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
11: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotația internațională.
4: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.
0: Ne-am întors. Este o fotografie a zilei de astăzi, generată, desigur, de o situație internațională. Conflictul din Iran, Andrei Caramitru, odată început, a declanșat ceea ce trăim de luni bune de zile, o fluctuație a barilului de petrol pe piețele internaționale și, desigur, costuri care ajung și la noi, în România.
3: Și... Problema e dublă. Deci primul șoc prin care am trecut a fost începutul războiului între Rusia și Ucraina, care a avut un impact evident, imediat și dur din toate punctele de vedere, inclusiv economic. Ăsta a fost primul șoc, inclusiv energetic. Al doilea șoc este al doilea război, care este cel din Iran, care sigur are iarăși o componentă absolut esențială energetică. Da? Ce am făcut noi ca stat? În primul rând, am aruncat cu banii în campania electorală, că de asta suntem acum în recesiune și de aia trebuie să tăiem deficitul, știind că începuse deja și eram în războiul de lângă cel cu Rusia și Ucraina. Da, ține minte, deci nu era ceva nou sub soare, n-am fost surprinși. Noi ne-am aruncat singur în aer deficitul bugetar de stabilitate economică a țării, din motive pur personale și electorale. Asta a fost prima treabă. A doua treabă. Când tu știi treaba asta și problema în care ești, cum Dumnezeu și de ce blochezi, de exemplu, investițiile în dragarea sau rezolvarea problemei cu brațul de apă al Dunării, în care n-ai făcut nimic de ani de zile? De ce n-ai făcut absolut nimic pe partea de baterii, cum a făcut Bulgaria? Bulgaria în ultimii ani, acum citeam astăzi, că este pe primul loc în lume în producția de energie prin baterii. Noi suntem pe ultimul loc și încep să te întrebi. Ei au investit în exces. Noi n-am investit zero. Deci, nu știu, încep să te întreb, poate a fost o combinație, nu? Să se vândă de acolo, să cumpărăm noi, să facă niște intermedieri frumoase între Bulgaria și România.
0: Sigur, speculez. Sunt doar speculații.
3: E pur și simplu speculativ, dar dacă te uiți...
0: Bănuiesc că n-aveți dovezi.
3: N-am absolut nicio dovadă, dar dacă te uiți pe efectul economic, te întrebi. N-am dovezi. Însă, ce vreau să spun este că noi am fost într-un fel de... inconștiență totală, deși știam că a început primul război, a început și al doilea război. Suntem ultra vulnerabili în anumite zone de care nu s-a ocupat absolut nimeni de ani și ani de zile, că nu poți să spui vinovat X sau Y, nici nu știi pe cine să mai dai vina. Trebuie să te uiți în spate ani și ani, să te uiți la rețele întregi. Deci noi suntem o țară care reacționează doar în ultima secundă, doar când se apropie de catastrofă, cum vedem acum cu legea salarizării. Deci știam de 4 ani de zile, e un scandal în ultima săptămână că vine, noi știam exact ziua, cu 4 ani și n-am făcut nimic. Deci se pare că așa funcționăm și, revenind, țara asta are nevoie de o ancoră care să o ducă cumva în față și să o țină față de aceste tipologii de gândiri pe termen foarte scurt și pe interes personal la urma urmei, că așa se pare că funcționăm. Deci trebuie cumva niște instituții, niște oameni care să o țină împreună, pentru că altfel efectiv intrăm în disoluție. Deci asta suntem și toate crizele astea cuplate la lipsa noastră de orice fel de pregătire, chiar minimă, evident că ne pune efectiv într-o situație groaznică. Este ceva de neimaginat. Ați văzut, Petre Maghiar practic râdea, sau mă rog, ironiza România că n-a făcut absolut nimic și a ajuns în halul în care a ajuns. Noi fiind țară producătoare de petrol și de gaze, și ei nu. Deci încep să te întrebi cum Dumnezeu suntem conduși, ce se întâmplă în țara asta, de ce se blochează lucrurile, de ce oamenii care vor să facă ceva nu sunt lăsați să facă. Sunt niște întrebări la care noi ca societate și ca cetățeni trebuie chiar să ne punem aceste întrebări, pentru că altfel la ce crize sunt cumulate și o să tot fie crize. Cine crede că nu o să mai fie crize în viitor se amăgește. Dacă nu suntem o țară robustă, s-ar putea să nu mai fim ca țară dacă continuăm așa. Deci e foarte, foarte grav și de asta ai nevoie de un președinte puternic, ai nevoie de un guvern stabil cu voturi clare în Parlament care să poată să facă anumite lucruri, ai nevoie de o armată care să primească o direcție clară și din armată, dacă e cineva care blochează, să fie imediat scos ca să poți să avansezi cum fac polonezii, altfel încep să spui semne de întrebări.
0: Domnule Sanomir, e o situație economică pe care încearcă un executiv demis să o țină sub control. Scade acciza insuficient, însă dacă situația din războiul cu Iran, Statelor Unite cu Iran, iar se înrăutățește, conflictul acolo escaladează pentru că o să crească din nou barilul și așa mai departe. Acciza nu poate fi redusă la minim din motive foarte simple. Sunt venituri fără de care bugetul mai departe nu poate plăti salarii, pensii și alte lucruri.
3: Dacă nu aveam deficit, puteam fără probleme să compensăm toată treaba asta prin scăderea accizei. Faptul că nu putem să facem asta este că avem deficit de 6% anul ăsta.
0: Simplu. Nici alte măsuri însă solide sau strategii energetice, spre exemplu, nu are cine să le ia. Guvernul e demis.
2: Bun, cred că ar fi lipsit de eleganță să punem în sarcina actualului guvern demis erorile strategice. Sigur, erorile strategice întinse pe multe decenii. Problema fundamentală este a relației dintre cei care sunt aleși și cei care fac parte din birocrație, din serviciul public. Cei care fac parte din serviciul public, funcționari, specialiștii, teoretic apolitici, în realitate nu chiar apolitici unii dintre ei, sunt cei care trebuie să acorde asistență miniștilor în dezvoltarea unei strategii. Și aici ajungem la un alt domeniu care nu are legătură aparent cu benzina, dar cred eu puțin ironic că are legătură cu toate, inclusiv cu benzina, ajunge la partidele politice. Pentru că partidele politice, dacă propun incompetenți, acești incompetenți, îmi cer scuze pentru limbajul mai brutal, se spune persoane mai puțin pregătite, incompetent a devenit un cuvânt de neacceptat în România, persoane mai puțin pregătite, care nici măcar nu știu ce să ceară cel din subordina lor. Pentru că întrebarea fundamentală este ce te recomandă să fii ministru? Primul răspuns, intuitiv, mă recomandă partidul. Sună ca într-o schiță de Caragiale sau de Ion Băieșu. Depinde de momentul istoric. Dar dincolo de faptul că te recomandă partidul cu filmele, cu BD, știți, erau pentru cei mai de mult, arăta o bancnotă și mă recomandă chipul de pe bancnotă. Și evident, nu puteai să cânți. Cunoscătorii știu de ce sunt. Erau comedii îngrozitori de slabe, dar pentru motive nostalgice ne toarcem la ele. Bun, nu știi să cânți, te recomandă partidul. Dar dincolo de asta, de ce ai fi ministru? Pentru că nu ești totuși ministru ca să stai la televizor, să stăm de vorbă cum stăm noi, pentru că noi, îmi pare rău că ne autopersiflăm, noi stăm de vorbă în calitate de cetățeni, mă refer la noi cei trei. Dumneavoastră aveți o altă misiune, dar noi stăm de vorbă până la urmă, pentru că noi nu avem pârghii. Noi nu ne putem duce acasă și să dăm cu sticla de masă și să spunem ordon, strategie, baterii. Dar aud vecinii și spun, a nebunit omul, probabil de la caniculă, se crede, Traian Băsescu în propria lui casă, ordon baterii. Nu ordonă, nici măcar președintele nu ordonă baterii. Ceea ce însă președintele poate că ar trebui să sugereze, nu să ordone, pentru că nu trăim într-un stat cazon, este alcătuirea unei formule. Și domnul Caramitu se întreba de ce și cum. Vreau să vă aduc aminte că acum mai bine de un secol, România a intrat în război, nu? În marele război. Și a intrat atât de bine, încât la 3 luni de ce a intrat, a suferit o înfrângere devastatoare, care s-a și soldat cu cucerirea capitalei noastre iubite, Bucureștiul nostru iubit, care a fost ocupat de trupele germano-austro-ungare și bulgare, pentru că atunci, pe atunci, românii nu erau vizitatori în Bulgaria erau competitori strategici. Acum, fiind în Uniunea Europeană, ne bucurăm de binefacerile soarelui. Atunci, în 1916, lucrurile erau ceva mai complicate. Nu vreau aici să fiu malițios, dar vreau doar să vă explic că planificarea strategică în statul român, istoric vorbind, nu este ilustrată prin mari succese. Să ne gândim și cu aceasta închei că în 1940 un șef de stat, nu ales, ci uns de Dumnezeu și pus în propria sa poziție de intriși politice, regele Carol al II-lea, le spunea compatrioților săi că avem un zid de netrecut la frontiere. După care a urmat vara lui 1940 și zidul la frontiere s-a prăbușit, iar regele Carol al II-lea ne-a părăsit pentru meleaguri mai luminoase, unde s-a putut bucura de rodul muncii sale neostoite pe ogorul anticorupției, că și atunci bănesc că regele Carol al II-lea era un luptător anticorupție fervent și feroce, un om care nu admita niciun fel de șpagă. Glumesc că poate unii trebuie să verifice pe TikTok că sau cu inteligența artificială, să vadă dacă am greșit.
0: Domnilor, luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea. Când ne întoarcem, discutăm și despre numele vehiculat în aceste zile pentru posibilă nominalizare în funcția de premier. Se termină luna august și partidele ar putea să reînceapă discuțiile aprinse pentru formarea guvernului. Revenim imediat.
7: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
13: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
14: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
14: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
0: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
14: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
15: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
16: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: miza unei discuții de 770 de milioane de euro la Palatul Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR discută din nou cu președintele Nicușor Dan, vor încerca să deblocheze noua lege a salarizării, una din reformele asumate în PNRR, iar România ar trebui să adopte legea și să promulge actul normativ până la 31 august pentru a nu risca pierderea banilor europeni. Numai că partidele nu au reușit deocamdată să ajungă la un acord, iar timpul se scurge. Colega noastră, Rebecca Manea, vine cu toate detaliile.
1: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicușor Dan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru, că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante așadar. Știm că, dincolo de aceste probleme, ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde. Ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar, foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Mai sunt câteva zile până când expiră, de fapt, PNRR-ul, acest program prin care România a tras în țară și a investit în economie miliarde de euro. Pierdem însă mulți bani. Și ăsta e deja un fapt. Sunt chestiuni care nu au fost terminate, angajamente ale României pe care țara noastră nu le-a respectat. Domnule Preda, nu o să ne mai întâlnim cu această ocazie.
2: Nu o să ne mai întâlnim, pentru că bugetul viitor al Uniunii Europene va fi construit cumva după formula PNRR-ului, adică vor fi fixate niște obiective mai clare de atins pentru a căpăta banii, nu să mai dau banii pleașcă, așa, și deci va trebui să folosim ceva ce s-a învățat în această perioadă. Acum, eu am o mare simpatie, vă mărturisesc, pentru domnul Păslaru, pentru că el chiar a reușit să recupereze în acest an o parte importantă dintre proiecte, știind foarte bine mecanismele de la Bruxelles. E unul din puținii politicieni români care, după ce au făcut un mandat la Bruxelles, au venit în politica românească. Sunt foarte puțini cei care au făcut lucrul ăsta și el chiar a salvat niște lucruri. Acum, Andrei Caramitru avea dreptate să spună că la noi multe lucruri se fac în ultima clipă. Legea salarizării trebuia făcută în 2023. Au mutat-o zicând, lasă că mai bine mărim pensiile, salariile, cum ne pricepem noi mai bine ca să obținem voturi. Și l-au mărit, voturile nu le-au luat Ciolacu și Ciucă, așa cum știți. Și am rămas cu uriașa problema unei injecții mari de bani, fără o creștere a productivității, fără niciun fel de calcul de impact asupra felului în care arată anii următori. În fine, asta e trecut. Acum mai sunt câteva zile. E evident că, indiferent cât se mai salvează adversarii PSD-iști ai lui Bolojan vor pune lui în spate asta, că asta se pricep și controlează multe surse din mass media și vor face probabil un cerc. Mă întreb însă ce mai apucăm să vedem până la sfârșitul lunii, pentru că, după părerea mea, mâine este un moment cheie când Curtea se va pronunța asupra constituționalității unor amendamente care au fost votate la legea privind ANI, Agenția Națională de Integritate, și aici am văzut că s-a coagulat foarte clar majoritatea pe care am avut-o și la dărâmarea guvernului Bolojan, adică este al doilea gest foarte semnificativ. Au mai fost alianțe în Parlament de felul ăsta, dar aici este un element cheie, pentru că AUR și PSD s-au coalizat pentru a introduce două amendamente care erau țintite. Unul dintre ele l-avea în vedere pe primarul Timișoarei, Dominic Friț, deja pedepsit pentru incompatibilitate, dar PSD ar vrea să
0: își piardă mandatul,
2: de să primească o altă pedeapsă decât cea pe care a primit-o în baza legii, și respectiv Nicu Șordan. Și întrebarea mea, n-am un răspuns, este ce impact va avea o decizie de un tip sau altul la Curții Constituționale. Dacă la curte mâine se resping plângerile depuse de PNL, USR și Nicu Șordan, AUR și PSD vor căpăta curaj să meargă mai departe și să se apropie în vederea unui guvern, sau invers? Dacă acestea vor trece, alianța AUR-PSD va face un pas suplimentar. Pentru că, vedeți, sunt voci foarte concordante. Adică m-am uitat la scandalul provocat de un site de știri care a anunțat că Ilie Bolojan, premier demis, s-a întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu. Cine au reacționat? Păi, au reacționat ca doi combatanți de marcă, senatorul Zamfir și deputata europeană Teodorescu. Unul PSD, celălalt AUR. Nu? Și au făcut 3-4 zile o întreagă dezbatere, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, pe o altă temă. Deci, mie mi se pare că există acest culoar pentru PSD AUR. Și dacă decizia de mâine va arăta într-un fel sau altul, eu n-am cum să ghicez, mă întreb cum vor reacționa aceste două forțe. Și mai adaug ceva și cu asta închei. E posibil, de asemenea, ca legea salarizării să fie un moment la fel de important din perspectiva coagulării unei noi majorități. Pentru că, vedeți, puneți-vă în locul lui Sorin Grindeanu pentru o clipă. Nu dumneavoastră, telespectatorul. Și Sorin Grindeanu, care îi se cere să sprijine o lege a salarizării tocmai pentru ca România, țărișoară, să nu piardă 760 de milioane, poate să ceară ceva la schimb și să spună: votez această lege dacă voi, PNL și USR, mă votați ca prim-ministru. Îl vedeți făcând altceva? Îl vedeți zicând: nu, mă gândesc zi de zi și ceas de ceas la țărișoară și nu vă cer nimic în schimb, pentru că patriotismul irumpe acum din mine și copleșește tot în jur și devin brusc responsabil. Fac astăzi ce trebuia să facem în 2023, noi PSD, nu? Că ei aveau și miniștri și legea și obligația. Spun asta pentru că dimensiunea politică a acestor discuții care au fost gestionate, înțeleg, din punct de vedere tehnic, de un consilier al președintelui, dimensiunea politică e foarte importantă. Eu cred că în aceste zile, după decizia curții și respectiv după ce vedem cum se poziționează PSD în raport cu legea salarizării, vom vedea mai bine când anume e posibil un guvern, dacă mai e posibil un guvern. Și nu cumva suntem pe calea spre alegeri anticipate, cum spun deja mai mulți oameni.
0: Domnule Caramitru, mă întorc puțin totuși la dimensiunea economică. Sunt niște angajamente pe care România și le-a luat în cadrul acestui PNRR și pe care nu le ducem, o parte importantă dintre ele, la capăt. Da. Este un eșec al programului, al lipsei capacității statului român de a, și a partidelor politice și a angajaților din aparatul statului român, de a duce niște proiecte, de a gândi niște proiecte și de a le duce până la capăt, așa cum evoca domnul Stanomir puțin mai devreme.
3: Trebuie să diferențiem. Sunt un anumit tip de proiecte, n-am avut probleme cu ele și s-au dus în față. Unde s-au blocat sunt proiectele prin care ne-am angajat noi și Uniunea Europeană ne-a încurajat, să facem niște reforme care ar schimba, chit că foarte puțin, structura asta feudală de putere a României. Pentru că asta o știau și cei din guvernul care au negociat atunci, dar știe asta foarte, foarte bine și Uniunea Europeană. Și un caz clasic, pe lângă anii care o treabă de corupție, este treaba asta cu legea pentru bugetari. Ce spune legea asta? Dă mai mulți bani. Deci, salariile cresc per total. Deci, per total vor merge mai mulți bani către bugetari. Însă, ce se întâmplă? Se dau pe anumite reguli. Deci nu mai poți tu, ca sindicat, să blochezi tot, să ceri subit un spor de 20-30% pe viitor. Nu mai poți tu, ca șef de zonă, de orice ai fi pe acolo, șef pe tarla, cum zic eu, să ceri subit, prin presiuni politice, să-ți mai dea un spor de 30% la ai tăi și să fii mai puternic politic. Deci, se elimină spațiul ăsta de arbitrar prin care se luau deciziile tradițional în România și care însemna putere pentru anumiți oameni. Însemna putere pentru sindicate și însemna putere pentru baroni, pentru șefi de diverse instituții și așa mai departe. Deci, asta este blocajul, pentru că se schimbă complet, se schimbă măcar un pic structura, plus că nu mai poți să mai arunci cu bani înainte de alegeri. Asta este cheia. Pentru că acolo sunt niște factori care sunt definiți. Tu nu poți subit să dai pe hârtie niște bani în plus înainte de alegeri. Deci și treaba asta se oprește, ceea ce e absolut naturală și trebuie să se oprească, că vedem că intrăm în niște cicluri de-astea care ne duc tot timpul în probleme după alegeri. Deci asta a fost obiectivul. Erau de acord să cheltuim mai mulți bani pentru toți bugetarii. Deci toți bugetarii per total câștigă mai mult, dar cu niște reguli. Se pare că treaba asta cu regulile și cu minime reforme nu sunt acceptate. Aici unde nu înțelegem, ei de fapt nu înțeleg realitatea, este că noi acum, ca stat român, cam 85% sau aproape 90% din bani care încasăm din impozite, îi dăm pe salarii și pensii. Deci nu ne mai rămâne nimic, nici pentru armată, nici pentru investiții, nici pentru Angel Salini, pentru autostrăzi, aeroporturi, săli de spectacol și tot ce se face prin țara asta, da? Toți banii vin de fapt din fonduri europene, absolut tot, inclusiv investițiile în safe, în armată, vin tot din fonduri europene. Deci, și de acum încolo, ce se întâmplă? Exact cum spunea, cum spuneam înainte în jurul mesei, de acum încolo toate bugetele o să fie multianuale și europene și pe condiții. Deci ce s-a testat la nivel de PNRR, așa va fi și pe viitor. Noi, neputând trăi deocamdată, nu avem încă structura financiară ca să trăim fără acești bani, vom fi din ce în ce mai mult forțați de situație să facem reforme. Suntem din ce în ce mai forțați să intrăm în zona euro. Am văzut inclusiv președintele, a fost, cred eu, împins de negocierile cu agențiile de rating să spună acest lucru pentru a calma piețele și a asigura că nu intrăm în geancă. Deci, încet, încet, situația financiară în care ne aflăm ne împinge către niște reforme care, pe partea ailaltă, sunt refuzate. Eu înțeleg politică, domnul Grindeanu, AUR, vor să ajungă la guvernare. Bravo lor, e normal să faci asta dacă ești partid politic, să ai cât mai multă putere. Dar ei ce nu înțeleg, nu doar ei, ci mare parte din sistemul și din birocrația României, este că de acum încolo ești cumva obligat de situație să faci mai multe reforme, nu mai puține, pentru că altfel intri într-un colaps. Și nici PSD-ul și niciun caz AUR n-au această experiență. Să nu uităm, după marea criză din 2008, unde a fost un dezastru, multă lume a uitat, au preluat guvernarea cu aproape 0% deficit. Deci a fost bine pentru PSD, au putut să plece de la un punct bun. Acum ar prelua de la o situație dezastroasă.
0: Luăm o scurtă pauză, vă anunțam și puțin mai devreme, când ne întoarcem, discutăm și despre numele vehiculat pentru a încerca să formeze guvernul, următorul guvern. Revenim așadar, rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
6: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
0: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
6: În viziunea mea, cel puțin.
0: Haideți să ne explicați de ce.
6: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
7: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva din

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Ne-am întors dacă în următoarele săptămâni am fost anunțați chiar de către unul dintre consilierii prezidențiali că prioritate este recuperarea restanțelor din PNRR, adică închiderea negocierilor politice pentru a fi adoptate cât mai multe dintre pachetele legislative necesare atragerii fondurilor din PNRR. Ei bine, după se va relua discuția legată de formarea unui nou guvern. Actualul executiv, care e interimar, demis și care a atins în fotoliile de la Palatul Victoria probabil cea mai lungă perioadă din istoria post-decembristă în această situație de interimat, nu mai poate lua decât decizii de administrare ale treburilor curente ale țării, se va încheia și din nou partidele politice împreună cu președintele ar trebui să ajungă la un acord privind formarea unui guvern sau, de ce nu, să

0: creeze drumul către alegeri anticipate. Sunt cele două trasee. Un nume care a revenit în discuție în aceste zile în spațiul public este cel al ministrului finanțelor, domnul Alexandru Nazare. Domnule Caramitru, merg către dumneavoastră. Cum vi se pare această variantă? Poate coaliza în jur? Poate convinge creditorii externi?
1: Sunt două aspecte aici. Deci tu, ca prim-ministru, mai ales dacă nu e șeful unui partid, depinzi exclusiv de mandatul care ți-e dat de către Parlament și de partide asupra parametrilor guvernării. Deci nu poți să faci de capul tău diverse lucruri, da? Acum, Alex Nazare, asta e avantajul pe care îl are, a negociat foarte bine și cu Uniunea Europeană și cu agențiile de rating, deci oamenii probabil că-l cunosc și au încredere în el, au avut niște discuții tehnice pe un termen mai lung, deci din punctul ăsta de vedere, pentru România nu e rău să ai pe cineva care poate să aibă aceste discuții, mai ales când ești într-o groapă financiară și depinzi de atâția bani. Problema, deci în sensul ăsta, este un candidat bun. Problema fundamentală, și am spus-o și noi, legată de vreun nume în sine, este mandatul care îi va fi dat. Pentru că dacă mandatul este... trebuie să... Toate așteptările care s-au format de la baronii locali, de la magistrați, de la diverse zone care au spus îl dăm jos pe Bolojan că nu ne dă bani și atunci punem pe altcineva care ne va da acei bani. Dacă ăsta este parte din mandatul oricărui prim-ministru, nu vorbesc aici de Nazare în vreun fel, atunci oricine ajunge acolo intră într-o situație de nerezolvat. Pentru că, pe de-o parte, finanțatorii, cum am explicat, de care depindem pentru a ne plăti pensii și salariile la urma urmei, lună de lună, o să vină probabil cu niște condiții și mai dure decât a fost până acum, că efectiv nu mai au încredere. Adică ei cum o să aibă încredere într-un nou guvern după ce un guvern pe care ei îl consideră reformist a fost dat jos. Deci o să vrea să se asigure că nou guvern e cel puțin la fel de reformist. E normal. Deci o să aibă presiunea asta dintr-o parte și presiunea cealaltă internă care spune am scăpat de Ilie Sărăcie, care uite ce ne-a făcut, că e vina lui. Deci tu rezolvă. Deci persoana care va fi pe acel scaun, eu vă spun sincer, nu mi-aș dori și mi se pare o poziție extrem de dificilă. Acum, dacă Alex Nazare reușește să negocieze între toate formatele astea, nu-l cunosc suficient și nu-mi dau seama de greutatea politică și de susținerea pe care ar putea să o aibă, dacă reușește, ar fi bine. Repet, avantajul lui este că e foarte bine văzut și au încredere în el finanțatori de zona externă. Ce se întâmplă în zona internă, nu știu.
0: Domnule Stanomir, un guvern cu domnul Nazare, cu acest profil mai degrabă tehnocrat, poate avea succes?
2: Bun, aș face și o foarte mică observație din perspectiva unui ignorant asupra legii salarizării.
0: Vă rog.
2: Eu aș spune că noi ne-am angajat să dăm o lege bună în contul PNRR. Nu orice lege.
1: Clar.
2: Pentru că așa și în viața privată poți să spui. Eu mă angajez să fiu în echipa de fotbal a clasei. Și primul lucru pe care îl fac, sparg geamul printr-un șut bine plasat. Și mă duc la dirigente și spun, dirigente, dar mi-am făcut datoria. Am intrat pe teren și am fost activ. Și ca urmare a activității mele, am spart geamul.
3: Crește economia, că are geamgeu ceva de făcut.
2: E, repet, observația ignorant, care nu se poate ridica la înălțimea ceea care legiferează în România. Așa că voi rămân la nivelul de ignorant. Ce pot observa este că rândurile, de exemplu, ale colegilor profesori, paranteză, o categorie aproape unanim detestată de cei care au guvernat această țară în ultimul an. Pentru că premierul nu mi-a dat sentimentul vreodată care avea vreo atitudine empatică față de cei din învățământ. Nu ne referim la noi, că noi suntem rozători de grad înalt. Eu mă refer la cei care în învățământul care îi formează pe copii ar merita din partea celor care guvernează mai mult respect. Și am dat acest exemplu, poate că ar merita să-și aducă aminte de un nume, Spiru Haret. Cel care a înțeles că la temelia țării se află educația și că învățătorul nu este rozător. Nu este preș. Învățătorul este temelia unei comunități, cel care trebuie să învețe pe copii un drum în viață. Și acela nu poate fi un cerșetor. Nici financiar, nici simbolic. Poate că asta, și repet, e o perspectivă liberală, aș îndrept să spun, pentru că noi liberalii, cum ar fi spus Nicolae Ceaușescu, noi comuniștii, noi credem în educație, dar nu în educația făcută în acest mod. Da, e o observație, un ignorant, și nu vreau să mă atrag din nou fulgerele celor care au, au un punct de vedere potrivit căruia orice critică este o formă de o formă inacceptabilă a libertății de exprimare. În privința guvernului tehnocrat al oricărui premier va fi vorba, cred că este limpede și tot președintele Băsescu, mă întorc la domnia sa, ne-a explicat în mai multe rânduri de ce un asemenea guvern își are limite. Pentru că sunt decizii care se iau în virtutea unei legitimități politice, iar dacă legitimitatea politică se află în afara cabinetului, Parlamentul nu va pierde ocazia să blameze cabinetul pentru deciziile impopulare. Pentru că telespectatorii trebuie să înțeleagă, sunt două etape. Prima, investitura, poate să fie trecută cu ceva eforturi, cu ceva emoții, după care vine etapa copleșitoare în importanță a legiferării, actelor normative și, în anumite cazuri, a ratificării ordonanțelor de urgență. Ori aici este o problemă. Cu tot respectul, eu nu n-am niciun fel de opinie critică sau denigratoare la adresa domnului Nazare. Cred doar că, la un moment dat, această țară va trebui să facă niște alegeri și, ca să-l completez pe profesorul Cristian Preda, s-ar putea ca aceste alegeri să fie alegeri anticipate. S-ar putea să ajungem și la asta, pentru că, în cele din urmă, cu tot respectul, domnii și doamnele din Parlament nu pot monopoliza o suveranitate care nu le aparține. Ei sunt reprezentanți. Poporul este sursa ultima suveranității și cu cât poporul, cum spunea domnul Caramitru, este într-o stare de război tăcut cu propriul său stat, cu atât șansele unei ieșiri din criză sunt mai mici.
0: Domnule Preda.
3: Da, aici e o problemă de calendar. Vedeți, o să mă fac pentru câteva minute avocatul PSD. În mod surprinzător, că nu sunt în această parte ca sensibilitate politică. Dar, vedeți, PSD s-a angajat la căruța guvernării, după ce spusese în primăvara lui 2025 că ar accepta un guvern minoritar PNL-UDR-USR, a acceptat să meargă în aventura asta, zicând că în martie 2027 preia guvernarea. Asta a fost deal-ul, nu? Și s-a recurs la formula moștenită de la Klaus Iohannis a rotative guvernamentale. Acum, dacă e să numești un premier, că e tehnocrat, că nu e tehnocrat, acest premier va trebui în primul rând să facă ceea ce președintele a spus pe bună dreptate. Un buget. Și un buget făcut acum. Adică nu în martie 2027, când ar veni rândul PSD-ului să preia guvernarea, ci în octombrie 2026. Președintele a spus și anul trecut această chestiune și avea dreptate și atunci, are dreptate și acum. E inacceptabil să adopți bugetul după ce se termină anul fiscal, să încep în ianuarie discuțiile. Așa că un premier care ar fi desemnat în acest moment ar avea voturile de la PSD, cum speră chiar președintele, dacă acest buget ar fi bugetul pe care PSD acceptă să-l asume la anul, când va avea 9 luni din cele 12 și va fi în situația de a construi bugetul pentru anul electoral 2028, dacă nu facem alegeri anticipate. Această chestiune e, de fapt, piatra de încercare a discuțiilor politice. Eu am simplificat-o făcând pentru o clipă această șenetă, nu? Ca avocat al PSD-ului. PSD-ul nu văd de ce ar accepta acum un guvern din care să nu facă parte sau pe care să nu-l controleze dacă nu i s-ar da ceea ce i s-a promis în urmă cu un an. Iar dacă în jurul acestei exigențe a PSD nu se găsește un acord, eu cred că ne ducem inevitabil către alegeri anticipate. Asta este. Eu știu că această expresie e neplăcută, pentru că ea a fost însoțită ani și ani de-a rândul de stigmatizarea parlamentarilor. S-a spus că nu o să avem alegeri anticipate pentru că parlamentarii sunt lași, nu? Și atunci s-a creat imaginea că nu poți să ai asta. Pe de altă parte, alegerile anticipate au fost prezentate tot timpul ca o sursă de instabilitate, ca o nenorocire, o catastrofă. Deși alegerile anticipate sunt un instrument esențial al lumii democratice. Atunci când nu mai există o majoritate stabilă sau atunci când, cum e și în Constituția noastră, sunt respinși doi premieri pe care i-ar propune președintele, mergi la alegeri. Sunt țări în care aceste alegeri sunt organizate de altfel mult mai rapid decât alegerile la termen, tocmai pentru că sunt considerate un accident, nu fericit, că nu ești încântat să cadă un guvern, dar un accident care permite poporului, cetățenilor, să se pronunțe din nou și să găsească eventual să delege niște reprezentanți care pot să configureze altfel. Fiindcă, vedeți, suntem închistați în aceste discuții care au ajuns să fie strict personale, adică se discută doar despre cutare prim-ministru, cutare alt prim-ministru, să fie tehnocrat, să fie. Problema este a responsabilității politice.
0: Domnule Caramitru, cum ar arăta rezultatul unor alegeri parlamentare anticipate în această toamnă?
1: Vă dați seama că e aproape imposibil să ne dăm seama. Uitându-mă pur și simplu, mă logic la poza societății, până acum, deci și asta s-a confirmat, să știți, și în alegerile prezidențiale că le-am avut recent, suntem undeva cam la 55% din oameni care își doresc o țară mai degrabă europeană, adică cu valori europene, cu valori occidentale. Așa s-a votat când a fost votul cam tot timpul și cam 45% care doresc o revenire într-un trecut, într-o zonă așa mai, să zicem așa, anii 90, o zonă rurală, cu tot o altă gândire, mult mai retrogradă. Deci cam aici, de aici plecăm. PSD-ul a luat voturi pentru că s-a poziționat, să nu uităm, foarte mult în zona asta pro-europeană. Votanții PSD nu sunt votanții AUR. Cei care au cu AUR au plecat deja la AUR. Deci cei care au rămas sunt în general bugetari sau pensionari care sunt mai degrabă...
2: Noi ne încadrăm în prima categorie. Nu suntem într-o cadă pensionari, suntem doar bugetari.
1: Nu toți bugetarii. Vorbeam că erau unul din caracteristicile...
2: Glumesc,
1: niciun caz toți bugetari, doamne.
2: Și pensionarii sunt și ei.
1: Nu, ziceam că sunt...
2: Dacă vom trăi, doamne ferește, vom ajunge pensionari.
3: Ar vrea PSD-ul să aibă toți bugetarii.
2: Extraordinar.
1: Ar câștiga...
3: Ar fi cam Belarus.
1: De acolo, din aceste două zone, și au ei voturile care acum sunt sub 20%, deci ca să simplificăm.
2: Oamenii mai mor, știți cum este, se nasc și mor, asta
1: și, e. Deci, practic, ar fi un referendum, de fapt, cum s-a întâmplat și în Republica Moldova și în alte părți, dacă vrem să mergem către Rusia și către alte zone, sau vrem să continuăm pe parcursul european și să facem reforme. Asta este discuția. Nu este discuția despre Grindeanu, despre Bolojan, despre Nazare sau despre nu știu ce Dumnezeu de combinație. Nu interesează pe nimeni treaba asta. Dacă întrebați pe oameni, oamenii știu și își dau seama. Omul simplu își dă seama că asta e bătălia fundamentală între A și B și este oameni mobilizați complet pe direcția pro-occidentală europeană, pentru că văd un mare pericol din partea cealaltă și avem, într-adevăr, și trebuie să respectăm asta, și foarte mulți oameni care își doresc mai degrabă o direcție estică și care detestă Uniunea Europeană și regulile care vin de acolo și așa mai departe. Deci, cred că să facem un referendum de tipul ăsta, să fie clar ce Dumnezeu vrem să facem, e bine. Și uitați că a fost bine pentru Republica Moldova, că a făcut și referendum, le-a făcut și alegerile și au fost ok după aia.
0: E o diferență să între un referendum și alegerile parlamentare. Niște alegeri parlamentare, chiar și anticipate, îți stabilesc o compoziție a Parlamentului. Credeți, domnule Stanomir, că în urma unor alegeri anticipate în această toamnă s-ar schimba radical felul în care arată Parlamentul astăzi? Politic?
2: Este greu de spus. După cum arată o parte dintre sondajele de opinie, nu ar fi foarte mari schimbări. Probabil că AUR ar fi pe prima poziție, dar nu ar fi într-o poziție care să-i permită să formeze singur cabinetul. Depinde foarte mult care va fi statutul PSD, fiindcă PSD-ul e un partid aparte între celelalte, sau era un partid aparte în sensul că era principalul nostru partid stat, cel care se confunda cu statul. Nu atât cu bugetarii, nu atât cu pensionarii, cât cu birocrația, cu structura statului pe care el însuși o creează. Între timp, într-o evoluție tragică pentru Partidul Național Liberal, uselizarea Partidului Național Liberal a transformat și acest partid într-un partid stat, și atunci domnule Caramitru ajunge într-o situație foarte delicată, în care aceste partide stat trebuie să apere valori pe care le reprezintă foarte puțin convingător. Cel puțin în cazul PSD, este foarte puțin convingător pentru PSD să se placeze în postura de campion al valorilor occidentale. Pentru că în ochii multora, indiferent de educație și indiferent de opiniile politice, acest partid este ceea ce a fost dintotdeauna. Un partid al subdezvoltării, un partid al clientelismului și un partid antimeritocratic. Și aceasta și explică creșterea unui radicalism politic care a făcut din aur o realitate electorală pe care nu mai putem ignora. Este o realitate electorală pe care nu mai putem ignora. Această idee năstrușnică a cordonului sanitar este doar o idee năstrușnică. Mai devreme sau mai târziu, cum a evocat profesorul Cristian Preda, s-ar putea ca AUR și PSD să guverneze împreună sau... Și cu aceasta închei. Dacă ne uităm la galeria de personaje politice care au condus Partidul Social Democrat, ce îndreptățire are Partidul Social Democrat să se portretizeze pe sine ca pe un partid pro-occidental? Răspunsul este niciunul. Dacă privim la contraselecția catastrofală pe care a făcut-o în special în ultimii ani, culminând cu Nicolae Ciucă, Partidul Național Liberal, pentru că de la Ludovic Orban și Florin Câțu la Nicolae Ciucă, cu respect pentru generalul Ciucă, mai puțin respect pentru politicianul Nicolae Ciucă, diferența este fundamentală. Ludovic Orban era un politician crescut în democrația noastră, un om cu experiență, pe câtă vreme domnul Ciucă a fost o creație a unei voințe atotputernice prezidențiale pe care Partidul Național Liberal a acceptat-o. Că unii de la PNL care sunt foști useliști își aduc aminte doar de perioada în care Traian Băsescu domina Partidul Democrat și Partidul Democrat Liberal. Dar uită de perioada în care în special președintele Iohannis dispunea arbitrar de poziția de conducător al Partidului Național Liberal. Și acest culoar al contestării este ocupat acum de AUR. Este ocupat de AUR pentru că partidele cu ghilimele de rigoare respectabile și pro-europene nu au făcut decât să-și trădeze menirea lor. Menirea PSD imposibil și o să o trădeze pentru că ei venind din FSN, ce naște din pisică șoareci mănâncă. Cei care au făcut școala știu că e legat acest dicton de un mare roman, românesc. Cei care n-au făcut școala pot să înțeleagă și așa. Ce naște din Ion Iliescu nu poate să fie Hayek sau Mises. N-are cum să fie. Poate să fie doar Sorin Grindeanu. În cazul Partidului Național Liberal este o dramă, pentru că acest Partid Național Liberal este singurul care ne mai leagă de un moment în care, după 1990, partidele democratice incorrect numite istorice, ca așa le numeau comuniștii ca să le discrediteze, le sunt partidele democratice. Partidul Național Creștin Democrat, Partidul Social Democrat înghițit și cumpărat de FSN-PDSR și Partidul Național Liberal umilit de un președinte care a făcut din acest partid ce a dorit. Iar acum Ilie Bolojan caută să reinventeze, dar ar merita domnul Bolojan să-și aducă aminte și e păcat că nu ascultă punctele de vedere, nu ale unuia ca mine, dar sunt persoane infinit mai competente, cu aici profesor Cristian Preda, liberal autentic, nu vreau să fiu un compliment. Și ar merita să-i se explice că liberalismul este în primul rând o viziune despre societate. Nu este o viziune despre taxe. Taxele sunt un instrument pentru a realiza ce? Prosperitate, demnitate umană și mai presus de toate libertate. Nu poți să fii în libertate cât ești pe post de azorel într-o curte. Și statul te ține cu lanțul de gât. Un stat prea puternic este principalul inamic al libertății. Ar fi fost bine ca premierul Bolojan să fi gândit mai radical liberal. Și am să închei cuvântul meu pentru a mă face total impopular, evocând un nume care este anatema pentru progresiștii de la noi, Javier Milei. Acela este un om care își asumă un punct de vedere radical pentru unii și și-l asumă într-un dialog direct cu cetățenii săi. Mi-aș dori ca într-o zi să avem un om care să spună, acesta este punctul, trebuie să trece printr-o vale a plângerii, dar la final, libertatea noastră crește. Nu trecem prin vala plângerii ca statul să trăiască bine și cetățenii să trăiască tot mai rău.
3: Foarte scurt, eu cred că dacă se fac alegeri anticipate, va exista o bătălie pentru locul întâi, probabil chiar pe falia asta pe care o sugera Andrei Calamitru, între polul PNL-USR și respectiv AUR. Aceste două forțe se vor bate probabil undeva în jur de 35%, care va ieși învingător, va avea ceva în jur de 35%. Deci AUR va crește și de asemenea PNL și USR față de ce au acum, circa 29%, ar crește 7-8%, ceea ce e posibil. Dar bătălia între astea două se va da. Probabil că PSD va rămâne undeva unde e și acum în sondaje la 14-15%. Trebuie spus că așa stau lucrurile, nu cum le prezintă falși sociologi care semnează date care sunt absolut scoase din burtă. Sondajele care sunt făcute în acest moment dau PSD la 14-15%. Va fi probabil și un număr mare de voturi suveraniste irosite și aici e argumentul meu pentru tasarea scorului AUR. AUR nu poate lua, în opinia mea, mai mult de 34-35%, pentru că există o competiție suveranistă importantă. Sunt 10-11 forțe suveraniste și, spre deosebire de competiția prezidențială, unde tot s-au dus cu Simeon, aici tot se vor bate. Și asta va duce la un efect pe care l-am avut și în alegerile din 2000 special. Atunci 20% din voturi au mers către partide sub prag. Probabil că acum nu vor fi 20%, dar e posibil să tindă acest număr de voturi care merg la partide care nu depășesc pragul electoral undeva în jur de 15%. Și atunci câștigătorul are un bonus și peisajul general va fi cu totul altul. Deci vom avea două blocuri, în jur de 35% învingătorul premiat cu redistribuire și un PSD foarte mărunt care se va reinventa probabil în opoziție.
0: Sigur, cu un amendament.
3: Eu știți că am ghicit scorurile.
0: Așa cum judecați.
3: Dacă vor fi alegeri anticipate, uitați, puteți
0: să... așezați dumneavoastră lucrurile într-o astfel de ipoteză, deși PSD, sigur, în judecata dumneavoastră, în tabloul descris, ar pierde, ar rămâne cel care decide.
3: Nu, pentru că cu 35% și bonusul ăsta de care vorbeam, PNL și USR ar tinde spre 40%, minoritățile naționale și UDMR sunt 10%. Deci ecuația politică ar fi cu totul alta. Repet, am riscat tot timpul să fac pronosticuri. Din nefericire pentru cei care mă judecau, mi-au ieșit.
0: Judecăm o situație ipotetică.
3: Da, în fine, asta e opinia mea, așa
0: încă pe traseul către anticipate.
3: Acum așa
0: vă invit însă să judecăm o situație reală, autentică, una care escaladează de la o zi la alta. Și anume, securitatea națională. Deja de luni bune de zile, faptul că o dronă este în spațiul aerian românesc nu mai e o știre. Da. A devenit un fapt la ordinea zilei. Avem chiar zile recent în care sunt 2-3 piloții români au doborât una piloți NATO au doborât ieri alta, sunt situații reale, iar amenințarea e limpede, crește. Nu ne confruntam cu astfel de perioade până anul acesta, până acum câteva luni. Drona prăbușită vineri într-o localitate din județul Tulcea e una care a stârnit îngrijorare maximă. Ceea ce ridică semnale de alarmă majore la București este faptul că de data asta aparatul nu a fost detectat de radarele Ministerului Apărării. Scenariul e aproape identic cu cel de duminica trecută, când un alt aparat a traversat spațiul aerian românesc și s-a prăbușit la doar 100 de metri peste graniță, tocmai în Bulgaria. Iar explicația oferită de autoritățile române e aceeași. Drona zbura prea jos, deci a fost invizibilă pentru sistemul de supraveghere.
4: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre în jurul orei 12 și s-a prăbușit în localitatea Luncavița din județul Tulcea.
5: Drona a pătruns în spațiul nostru aerian, nu a fost detectată de radarele MAPN și s-a prăbușit în Munții Măcinului, la câțiva kilometri de locul în care ne aflăm.
4: Au fost momente de panică printre localnici.
6: Este motorie de când am auzit, m-am uitat deasupra, am văzut drona. Era deasupra stâlpului, puțin mai... N-am auzit bubuitura, că e distanță de la... din sat.
7: Ne așteptăm la orice, dar sperăm, vor Dumnezeu să ne apre, că... Mă gândesc dacă detonează lângă un copil ceva, sau lângă un adult.
8: Eram acasă, am văzut că au trecut elicopteri ceva, treceau de la vale, nu poate ceva. Și eu am auzit că ne-a sunat în urmea de la Constanța, că a văzut, a zis că a văzut.
5: Ce v-a întrebat, dacă sunteți în siguranță?
8: Dar atât mi-a zis că a zis că a căzut în coace spre carieră. Mamă, ce să faci? De acum...
5: În ultima perioadă primiți mesaje roală?
8: Da.
5: Zilnic, chiar și de două, trei ori pe zi. Cum e să trăiți așa cu război?
8: Ce să faci? Dacă așa... Poate așa...
5: Drona aia putea să cadă și în localitate.
8: Da, bineînțeles.
9: Am fost la fața locului, am văzut un elicopter zburând pe deasupra localității din zona din acea zonă și am înțeles că după o oră și jumătate a găsit acea dronă căzută într-o zonă mai stâncoasă.
4: Cu război la graniță, astfel de incidente vor mai fi. Chiar premierul Ilie Bolojan susține că deja este o constantă, dar forțele armate fac totul pentru a doborî aceste aparate inamice.
10: Nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în celelalte zone și dotarea cât mai rapidă armatei noastre, cu sisteme de combatere a dronelor, se dovedește că este o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
4: Potrivit armatei, drona a zburat la o înălțime foarte mică și s-a prăbușit la 5 km de frontiera cu Ucraina, într-o zonă împădurită și nu a provocat victime. La impactul cu solul, a provocat un incendiu de vegetație. În ultima perioadă, trei drone au fost doborâte de piloți de F-16 în țara noastră, în Buzău, în Sfântul Gheorghe și deasupra Mării Negre.
0: Ne-am întors. Asta este o amenințare reală, dincolo de ipotezele politice, una pe care o adresează, domnule Preda, cine? În acest moment, în România. Cine simțiți că vine cu o contrapunere la aceste evidente provocări din partea Rusiei? Repet, până acum jumătate de an nu se rătăceau dronele atât de mult.
3: Da, acum, eu cred că e important faptul că armata a început să se doboare. Pentru că până acum câteva luni, îmi amintesc, ne-ați chemat într-o vineri seara, eram aici vreo 12 oameni, când a căzut o dronă pe blocul din Galați. Nu? Și, în fine, părea să fie clar că nu se dărâmă nicio dronă. Cu o vezi, că nu o vezi, cu o anunți, că nu o anunți. Și aici deschid un capitol foarte sensibil. Noi nu avem acces la informațiile militare. Noi nu știm ce s-a întâmplat în timpul cât Klaus Iohannis a fost președinte. Am aflat de unele drone foarte târziu, de faptul că au căzut în Tulcea și situațiile erau privite cu o nesimțire crasă de la ministrul de de apărare la președinte, nu le păsa pur și simplu, ca și când oamenii ăia, pentru că trăiesc în comunități izolate, nu erau români. Nu? Și era plata Domnului, erau uitați. E, numai așa, deci ceva s-a schimbat totuși. Și președintele și armata comunică public, ceea ce nu a fost cazul până anul trecut. Repet, armata și-a arătat capacitatea de a dărâma, de a elimina asemenea drone care sunt noi pentru luptă. Gândiți-vă, cu 5 ani cine vorbea despre drone ca element cheie al confruntărilor militare. Însă, faptul la fel de nou este cel pe care l-ați amintit. Trebuie să ne obișnuim că asumându-ne aceste comunicări deschise, afișarea problemelor, ăsta a devenit un fapt cotidian, nu? Și oamenii primesc alerte. Eu sper ca această capacitate de adaptare a armatei să fie foarte rapidă. Avem aici uriaș avantaj de a fi membri ai NATO și solidaritatea celorlalte țări e clară și, din fericire, nu sunt doar americani care sunt cam fițoși în ultimii 2 ani. Sunt și spanioli, sunt și francezi, sunt și olandezi, sunt și belgieni, și letoni și așa mai departe. Deci sunt foarte mulți europeni care cooperează cu ai noștri. Se fac și achizițiile astea împreună cu celelalte state europene. Se lucrează împreună cu ucrainienii care au devenit mari specialiști în construcția de drone. Deci eu am încredere în capacitatea armatei de a răspunde acestor provocări, pentru că nu mai este o chestiune legată de buget. Aici, din fericire, există un consens și nu și-a permis cineva să se opună sporirii bugetului pentru armată. Adică, sigur că sunt ultramarginali care sunt pacifiști, în fine, bă, ăștia sunt, n-au niciun fel de influență asupra deciziei. Au fost dispute pe marginea contractelor, dar nu a fost o problemă legată de finanțare. Deci, pe scurt, eu cred că, deși este un fapt, adică de data asta nu mai e o metaforă că războiul la frontierele noastre, chiar e parte a cotidianului, armata se va adapta și cred că vom putea să răspundem altfel decât în urmă cu 100 de ani sau 70 ceva de ani.
0: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, revenim așadar imediat, rămâneți alături de noi.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
14: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
13: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
14: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși, să știți, că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern
4: mai
3: a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva. Urmă.
0: Digi24 FM.
5: Dezbaterea continuă la Digi24, alături de mine în continuare domnul Andrei Caramitru, Ian Stanomir și Cristian Preda. Vă mulțumesc că ați rămas. Imagini și o știre din această săptămână. Una însă despre care aș vrea să discutăm. A fost la începutul săptămânii o alertă pe o plajă din Costinești, după ce un aparat de zbor fără pilot a fost găsit în apa mării aproape de mal. Surpriza însă a fost legată de reacția mai multor turiști care au refuzat să părăsească plaja, în ciuda pericolului. Haideți să revedem imaginile.
6: Alarma s-a dat la ora 8 dimineața. Un salvamar care patrula pe plaja din Costinești a văzut drona plutind pe mare foarte aproape de țărm.
7: Bineînțeles că am sunat la 112 în secunda 5. Noi, între timp, până să vină poliția, am dat oamenii din apă și am dat de pe plajă. Nu știm despre ce e vorba, așa că am luat măsurile care credeam că sunt necesare.
6: Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
8: Păi care este motivul?
9: Ce dacă venim aici la plajă?
8: Păi tu vorbești cu mine. Eu personal, dacă vrei, că tu nu știi cu cine stai, eu personal, că vrei, eu te dau afară, de la jobul tău. Tu crezi că ți-ai găsit fraierul? Nu, dar de ce nu dai voie la lume cu uite instalării copilei care au plătit să ajungă la mare? Zi, de ce nu spuneți care este motivul să nu s-o primești să boane? Dar e frumos să nu lăsați să trece la mare?
9: Dar drona aia, dar nu se poate găsi?
8: Spune-mi sincer, care este motivul de nu dai
9: voie la lume?
8: Nu e frumos așa, băi, puștule? Tu Nu punem la pământ.
10: Ni s-a spus că e o dronă, a găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă.
5: Au fost imaginile săptămânii comentate. Primul personaj din imagini, cel care se certa cu jandarmul, pentru că nu era lăsat să intre pe plajă, seara a apărut în alte imagini, era preluat de ambulanță, ceva probleme legate de consumul de alcool din ceea ce
11: se mai întâmplă la Costine sau pe malul mării, mai oameni mai și bea. Acum, asta e să spunem direct.
5: Prima chestiune care trebuie precizată, nu e reprezentativ. Sunt zeci de mii de turiști totuși acolo la Costinești, pe litoralul Mării Negre, în vacanță. Acest individ, spre exemplu, nu e unul care caracterizează toată masa de turiști, dar sunt oameni care se ceartă cu autoritățile. În momentul în care autoritățile, de fapt, încearcă să le protejeze viața.
12: Eu vă spun, pe mine nu mă miră deloc. Uitați-vă ce s-a întâmplat în timpul COVID-ului. Procentul imens de oameni care am avut, cred că numărul 1 în Europa de departe, de oameni care au refuzat chiar că există virusul și își luau niște riscuri incredibile. Asta e o treabă istorică. E lipsa de încredere a românului în stat și în ce îi se spune. Totul e o conspirație, nu există, n-am văzut cu ochii mei, nu e... Dacă citim istoria, pe la 1800, când au început să apară doctorii în România să-și facă treaba, puteau să intre doar cu jandarmi în sate ca să mai vaccineze o vacă pe acolo sau ca să iau un copil. Am văzut ce s-a întâmplat în alt sat recent. Oamenii n-au încredere, simt că statul îi minte și, în general, avem și niște oameni, poate unii dintre ei, care nu înțeleg complexitatea sau riscul. Astăzi, de exemplu, tot pe o plajă, cred că tot la Costinești, a fost un domn care de două ori a intrat în apă, deși n-aveai voie, și intra în apă, era SNC, îl scoteau. Deci,
5: a fost salvat într-un interval de două ori, de salvamare.
12: Gândiți-vă că e cineva care era să moară. Tocmai a fost scos din apă și cu toate astea s-a ambiționat. Slavă cerului, a fost salvat și a doua oară. Deci avem tipul ăsta de personaje pitorești în interiorul societății noastre. Asta e situația. Asta nu înseamnă că trebuie, știți cum e, să nu se aplice regulile. Evident că trebuie să se explice.
5: Sigur, a fost salvat și a doua oară, da, că adică e normal și firesc, și pe urmă amendat. Exact. La fel, e normal și firesc.
12: În general, să știți că oameni de tipul ăsta există absolut peste tot, în absolut toate țările, cu proporții mai mici sau mai mari. De obicei, ce funcționează, eu vă spun că am stat 16 ani în Elveția și pot să raportez, să spunem așa, și acolo, în orașe, majoritari nu sunt elvețieni, sunt albanezi, români, bulgari, polonezi, nemți, sunt de toate. Și cu toate astea, totul este extrem de civilizat. Cum se întâmplă lucrurile acolo? Prin amenzi. Deci reguli foarte stricte și amenzi. Dacă faci scandal, nu-i problemă. 200 de euro. Dacă încalci o regulă simplă pe stradă, traversezi pe unde nu trebuie, încă 200 de euro. Și știți cum e? E extrem de surprinzător. Chiar albanezul care a venit din Kosovo, care fugea și stă acum în Zurich sau Geneva, după vreo 6 luni, se comportă mai elvețian decât elvețienii, pentru că a înțeles că asta nu faci, restul poți să faci ce vrei tu, că ești liber, dar anumite lucruri minime nu faci. De exemplu, acolo, în Elveția, dacă înjuri în trafic, dau un exemplu, da? Deci intri și faci scandal pe stradă, asta se sancționează cu 24 de ore de pușcărie, într-o pușcărie care arată ca un hotel de 4 stele.
13: Dar noi îți face excedent bugetar dacă s-a plecat.
12: Nu, și costă 1000 de euro. Stai bine. Nicio problemă. 24 de ore într-un hotel de 4 stele, ai televizor, ai tot, dar doar
5: sau
12: nu poți să ieși.
5: Le dați idei.
12: Eu ce vreau să spun este că e normal să ai tot seu de reacții într-o societate și, în general, dacă nu ne place reacția sau credem că trebuie aplicate mai mult regulile, se poate prin metode de tip ăsta. Nu ne place, acceptăm că anumiți oameni n-o să înțeleagă de ce li se spune și nu avem ce să facem.
11: Acum iertați-mă, domnul Goie nu este filmat de dumneavoastră, pentru că nici n-a existat decât în mintea unui mare scriitor, probabil prea puțin cunoscut astăzi. Domnul Goie nu era foarte diferit de domnul pe care l-ați descris și care dorea în mod vijelios să se confrunte cu valurile. Întotdeauna într-o societate există un procent de bețivi, cartofori, hoți și tâmpiți. Este. Întrebarea este alta, domnule Pândaru. Asupra cui plasăm reflectorul în discuțiile noastre? Asupra celor care, sub influența unui pahar în plus, le dau lecții jandarmilor? Sau asupra celor care se chinuie să țină această țară pe linia de plutire, făcându-și datoria cu decență și demnitate? Eu cred că mesajul pentru cei care ne ascultă trebuie să fie foarte simplu. Niciodată, nici care momentele ei cele mai întunecate, această țară nu a fost populată în majoritate, nu de beții, de criminali. Nici chiar în timpurile Holocaustului, la care România a participat cu entuziasm, nu toți românii au aderat la această filozofie criminală. Iar în timpul comunismului, o parte dintre compatrioții noștri, poate că nu o majoritate, dar o parte, au plătit cu viața și cu libertatea opoziția lor. Așa că domnul care se îmbătase și era un fel de Bruce Lee acolo la linia de contact cu jandarmul, este un personaj ridicol. Ridicol care trebuie amendat. Nu cred că trebuie făcută foarte multă discuție pe această temă. Problema fundamentală este a valorilor și a modului în care aceste valori se transmit, și valorile, oricât ar părea de ciudat celor care ne privesc sau celor care privesc TikTok-ul mai degrabă decât pe noi, aceste valori se transmit prin lectură. Domnul Caramit, într-o pauză, discutam despre posibilitatea de a citi multe pagini. Sigur, posibilitatea de a citi mai multe sau mai puține pagini reprezintă posibilitatea de a trăi mai multe vieți. Dorești să trăiești mai multe vieți? Îți învingi finitudinea. Știu că sună îngrozitor. Probabil că dacă aș fi fost din categoria domnului care s-a îmbătat și s-a certat cu jandarmii, deveneam și eu viral. Nu am pretenția de a fi vreun Savonarola, să mă duc și să le fac observație oamenilor că se îmbată, fiindcă este o atitudine de tip iacobin. Și mie îmi displac atitudine de tip iacobin, dar ca liberal, cred că dacă te apuci și spargi un geam pentru a încuraja economia, vei plăti pentru geamul respectiv și geamgiul se va bucura și el. Asta e tot.
13: Da, sigur că sunt mulți oameni ridicoli care apar și se exprimă acum. Rețelele sociale, de altfel, au încurajat o exprimare publică pe care o poți vedea. Eu, troleibuz, o văd zilnic. Dar, pe de altă parte, instituțiile se impun dacă au un bun renume. Jandarmeria îmi pare rău. N-are un bun renume. Tocmai s-au făcut de la 10 august 2008
11: 2018
13: s-au făcut 8 ani.
11: Bătau
13: acum săptămâna trecută, da? Și șefii jandarmeriei au fost absolviți de responsabilitate, da? Și n-am văzut scuze publice de la vreun ministru pentru ce s-a întâmplat atunci. Mi-ar plăcea de altfel să-l auzi pe ministrul de interne vorbim mai mult despre ordinea publică
11: acum
13: din țara asta.
11: Acum e demisionar, totuși.
13: Demisionar, și când nu era demisionar vorbea destul de puțin. Deci, e o chestiune de respectabilitate pe care o impui prin felul în care te comporți, într-adevăr. Devii credibil dacă, constatând ca organ de urmărire a aplicării legii o încălcare, dai amenzi. Dacă nu dai amenzi nimănui, nu o să te respecte nimeni și nu se va... nu se va introduce o minimă respectabilitate pentru asta, ci se va negocia în continuare, se va da șpagă și așa mai departe. Deci, evident că dacă e un pericol public, trebuie să te conformezi dispozitivului de securitate instalat, să fac dispozitive de-astea și când e o ploaie mai tare și cad copaci, vin și împrejmuiesc zona, nu poți să treci pe oriunde. Pe de altă parte, eu aștept în continuare scuzele jandarmeriei române, ale șefilor acestei structuri și ale responsabililor politici pentru ce s-a întâmplat pe 10 august 2018. Și atunci jandarmeria va câștiga. din autoritatea naturală pe care o are, recunoscându-și greșelile, excesele.
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară de la ora 20. Numai bine!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihur Rezanu.
14: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
15: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
14: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
15: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
14: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de, peste 100 de ani?
15: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
14: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
15: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
14: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
15: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihur Rezanu.
14: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
15: Este
14: dacă
15: și optimist
14: Iranul încearcă
15: și
14: această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
15: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict

0: Ați atunci încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
1: Și mai nou în Afganistan.
0: Și în Afganistan la fel.
1: Și acum?
0: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din
1: Golf. Și de creșterea
0: Golf.
1: Prețului petrolului.
0: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum chiar și cu o mică complicitatea Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Doi frați de 17 și 19 ani au murit înecați astăzi la Olimp după ce au intrat în mare în ciuda steagului roșu care interzicea scăldatul. Salvamarii au dus astăzi o luptă continuă cu marea. Cel puțin 15 oameni au fost scoși din apă în ultimul moment după ce au fost prinși de valuri și de curenții puternici. Tot azi, litrul de motorină s-a ieftinit cu 68 de bani ca urmare a tăierii accizei. Chiar și așa, România este în partea de sus a clasamentului european cu cea mai scumpă motorină. Cât costă carburanții, vedem imediat. Însă se înmulțesc incidentele cu drone la graniță. 6 fragmente au fost recuperate într-o singură zi din Marea Neagră și o dronă rusească a fost doborâtă de dimineață la Galați cu un avion F-18 spaniol. NATO a publicat imaginile pe care le vedem în câteva minute. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu, bun venit la știri. Avem informația momentului, incendii masive de vegetație în județul Timiș, unde sunt afectate sute de hectare. De asemenea, vorbim și despre peste 100 de pompieri voluntari, pădurari și civili care încearcă acum să stingă vâlvătaia. În direct, colegul nostru Mihai Vălușescu vine cu informații de ultimă oră. Mihai.
1: Tuturor, astăzi au izbucnit 3 incendii de vegetație în județul Timiș, iar pompierii au fost nevoiți să suplimenteze efectivele și să cheme la intervenții inclusiv colegi aflați în timpul liber. Cea mai dificilă situație este la Baloșești, unde focul a cuprins aproximativ 200 de hectare de pășune împădurită. Acolo au intervenit 2 autospeciale, dar și peste 100 de pompieri voluntari, pădurari și localnici, care au folosit inclusiv utilaje agricole pentru alimentare.

0: limita extinderea flăcărilor. Un al doilea incendiu a izbucnit în zona Margina și se extinde pe aproximativ 40 de hectare. În zona au fost trimise un autocamion cu container de stingere și o autospecială, iar la Brănești flăcările au cuprins alte aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș a fost activată și grupa operativă pentru coordonarea acestor intervenții. Pompierii, pădurarii și localnicii intervin inclusiv la această oră pentru a stinge unele focare. Din fericire, până acum flăcările nu par să se extindă în zonele locuite sau culturi agricole și nici nu au fost înregistrate victime.
1: Mihai Bolușescu, în direct cu noi, mulțumesc! Zi dramatică pe litoral, cu o mare extrem de agitată și intervenții în serie ale salvamarilor. Zeci de turiști au fost scoși din valuri, unii în ultimul moment, însă la Olimp două vieți au fost totuși pierdute. Este vorba despre doi frați de 17 și 19 ani care s-au unecat. Steagul roșu era arborat, iar scăldatul era interzis, însă în ciuda avertizmentelor, mulți turiști au continuat să intre în apă.

0: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg. În cazul a doi dintre ei, ignorarea steagului roșu i-a costat viața.
1: Am auzit țipete ajutor, ajutor. Eu eram în picioare în fața postului meu de salvamar. Am văzut trei persoane în largul mării, mi-am luat tubul de salvare, am fugit, unul dintre ei am putut să-l salvez, iar doi dintre ei nu am mai reușit să-l salvez. Unul dintre ei l-am prins de mână, iar fiind valurile foarte mari și puternici, curenții foarte puternici, mi l-a smuls.
2: La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de scafandri, cu 10 scafandri. Ajuns la fața locului, am aflat că o persoană fusese deja scoasă de către colegii de la Salvamar și am început căutările pentru cea de două persoane.
0: După zeci de minute de căutări a fost găsit fără suflare și al doilea tânăr. Cei doi erau frați. Unul avea 17 ani și celălalt 19.
3: Bărbatul a fost scos din apă în stop cardiorespirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate tot decedat a fost declarat.
4: Sunt tot felul de oameni care nu respectă steagul arborat la foișorul salvamarului și tot felul de avertizări.
0: Au fost intervenții și în celelalte stațiuni de pe litoral. Un turist inconștient a fost amendat de poliție pentru că în mai puțin de o oră a fost salvat de două ori din apă.

0: În sfârșit, o veste bună pentru șoferi. Motorina e mai ieftină și nu cu câțiva bani, ci cu 68 pe litru. E așadar prima zi în care acciza e redusă cu 20% după o serie de scumpiri care au dus prețurile aproape de valoarea de 11 lei. Unele benzinării au schimbat prețurile imediat, chiar de la miezul nopții. Alte ale au mai amânat câteva ore. Cea mai ieftină motorină așadar costă acum 9,99 de bani litrul. Pentru un șofer care face plinul cu 50 de litri, înseamnă 34 de lei economisiți. Atenție însă, reducerea accizei se aplică doar motorinei. La benzină o să găsiți același preț.
1: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
2: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
3: Da, a scăzut un ban, doi bani.
2: 68 de bani.
3: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
4: Cât de cât, da, tot e scump.
5: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
6: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
7: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotație internațională.
1: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.

0: Imagini cum rar vedem chiar din momentul în care un F-18 doboară o dronă care pătrunsese la noi în țară. Înregistrarea realizată chiar prin sistemul de ochire al avionului arată momentul intervenției asupra țintei. Haideți să o vedem. Drona a fost detectată la 4:44 dimineața la aproximativ 24 de kilometri de Galați, după ce a intrat în România dinspre Republica Moldova. La ora 5, piloții spanioli deja primiseră aprobarea să deschidă focul și au distrus aparatul între Bălen și Cudal, într-o zonă nepopulată. NATO spune acum că drona pare a fi rusească. Mai multe informații are Dana Costache.
1: În jurul orei 16:30 de minute, operațiunile de căutare a rămășiselor dronei doborâte în această dimineață în județul Galați au încetat. După mai bine de 10 ore, Ministerul Apărării Naționale și-a retras atât echipele terestre cât și elicopterul care a survolat zona unde a fost doborât aparatul de zbor. Au fost găsite câteva fragmente, atât din dronă, cât și din proiectilul tras de avionul F-18 al forțelor aeriene spaniole pentru anihilarea țintei. NATO a publicat imagini cu momentul în care avionul de luptă spaniol țintește și lovește drona care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, la 24 de kilometri nord de orașul Galați. Purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă pare să fie rusească. Acum, resturile strânse de pe câmp vor fi analizate și se încearcă stabilirea cu exactitate a provenienței aparatului de zbor. La ora 5 dimineața, liniștea locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburată de mesaje RAW Alert, dar și de zgomotele produse de avioanele de luptă.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O survolat avioanele molteze.
4: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5:15 minute dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
5: Eu am auzit bubuitorul, foc, bum, știi? Și o tot apoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O sulborat avioanele, multe aici.
6: Drona, ți-a auzit-o?
5: Dincolo, a venit, și am băiat ceva, nu e în regulă.
7: Erau la ora 5, la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut când au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
4: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
8: Ați primit azi noapte alertul?
9: Da.
8: La ce oră?
9: La 5.
6: V-a trezit din somn?
9: 5 un minut, cam așa.
6: Ce ați făcut?
9: Am stat în casă. E frică să ieși.
4: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
10: Așa. Și are încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
11: Este o bucată de
10: 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
4: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: O să vedeți, litoralul a fost azi mai mult decât oricând sub semnul alertelor cu drone. Încă un fragment a fost descoperit în zona falezei de nord, iar garda de coastă a anunțat Ministerul Apărării și e al șaselea fragment recuperat azi din Marea Neagră și de pe mal. Printre acestea se numără trei aripi de dronă, una chiar în zona platformei Neptun Alpha, partea proiectului energetic cheie al României Neptun Deep, alta pe plaja Modern și o a treia pe plaja Năvodari. Alte două obiecte au fost descoperite la Eforie Nord. Ne face bilanțul zilei Iulia Stanciu.
12: Bun găsit tuturor! Primul obiect suspect a fost observat de dimineață pe plaja din Eforie Nord. Acolo au venit polițiștii și jandarmii, au izolat zona. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că obiectul nu conține explozibil și a fost luat de pe plajă. Apoi, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că la 1,5 km de portul Tomis în mare se află un obiect suspect care părea o dronă marină. Specialiștii au ajuns la fața locului și și-au dat seama că este vorba despre o aripă a unei drone fără explozibil. Apoi, să știți că și în zona Neptun Deep a fost observat un obiect suspect. Scafandrii militari au ajuns în zonă, la fel au ajuns la concluzia că nu are explozibil și a fost predat polițiștilor de la garda de coastă. Apoi, spre seară, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud, în zona Capul Turcului. Acum polițiștii au izolat zona. De asemenea, în Vodari, în apa mării, un alt obiect suspect a fost observat. Cel mai probabil este o aripă de dronă fără explozibil.
0: Ne uităm acum la vecinii bulgari, la o lecție în care România are de învățat în criza energiei. Bulgaria tocmai a devenit lider mondial în stocarea energiei, arată o analiză Amber, un think tank specializat în domeniul energetic. Practic, au fost montate atât de multe baterii încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară când e nevoie. Doar anul trecut, Bulgaria a adăugat circa 3 gigawați de baterii noi, iar până în mai anul acesta capacitatea totală aproape s-a triplat. Suficient teoretic pentru a ține în priză câteva ore un oraș cu peste 300.000 de locuitori. Azi au venit precizări noi de la CCR legate de întâlnirea lui Ilie Bolojan cu șefa instituției, Simina Tănăsescu. Curtea spune acum că această întâlnire a avut drept obiect doar aspecte care țin de bună organizare a instituției și nici de cum nu s-a discutat despre chestiuni aflate pe rolul Curții Constituționale. Ce a mai anunțat CCR, ne spune Rebecca Manea.
13: Bun găsit tuturor! Curtea Constituțională vine cu noi precizări după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia președinta instituției s-ar fi întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre legea integrității înainte de pronunțarea curții privind această lege. Citez acum din comunicatul curții: funcția de președinte al curții presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale și atribuții administrative, inclusiv întâlniri cu reprezentanța executivului, deci inclusiv cu Ilie Bolojan, premierul. Practic spune curtea că această întâlnire a avut ca obiect doar aspecte ce țin de bună organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul Curții Constituționale. Mai vine cu clarificări și spune că a avut loc o discuție cu premierul, una administrativă, exclus despre acea lege care va fi mâine judecată la Curtea Constituțională. A apărut această informație după ce liderul senatorilor PSD, Dan Daniel Zafir, a susținut că Ilie Bolojan și președinta curții, Simina Tănăsescu, s-ar fi întâlnit pentru a discuta despre această lege, legea integrității, contestată atât de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan la curte.
0: Vedem și ce mai face președintele. Nicu Șordan era la o mănăstire din Făgăraș ieri de Sfânta Maria. Apoi președintele a fost filmat în vizită la rude, vedeți imagini, purta haine lejere, tricou, pantaloni scurți, verzi și Adidas. N-a trecut neobservat de localnici, a fost întâmpinat de mai mulți tineri care doreau o fotografie cu președintele. Este pentru al doilea an la rând când Nicu Șordan preferă mănăstirea în detrimentul zilei marinei în portul Constanța.

0: Sunt probleme noi în Grecia, alertă pe insula Salamina, aflată foarte aproape de capitală, de Atena. Doi oameni au murit, sute au fost evacuați, vorba și de turiști și de localnici. Mai mulți oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale și mai multe case au fost distruse de foc. Două incendii masive au izbucnit în același timp. 200 de pompieri, elicoptere și avioane de stingere au fost mobilizate în lupta, iată, cu flăcările. Autoritățile de pe insulă au solicitat și mai multe feriboturi care să fie puse la dispoziție pentru a evacua oamenii. Pompierii se luptă pentru a doua zi cu incendii de vegetație și pe insula Skiros, după ce, așa cum vedeam zilele trecute, s-au luptat cu flăcările și la Halkidiki. Probleme și în Spania. Din cauza vremii, cel puțin două persoane au murit și doi bebeluși au fost răniți după ce o viitură a măturat o localitate de acolo. Așa cum vedem, ploile torențiale au provocat o alunecare de teren în zona Montano. Un val de apă și noroi a coborât spre localitate și a îngropat o cramă în care se aflau 6 oameni. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate pe cei prinși în interior. Mai multe informații despre problemele din Spania ne dă chiar de acolo colegul nostru Alin Petric.
1: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzaedo de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenciei au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici așa zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.

0: După aceste imagini de lângă București, vedem ce se mai întâmplă la NATO, care se pregătește pentru un nou tip de război în care roiuri de drone, AI și rețele de senzori vor deveni la fel de importante precum tancurile sau avioanele. Alianța vrea să transforme flancul nostru, flancul estic, într-o rețea inteligentă de supraveghere și apărare cu drone, sateliți și inteligență artificială. Pentru țara noastră, proiectul este extrem de important. În ce constă acesta și cum ar putea să ne apere, aflăm de la Ana Constantin.
1: Odată implementat, acest sistem va ajuta nu doar la neutralizarea dronelor, va oferi și o supraveghere mult mai densă a spațiului aerian și a activității militare ruse din regiune. Vorbim despre un sistem, vorbim despre un zid de apărare care va acoperi tot flancul estic din Finlanda și până la Marea Neagră. Deci toată frontiera de est a NATO, inclusiv România, dar în special se va concentra pe zonele de la granița cu Rusia și cu Belarus. Vorbim practic despre mii de drone și senzori care vor detecta rapid mișcările și eventualele atacuri rusești. Pentru rapiditate, acestea vor fi aproape autonome, adică dronele vor zbura, vor patrula și vor analiza informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar decizia de a lovi rămâne la oameni. Ideea este AI-ul zboară, oamenii decid. Inteligența artificială poate identifica și urmări țintele, dar oamenii păstrează controlul asupra folosirii forței letale. Ce încearcă NATO este să creeze ceea ce militarii numesc un kill web, adică toate dronele, radarele, sateliții și alte sisteme din aceste țări NATO transmit automat informațiile peste tot, ca să nu apară breșe și drone care trec din spațiul unei țări în spațiul altei țări. În ultimul an, incidentele cu drone rusești pe flancul estic s-au înmulțit considerabil. Scutul antidronă va fi așadar foarte util. La proiect contribuie și Uniunea Europeană, care spune că acest zid de apărare de pe flancul estic ar trebui să fie deplin funcțional până la sfârșitul lui 2027.
0: Mergem la Timișoara acum pentru o poveste mai puțin obișnuită. Nu poartă halaci, nici nu asistă la operații, dar are o misiune importantă. Un robot e folosit de spitalul din Timișoara pentru a decontamina sălile de operație între intervenții. Tehnologia vine și cu un preț pe măsură. Un singur robot costă 70.000 de euro.
2: În acest moment, roboțelul nostru, Robo, este în sala 4, una dintre sălile cele mai utilizate din blocul 2. Își face treaba lui, practic acționează cu lumina ultravioletă.
3: Tot procesul este comandat de la distanță.
4: În această aplicație dăm comandă robotului în ce sală, în ce loc trebuie să meargă.
3: În timpul procedurii, sala rămâne goală, robotul se deplasează și realizează decontaminarea fără ca oamenii să fie expuși luminii ultraviolete.
2: Face parte din strategia noastră de combatere a infecțiilor nozocomiale la nivelul întregului spital. Sunt niște roboți foarte puternici, după cum ați putut să observați, au lumina ultravioletă pe 360 de grade. Avem trasabilitatea fiecărei săli, de câte ori a fost dezinfectată, cât timp a stat lumina aprinsă în sală și așa mai departe.
3: Utilizarea lor este importantă, mai ales în spațiile în care regulile de igienă sunt extrem de stricte, precum sălile de operații.
5: Chiar dacă pare o tehnologie foarte complicată, să știți că este una destul de simplă. Cu ajutorul acestei tablete, robotul, asemenea unui aspirator de la domiciliu, ascultă comenzile și își face treaba.
6: El, colegul nostru, ajunge acolo unde de multe ori ochiul uman nu reușește să ajungă, iar el, prin lămpile lui, reușește să facă dezinfecția extraordinar de bine.
5: L-ați și botezat, de unde a venit ideea?
6: De la roboțel a ieșit Robo.
5: Cei patru roboți au fost cumpărați prin PNRR. Fiecare costă 363.000 de lei, cu tot cu TVA, și sunt produși în România.
3: Reprezentanții spitalului spun că vor să extindă proiectul și în alte secții.

0: Vedem acum ce se mai întâmplă în Ungaria, unde autoritățile duc și o luptă contra cronometru pentru a nu se opri centrala lor nucleară. Vecinii de la vest se confruntă cu aceeași problemă pe care o avem și noi, nivelul prea scăzut al Dunării, din care centrala și agentul de răcire. Premierul Peter Mogior a vrut să fie în miezul acțiunii astăzi, s-a urcat în barca demonstrată personal cât a scăzut nivelul apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre și a făcut și o baie de mulțime cu această ocazie.
1: Poți. Păi la Honda.

0: În ultima vreme, David Popovici vorbește deschis despre relația pe care o are de mai bine de 6 ani, de când era la liceu cu iubita sa. Campionul la natație a dezvăluit la Digi24 că partenera îl susține necondiționat și ne-a dezvăluit secretul unei relații sănătoase pe termen lung.
1: Sunt părinții mereu în tribune la competițiile tale?
2: Da, da. Aproape mereu, da.
1: Și iubita? Vine? Te susține din tribune?
2: Da, a călătorit în toată lumea cu mine.
1: Sunteți un cuplu de 5-6 ani?
2: Da, pe anul ăsta facem 6 ani. Ca orice relație au fost suișuri și coborâșuri, nu a fost întotdeauna roz.
1: Spuneai la un moment dat, am mare noroc că am dat de ea. Mm-hmm. Am citat din ce ai spus tu la un moment dat.
3: Și ea are noroc că a dat de mine.
1: Cum se construiește o relație când tu ești în bazine, la competiție,
2: la somn de vreme? Se construiește între antrenamente, printre competiții, dar cu timpul liber pe care îl am, am o alegere, ce fac cu el. Și așa că ca orice relație interumană, trebuie să investești în ea. Și investesc timp în ea și dragoste și tot ce trebuie și e bine într-un final.
0: 4 opere ale unui mare pictor renascentist au fost furate peste noapte dintr-un muzeu din Italia. Picturile semnate de Antonello da Messina erau expuse chiar în muzeul din orașul natal al artistului. Hoții însă au intrat în jurul orei 10 seara, după ce au dezactivat alarmele și sistemele de securitate. Muzeul a fost închis toată ziua pentru că 15 august este zi de sărbătoare și în Italia. Aceste picturi furate datează din anul 1473.

0: Deja au început pregătirile pentru ediția Untold 2027. La această ediție, care se cheamă Untold Star, s-au vândut deja 40.000 de abonamente. Anul acesta au fost, pe de altă parte, cei mai mulți participanți, peste jumătate de milion de oameni.
1: Au fost peste 150 de naționalități prezente acolo. A fost o ediție care, cum spunem noi, a reușit să strângă la un loc generații diferite, oameni de vârste diferite, cu pasiuni diferite, care s-au regăsit în același loc și care, iată, au trăit în 4 zile, cât poate pentru o viață. În această seară s-ar putea să atingem deja pragul de 40.000 de oameni care deja și-au procurat un bilet pentru anul următor. Le mulțumim pentru că au această încredere și le promitem că vom străluci și anul viitor. Și vom avea, cel puțin, deja sunt acolo pe listă, 2 nume mari. Unul dintre ele pentru prima dată în România.
0: Despre vreme acum, meteorologii anunță caniculă și la începutul săptămânii în vest va fi cel mai cald, vreo 37 de grade Celsius. Se întorc însă și furtunile în unele zone. Vine cu prognoza pe larg Iuliana Boanță.

0: fi averse cu tunete și fulgere, vijelii și grindină de până la 2 cm. Cantitățile de apă vor fi însemnate la început în vest și nord, apoi și în centru și est. Marți vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest. Nu vor fi mai mult de 28 de grade. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Principalele știri ale zilei din sport vin și după o scurtă pauză, stați cu noi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta.
0: Digi24 FM.
6: Neînvinsă până la ora derbiului, Rapid a luat-o tare pe Dinamo. Belaruș a fost însă eroul partidei din Giulești. Onea, Stoilkovic și Kramer nu au avut soluții în prima repriză în fața portarului marocan. Paradele sale au fost completate și de ghinionul gazdelor.

0: Cu scor albă la pauză, startul părții secunde a adus nervii lui Pancu la accidentarea lui Musi. Antrenorul vișiniilor a plecat în tribună, iar jucătorul câinilor i-a lăsat locul lui Caramoco. După alte șanse ale giuleștenilor, chiar nou intratul la Dinamo a semnat unicul gol al meciului.
1: Hința în continuare pasează pentru Caramoco, e careu, Caramoco cu stângul gol!
0: Până la final au fost și alte ocazii la ambele porți. Nimeni nu a reușit să mai schimbe tabela și s-a terminat rapid Dinamo 0-1.
2: Foarte mare bucurie. Am muncit foarte mult în acest meci, toată lumea a alergat. Echipa a dat totul pe teren în seara asta și merităm această victorie.
3: Este dezamăgitor și trebuie să o luăm de la capăt în această săptămână, să muncim din greu, iar împotriva Petrolului să arătăm mult mai bine și să reușim să câștigăm.
4: Radu Drăgușin este în formă înaintea debutului de sezon. Fiorentina are meștare în prima etapă. Întâlnește ASE Roma pe Olimpico în direct la Digi Sport, luni 24 august. Programul este apoi de partea echipei Viola. Urmează două meciuri acasă, cu Frosinone și Torino. Apoi, deplasare la Veneția.
5: Seria A e un campionat tosto, quindi non saranno partite facili. Come detto, vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
4: Până la startul noului sezon din Serie A, Drăgușin și-a trecut deja în cont două pase decisive pentru Fiorentina. După asistul din amicalul cu Deportivo La Coruña, a mai avut o contribuție la gol și în meciul cu Benevento din Cupa Italiei.
5: Sono contento che abbiamo vinto, contento per l'assist, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
6: Oprită din drumul spre grupa UEFA Champions League de campioana Bulgariei Levski Sofia, Universitatea Craiova nu renunță la marele vis al fotbalului românesc. Rămas cu doar 25% din acțiuni, președintele Mihai Rotaru anunță planuri mari în bănie.
7: Scopul meu la Universitatea Craiova, mi l-am propus, e ca în 5 ani să ajungem la un buget de 30 de milioane de euro. Când am ajuns la 30 de milioane de euro, ne permitem să aspirăm la Champions League. Că va veni momentul când vom juca în Champions League.
8: Când?
7: Nu pot să promit că va fi anul care vine, anul celălalt, dar vom juca acolo.
6: Acționarul campioanei își face mea culpa pentru eliminarea din turul al doilea Ligii Campionilor, dar promite să remedieze situația în viitor.
7: E o greșeală pe care mi-o asum, că nu v-am sunat și să vă rog să ne spuneți, domnul Rotaru, intrați domnul odată în Champions League, așa cum ați rugat la campionat, la grupele conferențe, și a zis, da, domne, hai că intrăm.
8: Nu știu, când o să învățați, domnul Rotaru, ce aveți de făcut?
7: Ne-asum, deci chiar am ținut să o fac, dar zic la asta, domne, că merge și așa. Uite că nu merge.
6: Sigură de prezența în Conference League, Universitatea trebuie să treacă de Ararat Armenia pentru a merge în grupa principală Europa League. Oltenii pregătesc meciul de joi la Galați cu Oțelul.
8: Cum vedeți dubla cu Ararat?
7: Foarte grea. Noi am fi pus să amânăm meciul cu Galați acum. Este imposibil că n-avem dată în care să-l punem.
6: Robert Moldoveanu a marcat a treia oară în ultimele patru etape pentru FC Argeș și a ajutat pe Piteșten să rămână în fața farului. După ce a înscris în urma unui corner contra Petrolului și din penalti la meciul cu Csíkszereda, atacantul de 27 de ani a făcut-o acum după o lovitură liberă.
9: Chiar mi-a spus mister astăzi la ședință dacă avem vreo lovitură liberă să-mi miște un coleg și să dau și uite că... Ca așa a fost.
6: Cel mai frumos gol al meciului de la Miovenia a aparținut lui Eduard Radaslavescu. Mijlocașul trecut și pe la FCSB are 3 reușite și 2 pase decisive în startul sezonului.
10: Lucrăm foarte mult la antrenament, asta ne propunem să avem o identitate, să ajungem la foarte mult la finalizare, să facem combinația acolo cei din față și să marcăm cu siguranță.
6: Spectacol total în sport din Vitoria Ghimaraeș, meci în care românul Toni Strata a jucat doar în repriza secundă pentru oaspeți. Vicecampioana Portugaliei a început perfect în fața aproape 50.000 de fani. Flavio Gonçalves a marcat după 9 minute. Pasator la primul gol, Ioannidis a finalizat apoi acțiunea superbă a lui Catamo. Recitalul leilor a continuat. Altimira a dus scorul la 3-0. Chiar înainte de pauză, oaspeții puteau marca, dar Rui Silva a evitat golul în ultimul moment. Odată cu intrarea lui Strata, Vitoria a început să fie mai periculoasă. Capitanul Samu a redus din diferență în minutul 66. Imediat, Strata a recuperat o minge și a centrat perfect pentru reușita lui în 2. Oaspeții au încercat să mai pună în pericol poarta echipei din Lisabona. Gustavo nu a nimerit ținta și s-a terminat 3-2 pentru Sporting, primul succes al leilor din noul sezon.
0: Marius Șumudica a preluat CFR-ul într-o situație grea. 4 jucători de bază, Pantalon, Bruno Costa, Moreira și Barrios, sunt pe lista neagră a patronului Varga.
11: Da, continuăm la CFR, nu vom renunța la jucători până nu vor veni alții. Le-am spus astăzi, înainte de a conduce primul antrenament, cine vrea să iasă poate să părăsească cabina în momentul de față, n-a ieșit niciunul.
0: Chiar dacă la CFR sunt probleme cu banii, Șumudica le cere jucătorilor să se gândească numai la fotbal.
11: Dacă ne vom gândi numai la bani și la ceea ce vom face, nu avem nicio șansă, retrogradăm anul ăsta.
0: Marian Huja e singurul fotbalist care pleacă sigur de la CFR Cluj. Șumudică i-a cerut deja întăriri patronului Varga.
11: Cu siguranță avem nevoie de jucători și îmi doresc foarte mult să aducem jucători. Sper ca săptămâna viitoare să închidem cel puțin 3 jucători. Și din Turcia și în Saudi a lucrat cu mine unul dintre ei. Da, străini, jucători străini, fiindcă de jucătorii români, dacă vrei să te apropii, n-ai cum să te apropii.
0: Chindia nu a avut emoții cu afumați. Duelul din etapa a treia s-a disputat la Buftea, unde echipa din Târgoviște a impus ritmul încă de la început. În minutul 5 era deja 1-0 pentru Chindia, gol Rareș Mihai. De la marcatorul primului gol a plecat și faza celui de-al doilea. Cristi Neguț și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Ilfovenii nu au avut replică. Pe final, Neguț și-a trecut în cont dubla și a stabilit scorul final 3-0 pentru Chindia.

0: Fanii lui Hertha nu concep ca cea mai iubită echipă din capitala Germaniei să rateze promovarea și anul acesta și au umplut pelusa de pe Olympia Stadion la primul meci acasă din actuala stagiune. Heidenheim n-a avut nicio șansă. Gazdele au condus cu 3-0 la pauză. Gröning a deschis scorul în minutul 2. Winkler a dublat avantajul cu un șut superb.
1: Recuperare acolo și se anunță o fază periculoasă excepțională. Această minge, șut la distanță. Absolut senzațional!
0: Holandezul Zifuic a rezolvat meciul cu execuție de finețe. Heidenheim a marcat golul de onoare imediat după pauză. Berlinezii au terminat meciul în 10, Zifuic a văzut roșu după ce a lovit un adversar cu cotul. A mai fost însă timp de un gol al gazdelor, reușit de Adeumi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern
6: mai
5: a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știi agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
6: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare.

0: Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, spre exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
1: am avut dreptate.
0: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta, invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru, și mulțumim foarte mult că ați revenit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ionuț Dumitru, situația politică în România e sub imperiul unui cuvânt. Instabilitate și incertitudine. Sunt două, de fapt. Incertitudine pentru că nu avem un guvern.
1: Nu.
0: Sau avem unul cu puteri limitate, nu avem o perspectivă a adoptării unor legi ce ar trebui să genereze o reformă, dar în primul rând să ne elibereze niște tranșe din PNRR. Mai e aproape, mai e o lună și puțin până la expirarea acestui program și o economie care încetinește, ba chiar scade, cel puțin zona de consum care alimentează bugetul de stat e în scădere, într-o scădere vizibilă. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care luna viitoare ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzi mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și în orice caz mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
0: am avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm. Adică după 2015 am început o creștere a deficitului bugetar, sau a început să crească foarte mult deficitul bugetar și am ajuns din nou într-o situație foarte dificilă.
0: Dumitru, sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
1: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
0: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
1: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mare. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
2: Da, domnule Dumitru, ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici, la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism, e și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
2: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
2: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB, aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
2: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
1: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, Suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6% este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut, cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că sarea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja. Adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate. Cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
2: Vorbim de junk.
1: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
2: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
2: pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori. Ori instabilitatea aceasta politică aduce niște riscuri la adresa acestui proces de consolidare fiscală, adică și înainte de acest moment politic dificil. Dacă vă aduceți aminte, agențiile de rating, până să cadă, chiar și până să cadă guvernul, aveau două riscuri în minte. Unu, ce se întâmplă după 2027, adică ce se va întâmpla în materie fiscală după 2027, dacă menținem direcția, și care va fi implicația noului ciclu electoral, 2028-2029, asupra acestui proces de consolidare fiscală. Adică ei oricum aveau niște îngrijorări și înainte, iar instabilitatea politică de acum le-a crescut aceste îngrijorări.
2: Pe ce pariați?
1: Părerea mea este că nu... Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
2: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem
1: unde suntem?
2: Părerea
1: mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că au mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ținem controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară, pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt, grosomodo, cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică în termen nominale le stagnează, în termen de procent din PIB le scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul de astăzi. Domnule Dumitru, vă invit să discutăm și despre inflație, dobânzi, prețul carburanților și felul în care se reflectă în economie. Dar, înainte de orice, cred că am mai discutat în aceeași formulă, în această emisiune, despre pilonul 2 de pensii. De fiecare dată când statul se află într-un moment dificil bugetar, se uită cu ochi pofticioși la pilonul 2 de pensii. De ce spun că se uită? Pilonul 2 de pensii nu e al statului român, este al cetățenilor. Fiecare dintre cetățenii care lucrează în această țară cu forme legale de muncă au un cont administrat de unul dintre fondurile private de pensii din România și în acel cont angajatorul pune bani periodic și se strâng niște sume. Fiecare dintre noi poate să verifice oricând unde e, dacă nu știe deja unde este, se poate muta la un alt fond privat de pensii și poate vedea acolo și ce sumă s-a strâns, introducând date, CNP-ul și așa mai departe. Sume pe care le va primi el, pentru că e contul lui,
1: individual.
0: Sunt banii lui individuali administrați de acel fond de pensii. Bani pe care îi va primi în diferite modalități, nu e încă limpede, foarte clar cum, în momentul în care iese la pensie. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire. Sunt ai tăi. O să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
1: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmaș, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, că nici n-aș folosi, adică, mi se pare degradant.
2: Da, spuneți-ne mai concret, că până acum n-a luat nimeni bani din pilonul 2, că nu s-au plătit.
1: S-au,
2: nu?
1: Plătit, au început să, da? Se plătească, da.
2: Deci deja sunt oameni care iau bani din...
1: Da, sunt niște zeci de mii de persoane, că dacă okay. Mai mult, care au beneficiat deja.
2: Și ce înseamnă asta? Când începe să ți se plătească banii tăi, încep să ți se plătească banii tăi din pilonul 1. Deci ai pensia ta din pilonul 2. Ai pensia ta de la
1: pilonul 1, pilonul care 1 rămâne plus, în continuare, plus ai o pensie suplimentară.
2: Suplimentară. Din pilonul și ce înseamnă asta? Pilonul... Cam cât înseamnă pentru dumneavoastră, de pildă? Că bănuiesc că v-ați uitat cât aveți acolo.
1: Sigur că
2: și vei ști cât veți primi lunar din pilonul 2.
1: Între timp s-a aprobat și legea de plată, care era o restanță cumva legislativă, acum câteva luni de zile, dacă nu mă șel, s-a aprobat și legea de plată. Mm-hmm. Și poți să ai o plată într-o sumă. Într-o
0: au apărut
1: sumă,
0: și normele de aplicare?
1: Nu știu dacă au apărut și normele, dar...
0: Alea erau, de fapt, cheia.
1: Poți să-ți încasezi până la 30%, dacă nu mă înșel, din suma acumulată în cont într-o singură plată, la momentul la care ai dreptul să ieși la pensie, și diferența pe o perioadă de 8 ani, dacă nu mă înșel. Adică fiecare poate să-și facă un calcul. Dom'le, cât am, dacă mă apropii de pensie, cât am acumulat în cont, ce sumă pot să-mi iau maxim la momentul la care mă pensionez ca plată unică și cât îmi mai rămân pe următorii, pe 7-8
2: ani. Sau o plată lunară, nu?
1: Sau să ai o plată lunară pe 8 ani sau să ai o plată viageră. Poți să optezi și pentru asta, cred. Adică să ai până la sfârșitul vieții o plată suplimentară care să suplimenteze.
2: Și așa, grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
1: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp
2: un
1: spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează. Adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
2: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2 dacă cele două sunt suficiente sau va trebui, ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
1: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
0: Da. Pe lângă asta, pe lângă felul în care noi, cetățenii, care vom beneficia de pilonul 2, că se acumulează banii noștri în acele conturi, mai e un lucru important și crucial. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
1: Fac plasamente.
0: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
1: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
0: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
1: Și companii statului, dar și companii private.
0: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
1: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci. Banii din pilonul 2...
0: Nu știu, domnule Ionuț Dumitru, când vine un lider politic și spune că pilonul 2 e o țeapă, încep să mă îngrijoresc. Am mai fost...
1: Mie îți pare periculos termenul și încă o dată mă distanțez de el.
0: Bun. Inflația.
1: Da.
0: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
1: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri. Vestea bună este că în iulie vom vedea partea bună a lucrurilor, în sensul în care inflația începe să scadă. Adică în iulie vom avea o scădere a inflației de peste 2 puncte procentuale, pentru că în iulie anul acesta, în calcul inflației anuale, că în acest 10 și ceva cât e inflația anuală, este practic o inflație lunară pe ultimele 12 luni. E o fereastră care se mută timp de 12, o fereastră de 12 luni care se mută lună de lună. Deci în iulie de anul acesta intră în calcul inflația din iulie 2026 și iese din calcul inflația din iulie 2025.
0: Da, e matematică.
1: E matematică pură, statistică.
0: Prețurile rămân sus.
1: Prețurile sigur că nu scad, că inflația asta înseamnă până la urmă creșterea prețurilor, da? Prețurile nu mai cresc la fel de repede, el continuă să crească, dar într-un ritm încetinit. Adică vom avea în iulie 2026 o scădere a inflației spre 7 și ceva la sută, iar în august 2026 o scădere a inflației la 5 și ceva la sută. Ceea ce e altceva cumva, dar încă o dată e un efect pur statistic de, de modul în care se calculează inflația anuală. Sigur că vor resimți în continuare creșteri de prețuri, dar ele vor crește într-un ritm mult mai mic.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
7: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul zilei de astăzi. Criza carburanților. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură.
1: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, în România a avut o contribuție semnificativă. Dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR, înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5%, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40% în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
2: Este luna iulie, vine luna august, e perioada de concedii și românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
1: 8 miliarde de euro.
2: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
1: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
2: Totul este mai scump.
1: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
2: Altă cifră. 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună.
1: Da.
2: Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului? Cât de dramatică este scăderea industriei? Și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
1: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015 industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care a fost zilele acestea în România, apropo de industria auto, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțezi creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
2: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România?
1: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
0: Și să ai și o energie ieftină.
1: Și energie ieftină.
0: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, domnule Dumitru. Okay. Florin, te rog.
2: Domnule Ionuț Dumitru, întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
1: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
2: Dacă vor mai fi pe aici.
1: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
2: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
1: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
2: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
1: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
2: La
1: unde
2: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
1: Da. Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
2: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
1: Liviu Bolojan.
2: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
1: Sunt și agricultor, da.
2: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
1: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
2: Deci nu știe agricultură?
1: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
1: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
2: La dumneavoastră acolo există două tipuri de producție, una pentru consumul propriu și una pentru vânzare?
1: Nu, avem același aceeași producție pe care o comercializăm, cereale, și ele sunt...
2: Nu la dumneavoastră la fermă, în zonă.
1: În general?
2: În general.
1: Probabil că sunt și mulți care încarcă regulile și tocmai de aceea instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Sigur, nu trebuie să punem o etichetă că toți fac prostii, că nu se întâmplă lucrul ăsta și marea majoritate sunt de bună credință și aplică tratamentele așa cum ar trebui aplicate și cu responsabilitate, dar cred că ar trebui să avem să zicem un control mai bun pe zona aceasta, să ne asigurăm totuși că mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
2: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
1: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
2: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
1: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
2: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
1: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
2: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
1: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că...
2: Dați-mi sunt un
1: nume. Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilierul onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
2: Mulțumesc.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
8: Digi24 FM.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
10: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
8: Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Ionuț Dumitru este invitatul zilei. Domnule Dumitru, dacă ați avea în față un antreprenor mediu, mijlociu, care v-ar întreba: domnul Dumitru, cum o să fie, domnule, a doua parte a anului? Ce planuri să-mi fac? Ce ați spus?
1: Sigur că e o stare de, să zicem, incertitudine în momentul de față, dar i-aș spune așa, au fost făcute niște ajustări. România a pornit cu o situație foarte, foarte dificilă la nivel bugetar, o are în continuare dificilă, dar punctul critic a fost trecut. Adică ce era mai greu a trecut, dacă menținem direcția și nu facem greșeli, ar trebui ca anii următori să arate mai bine. Adică, începând din a doua parte a anului acesta, să vedem o scădere a inflației, semnificativă a inflației, care să readucă un pic apetitul de cheltuieli și să îmbunătățească și sentimentul consumatorilor. Iar în anii următori să revenim cu creșterea economică în teritoriu pozitiv, sigur, probabil că nu la 3, 4, 5% cu cifre cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii, dar cu cifre mult mai bune decât le-am avut anul trecut, anul acesta.
0: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că medicul pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal.

0: te așteptă și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cât de greu e să jonglați cu aceste două zone de practică medicală și de antreprenoriat medical?
0: Acum este mult mai bine pentru că am șansa să am echipa în terapia durerii și avem o echipă administrativă în care soția mea este implicată și lucrurile merg de cu totul altă natură și atunci echipa de administrativă și a spitalului și cea de clinici este foarte bine pusă la punct și triază mult din probleme, adică la mine n-ajung lucrurile de zi cu zi cum era acum 5-6 ani. Dar ea are tot ce în echipă și eu sunt la etapa la care am idei și viziuni. Îi dau ochii peste cap și zic, iar începi, hai să te potolești. Dar șansa este că fiecare și-a găsit locul și preiau din sarcina și din problemele mele, încât eu fac 3 zile pe săptămână clinic și 2 administrativ.
2: De ce v-ați întors în România? De ce ați ales să profesați aici după 10 ani de Statele Unite?
0: La momentul ăla n-am știut de ce, sincer, pentru că dacă nu intram în NATO și în Uniunea Europeană, nu intram. Nu mă întorceam, deci m-am întors exact după ce am intrat în Uniunea Europeană, pe ideea că avem o garanție de dezvoltare și securitate și că pot să-mi aduc familia într-un loc unde vreau să crească pentru că am valori europene. Mi-am dat seama după 10 ani că m-am întors pentru copii, nu pentru carieră, că știam asta. În America eram ultra realizat, adică lucram ca anestezist în spital uriaș, cel mai mare din zona Washingtonului, de 1000 și ceva de paturi. Eram singurul anestezist care făcea și terapie intensivă în departament de 60 anesteziști. Toată lumea mă dorea și avea nevoie de mine, deci nu lipsea profesional nimica. Dar eu eram foarte legat de țară și veneam tot timpul acasă cu copiii. De 3 ori pe an eram în avion, 3 copii, hai, România, America. Și am discutat cu Oada și am spus, măi, noi aici nu ne... Hai să dăm o șansă, nu merge, ne întoarcem înapoi. Aveam green card la momentul ăla. Dar a fost o decizie foarte emoțională legată de copii în final, pentru că am vrut să crească cam cum am crescut eu, sunt de lângă Sibiu. Am stat lângă Copșa Mică și...
2: De aici calmul de pe aici. Care l-am remarcat încă de la început.
0: Cred că ești oboseală. Dar copiii au crescut foarte mult la țară de unde sunt eu și s-au legat foarte mult de România. Deși sunt născuți în America, se simt 100% români. 100% români. Cel mare atelier de medicină afară s-a întors în România, vrea să continue aici. Adică e o bucurie mare că cumva s-au regăsit în deciziile noastre, pentru că multă vreme ne era teamă că o să ne acuze că n-am stat în America, că de ce nu le-am oferit America și așa mai departe. Deci n-a fost pentru profesie, nici pentru business, pentru că inițial m-am întors să lucrez la stat în sistemul public, dar nu mi-a ieșit. Și atunci a fost pur emoțională.
2: Ați regretat din punct de vedere profesional vreodată această mutare sau acum, în punctul în care sunteți, vă dați seama că ați reușit și în ceea ce privește practica medicală și în ceea ce privește binele pe care îl puteți oferi pacienților dumneavoastră?
0: E o întrebare foarte bună pe care și eu mi-o analizez, pentru că eu am fost și sunt îndrăgostit de terapie intensivă. Deci stau anestezist în America, am făcut foarte multă terapie intensivă, care a fost, să zic, sufletul și chemarea mea. Și oarecum până în spitalul actual trebuie să o abandonez cât am făcut terapia durerii, că în privat nu se făcea terapie intensivă la nivelul la care am eu avansat. Acum se face. Dar pot să spun că oarecum am făcut terapia durerii fiind nevoit de situație, că am plecat din public și trebuia să dezvolt ceva și mi-am găsit o satisfacție profesională uriașă. Adică n-am crezut că a luat durerea cu mâna pe românește, îți dă atâta bucurie. Și din clipa în care am început cu pacienții oncologici, cu atât mai mult am simțit o satisfacție și o împlinire. Și ce pot să spun este că raportat la America, nu puteam face în America ce fac aici. Pentru că America este foarte limitată și controlată. În spitalele mari sunt lobby-uri și lobby-uri de diverse grupări medicale în care te lasă sau nu te lasă să faci lucruri, pentru că fiecare își apără portofelul pe românește, America e foarte materialistă. Și atunci ce fac eu aici, aș fi deranjat foarte mulți colegi care în spitale mari m-ar fi blocat, ar fi spus, nu are voie să fac asta, eu fac, numai eu. În România, pentru că n-a făcut nimeni și foarte puțin, din păcate, fac, aproape mai nimeni nu face ce fac eu în clipa de față și nu e o laudă, este o durere că nu s-a putut realiza o scalare a ceea ce fac eu, dar faptul că am intrat în ceva total neexplorat mi-a dat șansa să mă dezvolt liber, ceea ce nu puteam în America.

0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Rezultate foarte bune în rețeaua noastră de cercetare pentru o rezistență deosebită la secetă în condiții de stres hidric destul de ridicat. Anul acesta lansăm în portofoliul nostru doi hibrizi High Oleic Sulfo. Poate observa că plantele sunt foarte bine polenizate. În câmp avem și expoziție de utilaje. Avem partenerii noștri de la Horse Machinery și Agri Alianța. Totodată, în paralel, se desfășoară și alte două workshop-uri. Unul în ceea ce privește reglementarea pentru agricultura din UE, unde avem noua politică, sau cum va arăta noua politică agricolă comună 2027-2032, noile tehnici genomice, care sunt avantajele agronomice și economice pentru fermieri și totodată un exemplu de succes de la o cooperativă din România.
2: Câți membri are cooperativa?
3: Acum avem 26 de membri, 4.900 de hectare, 4.867 de hectare, de fapt. Folosim utilajele în continuare în comun.
2: Cum e asta?
3: Bun, ca producții, mai rău ca bani.
2: Ca
3: prețuri. Ca prețuri, da. Sperăm și producțiile să fie bune. Sunt, de fapt, semne că producțiile vor fi bune la culturile de primăvară. Sperăm să fie un an măcar să ajungem cu balanța pe zero, pe zero măcar.
4: Ne bucurăm să fim astăzi parteneri la acest forum, un agroforum, un eveniment care aduce în prim plan agricultura românească și care are drept țintă promovarea unor lucruri de noutate, unor elemente de noutate, printre care și NGT-urile. Noi la ISR de ani de zile discutăm despre NGT-uri, dar ne bucurăm că astăzi putem să discutăm la prezent, pentru că într-un final avem o legislație europeană. NGT, în traducere, noile tehnici genomice, noile tehnici de ameliorare sunt niște instrumente pe care cercetătorii astăzi le au la îndemână, astfel încât să scurteze perioada de ameliorare și dacă până acum pentru, nu știu să zicem,
2: obținerea unor soiuri hibrizi,
4: dura 10-15 ani, să se poată face într-un timp înjumătățit.
5: Tehnologia aplicată culturilor pe baze științifice a fost și a subiectul forumului de la Belciugatele.
6: La floarea soarelui, cum este calciu, vedeți că consumul de calciu este cât consumul de sulf și de fosfor la un loc. Da? Deci s-ar putea, în anumite tipuri de sol și în anumite disponibilități al unor nutrienți, nu azotul și fosforul să fie elementele decisive în momentul în care dumneavoastră trebuie să faceți o fertilizare. Practic, dacă luăm în calcul doar azotul și fosforul, acestea reprezintă maxim 40% din consumul nutrițional al unei plante. Da? Dacă fertilizez doar cu complexe care au azot și fosfor și vin suplimentar cu azot, da? 60%, minim 60% din producție trebuie să o facă solul. Da? Tocmai de aceea cheia este să facem solurile să lucreze.
5: Și la cultura de porumb, noutățile se referă la hibrizii care sunt mai rezistenți la secetă în condiții de irigat și chiar de neirigat.
1: Suntem în zona de neirigat. La fel observăm hibrizi care poartă label Waterlock.
2: Deci ce vedem aici sunt hibrizi de porumb care nu au primit apă deloc, decât ploaie.
1: Anul acesta am irigat, am aplicat 3 udări de câte 20 de litri pe rudare. În rest, într-adevăr, am avut precipitații și nu a fost nevoie. Alegem să irigăm aici pentru a putea arăta potențialul hibrizilor noștri. Pentru noi este important, însă în câmpurile de cercetare testăm hibrizii în toate condițiile pedoclimatice. Dorim să ținem pastul cu condițiile climatice, astfel am dezvoltat acest concept de waterlock, care înseamnă hibrizi cu o toleranță ridicată la secetă. Sistemul radicular este mai bine dezvoltat.
7: Deci, aici avem un porumb MAX 405D cu 390 FAO precocitate. Vedem, are 18 rânduri acest porumb. Vedem că este polinizat până sus. Chiar a reușit să aibă 20 tuleți. Deci este un porumb extrem de viguros. Deci aici vedem că producția, dacă mai prindem ploaie să fie umplut cum trebuie, producția va fi bună. Trebuie făcut un pic altfel față de cum se facea în trecut.
8: Adică, ce înseamnă un pic altfel?
7: Deci, ibriz probabil un pic mai timpurii și vedem tendința de la 400 FAO în sus, acum fermier caut la 300 în sus, cu caracteristici de rasarit exploziv pentru a ajunge la 80 frunze repede. După, da, înflorit este determinant în condițiile noastre, deci să avem un rasarit neapărat înainte de sfârșitul iunie. Este un moment unde ne regăsim noi toți pasionați de agricultura și unde putem să vorbim de viitor, nu doar cu ochii închiși și rugăciuni, dar și cu încredere.
2: Patrick Lafon este în platou alături de mine, CEO Masids România. Bun găsit, Patrick!
9: Bună ziua!
2: Cum a fost forumul? Care a fost feedback-ul fermierilor în urma evenimentului?
9: A fost un agroforum care a adunat oameni. Am avut aproape 200 de participanți. Un context dificil, chiar dacă anul ăsta avem mai mulți ploi decât în trecut, dar totuși, în ultimii 5 ani, cum știm toți, suferim în agricultura. Deci încercăm noi să evidențiam prin acest agroforum soluțiile care au fermieri pentru a putea susține o producție care îi permit să trăiască din agricultura și putem să vedem viitor, considerăm că putem să-l vedem pozitiv. Sunt soluții, sunt culturi care mai pot da producția bună în România în context climatic care avem.
2: Pentru că vorbim de noutăți, s-au prezentat noutățile acolo din cercetarea voastră. Să spunem că voi cercetați hibrizii de floarea soarelui, ameliorare, chiar creare acolo la Belciugatele, ceea ce este foarte important. Care au fost noutățile anul acesta?
9: Creăm în fiecare an mii de hibrizi noi, care după testam, eliminam pentru a putea înregistra o parte dintre acest hibriz. Încercăm să îi prezentăm în fiecare an către oameni din domeniul interesat, fermieri, distribuitori, presa. Și e adevărat că vedem porumbul care scade mult în România de 5 ani s-a jumătățit aproape suprafețe de porumb la noi aici. Totuși este o cultură care mai este importantă în România. Mai sunt 1.200.000-1.300.000 de hectare care ține porumbul ca o cultură foarte importantă după grâu, floare soarelui și rapița. Porumb este cum? Este o parte din tradițiile din România. Deci nu putem să ne imaginăm România fără porumb.
2: Mamăligă.
9: Fără mamăligă, exact. Da. Deci noi observăm, testăm, creăm și ce putem să vedem? Vedem că se mai poate face producția ridicată la porumb în România.
2: Cum?
9: Sunt două variante.
2: Ce rezultat din cercetarea voastră?
9: Deci avem varianta irigată. Vedem că suprafețe...
2: Porumb la irigat,
9: porumb irigat sau porumb neirigat. Dacă vorbim de porumb irigat, vedem că suprafețe de culturi irigate în România cresc, chiar dacă sunt probleme de disponibilitate apelor din Dunăre. Putem să propunem ibriz performant în condiții irigat.
2: În ceea ce privește porumbul creat pentru partea de neirigat, va rezista porumbul acesta? Ce are genetic ca să reziste unei canicule, cum am văzut, de exemplu, în Franța, nu? Că, Patrick, tu vii din Franța.
9: Da, vii și mă duc chiar.
2: În spatele tău chiar am pus secetă. Da. Secetă ca în Franța.
9: Da, e adevărat că este un an excepțional în Franța. Fiecare plantă are limitele lor, fiecare specie. Ce constatăm? Un porumb care e semănat destul de timpuriu, la o densitate adaptată vis-a-vis de potențial. Adică, să zicem, o densitate redusă față de ce se practica acum 3 sau 5 ani. Un înflorit neapărat timpuriu, adică o precocitate de porumb care corespunde la un FAO 300-350, duc o producție către fermier. După mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de timpuriu vine val de căldură și lipsa precipitații. Anul ăsta au fost precipitații în multe zone din țara, nu peste tot, din păcate, dar între care și în sud. Deci se va face porumb în multe zone din România anul ăsta. Și vedem că chiar dacă sunt condiții ca acum 2 ani sau acum 3 ani, dacă este un ibrid timpuriu, semănat, de vreme, care și are o genetică care îl permite un rasarit exploziv pentru a putea înflori cel mai devreme se poate, adică la mijlocul iunie, în general se obține o producție corectă, care este ponderat în funcție de condiții externe.
2: Climatice.
9: Climatice, îngrașaminte, daunator, tot ce poate influența producția. Au înțeles, fermieri sunt profesioniști vis-a-vis de porumb în România și când ne uităm un pic mai în spate, eu nu am crescut în România, dar am socrii mei care au crescut, care erau cu sapa porumbul, ziceau 3 la metri. Acum, cum vedem ce se practica și ce era, este o mare, mare diferență. Dar, da, este o logică, o coerență în tot asta, care, și nu putem să închidem ochi gândând că în trecut nu era bine sau în trecut era formidabil. Este o evoluție logică și vedem că fermierii au crescut densitatea porumbului și acum îl reduc pentru a se adapta. Deci, pentru mine, tot timpul, cred că se poate și este mesaj care dau către toți oameni din domeniu, toți pasionați, cum sunt și eu în agricultura, putem să producem porumb în România.
2: Patrick Lafon, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. Vorbim în continuare despre o dilemă istorică la Bruxelles. Oficialii Comisiei vor trebui să împace și capra și varza, mai precis, și pe fermierii europeni, dar și pe exportatorii din țările cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri comerciale, cel mai intens disputat fiind cel cu țările Mercosur. O reducere drastică a pesticidelor în produsele agricole, de oriunde ar veni ele, ar putea duce la scumpiri cu care nu ne-am mai întâlnit, arată o analiză a oficialilor de la Bruxelles.
5: Cafeaua, cidricele și fructele de pădure s-ar putea scumpi puternic în Europa dacă Bruxelles înăsprește regulile privind pesticidele pentru produsele importate din afara Uniunii Europene. Potrivit unei analize a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, într-un scenariu pesimist, cafeaua s-ar putea scumpi cu până la 332%, iar cidricele cu 82%. În același timp, importurile agricole ale Uniunii Europene ar putea scădea cu 41%. Bruxelles vrea să reducă aproape de zero rezidurile unor pesticide interzise în Uniunea Europeană, inclusiv în produsele aduse din țări terțe, cum ar fi cele din zona Mercosur. Comisia spune că măsura urmărește protejarea sănătății și mediului, dar și crearea unor condiții mai echitabile pentru fermierii europeni. Producătorii externi avertizează însă că noile reguli ar putea reduce oferta și majora prețurile. În total, 235 de produse agricole din 86 de țări ar putea fi afectate. Astfel, cafeaua de dimineață, sucul de portocale sau fructele de pădure ar putea ajunge să coste semnificativ mai mult.

0: Mulți români sunt zilele acestea pe litoral, dar pe drumul spre mare. Cu siguranță că ați văzut pe câmpuri că se lucrează deja la pregătirea terenului pentru noul an agricol. Fermierii își fac calculul cam cât vor avea de investit la hectar. Motorina și fertilizanții au o pondere mare în aceste cheltuieli. Paia Macbari, CEO al unei companii importante din agribusinessul românesc, este și astăzi alături de noi să vedem cum fluctuează prețurile. Bun găsit! Ia să vedem cu ultimele evenimente din sfera internațională ce prețuri avem.
1: Bună, Andreea! Da, într-adevăr, prețurile la motorină acum este principalul preocupare și în agricultură, având în vedere că reprezintă o parte semnificativă din costurile fermierilor. În momentul acesta, prețul motorinei la nivel de distribuție este situat undeva între 10,23 și 10,55.
0: A mai scăzut un pic față de
1: săptămâna trecută, dar din păcate a crescut iar cotația și vedem un trend iar ascendent în zona asta. Sperăm acum cu mecanismul nou de acciză care se va intra în vigoare din data de 16, să vedem care o să fie efectul real asupra prețurilor. România este importator net de motorină, din păcate, și deja în mod normal, când mergeau rafinerii din România, importam undeva între 1,5 și 2, acum deja 2 milioane de tone și deja vorbim deja de peste 2 milioane și până la sfârșitul anului s-ar putea să ajunge chiar la 3. Pe altă sferă, în zona de îngrășaminte, deja avem o mică corecție pe zona de azotoase. Prețul la urea a scăzut ușor. Deja vorbim de un preț de 580, între 580 și 590. Prețurile erau deja undeva la 610 săptămânile trecute în portul Constanța. Azotatul de amoniu încă e în zona de 470 de euro și la sulfat vorbim de un preț de încă de vreo 385, 390 și 500 dolari. În ceea ce privește produsele fosfați, TAP-ul încă e stabil cu un 5 dolari corecție un pic la portul Constanța. Am văzut prețuri și la 990 de dolari, dar în jur, de obicei în jur de 1000 de dolari se tranzacționează aceste produse. Pentru zona de MPK-uri, 20-20 și triplu 15, prețurile sunt undeva în jurul 580-620, bineînțeles în funcție de producător și destinație.
0: Cum va fi, de exemplu, pentru fermier în toamna aceasta să înființeze un hectar de cultură mare?
1: Din păcate, toamna asta, prețurile de înființare culturii sunt mai mare ca anul trecut și asta...
0: Aproximativ cu cât?
1: Aproximativ vedem un impact undeva la 15% mai mult, minimum 15%, și asta afectează destul de mult profitabilitatea fermierilor, pentru că deja ei sunt sub presiune, pentru că nu doar crește prețul la aceste inputuri, cresc și costurile de finanțare a acestor inputuri și asta pune o presiune destul de mare pe profitabilitatea lor, care era deja afectat. Să nu uităm că venim de la un 3 ani destul de greu în agricultură și încă probleme de lichiditate la nivel de fermă nu s-a rezolvat. Și în momentul ăsta fermierii au nevoie de un real sprijin și ar fi foarte util un sprijin real din partea autorităților pentru a ușura acest impact.
0: Destul de complicat în contextul în care nu avem...
1: Foarte complicat, da, din păcate.
0: Mulțumesc, Paiam. Scurtă pauză de publicitate, dar când revenim, mergem la Slobozia Nouă, la unul dintre cei mai importanți producători de pepeni. Polonia, Slovacia și Cehia consumă delicioșii pepeni ialomițeni. Vă spun mai multe în câteva momente la emisiune.
2: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
6: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
7: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
6: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
7: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
6: totuși 40% mai prudenți.
7: Enorm. O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
6: deci
7: să crească în opoziție.
6: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
7: Eu cred
6: puțin
7: că e absolut necesar. Ideea aceasta
6: un partid
7: de
6: mare, că mai sunt partide
7: mai mici. Un partid mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
6: riscul
7: în România,
6: mare,
7: în general,
6: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
7: eu cred că
6: unui
7: cred că
6: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
7: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
6: adică,
7: sigur,
6: dacă
7: noi
6: critică putere,
7: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
4: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că
3: petrol mai scump.
4: Vândând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
3: America a pierdut?
4: O, categoric.
3: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
4: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici israelienii și nici americanii nu au crezut că gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste și a rezistat, totuși să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40 de mii de concetățeni de-ai lor care vroiau o schimbare de regim. Iar schimbarea de regim nu s-a produs nici atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit la emisiune, vă fac cunoștință acum cu un tânăr harnic fermier din județul Ialomița. Lucrează câteva sute bune de hectare de teren agricol, din care mare parte cu pepeni. Irigă aproape în totalitate ferma prin sisteme de irigații cu picătura și spune că anul acesta producțiile sunt foarte bune, pepenii foarte gustoși, dar că prețurile prea mici fac investițiile la hectar să nu mai fie profitabile. Parteneriatul cu unul dintre lanțurile de supermarketuri l-a ajutat pe George să ducă pe mesele slovacilor, polonezilor și cehilor binecunoscutul pepene românesc aromat și dulce. De când ești fermier, George?
2: Din 2012.
1: În 2012 continuă tradiția bunicilor, am înțeles.
2: Da, bunicii au cultivat pepeni. O parte din ei au fost chiar pe terenul unde avem astăzi. Terenul a rămas în familie și de acolo am început un pic să avem dragostea asta de teren. Pe fermă avem în total o suprafață de 450 de hectare. Se face în rotație și în total cultura de pepeni ocupă 160 de hectare. Suprafața fermei este irigată în proporție de 98%. Ne-am limitat momentan la aceste două culturi. Pepenele, pe care facem o cultură intensivă și o tehnologie de vârf, și atunci ne-am axat pe partea asta ca să putem face o calitate cât mai bună. Iar pe partea de cultură mare avem o rotație ors, rapiță, porumb și floarea soarelui anul acesta, iar pentru la anul vom avea porumb și grâu.
3: La ferma de pepeni, varietatea hibrizilor trebuie să fie pe gustul consumatorilor. De la pepen galben, varietăți cu miez galben, pepene cu coajă neagră, până la, evident, tradiționalul pepene roșu. În ultimii ani și pepenii cu puțin sâmburi au câștigat teren.
2: Livrăm exclusiv în supermarketuri.
1: Adică nu piața, nu angrouri?
2: Nu, foarte puțin. Sub 5% din ceea ce producem. Suntem la 10-lea an de parteneriat cu Lidl-ul. Am avut în fiecare an, am avut creștere și sperăm să o ținem tot așa. Este un parteneriat solid și dacă putem spune și chiar putem spune că este un parteneriat și nu este doar relația de client-furnizor. Avem estimat în fiecare an pe sortimentații și atunci în funcție de ceea ce primim de la dumnealor, noi știm cât să punem, ce sortimente și când să le plantăm. Producem, dacă vrei, și cu inima, numai cu buzunarul.
1: Ia să vedem pepenele cu care am crescut la bunici, nu? Așa-i se spune pepenul aici,
2: da,
1: nu?
2: Exact.
1: De acolo, de la bunici. Le recunosc. De la țară. Pe ăsta îl găsim la raft în România?
2: Bineînțeles, este o varietate pe care o vindem pe tot parcursul sezonului.
1: Așa mare se vinde? Cam
2: undeva 12. Până în 12-13 kg. Din păcate avem și pepene mari, aceia se vor sorta și rămân pe câmp. O să vă povestesc și de pepenele verde cu puține semințe. Este un soi care, din fericire, este ceva mai rezistent decât acesta, rezistă mult mai bine în câmp. Ține mai mult pentru că miezul este mult mai dens, este mai crocant. Iar clienților, să zicem, tinerilor în special, care sunt un pic mai comozi, a început să le fie foarte, foarte plăcut și îl apreciază pentru că nu mai trebuie să mai aleagă semințe. Și atunci este foarte ușor de consumat, chiar și pentru copii.
3: Trecem de la o solă la alta în grabă. Toată lumea muncește la foc continuu.
2: Oamenii recoltează și tot ce este neconform se ia și se aruncă pe drumuri și incorporăm cu un disc. Deci marfa nu se sortează, nu merge direct în boxe. Se șterge, se aruncă, se sortează și după aceea se face încărcarea propriu-zisă.
3: Astăzi fructul trebuie să reziste la transport și la raft, să-și păstreze gustul și să ajungă rapid la consumator.
2: Este un pepene care îl avem cel mai mult în cultură. Soiul se numește Selin. Este un soi foarte rezistent, foarte bun la transport și cu o viață destul de lungă la raft și îți păstrează calitățile. Este un pepene care constant depășește 13 brix, pe care îl cultivăm de ani de zile și ocupă cea mai mare pondere în cultura noastră. Avem undeva în jur de 70 de hectare în această varietate.
1: Văd că folosiți folia aceasta biodegradabilă, nu?
2: Este folie de mulci între rânduri și pe rând avem la fel aceeași folie biodegradabilă. După cum vedeți, iarbă nu este în cultură. Noi nu folosim herbicide și n-am folosit niciodată. Toată munca se face manual, iar cu această folie, practic, am reușit să ținem sub control partea asta de buruieni cu care ne confruntăm an de an.
1: Cât ajunge la hectar costul în felul ăsta?
2: Până ajungem să recoltăm, suntem undeva la 70.000 de lei per hectar. Și iar costurile post-recoltare, costurile logistice, oameni, ambalaje, paleți, au ajuns să coste aproape cât pepenele. Deci cartoanele, paleții și transportul din toată cifra noastră de afacere se duce undeva în 20%.
3: Vremea rămâne adversarul pe care nimeni nu-l poate controla. De aceea, de 5 ani în fermă, există chiar și un tun anti-grindină conectat la stația meteo din fermă.
2: Face un boom sonic.
1: Da.
2: Care face dispersarea norilor de joasă altitudine, deci nu interferăm cu ploaia. Aria tunului este de la 160 la 280 de hectare maxim. Am ales această variantă pentru că am avut într-un an grindină care ne-a făcut pagube însemnate. Dispersăm norii de joasă altitudine, el este legat la o stație meteo care ne alertează și putem să-i dăm drumul de pe telefon. Și practic
1: l-ați folosit anul ăsta?
2: L-am folosit. Pagubele pot fi majore, foarte mari. Deci noi până să apucăm să recoltăm, în cultura noastră de pepeni de peste 160 de hectare, ajungem să investim peste 2.200.000-2.500.000 de euro, pe care, dacă nu ajungem să-i recoltăm, n-avem de unde să o susținem.
3: Din Ialomița, pepenii românești trec granița și ajung în Slovacia, Polonia și Cehia. Pentru fermier, exportul a devenit deja o direcție de dezvoltare.
2: Cu rețeaua Lidl avem un parteneriat mai special, să spunem, de anul trecut, când am început să facem export prin Lidl internațional și continuăm cu cantități din ce în ce mai mari anul acesta. În acest an vindem către Slovacia și către Cehia și Polonia. Cele mai mari cantități au plecat la vecinii noștri din Slovacia, care au descoperit gustul pepenilor românești și au apreciat foarte mult și avem continuitate pe întreg sezonul. Standardele care ni s-au impus, pentru că nici noi, să spunem, de la bun început, de când am produs, nu am știut ce înseamnă toate aceste standarde. Lanțul de retailer impune o limită de maxim 30% a rezidurilor de pesticide din fructe și legume din maximul admis de Uniunea Europeană. Producătorul român clar este băgat în seamă prin acest parteneriat. Retailerul a vrut să aibă un lanț cât mai scurt al produselor, să fie consumate cât mai fresh și atunci au fost crescuți, dacă vreți, producători locali și marfa să ajungă cât mai repede pe masa românului, să fie consumată cât mai proaspătă și atunci avem și o trasabilitate. Exact așa se numește, din câmp pe masa dumneavoastră. Pepenoaică Charleston, varietatea se numește Katinka.
1: Ok, ia să vedem. După mărime pare că este super copt. Ia să
2: este
1: vedem.
2: Este un pepene copt. 13-14 kg. Este un pepene căutat și este un soi vechi pe care românii îl știu. Asta este un soi pentru piața internă. La extern nu merge această varietate. Probabil că vom încerca să facem export și pentru pepenele verde cu miez galben. Pentru că și acela am trimis la test, la degustat și se pare că sunt interesați de această sortimentație pe care nu o regăsesc foarte des pe piața externă. inclusiv românii, deși este un soi care este foarte vechi în piață, de pe vremea bunicilor, acela cu miezul galben, oamenii încă sunt foarte surprinși când iau un pepene și vede că nu are miezul roșu, ci are miezul galben. Dar și gustul, să știți că este un pic diferit, este un gust care se duce un pic spre ananas. Ce vedeți în spatele meu, acești pepeni se încarcă pentru export în Slovacia. Se face un recoltat, dacă vreți, diferențiat, pentru că calibrul pentru extern este de la 5 la 10 kg, iar cei mari vor merge către Lumânia pentru săptămâna XXL, unde pepenii sunt de la calibru 12 kg plus.
3: Iar planurile de viitor nu se opresc aici. George încearcă să livreze pepene de Slobozia nouă, chiar și de Crăciun și Revelion.
2: Este un soi care teoretic are o păstrare îndelungată sau post-maturare. Îl vom recolta undeva după jumătatea lunii septembrie, scuzați că mă uit pe ce drum să intru. Și îl vom păstra practic cel puțin o lună și jumătate, două luni, spre a încerca o vânzare de pepene românesc, dacă vreți, în perioada noiembrie-decembrie.
1: Extra sezon.
2: În extra sezon. Ar fi o noutate absolută pentru noi și clar și pentru români, desigur, pentru că acest lucru nu a mai fost făcut niciodată până acum.
1: În
2: perioada aceea vine din Argentina, din Peru, din Africa de Sud. Nici de cum de pe Europa la noi nu mai sunt pepeni în perioada aceea. În sezon, prețul pepenului e clar mult mai mic decât este în extra sezon și vedem pepene la raft în extra sezon chiar și cu 10 lei pe kilogram. Nu tindem să ajungem acolo, tocmai asta ar fi scopul, ca noi să câștigăm un pic mai bine, dar să câștige și clientul final. Adică să-i aducem un pepene verde în extra sezon la un preț mai mic decât cel care vine din import. Aici vedem partea de pregătire a mărfii ce vine din câmp, de sortare, calibrare, etichetare, ștergere și, bineînțeles, partea de depozitare, care se întâmplă o parte aici, mai avem un depozit pe partea cealaltă. În total, la finalizarea proiectului, vor fi 3200 de metri pătrați de depozit cu frig, temperatură optimă pentru păstrarea mărfii și livrare. Avem un total de 1200 de metri depozitare pentru ambalaje și un total de 16.000 de metri pătrați de curte betonată și licoperizată, unde se poate lucra și unde marfa poate ajunge în condiții optime, fără să fie împrăfuită, fără să se murdărească și toate standardele să fie respectate de calitate, de curățenie, sanitare, din toate punctele de vedere. Avem un proiect care este în implementare pe partea de energie regenerabilă, 200 de kW panouri fotovoltaice și 200 de kW în baterii. Mai avem depus un proiect care sperăm noi să fie de succes, în care mai avem 200 de kW panouri și 1 MW în baterii. În acest fel putem să ne asigurăm toată energia ce înseamnă fermă și răcire pepeni din surse regenerabile.
1: Aici se va depozita și ceea ce aveți în proiect în ceea ce privește varietatea aceea de pepene pentru Crăciun, pentru Revelion.
2: Da.
1: Îl așteptăm.
2: Sperăm să ne iasă acel proiect.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
6: Mi-a confirmat așteptările, pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
5: Asta acum, an de zile.
6: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Întrebarea numărul 1: sunteți mândru că sunteți român?
4: Nu sunt mândru că sunt român, dar îmi place foarte mult să trăiesc în țara asta.
3: Întrebarea numărul 2: cea mai mare minciună din manualul după care ați învățat istorie a fost?
4: Habar n-am, că nu mai țin minte conținutul manualului.
3: Întrebarea numărul 3: dacă cineva vi se recomandă ca dac liber, ce îi spuneți?
4: Nimic.
3: De ce?
4: Pentru că, în general, tiparul ăsta de om nu caută o discuție. Iar eu sunt adeptul cu căutătorii de conflict, nu le dai apă la moară. Am spus-o cu altă ocazie, cred că singura manieră să fi câștigat o dispută cu domnul Vadim Tudor, care rămâne cumva un epitom, era să nu te duci.
3: Întrebarea numărul 4. Și, de fapt, de ce n-a fost patriot Nicolae Ceaușescu?
4: Asta a explicat-o mult mai bine ca mine domnul Teodor Paleologu, într-o emisiune, cred că tot la dumneavoastră. Și n-am ce să adaug față de dumnealui. Când distrugi valorile țării tale, n-ai cum să fii patriot. Nu se construiește demolând unele și punând altele în loc. Dacă au fost valabile alea în trecut, pe alea le menții. E drept, nu sunt toate actuale. Dar nu ștergi. Ori chestia asta s-a făcut sub domnul Ceaușescu, indiferent că a fost directiva lui directă sau au făcut alții. Că până la urmă reprezinți un regim, le iei pe ale lui cu toate.
3: Noi ziceam tovarășul. Întrebarea numărul 5. Ce figură istorică a jucat cel mai fast rol pentru România în ultima sută de ani?
4: În ultima sută de ani? Greu de spus. Nu dau un răspuns.
3: Întrebarea numărul 6. Ce politician de după 1989 va rămâne în istorie și peste 100 de ani?
4: Aici nu am un răspuns pentru că nu sunt în chestiune. Cu ce s-a întâmplat după 1989, eu de regulă mă concentrez pe perioadele mai vechi din istorie, dar cu siguranță de domnul Iliescu, de domnul Traian Băsescu, cel puțin, se va vorbi...
3: Peste 100 de ani, credeți?
4: Cu siguranță.
3: Da?
4: Sunt epocile lor care au rămas acolo și epoca aia trebuie să poartă un nume.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Stată cu sprijinul agricalems.eu.
2: Acum să vedem ce se mai întâmplă cu prețurile la grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui. Cezar Gheorghe a venit în platou. Bun găsit, Cezar. Ia să vedem noutățile.
3: Te rog frumos să mă las să fac un scurt debrief, pentru că am avut pe de o parte raportul OSDI și pe de altă parte statusul de astăzi, care amândouă s-au ciocnit efectiv. Și asta este expresia corectă. Raportul OSDI, făcut frumos de niște contabili, dacă putem să-i numim așa, care nu au făcut altceva decât să aranjeze cifrele din pic. Scade acolo, compensează o creștere dincolo. Altă treabă n-au avut. Astfel că nu au avut mari perturbații în ceea ce privește producțiile de grâu la nivel global, reduceri la recolte, da, au fost compensate, a scăzut Uniunea Europeană cu 1.900.000 de tone, a scăzut Marea Britanie cu 1.500.000 de tone, pop-up, Ucraina cu 1.400.000 de tone, Rusia plus 1.000.000 de tone. Și au zis, băieții, să compensează 3.300.000 de tone scădere cu 3.4 creștere.
2: La grâu, ne referim.
3: La grâu. Punct. Mai departe, la porumb au făcut identic și la fel. Uniunea Europeană, minus 3.57 milioane de tone, dar stați, vine Ucraina cu 1.8 milioane de tone în plus și Canada cu alte zone au completat până la fel, s-a făcut offset-ul. Compensare, este foarte deranjant că USDA nu ia în calcul sub nicio formă statusul real din piață, care este în felul următor. Ucraina va înregistra o scădere, o decelerare a exportului de circa 7 milioane de tone de grâu în situația actuală. Rusia circa 6-7 milioane de tone de grâu la fel. La porumb, Ucraina va reduce exportul cu aproximativ 9 milioane de tone. Rusia ei exportă cam 5-6 milioane de tone. Nu știu cât sunt ei de competenți în acest moment. Da? Deci avem așa. Patru factori care vor marca piața. Geopolitica a spus aseară bullish, adică piețe în creștere. Da. Și avem așa, 1. Odessa închisă, blocată 90-95%. 2. Căile de acces pe Ren Ismail atacate sistematic, costul feroviar al Ucrainei este foarte ridicat, costul pe barge este foarte ridicat. Atacul rusești în continuu asupra Ren și Ismail, asupra M5, pe care e autostrada care leagă Odessa de Ren și Ismail și asupra podului Zatoca, care la fel este lovit sistematic, de-abia se merge pe calea ferată, pe auto nu prea se mai poate trece pe acolo. Apoi, ce mai avem la rând? Avem Rusia. Odessa ca Odessa, dar Novorossiysk-ul a fost lovit zilele trecute și a fost scos efectiv din circuit, pentru că au lovit aproximativ un complex care găzduia cam 8 milioane de tone de cereale în transfer. Și dacă adăugăm Novorossiysk-ul blocat și oprit acum pentru o perioadă, porturile rusești pe care le știm deja că sunt închise, inclusiv Tamanul, care el exporta ulei de vegetal de floarea soarelui, avem iarăși o bâlvătaie acolo în fierbere. Și la care se mai adaugă ultima. Kazahstan, care a crescut în producție la grâu cu 1.000.000 de tone și USDA l-a gratulat-o cu 1.000.000 de tone în export. Pe unde? Întreb cu bun simț. Pe unde? Kazahstan nu are ieșire la mare. Kazahstan vine, după cum bine știm, cu conducta petrolieră tot pe la Marea Neagră, prin Rusia, pe la Novorossiysk. Pe sus, prin țările baltice, nu va putea trece sub nicio formă, pentru că Rusia își prioritizează exportul său, așa că e ca un câmp închis acum și totul fierbe în Marea Neagră.
2: Oală sub presiune, am putea spune, în momentul
3: e
2: ăsta.
3: E foarte mare presiunea. Presiunea și mai mare vine din partea autorităților române, care nu comunică absolut deloc cu mediul de agribusiness, nici cu noi, nici cu asociațiile, cu absolut nimeni, despre ceea ce înseamnă acum acest coridor de solidaritate. Nimeni nu spune absolut nimic.
2: Deci în piața fizică prețul la grâu a scăzut?
3: În piața fizică prețul la grâu este menținut încă.
2: Este menținut.
3: Este menținut în jurul valorii de 213-214 euro pe tonă. Dar presiunea va începe să se simtă treptat. O mai repet o dată, în momentul în care fluxul ucrainean își va găsi debușeul de trecere pe România, da? Se va reduce presiunea pe preț și automat va fi redus prețul. Însă, în acest moment, avem și problemele logistice pe canalul Sulina, unde nu e suficientă apă, unde nu sunt suficienți piloți, unde nu sunt suficiente puncte de ancoraj la Tulcea, da? Iar o navă care pleacă din Ren Ismail pe Sulina are nevoie de 2-3 zile ca să iasă în Marea Neagră. Acum, să revenim în contextul nostru, că asta ne interesează la un final. Trebuie să spunem următorul lucru. Porumbul rămâne totuși pe aceeași platformă susținut, Statele Unite rămân pe aceeași nivel de recoltă, nicio modificare, dar se va crea arbitrajul între origini, cum am spus și în emisiunile precedente. Va veni marfa din Statele Unite și va înlocui marfa ucraineană, cele 9 milioane de tone pe care ei nu le vor distribui firește în Uniunea Europeană, ci spre alte zone, vor fi ușor înlocuite de Statele Unite, care au un push extrem de puternic în export. Într-o singură săptămână au exportat 1,4 milioane de tone, din care aproximativ 27% au venit în Uniunea Europeană, în Spania. Ca să vedeți că se întâmplă arbitrajul între origini. Cu toate astea, rămânem la 208-209 euro pe tonă pentru perioada în care ne aflăm. Și trebuie să mai aducem niște lucruri acum, pentru că e foarte bine să le știm. Cifrele pe care le-am ținut și nu le-am dat drumul, pentru că așa a fost normal și am agreat și amândoi că nu dorim să influențăm piața, arată un pic diferit. Și vorbim aici de rapiță și de ors.
2: Vorbim de producție, la producție.
3: Vorbim de producție, da. Trebuie să știți, oameni buni, că rapița a ajuns la 3,52 milioane de tone producția națională, da, în sezonul 2026-2027. Trebuie să știți, oameni buni, că orzul a depășit 3,3, suntem la 3,4 milioane de tone, da, ca producție națională în acest sezon. La semințe de floare soarelui, proiecția este de 2,6 milioane de tone în continuare, deci putem crește și la 2,7, pentru că în următoarea perioadă câteva zile ne mai lasă căldura, o să ne mai ia, dar nu mai are amploarea aia care ar fi putut să o aibă în iulie. Iar la porumb rămânem pe tot pe 7,8, poate 1 milioane de tone. Ce vrem să spunem aici este că încă o dată, prin analiza noastră, am dovedit că generăm informațiile corecte și coerente. Franța coboară la 7 milioane de tone, proiecție de prognoză de recoltă la porumb. Deci cam acolo suntem. Și acum să trecem un pic la orz, că întreagă așa să vorbim despre preț. El se duce în zona de 195-196, fix minus 20 față de grâu de panificație în Constanța. Iar cu repeziciune să mergem la rapiță. Care rapiță, ca de obicei, ne place sau nu ne place, nouă ne place foarte mult, este angrenată în foarte multe locuri și fiecare o influențează. Pe scurt, ca să nu pierdem foarte mult timp explicând, în acest moment, rapița, care nu știu cine dorește să vândă în Constanța, ar putea avea o valoare de 520, poate 525 de euro pe tonă pentru marfa livrată acolo. Spre comparație, rapița ucraineană este oferită în porturile Dunărene la 468-470, atenție, de dolari, cu o paritate de 1,155.
2: Asta ce înseamnă?
3: Asta înseamnă un preț mult mai mic în euro. Pe mai departe, la rapiță, ce se vede? Se vede o producție decentă, se vede un crash sau o procesare sunt decente. Pentru momentul în care ne aflăm, nu sunt turbulențe, uitându-ne în raportul OSDI. Și folosim prilejul să mergem la floarea soarelui, care floarea soarelui a avut niște pusee mici de tensiune. A urcat în Six Sports până la 1520 de dolari pe tona de ulei brut, după care a revenit cu 20 de dolari mai jos. Însă, niciodată nu voi exclude o salvă de artificii la floarea soarelui, pentru că cele două care le-am spus la început sunt închise și ele livrează uleiul vegetal. Turcia stă liniștită în acest moment, știe că există marfă, da, așteaptă, cheile sunt la ea, ea e cumpărătorul, iar marfa nu poate să plece din Marea Neagră fără să treacă prin Turcia întâi, în mod firesc. Dar cu toate astea, România a crescut nivelul, a urcat cam cu 8 dolari pe tonă, până în jurul valorii de 583 de dolari pentru perioada în care ne aflăm. Și suntem, dacă vorbim de full blast, adică recoltare în plin, la o distanță de maxim 7, dacă nu maxim 8 zile, când toată lumea va intra a recoltat floarea soarelui și vom vedea cu adevărat ce înseamnă producția României.
2: Mulțumesc foarte mult, Cezar, pentru prezența în platou întâi de toate. Foarte scurt, acum pe final, să vă arăt ce pregătim pentru

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Victoria acum te propagă printre stele.
1: 2-0, Răzvan Marin.
0: Play-off-ul UEFA Champions League, în direct la Digi Sport.

0: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Și am să spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: Iuranda pentru mine va rămâne în continuare Margaret Thatcher, la care o să adaug și că ea este sora mea mai mare.
5: Am o vorbă de Iuranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâmbură.

0: bună!
1: Bună!
0: Ce ne-am adus, Dovleciți?
1: Ți-am adus Dovleciți, mai multe feluri. Uite, de fapt am găsit și o floare și ți-am adus Dovleciți rotunzi, așa, de mai multe culori și mai multe feluri. Ai rozmarin, mentă, pătrunjel și busuioc.
0: Ce gătim din asta?
1: Păi eu îți completez meniul pe care îl faci tu.
0: Hai să vedem dacă iese ceva.
1: Mă primești în bucătărie.
0: Sigur că da. Hai, tu prima?
1: Mersi! Suntem la punctul gastronomic local la Motoare, împreună cu Răzvan Lavric. Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. De fapt, astăzi o să fie totul despre carnivori și nu numai. Pentru că Răzvan o să vă povestească de-a lungul emisiunii cu ce se ocupă el aici și în același timp despre producătorii care sunt de-ai locului de aici, de pe Valea Nișcovului. Nu-i așa?
0: Așa este.
1: Știi că de fapt și e drept, am venit și mor de foame.
0: Pregătim acum un aperitiv sau un mizilic.

0: ce ai pregătit înainte să vin? Pentru că ce este în coșul ăsta, o să vă spun că se pregătește în timp, deci este clar că nu puteam să-l facem astăzi, dar Răzvan o să vă povestească și vouă celor care sunteți în spatele micilor ecrane.
1: Deci avem o fermă de mangaliță și aici avem niște produse de mangaliță.
0: Pe care le-ai făcut?
1: Pe care le-am făcut de undeva sfârșit de septembrie, cu maturare normală la vânt aici, la terasa care o avem lângă punctul gastronomic. Undeva la 10-11 luni maturare, ca să nu se usuce, le ținem în tifonul acesta care îl vedeți.
0: Și ce ai făcut?
1: Deci avem pulpă, avem ceafă, avem cotlet.
0: Toate sunt de mangaliță.
1: Totul este din mangaliță, ce aveți, de la cârnați și absolut tot.
0: Porcii de mangaliță sunt în ferma ta mai sus.
1: Mai sus, undeva la unde începe pădurea, avem ferma de mangaliță. Un an productiv. Până acum chiar a fost un an productiv. Deci cam așa ceva arată această pulpă.
0: Deci îmi pare rău că nu sunteți lângă mine să și simțiți, pentru că dacă...
1: Deci are miros de nucă, are miros de alună, are miros de orice.
0: Are miros și de stejar și, de fapt, toată carnea în interior este complet roz. Da?
1: Da. O să vedeți la fiecare bucățică din care o facem și o tăiem.
0: Cum te-ai apucat de...
1: Deci sunt în...
0: Mizeluri, pentru că până acum făceai un pic altceva.
1: Deci și avem...
0: Adică ai tot ridicat nivelul de la lună la lună și de la an la...
1: Nu l-a ridicat, noi clienții au vrut asta. Am început acum 16 ani să producem pizza în cuptorul din spate. Acel cuptor a devenit cuptorul nostru pentru absolut tot ce înseamnă. Deci așa arată un produs maturat. Producem în cuptorul de pizza cu absolut tot ce înseamnă carne, pâine, plăcintă. Facem o ciorbă la un aragaz. Avem, meniul este standard la noi, acest aperitiv. O ciorbă, două feluri, că dăm de obicei la alegere, și o plăcintă.
0: Okay. Am înțeles. Și toate sunt făcute la cuptorul pe lemne, nu?
1: Toate la cuptorul cu lemn. Deci folosim lemnul foarte, foarte mult la tot ce producem. Adică ore întregi în care produsele stau carnea în oale de lut și stau în cuptor. Stau în cuptor și se fac la foc foarte mic. Deci aici este Felix, care este un pic mai sus de noi. Chiar e salvat în telefon 36 de roșii bio. 36 de culori de roșii au.
0: Deci 36 de soiuri, da? Da.
1: Azi dimineață chiar am discutat cu el, este viitorul membru în Slow Food Buzău. S-a pensionat.
0: Ceea ce am uitat să vă spunem este că domnul Răzvan Lavrig nu numai că este membru în comitata Slow Food Buzău de la început, ci este și vicepreședintele ei.
1: Și Slow Food de la 4 ani. Sunt copil de șef de fermă, medic, și știu ce înseamnă hrana sănătoasă. Asta spunea tata tot timpul. Animalul sănătos, hrana e sănătoasă. Aici mai avem niște cârnați, două feluri de cârnați. Ăștia au avut un mucegai datorită umidității afară. S-au așezat mucegai acum.
0: Ok,
1: L-am șters. A fost o chestie foarte frumoasă, pentru că nu am folosit mucegai pentru...
0: Da, deci îmi pare chiar rău că nu sunteți
1: miroase,
0: aici cu mine.
1: Deci miroase un produs italienesc.
0: Exact. Asta miroase.
1: Asta vreau să spun. Deci, ce o să vedem în septembrie la Terra Madre.
0: Exact, în nordul Italiei, unde le țin în cavă și le maturează acolo. Exact așa. Da.
1: Deci asta este ceea ce facem noi, fără să punem niciun fel de...
0: Trebuie să gust.
1: Potențiator de gust. Am tăiat foarte mare pentru că este foarte mare. Nu l-am uscat foarte mult.
0: Este extrem de bun.
1: Avem aici pentru o degustare la sfârșit.
0: Deci, trebuie să le povestim despre meniu.
1: Așa.
0: Pentru
1: următorul.
0: N-am terminat
1: și încerc sus. Deci o să avem mezeluri.
0: Deci facem platou de mezeluri.
1: Avem foarte multe legume acolo, roșii, de foarte multe culori. ardei. Felul 2, m-am gândit să facem o tocăniță de mangaliță cu niște hribi.
0: Și așa.
1: Și cu niște gălbiori să dăm iuțeala aia. Cu un pic de smântână de la lăptăria cu caimac. Da?
0: Păi, pentru că tu te ocupi de partea de carne, că e specialist și eu nu mă bag peste meseria ta.
1: Am o vorbă. Cum?
0: Da.
1: Bucătăria mea brută și finețurile tale.
0: Corect. Deci eu vreau doar să pun valoarea adăugată pe,
1: exact,
0: pe meniu.
1: Asta te și aștept.
0: Și pentru că avem atâtea legume și pentru că afară este super cald, m-am gândit că o să facem niște legume ori trase la tigaie, ori puse pe grătar și marinate, pentru că avem destule la dispoziție. Voiam să-ți fac un sos din pătrunjel care să meargă cu șosurile tale, da? Care să aibă pătrunjelul din curte, ulei de măsline și un pic de ardei iute, pentru că funcționează.
1: Avem și roșu și verde.
0: Bineînțeles că le-am văzut, de asta mi-a venit ideea și ți-am adus de la mine din grădină niște busuioc, pentru că deci roșiile astea merită ceea ce este
1: exact,
0: mai bun.
1: Exact,
0: da?
1: Exact.
0: Și o să facem un pesto de busuioc făcut în mojar. Ce părere ai?
1: Excelent.
0: Și bineînțeles că astăzi sunt juniorul tău. Te ajut la ce îmi spui.

0: Vreau să-mi povestești, pentru că asta nu știu exact cum te-ai apucat tu să revii în regiunea asta și să faci ceea ce faci, pentru că știu că înainte făceai cu totul și cu totul altceva.
1: Înainte făceam haine și am lucrat pentru marele case de modă din lume.
0: Păi de asta, că știam.
1: Din 94 am avut primele magazine după Revoluție la Buzău de haine. Mătușa, sora mamei, directoare la Tricodava.
0: Da, a lucrat și mama acolo.
1: Auziți.
0: Da.
1: Am vorba aia, nu ne apropiem dacă nu ne asemănăm.
0: Normal, da? Bineînțeles.
1: Am început să lucrez după ce am văzut ce înseamnă magazinele de haine care le aveam la Buzău, cu produse adevărate. O chestie care era nouă pe piață, adică să vii cu produse care mergeau la export.
0: Ce ai zis, anii 90?
1: 94-96
0: okay.
1: Am început să lucrez pentru firmele medii care sunt acum prin toate mururile de haine. Ce făceam? Aduceam accesorii de la industria, pentru industria modei, și cu designerii de la respectivele firme făceam colecțiile pentru anul următor. De acolo am ajuns la un moment dat să cumpărăm pe 94 aici în zona Haleș, Buzău, să cumpărăm o casă de vacanță care avea vreo 200 de ani, la care nu am făcut nimic decât i-am lustruit dușumelele și am pus geamuri termopane pe tâmplărie.
0: Ok.
1: Un hol, două dormitoare și o prispă. O curte frumoasă în care am avut iarbă care am întreținut-o tot timpul.
0: Ok.
1: Deci am ajuns în zonă. Veneam
0: aici
1: în zonă.
0: Nu plâng de povestea ta, plâng de la ceapă.
1: Îmi cer scuze. Trebuia să tăiem un morcov înainte, să spunem. Am ajuns în zonă după Mure și după Ghebe. Și am zis să cumpărăm o casă în zonă. Am cumpărat această casă. La un moment dat, fiul meu are 30 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc și la fel fetelor voastre. Și undeva pe la 4 ani a început să cânte la pian, să meargă în tabere de schi și să facă enduro cu motocicleta. De ce nu mutăm? Da, asta a fost toată
0: deci
1: chestia.
0: Deci acolo este cu la motoare,
1: da,
0: nu?
1: Da, da,
0: așa,
1: da, da,
0: am
1: da.
0: Înțeles.
1: Avem vreo câteva ciuperi și mai sunt câteva păpășuni la noi sus. Le tăiem cu grijă ca să iasă tot timpul. Niște ciuperci de pășune. Le punem și pastea.
0: Câți gălbiuri ne spui?
1: Punem absolut tot, că avem absolut aproape 3 kg de hribi care sunt tocați și dă un gust foarte bun iuțeala de la...
0: Și după aceea mergem,
1: afară să călim legumele.
0: Okay.
1: Și urmă o să punem hribii la sfârșit, că să fac destul de repede, cu gălbiorii.
0: Okay.
1: Și vedem exact ce or să iasă la sfârșit.
0: V-am spus, rețeta se face pe loc.
1: Da. Mai punem sau mai tăiem din ce avem aici ingrediente? Revenim din nou cu... Că mangalița este grasă. Nu este. Deci aici a avut un singur strat care s-a scos sigur un centimetru de grăsime. Cu șorici am făcut o șuncă sau slănină, cum se mai spune în unele locuri. Punem acum că trebuie să călim un pic de chimen ca să dea intensitate. Punem acum. O cunoști pe doamna Lingură?
0: Stai să vedem cât este de înaltă. Deci fac cât 3 linguri de astea. Probabil 2 jumate.
1: Da. E al doilea eveniment la care folosim această lingură. Și să mergem. Un pic de sare trebuie să aducem. Pe urmă vedem în funcție de ce punem. Mergem cu el?
0: Da. Gata? Let's go to galbiore, Faro?
1: Da, sigur că dacă o să-i punem și pe ei.
0: Ok. Hai să mergem.
1: Haide.

0: timp ce avem pe foc Dita mai tocana, tu faci plăcinta.
1: Facem plăcinta
0: aceea.
1: Deci
0: ai zis că faci plăcinta cu urdă de capră, așa,
1: da.
0: Cu ouă.
1: Cu chefir.
0: Cu chefirul de la lăptăria cu caimac. Și ai spus
1: avem un pic
0: coajă de lămâie și...
1: Coajă de lămâie și niște
0: și,
1: stafide brune.
0: Stafide, da. Și eu în timpul ăsta
1: da.
0: O să fac un sos așa de inspirație argentiniană, da? Ca să meargă cu cartea ta și după aceea o să mă ocup și să fac pestul de busuioc pentru roșii și o să mă ocup și să fac rulourile de dovlecei.
1: Perfect, eu
0: gata,
1: atunci
0: s-a
1: fac...
0: Făcut. Da, și în timpul ăsta povestește-mi ceva frumos.
1: Să povestim aici ce facem. Aici
0: povestește-mi.
1: Avem un aluat făcut de noi pentru această plăcintă. Nu o să facem foarte mare.
0: O coș tot la cuptorul cu lemne,
1: cuptorul,
0: așa?
1: Cu lemne, da, da, da. Okay. Da. Pe cât mai avem de meșterii la toate mâncărurile, astea să fac liniștite.
0: E, oricum, presupun că trebuie să-ți păstrez niște pătrunjel, nu?
1: Da, da, da, da.
0: Pătrunjel, pentru tocană.
1: Pentru tocana de afară,
0: da.
1: Care ușor, ușor e aproape gata,
0: okay.
1: Carnea să face liniștită și ea.
0: Okay.
1: Și m-am gândit și ce am vorbit și mai devreme,
0: adică?
1: Că ar fi bine să nu amestecăm carnea cu tocănița ca să
0: atunci mănânce... punem carnea separat,
1: carnea
0: și tocănița separat.
1: Tocănița cine separat. Cine vrea numai tocăniță...

0: Cam așa arată plăcinta noastră cu urdă de
1: și
0: capră.
1: Și cam ce... așa arată celălalt sos, care încă nu este gata.
0: Excelent. Eu salivez deja la carne când îmi pune asta.
1: Îmi lipsește uleiul de măsline pe care mi-l dai tu acum.
0: Îl folosim imediat.
1: Acum inversăm rolul, m-a ajuns tu pe mine.
0: Sunt secund.
1: Da, acum ești secundul meu, pentru că, uite, cum arată dovlegeii ăștia. Și n-am cum să mă abțin.
0: Dovlecei sau dovlegei, cum zice dovlegei. Băiatul care vine la iarbă.
1: Dovlegei.
0: Dovlegei, cât dovlegei. Mai lungi.
1: Dovlegei ăsta. Da. Voiam să îi fac rulou și să-i umplu cu urda aia de capră pe care o ai tu. Deci am nevoie de urdă, de sare, o să stai niște busuioc, coajă și un pic de zeamă de lămâie și da. Eu o să feliez dovlecei foarte subțire, îi pun pe farfurie, dau cu sare ca să-i moi, ca să-i pot rula. Și okay. Punem înăuntru urda de capră.

0: Ca să încheiem seara frumos, pentru că de nu ți-am spus că de la început m-am uitat în coșul tău cu roșii. Facem o salată de roșii. Și m-am inspirat așa, în timp ce mergeam și făceam meniul, restul de dovlecei, i-am făcut salată cu ardei iute și o spun și niște mentă pe deasupra. Tu okay. Ai pestou, o să te rog să mi-l aranjez de jur împrejur.
1: Se taie dacă pun din dreapta în stânga?
0: Nu știu, încearcă și vezi. Trebuie să vă arăt asta.
1: De la Felix, nou membru Slow Food.
0: Și... să vă fac așa și să vă arăt și asta.
1: Ce sunt? Eu nu am gustul.
0: Și celelalte două roșii. Și trebuie să vă mai arăt și asta. Nimic nu este perfect în natură, eu zic că este.

0: Yasmin. Așa ceva?
1: Așa ceva mai rar.
0: Ne pare rău că nu sunteți cu noi. Sperăm să că o veți fi cât de curând, să nu treacă vara și să nu gustați din roșiile pe care noi le-am pregătit astăzi. Yasmin.
1: Mulțumesc. Mulțumesc de vizită.
0: Mâncăm?
1: Da, mâncăm.

0: gătim de mult, ne contrăm de mult. Eu o bucătărie grosieră, asta m-a făcut clientul meu, care l-am de câțiva ani. Eu am dat vine cu finețurile alea și am mai spus chestia asta. Două fire de iarbă și două foi de salcăm, ulei de măsline, ți-a făcut felul 2. Asta a făcut Iolanda, a pus sosul la unde trebuie. A făcut acea ruladă cu dovlecel și cu brânza din locală, de aici, cu urdă și cu acel sos. La sos eu am mestecat și am dus data asta. E o experiență frumoasă. Ne propunem de mult să facem chestia asta, să gătim câte doi, eu la ea sau ea să vină la noi pentru clienți.
1: Pentru o muncă bine făcută.
0: Bine ai venit și mulțumesc pentru tot ce am făcut astăzi.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Cu produse locale.
1: Locale, toate. Și produse de sezon, toate.
0: Păi dacă ne uităm aici, cred că avem vinul, făina de la pâine, făina de la blatul de la plăcit. Restul?
1: Roșiile?
0: Nu, vorbim așa, aici? Că totul sunt locale. Da. Brânza e locală.
1: Dovlecei de la
0: locală,
1: mine din curte.
0: Dovlecei de la tine.
1: Busuiocul la fel.
0: Carnea la fel. Hribii de la prietenul Matei de mai jos.
1: Am să te servesc cu roșii. Îți fac așa un mix.
0: Un mix din mai multe culori.
1: Din mai multe culori.
0: Și neapărat din mijloc.
1: Și o să-ți dau neapărat din dovlecei, ca să-i guști. Mie, salata asta de dovlecei îmi place extrem de mult, mai ales vara. Am să fac și eu același lucru ca și tine. De așa.
0: Rupe un pic de pâine, vrei, da, cu susan negru sau
1: nu alb? Nu contează. Să fie pâine. Deci, de fapt și de drept, ce îmi doresc cel mai tare este să-mi dai exact.
0: Asta vrem.
1: Un sushi de Haleș.
0: Un sushi cu produse locale. Poftă bună.
1: Poftă bună. Trebuie să gust asta, să vedem cine a ieșit. Oricum, brânza genială. Sincer.
0: Extraordinar. Chiar de vară. De coritoare.
1: Știi ce vreau? Hribi.
0: Deci aici este salat, tocănița de hribi.
1: Da.
0: Cu gălbiori.
1: Exact.
0: Și câteva ciuperci.
1: O împărțim?
0: Da. Da.
1: Oricum, nici n-am nevoie de cuțit, pentru că de fapt și de drept, și dacă vă uitați bine...
0: Da? Mangaliță, tot mangaliță.
1: Se distramă, pur și simplu, pentru faptul că a stat o grămadă. Mulțumesc. Deci, mai întâi hribi.
0: Mirosul este extraordinar, iar.
1: Da. Este ceea ce ai nevoie atunci când vii la țară. Odihnă, liniște
0: și
1: o mâncare bună și simplă.
0: Acum și un pic de desert.
1: Eu zic să-l lași acolo.
0: Și eu zic să-l tăiem cu... Tăiem un pic.
1: Și exact. Eu zic că pot să...
0: Da. Nu, da, ideea este să tăiem. Da, adică exact.
1: Aș mânca așa pur și simplu.
0: Mm. Mai trebuie zahăr?
1: Nu.
0: Pe asta am zis tot timpul.
1: Nu. Este super aromat.
0: Da. De la lămâie.
1: Uh-huh.
0: Da? Când am pus cartula.
1: Și de fapt și de drept dulceața de la...
0: La stafide.
1: De la stafide este suficientă. Este foarte bun. Mulțumesc încă o dată.
0: Și eu mulțumesc de vizită. Mulțumim.
1: Iar cu mine vă revedeți săptămâna viitoare alături de un alt invitat cu un alt meniu special pe firul sezonului. Ca să avem un gust pregnant de vanilie, știu că rețeta este altfel. Pe mine mă interesează să o remodelez după gustul meu și sper să-ți placă și ție.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre cele mai recente date Copernicus, care au depășit și cele mai pesimiste scenarii ale climatologilor. În iulie, oceanele lumii au fost mai calde ca niciodată.

0: Aproape 21 de grade Celsius a fost temperatura de la suprafață, un record dublat de temperaturile excepționale de pe uscat. Europa de vest a traversat cele mai calde luni de iunie și iulie din istorie. Despre consecințe, dar și ce ne așteaptă până la finalul verii, discutăm imediat cu experții emisiunii. Între timp, spaniolii fac tot ce le stă în putință să țină sub control incendiile. Ca măsuri de prevenție, apelează acum și la animale, care să curețe pășunile de vegetația care s-ar putea aprinde rapid. Tot azi vorbim despre țara europeană care ia o decizie radicală înainte de o reglementare oficială la nivelul Uniunii. Va interzice folosirea unora dintre cele mai dăunătoare chimicale. Pe larg despre acest subiect azi la Planeta Ești Tu. Oceanele planetei au dat în clocot luna trecută. În iulie s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a apei din istoria măsurătorilor. Afectate au fost în special coasta atlantică și vestul Mării Mediterane, anunță experții Copernicus. Mai grav este că și temperatura aerului a atins noi recorduri. Europa de vest a înregistrat cea mai călduroasă perioadă iunie-iulie din istorie, iar asta a provocat uriașe incendii de vegetație.
1: The water has never been this hot before. The water doesn't cool you down anymore.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Pentru început, vreau să vorbim despre ce a provocat mai exact această încălzire exagerată a apei, mărilor și oceanelor.
1: Vorbim de contribuția încălzirii globale, care e cauzată de arderea combustibililor fosili și estimările arată că până acum cam 90% din căldura legată de arderea acestor combustibili fosili a ajuns până la urmă să fie absorbită de oceanele lumii. Evident că pe măsură ce temperatura apei oceanului crește și nu crește doar la suprafață, iarăși există estimări că avem o tendință de creștere care poate fi deja identificată până la 1000 de metri în adâncime. Deci odată cu această încălzire se modifică inclusiv tiparele vremii, pentru că oceanul este un regulator al vremii prin capacitatea sa termică mare, prin inerția sa termică mare. Dar vorbim și de efecte naturale care au venit peste această tendință de încălzire globală și în cazul nostru particular, în 2026, avem deja faza pozitivă a fenomenului ENSO, adică El Niño în Pacific, o sursă suplimentară de căldură adusă de acest ciclu natural care vine peste această tendință și avem recordul deja menționat ca cea mai mare temperatură a oceanului planetar din înregistrări.
0: Și cum va afecta, ați spus mai devreme de vreme, că are și consecințe asupra vremii. Cum va afecta vremea mai exact?
1: Da, pentru că oceanul transportă cam 40% din energia primită până la urmă, iar atmosfera transportă 60%. E clar că prin cuplajul acesta ocean-atmosferă avem modificări ale vremii care depind foarte mult de caracteristicile regionale. Deci nu e o imagine simplă, nu e o încălzire uniformă peste tot. Căldura schimbată acum de la ocean spre atmosferă se repartizează regional și avem consecințe localizate, dar putem vorbi de influențe regionale care să ducă, de exemplu, la aceste creșteri de temperatură în anumite zone continentale. Și dacă e să discutăm despre valurile de căldură din Europa, de exemplu, o contribuție la persistența, la intensitatea lor a fost și din partea, de exemplu, a Mării Mediterane. Vestul Mării Mediterane a trecut tot așa printr-un episod de val de căldură maritim, temperaturi foarte ridicate, perioadă mare de timp, care au susținut și au amplificat ce se întâmplă pe continent. La fel, coastele Atlanticului de Est au avut și ele temperaturi foarte ridicate. Acesta este doar un exemplu, dar în afară de modificările în vreme, există modificări în ecosistemele marine foarte importante, există modificări pe care creșterea temperaturii oceanului le aduce circulației oceanice pe scări mai mari de timp și atunci aici vorbim și de influențe legate de ce se întâmplă cu curenții, de exemplu, din Atlantic. Lucrurile sunt foarte sensibile pentru că interacționează toate aceste componente și, practic, acum ele sunt studiate foarte intens, tocmai pentru că legăturile între ocean, continente și celelalte componente, inclusiv biosfera, din care facem parte și noi, nu sunt liniare. Practic, există amplificări într-o parte sau reduceri în altă parte a sistemului.
0: Ne așteptăm să vedem astfel de fenomene și mai aproape de noi, în zona Mării Negre?
1: Sigur că da. Și în cazul Mării Negre avem o creștere a temperaturii apei, mai ales la suprafață, se vede deja din observații, și în timp se va amplifica această creștere. Și în cazul Mării Negre, evident că sunt probleme legate, de exemplu, mai ales de ecosisteme și influențe mai restrânse asupra uscatului, dar ele există pe fâșiile din apropierea coastei, pe litoral, și mai ales creșterea temperaturii minime este importantă și ca și în alte zone influențate de temperatura mării sau oceanului. Crește foarte mult temperatura minimă, ceea ce poate să aducă un disconfort până la un anumit moment, chiar dacă temperatura maximă este mai scăzută comparativ cu zonele continentale din adâncul uscatului, pentru că influența mării vine și retează aceste extreme ziua, tocmai din cauza inerției termice a apei.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu plăcere.
0: Peisaj dezolant pe Dunăre din cauza secetei extreme din ultima perioadă. Apele au secat atât de mult încât mai multe ambarcațiuni au rămas blocate, iar EPA aveau fost scoase la suprafață. În Serbia și Croația, localnicii descriu situația drept un dezastru.

0: În Spania, devastată de incendii, fermierii apelează la metode tradiționale pentru a scăpa de vegetația care se aprinde rapid. Oile și vacile fermierilor s-au întors pe dealurile din regiunea Galicia și contribuie la reducerea riscului apariției de focare.
1: Ayuma se la baixo, Silo.

Bune pentru sănătate, dăunătoare pentru climă. Ouăle ecologice fac mai mult rău mediului decât cele provenite de la găini crescute în cuști. Este rezultatul unui studiu realizat în Marea Britanie. Cercetătorii spun că dacă producția de ouă din regat ar trece la un sistem ecologic, emisiile de gaze cu efect de seră ar fi mai mari cu 1 milion de tone de dioxid de carbon decât în cazul unui sistem bazat pe creșterea găinilor în cuști.

0: So what makes us organic? Smaller flock sizes, but indoors and outdoors, our birds have so much space all day, every day. They're out on Carlow organic pasture. The other thing that's fantastic about the organic production method is that there's no chemicals or fertilisers or any form of GMO in their food or on the land.
1: Un bărbat din Singapore a devenit viral pe internet pentru modul cum luptă pentru salvarea albinelor. Mai exact, el mută în zone sigure coloniile descoperite în orașe. În ultimii 6 ani a salvat aproximativ 6 milioane de insecte, lucru cu atât mai important cu cât 70% din pădurile tropicale din Singapore depind de polenizarea realizată de albine.
2: This is the biggest bee nest I have ever seen in my life, and we are going

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: tot copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Grădina este locul care ne oferă relaxare și liniște în serile de vară, iar dacă ținem cont de câteva trucuri, putem valorifica la maxim spațiul verde, indiferent de suprafață. Vă dăm câteva idei acum într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Suedia, care declară război substanțelor chimice eterne. Statul nordic va introduce o interdicție privind folosirea acestor substanțe în mai multe produse, între care haine, încălțăminte și cosmetice. Din 2028, Suedia va deveni una dintre țările europene care adoptă măsuri naționale înaintea unei reglementări la nivelul întregii Uniuni Europene. Oficialii suedezi spun că nu mai vor să aștepte finalizarea procesului legislativ european în contextul în care aceste chimicale continuă să se acumuleze în locuințe, natură și organism. Substanțele chimice eterne sunt folosite de zeci de ani în tot felul de produse, de la tigăi antiaderente la ambalaje alimentare și aplicații industriale. Se degradează foarte greu în natură și pot persista mult timp în sol, apă și organism. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.